0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись, а це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

твоїх сіянні, я бачу душу всю твою.

0: речі.
1: До речі. Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

Не знаю більше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройде. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник Батьківщина-мати. Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Батьківщина-мати – вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Процент коліза 12 років, тартак, кожне тіло. На старому тартаку давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто любить танцювати. Їздець на дисках накрутив патефон, майстер церемоній верещить у мікрофон. Блимнуло світло і басова діжка, гупнула гучно, затремтіли ніжки. На вході працює контроль обличчя, бо дженджиків та жужиків сюди ніхто не кличе. Як маєш літанця, спрямуй сміливу ногу, або поза холод, або на танцпідлогу. Аж ось почалася битва біг-хлопців. Біг-хлопці із себе вдають незнайомців. Такі вже викрутаси виробляють поганці. І тепер кожне тіло танцює ламані.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: 98 FM. Слухай,
1: ви на хвилі Київ FM.
2: Приходь.

0: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
1: До речі,
2: на Кіно
1: 98 FM.
3: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хью.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Києві. 5:00 ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4:00 до 6:00 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі,
1: парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Марія Бурмак. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі,
2: до речі,
1: на Києві 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
0: На Київ
1: 98 FM.
2: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Timberland Blanch про Київ.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем, і хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобаються веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ.

0: почуття. 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Вітаю всіх, я Іларія, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Лауд, там де ти».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Люба Канітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: FM. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
1: Привіт, мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: актуальні новини.
1: Київ FM.
2: Першим було світло, далі вже я і ти.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 8 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Вітаємо вас у зеленому коридорі у студії незмінно Олеся Кобзар. Ну а ось гості у мене завжди доволі розмаїті, але сьогодні буде найбільш, мабуть, неординарно. Хто нас слухає на Київ 98 FM, дуже радимо зайти на відеоверсію, яка зараз доступна на YouTube-каналі Київ 98 FM. Будемо говорити ми про каністерапію. Що це таке і які саме тварини допомагають проходити непрості життєві етапи? Будемо про все це дізнаватися у Марини Прокопенко. Це керівник Київського центру каністерапії «Ін Нікос» за підтримки «Роял Канін Фондейшн». Ну і також собачка Олександра. Привіт, Сашенька!
5: Сашенька, привіт!
4: Спокійна, весела, доволі бадьора Саша, з якою ми вже встигли познайомитися. А далі будемо вести мову з Мариною про те, як в Україні сьогодні застосовується каністерапія. Так, це лікування, терапія, реабілітація за допомогою собак, зокрема. І в цілому різні види анімалотерапії, іпотерапія, дельфінотерапія. Вони давним-давно відомі не тільки в Україні, і, звісно, застосовувалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Саме каністерапія, яку вона має історію в Україні, і чи справді була поширена та розвинена ще до повномасштабного вторгнення. Чим ви займалися?
5: Так, вона почала розвиватися в Україні, каністерапія, до повномасштабного вторгнення. Десь 14-13 рік. Ми почали, наш центр почав працювати з 14-го року в каністерапії. Тобто вже більше 10 років ми працюємо. Починали з дітей з особливими потребами і з ветеранів тоді ще АТО. Ось, а потім вже центр розростався, навчалися нові фахівці, тому зараз центр доволі великий.
4: Досвіду цілком достатньо, але коли почалося повномасштабне вторгнення, навіть якщо працювали з ветеранами АТО, виклики, кількість, мабуть, з таких запитів змінилася, збільшилася. Розкажіть, як переорієнтувалися або як доповнили свою роботу після 22-го року?
5: Да, змінилося, бо з'явилися тимчасово переміщені і люди, і дорослі, і діти. Дуже багато сімей, які втратили своїх синів, батьків, чоловіків. Тобто після повномасштабного вторгнення стало більше, це така більш навіть сімейна є терапія, бо і людям складно порозумітися між собою після того, як чоловік повертається з війни, він змінюється сильно. І дружинам, і батькам, і дітям треба навчитися його приймати. Ось, і складно, особливо тим сім'ям, які втратили свого чи сина, чи батька, чи чоловіка. Ось, тому наразі хлопці ходять більше до реабілітолога. Для того, щоб відновитися, відновити свій фізичний стан, а вже потім приходять до психолога для того, щоб повернутися в ресурсний стан і повернутися до своєї роботи, до виконання своїх обов'язків.
4: От, до речі, якраз хотіла б дізнатися, який шлях до того, аби потрапити до вас і до ваших чотирилапих на терапію. Тому що це явно не основний метод лікування, це не перше, що порекомендують, безумовно. Тож, на якому етапі і хто може сказати, чи то дітям із якимись особливими потребами, чи військовим, чи їхнім родинам. А ви знаєте, от вам би не завадила каністерапія. Яким шляхом доходять до спілкування з вами і вашими підопічними?
5: шпиталях у військових завжди є психолог. І в більшості шпиталів наразі знають про каністерапію. В нас підписано багато меморандумів. І їм сповіщають, що є така каністерапія. Психолог зазвичай радить тим, кого він вважає потрібно, кому пройти цю терапію, тобто допомогти, бо каністерапія потрібна не всім. Є люди, які самі можуть звернутися до психолога, до реабілітолога, тобто вони внутрішньо розуміють, що їм треба відновитися, відновити свій стан психічний, фізичний, і вони можуть справитися самі без допомоги собаки. Бо собака являє собою такий місточок між спеціалістом і людиною, яка не знайшла по багатьох причинах, не знайшла часу чи сили, чи бажання прийти напряму до психолога чи до реабілітолога. І тоді їй на допомогу приходить собака як мотиватор. Бо часто хлопці приходять і кажуть, ми взагалі прийшли до собак. Ось, а вже в процесі самого заняття вони спілкуються спочатку з собакою, потім з кінологами, з провідниками собак, потім включається там чи психолог, чи реабілітолог, і такий круг, такий довіри створюється. І тоді вже людині простіше спілкуватися, бо якщо він вважає, що йому не потрібен психолог, а тут психолог взаємодіє із собакою, із іншими людьми, із провідниками собак, і він стає для нього вже ближче таким своїм. Він починає йому довіряти, бо йому довіряє, наприклад, собака. Собака зазвичай викликає стан довіри.
6: Складається враження, що здебільшого через собаку пропрацьовувати свої травми намагаються ті люди, яким важко говорити про власне свій досвід і травму, так? Тобто це якийсь один із показів, це певна така замкненість у своєму болісному стані.
5: Так, це коли людина не знайшла, не змогла знайти шлях до свого відновлення самостійно. І не знає, до кого звернутися, закрилася настільки, що, тобто, є такі травми, які для людини настільки складні і болючі, що вони не можуть їх просто розповісти людині. І іноді, от, наприклад, на індивідуальних заняттях людина розповідає це собаці.
6: Серйозно?
5: Да, таке теж буває, якщо...
6: Але ж тоді теж є свідки, чи людина залишається повністю?
5: Ні. Є і провідник собаки, є і, ну, зазвичай психолог на таких заняттях.
6: І їм пропонують, от не можеш з людиною очі в очі проговорити, проговори з тим, кого ти відчуваєш другом.
5: Да, бо собака допомагає людині розкритися. Це науково доказано, що коли людина собаку торкається, чи обіймає, чи грається, чи взаємодіє, там віддає їй, наприклад, там якісь команди, собака виконує. Вона приносить м'яч, вона покладе лапу, вона може притиснутись до людини. І у людини знижується рівень кортизолу. Бо зазвичай саме кортизол блокує от таке самостійне, можливість самостійного відновлення і приходу в такий ресурсний стан. І для того, щоб людина змогла спілкуватися зі спеціалістом, їй треба цей стан змінити. Знижується рівень кортизолу, підвищується рівень гормонів щастя. Завжди. Це залежить від взаємодії з твариною. Ну і від самої тварини теж. Бо зазвичай на каністерапію відбираються собаки, які дуже люблять людей. Вони прям, от собака заходить, і вона несе цю любов, радість, таку дружній стан, таку атмосферу.
6: Це залежить від породи чи просто від методу виховання цієї собаки? Звідки вона?
5: Це залежить від
6: історії?
5: Багатьох факторів і від її так званих базових налаштувань, тобто яка вона народилася. Як і люди, собаки народжуються теж різні. Є такі інтроверти, які прям готові зі всіма поділитися оцією любов'ю і дуже люблять людей, люблять спілкування з різними людьми, тоді незнайомими.
6: Екстраверти, маєте на увазі.
5: Да, екстраверти, так. Ось, а є навпаки інтроверти, які, ну, їм не потрібен соціум і інші люди. Ось, то на саме на каністерапію ми відбираємо собак, які, в яких є багато любові, багато цього ресурсу, який вони хочуть і можуть віддати різним людям. Поділитися цією любов'ю і такими, ну, емоціями, вібраціями, своїм станом. Ось, і людина змінюється гормонально.
6: Цікаво.
5: Наша психолог в центрі каністерапії називає гормонотерапія.
6: Гормонотерапія.
5: Так, да, бо знижується рівень гормону стресу, підвищується рівень гормону щастя, і людина в такому зміненому стані готова відкритися, готова подивитися на себе з іншого боку, зсередини, і дозволити до цих своїх там питань болючих доторкнутися ще комусь.
6: А якщо це сім'ї, дружини військових, рідні тих, в кого хтось загинув, або діти, які тоді варіанти теж їхньої стабілізації, або які підходи, в чому відрізняється від роботи саме з військовими, з ветеранами?
5: Це робота вже психолога. Він підбирає і методи, і засоби, якими він буде користуватися для того, щоб допомогти людині. Бо дуже різні ситуації, різні стани є людина, яка швидко відновлюється. Тобто там 1-2 сеанси, і вона вже відновилася, а хтось ходить роками. Ось тому психолог підбирає вже, які питання задавати, які не задавати, які відкласти, набрати людину, надати їй ресурс, допомогу, а потім вже кудись заглибитись. І собака дуже допомагає, бо коли людина починає нервувати, собака починає поводити себе по-іншому.
6: Як?
5: Ну, теж по-різному.
6: Вона заспокоює чи
5: це
6: теж
5: залежить
6: нервує?
5: Від собаки. Це залежить від собаки. Зазвичай, ну, ми підбираємо собак, які не нервують, які знають, що робити, коли людина починає хвилюватися. Але вони починають рухатися, приносити іграшку, там класти лапку, торкатися, штовхати, облизувати, там руки, наприклад. І психолог може зробити висновок, що от він задав питання, яке людину дуже схвилювало. І собака являється в такому варіанті не тільки мотиватором, щоб людина прийшла, але й допомогою психолога, це таки більш глибинна така робота, допомога психологу, щоб він розумів, бо іноді люди на обличчі нічого намагаються не виражати. Тобто вони настільки, ну, навчилися закриватися, що вони кажуть, в мене все добре. Ось, і не можна зрозуміти, наскільки людина, це питання для неї болюче, чи це, ну, просте питання для неї.
6: А так наче зрівнює, нормалізує те, що болісне, і з тим, про що говорити, їй могло би бути легко. І виявити важко, що саме її найбільше мучить.
5: Собака, в неї дуже багато завдань в самої оцій терапії. Якщо глибинно підходити до цього питання, то і мотиватор, і як, знаєте, як лакмусова бумажка. Тобто можна по собаці подивитися. Це залежить від собаки, як вона буде себе поводити, бо різні собаки, коли людина починає нервувати, поводять себе по-різному. Хтось відходить, а хтось навпаки підходить. Хтось починає облизувати, а хтось починає там пропонувати погратися. Ось, але ми всі своїх собак доволі довго тренуємо, готуємо, знаємо, читаємо їх там стан. Тому ми знаємо, як в якому стані собака може повести себе, коли змінюється стан людини.
6: Розкажіть трошечки про самі сеанси, бо от ви вжили слово індивідуальний сеанс, значить є й групові.
5: Так.
6: Розкажіть, як відбувається знайомство, як притираються, так би мовити, людина і собака, як визначаються, чи дійсно підійдуть одне одному, чи зійшлися характерами?
5: У нас в центрі працює близько 7 собак. Є ті, хто вже давно працює, сертифіковані, атестовані собаки, є молоді собаки. І зазвичай собак на групі декілька. Тобто є різні собаки для того, щоб ми могли допомогти різним людям, бо комусь підходить там, от як Сані, там весела, пухнастенька і життєрадісна, а хтось хоче таку більш спокійну собаку, яку можна там обійняти. А хтось хоче більш серйозну собаку для того, щоб, наприклад, виконувати з нею якісь завдання, там давати їй команди, вона виконує. І яку взаємодію і яку собаку людина обере, тобто ми пропонуємо обрати, з якою собакою. Ми спочатку розказуємо про наших собак і показуємо, що вони вміють. Вони вміють дуже багато різних речей робити.
6: Розкажіть, різні. Трошки так, трошки поясніть, ну що вміють? Ну каву ж не зроблять, але чимось явно повеселять.
5: Але можуть принести каву. Вони знають багато команд, різні трюки, вміють шукати різні предмети, можуть погратися, можуть посидіти, полежати, дати лапу, зробити там зайку, там кувирки.
6: Давайте ось Сашу попросимо.
5: Сашу, попросимо, Ані. Да.
6: Ану, стрибай на своє місце, покажи нам
5: Саня,
6: трошечки.
5: Давай.
6: Лапу даси?
5: Допоможу тобі.
6: Давай, красунька.
5: Саня.
6: Просто хто нас слухає, то підказуємо. Можна на нашому YouTube.

0: трошки дійсно про те, що вміють. І це за проханням вони виконують собаки такі трюки. Чи вони бачать, що саме допоможе, і чим розрадити, чим потішити, як самій себе повести біля людини, щоб людина довірилася.
1: А дорослі з досвідом собаки зазвичай вже самі розуміють, до кого підійти, що запропонувати. Чи іграшку принести, чи просто там доторкнутися. От Саня зазвичай її дуже люблять там обіймати, люблять торкатися. Вона дуже пухнаста, м'якенька, дуже красива і викликає у людей дуже багато гармонів щастя.
0: Ну, якщо їй хочеться трошечки пройтися нашою студією, звичайно, нехай пройдеться. Ви нам трошки більше розкажіть дійсно про те, як тоді відбуваються сеанси. От знайомство. Кажете, що є кілька собак. І людина, і собаки можуть між собою познайомитися, притертися, відчути. Що далі тоді? Наприклад, людина каже, от мені сподобалась така-то і така-то собака. Що далі? Це далі прогулянки, заняття десь в залі.
1: Це вже обирає людина. Ми пропонуємо різні взаємодії. Ось, і потім питаємо, яка вам сподобалась собака, наприклад, і що би ви хотіли, як з нею повзаємодіяти, чи пройтись, чи поспілкуватися там за допомогою іграшки, наприклад, да? Чи там пошук, чи виконати якісь команди, які сподобалися. Люди вже обирають або більш складні команди, або погратися, або хтось обирає, каже, я буду просто дивитися. Але це теж допомагає, якщо людина на собаку дивиться, то це теж працює як терапія і так же змінюється стан. Іноді буває таке, що люди, наприклад, бояться собак. І дуже часто в нас буває, що після групового заняття люди приходять, а не спілкуються, тільки дивляться, і потім кажуть, ви знаєте, я змінив свою думку і своє відношення до собаки. Бо я думав, що це от така от субстанція, а виявилось, що вони розумні, гарні, добрі, стільки любові, стільки радості.
0: Ну, у мене теж був колись величезний страх собак, абсолютно ірраціональний, не пов'язаний з попереднім досвідом, через те, що я теж вважала, ну, я не вважала всіх собак агресивними, я бачила, що вони добрі, позитивні бувають, але, мабуть, саме непередбачуваність. Я не знала, як може себе, як ви кажете, ця субстанція вести, і тому я бачила в цьому загрозу. Скільки часу минає, перш ніж люди, які мають страх тварин, дійсно переходять вже до контакту від просто спостереження?
1: Це залежить від рівня самого страху, але в нас є окремі заняття для людей, які бояться, і дорослі люди іноді звертаються. Наприклад, от Саня часто раніше там знімалася і в рекламі, і в фільмах, і із там зйомочної кампанії іноді підходять люди, кажуть, я так боюсь собак, можна я до вас прийду на терапію? Ось, але це...
0: Тобто люди навпаки, бо я теж подумала, ну яка людина, яка боїться собаку, піде на каністерапію, а це навпаки такий виклик собі, давайте якраз власним страхом і буду лікувати свою
1: проблему. Так, це коли людина розуміє, що її ресурс буде вищий, кращий, якщо вона позбавиться страху.
0: Дуже цікаво, цікавий
1: виклик. Але це виклик. Інша програма зовсім, і зазвичай, якщо людина починає розуміти правила спілкування з собакою, мови її тіла, як вона себе поводить в такому випадку або в такому випадку, то завжди розуміння знижує рівень страху.
0: Погоджуюся, дійсно, потрібен тривалий час на спостереження. І тоді ще чисто технічно, при першому знайомстві, хто є з людиною, яка приходить на цю реабілітацію? Кінолог, який працює з собакою, і психолог, так?
1: Так. Так, зазвичай найкраще, якщо працює і кінолог, і психолог. Іноді буває, що, наприклад, психолог або реабілітолог приходить зі своєю собакою, але це менш ресурсно, ніж коли кінолог дивиться за собакою, чи допомагає їй, чи зчитує її. А психолог все ж таки приділяє майже 100% уваги клієнту. Бо якщо психолог дивиться і за собакою, і за клієнтом, то він розфокусується на якусь кількість

0: якісь відсотків, щось на собаку, щось на клієнта, і 100% і тому він не зможе приділити.
1: А в цілому сеанс триває приблизно так, як класичний у психолога, годину? Чи більше?
0: Ні, це ж по-різному. Іноді це може бути півгодини, іноді це може бути 20 хвилин, іноді може бути 40 хвилин. Це теж залежить від стану людини, від запиту, з яким вона прийшла. Бо іноді люди втомлюються за 20 хвилин, наприклад.
1: Про це поговоримо детальніше одразу після короткого випуску новин. Повертайтеся у «Зелений коридор», чекатимемо.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І те, що Росія, як нам каже історія, це орки, ну, як їх так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Триває «Зелений коридор», програма, у якій ми справді шукаємо різноманітні практичні методи, як допомогти людям у найскладніших життєвих ситуаціях, особливо на тлі війни. Сьогодні наша тема – каністерапія. І гостею у мене сьогодні Прокопенко Марина, це керівниця Київського центру каністерапії «Ін Нікос», і її також підопічна чотирилапа Олександра, яка сховалася у нас під стіл. Але хто дивиться нас у відеоверсії на Ютубі, маєте можливість зайти, що обов'язково нашу руденьку, і не тільки руденьку, таку, знаєте, кольоровеньку красуню, що обов'язково побачите. Отже, Марина, давайте продовжимо. Ви сказали про формати і запити, залежно від того, дійсно, залежності від того, з якими прийшла людина, від того і форма взаємодії залежить. А якщо це військові, дійсно, які після травм, після операції, які справді зараз і не можуть рухатися нормально так, як до травми, наприклад. Як тоді залежить проведення ось таких сеансів, тому що в м'ячик тоді з собакою не пограєш активно, теж з нею час не проведеш. Як тоді шукати підходи, якщо людина ще і на фізичній реабілітації?
0: Зазвичай в шпиталі, до яких ми їздимо, дозволяють собакам. В них є такі спеціальні килимки, і вони мають можливість запригнути до людини на ліжко, і тоді вони взаємодіють так більш тісніше. Ось, і собаки вміють виконувати завдання команди і людей, які можуть сидіти. Чи в кріслі колісному, чи на ліжку. Ось, а ті, хто зараз поки що не може вставати, то собаки мають можливість запригувати в ліжко, і тоді і руки розробляють хлопцям, бо вони, коли їх торкаються, по-іншому проходиться, і вібрація, вони відчувають, як собака дихає. Ось, і можуть касатися, але це торкатися, це зазвичай спеціальні собаки, дуже спокійні, дуже повільні, дуже розумні. Вони розуміють, коли треба там швидше рухатись, коли треба зараз
1: максимально
0: посидіти,
1: сповільнитися.
0: Да, максимально спокійно, і вони дуже емпатійні. Тобто вони прям відчувають стан людини, можуть і вилизувати руку, яка, наприклад, наразі там не відчуває чи не працює. І допомагають і там і медсестри, і дружини з хлопцями знаходяться і прям допомагають їх рукою, торкаються собаку. І часто таке буває, що там 5 занять, і людина каже, я починаю відчувати, от яка вона там пухнаста, чи яка вона тепла.
1: Відновлюється трошечки чуттєвість в руці. Ви так розповідаєте про стільки різних кейсів, що у людей може скластися враження, що це от настільки зараз поширене явище, але я здогадуюся, що, напевно, насправді розширеної мережі і великої кількості як фахівців, так і собак, мабуть, немає. Розкажіть трохи дійсно про те, скільки є собак, скільки є кінологів, психологів, які навчені працювати з людиною і з твариною, і чи це сьогодні насправді ексклюзив і дефіцит?
0: Це дійсно дефіцит за рахунок того, що небагато собак, які можуть витримати цю допомогу людям, бо люди різні, з різними станами. Зазвичай собака приходить, приносить любов, щастя, радість, а навзаєм отримує зовсім протилежні емоції. І біль, і страх. І зазвичай собаки, які саме працюють в терапії, вони зчитують цей стан, намагаються допомогти людині, але отримують на себе такі емоції і вібрації, не зовсім позитивні, скажімо так.
1: Як відновлюються, до речі, собаки?
0: Собаки зазвичай
1: відновлюються. Яка їм потім потрібна реабілітація?
0: Так же, як відновлюються їх господарі. Бо коли ти живеш з собакою, готуєш її, і 24/7 вона з тобою, то собака теж вчиться отримувати задоволення від всього, що від чого людина отримує задоволення. Комусь треба там поспати і поїсти, наприклад, да? Комусь треба поїхати кудись в гори, комусь підходить там річка і ліс, наприклад, комусь там побігати, пограти в м'ячик, комусь там кудись до друзів поїхати. Тобто способів відновлення багато, але зазвичай вони для собаки зазвичай такі ж, як любить їх провідник. Тобто от я, наприклад, люблю річку, ліс і якісь активні такі дії, там і серф, і кайт. І мої собаки теж люблять річку, ліс і те, що я роблю. А от, наприклад, для мене там поспати і полежати не відновлює мене. Ось, то зазвичай ми своїх собак теж возимо там в ліс, річка, м'ячик, побігати.
1: Трішки зняти також ту напругу, яку вони на себе перебрали. Провідники. Де беруться в Україні провідники, які можуть працювати з тваринами і з людиною? Не бачила я факультетів, не бачила ніде, ні училищ,
0: поки
1: ні
0: немає,
1: вищих навчальних закладів.
0: Хоча всі кажуть, що ось зробимо.
1: Розказуйте, але як ви прийшли, власне, до такого взагалі методу роботи? І як можна стати вашим колегою, якщо є таке бажання? Де тренують, де вчать, скільки на це потрібно часу?
0: Є декілька школ. У нас є одна з школ, які навчають терапевтів і найбільше їх провідників. Бо людина теж має бути готова і мати майже ті ж якості, що і має собака. І стресостійкість, і резильєнтність, тобто швидке відновлення від стресу, і любов до людей, і бажання допомогти. Є люди, які працюють непрофесійно. Це теж гарна допомога, бо є люди, які дуже хочуть допомогти там і дітям, і жінкам, і хлопцям. І якщо вони розуміють, що вони роблять, і що робити з собакою, і як не нашкодити своїй собаці, то на непрофесійному рівні це теж добре, бо зараз люба допомога, яку ми можемо запропонувати нашим людям, вона цінна. Ось, але було б добре, щоб все ж таки хоча б базовий рівень навчання себе, по-перше, і собаки, щоб люди все ж таки проходили.
1: Ну от ви як навчилися? Ваш досвід який? Скільки років? Де? Як так взагалі склалося?
0: Ну, з 14-го року, з 15-го початок.
1: Ну, прокинулися одного ранку і думаю, так, буду людям допомагати, хай моя мене класна собака, мені з нею добре. Хай і люди зрозуміють, що щастя от в такому простому спілкуванні. Я і річка, і собака. А ну так, хто тут готовий? А ну, Марина тут зараз вам розкаже. Як це було?
0: Ні, я на початку навчалася, був такий дуже гарний проєкт «Україна-канадський», називався «Друг героя». Вони, канадці, приїхали, вони навчали наших хлопців, допомагали з собаками-детекторами. Ось, і паралельно організували цей проєкт і навчали. На початку це були не терапевти, а так звані собаки-асистенти, які допомагали ветеранам, які залишились там з інвалідністю, з травмами, які закрилися, і складні там якісь сімейні обставини чи стосунки. І ми готували собак, тренували їх. Рік тренувалися собакам, потім знаходили для неї хлопця, який потребував такої допомоги собаки. І собаки і фізично допомагали, і психологічно, тобто залежно від запиту, собака могла допомагати і при ПТСР, і при якихось фізичних ускладненнях, там, принести речі, вімкнути світло, щось подати, якісь речі по назвах. Ну, багато, дуже багато функцій, які собака може виконувати.
1: І в цілому, я так розумію, це ж не те, що брали якийсь шаблон, навіть якщо були канадські партнери, от, це не те, що вони приїхали з якоюсь готовою програмою, як допомагати людям, використовуючи собак. Так? От, тобто, це такий був навіть власний свій український пошук, що це класний метод,
0: вже був
1: який
0: пошук,
1: працює.
0: Спочатку вони нас навчали.
1: Так.
0: По асистента в них був протокол, навчання, як навчати, чому навчати, і атестація для і собак, і хлопців, які беруть собаку, бо собаку готували, а потім ще 3 місяці або там півроку собака вчилася допомагати цій людині ну, в її потребах. Ось. І, а вже потім з'явилася така думка, що окрім цих собак-асистентів можна розвинутись до допомоги людям, тобто зі своєю собакою.
1: Ось. Добре, тепер розкажіть про те, як в цілому тоді, починаючи з самого початку до сьогодні, функціонують ці центри в Україні, адже утримання собак, годівля собак, догляд за ними – це ж гроші. Я ж так розумію, державної підтримки для цього немає. Хто опікується цим?
0: Ні, державної підтримки, на жаль, немає поки що. Можливо, колись вона з'явиться.
1: Це волонтерські, меценатські засади, так?
0: Це і волонтерські засади, да, бо собаку все одно людина, яка б вона не була, вона все одно її утримує і водить до лікаря, і покупає її, і купляє їй корм, і всі там речі, які потребує собака для гарного життя. Ось. Але у людини, якщо в неї є надресурс, тобто їй достатньо того, що в неї є, і є більше, і вона хоче дати це іншим людям. Там, чи любов, чи увагу, і хоче допомогти, то тоді ці люди шукають, як навчити свою собаку бути там, професійним терапевтом, допомагаючи людям.
1: Ну, добре, людина бачить, що є у її собаки такі задатки, а сама вона теж має такі альтруїстичні,
0: такі
1: добрі поривання. І ну, фактично тоді дійсно це на власному ентузіазмі і власній доброті. Тобто хтось приходить зі своєю собакою і каже, я можу бути корисним.
0: На початку так, але зараз
1: це
0: є...
1: Це час, людина витрачає свій час, ресурс, я все розумію. Це, ну, тобто доброта, вона, ну, її не оціниш ні часом, ні грошима, але людині ж і жити за щось треба. Тобто ці люди, які працюють, які мають таких собак, ну навіть грубо кажучи, ви, я не в гаманець вам лізу, я для того, аби люди, які будуть звертатися за подібною допомогою, шукати це, аби вони теж розуміли, що це за люди, де їх шукати, що це не пропонують там, це не собака в дії, є собака, немає такої програми, ніхто нею не опікується, це не зобов'язання держави видати вам собаку і полікувати вас. Ну тобто, що це чисто людська ініціатива насправді, яка поки що не має ніякої підтримки.
5: Є проекти, де є і людська ініціатива, є проекти, які мають спонсорів, да, допомогу організацій, в яких є там свої соціальні проекти. От наш центр, наприклад, існує за підтримки Royal Canin Foundation. Вони повністю і приміщення, і роботу собаки, і роботу психолога, і робота кінолога, це все оплачується. І там, і, наприклад, якісь речі, які там потрібні для роботи, ті, що ми там закупляємо для нашої
1: безумовно,
5: роботи.
1: Бо потрібне ж і харчування, і де спати собакам, і чим їх забезпечувати, і догляд, і ветеринарна постійна підтримка.
5: Це такий доволі великий грант, і наш центр каністерапії повністю Royal Canin Foundation утримує все, і приміщення, і обладнання, і фахівців.
1: Я чому запитую? Тому що якщо все працює...
5: Але є проекти і волонтерські. Тобто ми можемо, тут є у кожної людини є вибір. Але для того, щоб, наприклад, працювати, щоб це було професією, то треба мати і рівень професійний. Тобто спочатку пройти з собакою сертифікацію, подивитися, чи зможе собака працювати в цій роботі, чи не буде їй складно, важко, чи не буде вона весь час в стресі, наприклад. Да?
1: А сертифікація від кого? Тому що теж для того, щоб розуміти, так, це і громадська ініціатива, волонтерська, на волонтерських засадах, але доводиться йти у державні госпіталі, у лікарні, у якісь ветеран хаби, організації, і виходить, як пропонувати свої послуги. Тому що знаєш, що дуже багато людей прогресивними якимись ідеями об'єднуються і ще й мусять прийти і доводити, що вони потрібні і ефективні.
5: Нам пощастило. Зазвичай до
1: Розкажіть,
5: нас звертаються.
1: Навпаки.
5: Да, телефонують, пропонують. І університети пропонують, щоб, наприклад, там ми почитали лекції кінологам, щоб розповіли, як працює каністерапія, що може хтось там захоче долучитися. Ось, і звертаються, і ветеранські простори звертаються, і реабілітаційні центри звертаються, і зараз от у нас є проєкт в клініці «Воберіг». Господар цієї клініки запропонував, щоб до хлопців приходили собаки, допомагали їм швидше відновлюватися. От, і багато хлопців кажуть, от я зараз стану на ноги і візьму цуценя.
1: Що хочуть свої.
5: Ось, да.
1: Розкажіть трошки більше про успішні кейси. От щось те, що вам найбільше запам'яталося, або, можливо, якась така дійсно найбільш разюча чи радикальна зміна завдяки каністерапії. Де от справді от спрацювало на 200%.
5: Ой, ну, їх багато дуже.
1: Ну, ви
5: дуже багато.
1: Для наших глядачів, слухачів.
5: Да, є, наприклад, от хлопці, які от в лікарні були, і він так дуже смішно казав, так бадьоро казав, от я стану на ногу, бо в нього була ампутація, каже, стану на ногу і обов'язково візьму цуценя. Ось, і став він на ногу, ось, і заради того, щоб взяти цуценя, пішов на протезування, поставили його на ноги, ось, і він взяв цуценя і казав, от я коли лежав і обіймав вашу собаку, я прям от розумів, що я заради собаки буду ходити, бігати, там терпіти якісь больові відчуття. Ось, і часто, коли беруть собаку, то і розширюють кола спілкування. Тобто собака і соціально допомагає людині, бо він з собакою вийшов, там і хтось з собакою вийшов. А що у вас за собака? Що вона любить? А як вона грає? І люди починають вже там домовлятися. Давайте там разом будемо там гуляти, зустрічатися. Ось. І, ну, мабуть, такий мій найскладніший, але найресурсніший був такий випадок, коли ми були в дитячому таборі для дітей тимчасово переміщених. І всі дітки були з різних регіонів, і був один хлопчик, який не розмовляв. Він не розмовляв, закрився і не спілкувався ні з дітьми, ні спілкувався ні з викладачами, ну, тобто, взагалі з людьми не спілкувався.
1: А в якому віці перестав говорити?
5: Ну, от,
1: вже в свідомому?
5: Вони, да, вони,
1: до 10,
5: да,
1: після 10
5: з
1: років?
5: З Донбасу вони переїжджали, да, йому було десь близько 8 років.
1: Ну, тобто, що дитина абсолютно нормально комунікувала,
5: да,
1: мовлення давним-давно було поставлено.
5: Да, звичайною дитиною.
1: Так.
5: Але нам не розповідали, ну, ніхто не розповідав його історію, бо сам табір так організовували, що не розповідали про дітей, в них різні були дуже ситуації. Ось, і цей хлопчик нічого не робив, ні з ким не спілкувався, і тільки з пластилину ліпив такі чорні фігурки. І тільки чорні. І з собакою теж спочатку не хотів спілкуватися. Ну, я думаю, що днів 5, мабуть, собака і так до нього, і так. Це була в мене старша моя собака, вона вже була з досвідом, з гарним, і розуміла, що робити і як робити. І ось вона лежала біля нього, сиділа біля нього, щось приносила. Ось, і він не звертав на неї увагу. І потім він почав вже з нею спілкуватися, вона йому все подкатувала, то м'ячик, то якісь тапочки принесе, то ще є щось принесе, покладе. Він спочатку відштовхував, потім відштовхування теж є взаємодія.
1: Так.
5: Він йшов, вона приносила, він відштовхування приносила. Ось, і він почав її торкатися, і якийсь був день, коли він почав з нею розмовляти. От прям з нею. Він сидів зазвичай до нас спиною. Ось, і з дітьми він не хотів спілкуватися.
1: Ну, він почав просто там, наприклад, їй говорити: "Відійди".
5: Ну,
1: да,
5: ні, він чи там: він почав... "Дай м'яч, заговорив. А як тебе звуть?" А потім він так дивно, він стояв на колінах так на неї, а вона була велика собака. І він так стояв перед нею на колінах і так голову підняв і каже: "Яка ти гарна". Ось, і
1: я не уявляю емоції.
5: Потім вже, да, він почав з нею розмовляти, щось їй розповідати. Ми стали трохи підключатися до цього процесу, і потім виявилося, що вони біжали пішки з будинку, в якому вони жили, бо почалася окупація, і батьки забрали бабусю, вони всі бігли, і бабусю по дорозі застрелили. І вони не стали кидати її тіло, а тягнули по землі, і, мабуть, через це все було в нього в такому чорному кольорі.
1: Ось. Це дуже велика травма для хлопчика, який став свідком, коли людину, яку він так сильно любить, так боляче втрачає. Тоді це справді, це диво, коли собака допомогла вийти з такого стану.
5: Да,
1: це дуже чуттєва історія.
5: Нам всім було дуже боляче. Я тому кажу, що люди мають теж бути готові до того, що вони побачать, почують. І, ну, не втягнутися в це, а переробити
1: прожити
5: це,
1: разом.
5: Прожити в ресурс, бо дуже складні історії, наприклад, хлопців з полону. Ну, не кожна людина готова це прийняти, якось обробити і допомагати, бо люди часто, які намагаються допомогти, вони теж доволі емпатійні і вони беруть це на себе і потім страждають від тієї інформації, яка їм, на жаль, дісталася.
1: І останнє, тому що час невблаганний, маємо менше 2 хвилин, про, можливо, якісь співпраці поза основними якимись вашими програмами, де можна познайомитися, дізнатися, довідатися про ось таку роботу. Знаю, що, наприклад, ті, хто готує собак-поводирів, теж на якісь ветеранські зустрічі, військові зустрічі, на якісь фестивалі приходять, де можна дізнатися, що ось є такий метод. Чи окрім того, що вас запрошують певні організації, чи є у вас якісь ось такі виходи в люди, де можуть про вас дізнатися?
5: Да, звичайно, є і сайт школи, є сайт Royal Canin, саме по центру цьому каністерапії. Є і Фейсбук, і Інстаграм, Ось, ну і багато людей, які один одному розповідають.
1: Якісь заходи, ретрити можуть.
5: Заходи є, різні дітей привозять там зі шкіл, з садочків. Ось, ну таких ретритів немає, в нас є школа по каністерапії, ми навчаємо і собак, і провідників. І ми з моєю, з директором нашого центру кінологічного, ми з нею їздили, навчалися. І в нас є можливість сертифікувати собак за європейським взірцем і видавати сертифікати, тобто ми результати наших тестувань відправляємо в головний офіс, в цю організацію ПАДА входять більше 16 країн світу, які теж займаються каністерапією і тестують собак. Ось то ми маємо, от ми там в Україні є 3 сертифікованих тренери цієї організації ПАДА. Ось, і ми навчаємо і приймаємо потім в них атестацію, і вони отримують європейський сертифікат, що їх собака може працювати в каністерапії.
1: І насправді робите просто дивовижні речі, тому що ті історії, які ви навели, якщо це просто одні із десятків, із сотень, які ви проживаєте, то це реально, ну, це заслуговує величезної поваги і вдячності не лише за цю годину спілкування, а і за всю вашу роботу, яку ви робите. Дякуємо Саші, яка заховалася, наша Олександра, кудись під стіл. Дивіться обов'язково відеоверсію, яка красунька працює з військовими, з ветеранами, з їхніми сім'ями, з їхніми дітками. Зараз ще можна буде, поки я завершую ефір, буде зараз передавати новинам, можливо, покаже нам трюк білочку, Сонь. Ну, покажи нам білочку трошки. Смаколичок. Ну, добре, погодуємо після ефіру Сашу. Ну, а хто зацікавлений, обов'язково заходьте на сайт організації. Прокопенко Марина, керівник Київського центру каністерапії ін Нікос, була у нас в гостях. Якщо зацікавилися, пишіть, обов'язково запросимо ще на одну серію. Розкажемо про цю дивовижну роботу людей і чотирилапих рятівників.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Київ. 98 FM.

0: Замаю душу. Я звідти по правді мозку.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98 ФМ. В Україні хвилина мовчання. В пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Почну з четвертої доби майже безперервного російського терору Києва та області. Наслідки атаки реактивних дронів фіксують щонайменше у чотирьох районах столиці. За даними мера Віталія Кличка, в Оболонському районі безпілотник упав між житловими будинками. В одному з 12-поверхових будинків спалахнула пожежа. Вогонь охопив квартири з 2 по 5 поверх. У Голосіївському районі зафіксували влучання у 2-поверхову нежитлову будівлю. Ще за однією адресою через падіння уламків загорілася покрівля. На місцях працюють екстрені служби. Щонайменше 3 людей постраждали унаслідок російської атаки на Київ. Про це повідомляють у ДСНС. Відночі рятувальники ліквідовують наслідки ударів одразу у кількох районах міста. Більшість пожеж уже загасили. І станом на 6 ранку роботи тривали в Голосіївському районі, де унаслідок ранкової атаки, нагадаю, загорілася нежитлова будівля. Тим часом Київщина сьогодні в жалобі. В області приспустили державні прапори та обмежили проведення розважальних заходів. Паралельно у селі Мила продовжують ліквідовувати наслідки російського удару та подальшої детонації. На місці працюють рятувальники і піротехнічні розрахунки. У найбільш небезпечних зонах застосовують роботизовану техніку. Фахівці продовжують гасити осередки пожежі, розбирати завали та обстежувати територію. Нагадаю, увечері 28 серпня росіяни завдали удару по складах у селі Мила Бучанського району, після чого почалась детонація. Унаслідок трагедії загинули 37 людей. Серед них голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він рятував людей. 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них 4 дітей. Із зони надзвичайної події евакуювали майже 400 людей, зокрема 59 дітей. У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб для допомоги місцевим мешканцям. Ну а більшість із 37 загиблих унаслідок російського удару та подальшої детонації боєприпасів. Мешканці пансіонату для людей похилого віку «Добрий дім». Про це у Фейсбук повідомила журналістка Діана Буцко. За її словами, пансіонат був найближчою будівлею до епіцентру вибухів, тож саме на нього і припав основний удар. На місці знайшли щонайменше 31 тіло. Відтак СБУ відкрила кримінальне провадження через удар РФ по складах у Бучанському районі. І подальшої детонації боєприпасів. Справу розслідують одразу за 2 статтями – злочин, агресії РФ та недбале ставлення до військової служби. За даними СБУ, сталося влучання російського дрона «Герань-4». Пошкоджено близько 130 будинків та низку інших цивільних об'єктів. Нині слідчі та прокурори встановлюють усі обставини трагедії. І на сам кінець про боротьбу з бандеролями. Українські виробники поки не змогли створити ефективні реактивні дрони-перехоплювачі. Про це заявив радник Володимира Зеленського з технологічних питань Сергій Флеш Безкреснов в інтерв'ю радіо НВ. За його словами, ще взимку виробники обіцяли створити такі перехоплювачі протягом кількох тижнів. Однак завдання виявилося складнішим, ніж очікувалося. Однією із проблем стало збільшення швидкості російських реактивних дронів. Якщо Герань-3 розвивала близько 300-330 кілометрів на годину, то Герань-4 літає за швидкістю 450-550 кілометрів на годину. Тому українському перехоплювачу потрібна швидкість близько 600 кілометрів на годину. Поки що реактивні шахеди збивають ракетами. За оцінкою Безкреснова, нині вдається знищувати близько 80% таких дронів. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. У Києві зараз 18 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують доволі теплих 25. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 22 до 16 градусів під ранок. У першій половині дня переважатиме похмура та дощова погода. З обіду дещо з'явиться сонечко, однак опадів у другій половині дня та ввечері синоптики не прогнозують. Пориви вітру помірні 4 метри за секунду. Захід сонця сьогодні о 19:47. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама у Київ ФМ. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Кіноблог. Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
13: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ, а також глядачів телеканалу Київ 24. І запрошую вас до програми Київ Голос, програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична освіта. Зрозуміло, бо лічені дні залишилися до початку нового навчального року. Яких новацій очікувати учням? Як підготувало місто столичні навчальні заклади до нового освітнього року? Будемо багато говорити про безпеку, ну і, звісно, про якість освіти і про умови, в яких вчителям доводиться працювати, а нашим дітям вчитися. Вітайте гостю студії. Це Олена Фіданян, директорка Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Добрий день.
14: Доброго дня. Дуже приємно бути у вашій студії.
13: Дякую. І дякую за те, що в такий напружений, бо я ж розумію, що для освітян за кілька днів до 1 вересня це надзвичайно щільний графік, тому дякую, що знайшли час, бо багато у батьків, зокрема, у киян є питань. Сподіваюся, що частину відповідей сьогодні ми отримаємо. Але почати хочу з загального. Хочу почати із того, що року Київ проводить велику серпневу освітню конференцію. Цьогорічна відбулася минулого тижня, зараз, якщо не помиляюся, тривають районні. Якщо відкинути загальні формування, так, що нового буде цього року? До чого готуватися батькам, вчителям, дітям?
14: Ви знаєте, під час повномасштабної війни в нас трошечки змістилися пріоритети. І ви вже на початку сказали про те, що основним сьогодні стає номер один – це безпека, або додам ще наше основне завдання – це давати знання. Давати знання в безпечному середовищі. Звичайно, це цілий комплекс програм і робіт, які виконує місто, і не тільки галузь освіта, а до нас у цьому питанні дотичне департамент інформаційно-комунікаційних технологій, департамент муніципальної безпеки. Це така величезна команда Київської міської державної адміністрації, яка працює над безпекою дітей, убезпеченням їх в надзвичайних ситуаціях. І, безперечно, це і районні державні адміністрації, і районні управління освіти. Тільки командна робота може давати результати. Чи все ми зробили за ці 4 роки? Ні, не все. Бо у нас постійно і умови змінюються. І я думаю, це новина, не новина буде для киян і для всіх українців, що характер обстрілів змінився. Він змінився цього літа. Якщо ми візьмемо за загальною кількістю закладів, які ушкоджені, освітянських закладів, які ушкоджені в місті Києві, то їх було до останнього обстрілу 314, тепер додаємо 5, їх стає 319. При тому ми не обраховуємо повторно заклади, які повторно обстрілювалися. Ми маємо в Києві такого, знаєте, не дуже доброго рекрутсмена, на жаль, заклад, який приміщення потрапляло 8 разів під обстріли, 7 разів під обстріли. За літо подвічі потрапляли декілька закладів. І це на початку літа або вже під в серпні місяці. Це коли ти не встиг, районні управління освіти, районні державні адміністрації не встигли поміняти вікна або поміняли якусь частину, і знову прильот. Вчора у нас були гості, які завітали на 35-річчя Незалежності України. Ми показували їм садочок, школу в одному з районів. Не хочу називати, які райони. Немає значення, тому що, на жаль, у нас є райони, які найчастіше заклади ушкоджені. В загальному це вже більше 30%. 30% – це кожне третє приміщення освітньої установи міста Києва зазнало певних уражень. Про зиму, яку ми пережили, для 4 районів вона стала практично випробуванням. Це Лівий берег.
13: Давайте про підготовку до зими окремо. Давайте, раз почали з безпеки, давайте про безпеку, про відновлення. По-перше, хочу уточнити. Наприклад, заклад, який постраждав уже 8 разів. Чи є сенс його відновлювати? Чи не краще, не ефективніше подумати над тим, щоб перевести цих дітей в якийсь заклад, де вони зможуть продовжувати навчання?
14: Дуже правильне питання. І тут треба в умовах воєнної економіки, а ми всі маємо усвідомлювати, як би не хотілося нам десь, знаєте, відключити це поняття війни, ми не можемо цього зробити. Ми маємо пам'ятати, що в умовах воєнної економіки, як ніколи, як в кожній родині, ми маємо економно і розумно використовувати кожну копійку. Так, у нас будуть цього року заклади, але це не школи і не садки, де ми будемо вимушені перемістити студентів в інше приміщення, бо у нас зараз немає впевненості, що їхнє територіальне розміщення, умовно так назвемо, я не буду називати ні вулиці, ні що, дозволить нам проводити там безпечний освітній процес, навіть якщо прильоти вночі, то вранці тобі приходиться команду вчительства і команду дітей переводити на дистанційне навчання. Ми навчилися дуже багатьом речам. Це колективи мають свої алгоритми дій при надзвичайних ситуаціях. Вони знають, якщо прильот і не можна зайти в приміщення, яким чином вони організовують навчання, на який період вони беруть, переводять дистанційний, коли повертають поступово. Тому що як би там не було, зараз от цього року це не новація, до речі. Була зареєстрована петиція про те, щоб перевести всіх в дистанційний формат. Попереднього навчального, перед попереднім навчальним уроком була точно така історія. Немає нас, людей, з однаковою думкою і з однаковим баченням. У кожного свої потреби. Є люди, які ходять на роботу, які забезпечують життєдіяльність міста. Це ті ж самі надзвичайники, це ті самі лікарні, які не можуть зупинитися, це ті самі водії, це ті самі, хто прибирає сміття. Кожному, кожному дякуємо з них. І якщо ви були на серпневій конференції, то ви побачили, що ми запровадили номінацію, щиросердно дякуємо. І ми серед тих, кому ми щиросердно дякуємо, були ДСНС. Це ті чоловіки і жінки, які першими прилітають у місця найбільшої біди після обстрілу. Ще вночі, коли ми, можливо, не вийшли з своїх домівок. А вони вже там, вони вже рятують людей або знаходять тих, хто загинули. Щодо того, як ми готувалися. Ми не зупинялися жодної хвилини. Готувалися районні державні адміністрації. Вони отримують напряму фінансування. Готувалися до освітнього процесу саме влітку. Немає людей серед адміністрації, які відпочивають. Це, знаєте, це такі легенди ходять про освітян, які влітку всі активно відпочивають. Так, вчителі можуть піти в відпустку, а от адміністрація здебільшого на місцях. Тому що тут треба зробити деякі речі, які нас частково енергетично убезпечить. Цього року ми працювали більше над цим, райони працювали більше над цим. Це встановлення інверторів, це встановлення підсилення генераторів або підключення генераторів, тому що генератори у нас мають уже всі заклади освіти, вони різної потужності, і від того залежить, скільки

0: це лівий берег. Від того йшло тепло, хоча б в різні приміщення, але завжди повернуся були і будуть батьки, яким потрібно вийти на роботу і треба віддати дитину. І тоді минулого року ми застосували таке поняття, як освітня міграція. Це коли в межах району, якщо є ось таке тепле приміщення, де є пересувна мобільна котельня, там можна було приводити дітей як дошкільнят. Ми вже не використовували це приміщення, здебільшого це школи, де підключається пересувна котельня. Ми туди приймали і школярів, і дошкільнят. А були райони, які частково залишилися з теплом, частково без тепла. І ось ця освітня міграція, до речі, про це показував ТРК Київ, дуже хороший приклад. Оце справжня українська ментальність, коли один заклад, один колектив вивільняє приміщення поверху цілого і приймає до себе інший колектив. Так, нам всім хочеться бути в своїй хаті.
1: Так, Олена Григорівна, я знаю, що мене могло тут взагалі не бути, я могла вас представити і піти, але питань дуже... В мене є багато важливих питань, і от, щоб я встигла поставити одне з найважливіших. Я почну трішечки здалеку, з 22-го року, коли повномасштабне вторгнення тільки почалося, мій молодший син мав йти в перший клас. І я ні на секунди не вагалася віддавати чи не віддавати. Всі казали, от в мене є знайома, яка казала, прям я процитую, у тебе що, є запасні діти, а якщо обстріл? Але для мене в школі було безпечніше, бо в школі було укриття. В школі я розуміла, що моя дитина під наглядом дорослого вчителя, а я ходжу на роботу, я не можу не піти на роботу. Але цього року, ви згадували, змінився характер обстрілів. І мене турбує, правда, і дуже багатьох мам, з якими я спілкуюся, ви ж розумієте, і багато прикладів є, що від моменту повітряної тривоги до моменту вибухів у Києві, так, проходить зараз 2-5 хвилин. І як би не був налаштований організований процес, школа в 1000 дітей умовно не спуститься в укриття. Чи працюєте над якимсь новим алгоритмом разом із військовими, з муніципальною безпеки службою, щоб ми були такі спокійніші, а діти в більшій безпеці?
0: На останній нараді з міністром освіти я попросила, там, де були всі регіони, я попросила, щоб це розглянуло Міністерство внутрішніх справ. Чому? Тому що ДСНС є в складі Міністерства внутрішніх справ. І вони нам порекомендували, що робити краще. Бо ми ставили перед собою питання. Ви праві, ну, це добре, якщо у нас є з вами 3 хвилини, 2 хвилини, 5 хвилин, але цього літа були випадки, коли спочатку був вибух, а потім лунала повітряна тривога. Це поки що відбувалося виключно вночі. І добре, якщо навіть укриття є в приміщенні закладу, і діти біжать коридором, і вони можуть опинитись між двома стінами. А якщо треба вийти на вулицю, і підійти навіть у дворі школи або садочка, підійти до укриття. Так, ситуації не стандартні. Дати, я говорила з ДСНСниками, вони теж праві. Олена Григорівна, які ми можемо вам дати рекомендації, от такі, щоб назавжди. Розглядати питання, перейти, бо ми маємо уже побудованих на території закладів освіти 9 укриттів, окремих укриттів, вони є протирадіаційного характеру. Для садочка це можна, для шкіл складніше, бо там треба розподіл на класи. Але добре, умовно розділимо на класи. Це практично у нас підземні садки і підземні школи. І продовжують райони будувати. Цього року вони обіцяли, що вони завершать ще 7. Не дуже впевнена, але 2 точно в Дарницькому районі вже практично завершено в садочках. Постає питання, ми заводимо дітей на цілий день під землю? Чи погодяться на це всі? Не погодяться. Все-таки прийдеться батькам обирати форму навчання для дитини. Ми нікого не заперечуємо, нікому не вказуємо, хто яку форму обере. У нас велика кількість, 95% це на очній формі навчання. Ми з вами, місто Київ, є однією з найбільших освітніх громад в Україні на очному навчанні. Нас в загальній, в сукупній кількості учнів попереднього навчального року, бо зараз ще учнів ніхто не порахував. Коли прийдуть, сядуть за парти, ми зрозуміємо. Першими перед нами була Львівщина. Перед нами стояла Дніпропетровщина. Тепер через наближення війни до Дніпропетровщини нас випереджає лише Львівщина. Але за очним навчанням ми є не

0: більшою громадою. Ми цінуємо кожну дитину. Немає дитини, немає відповідного навчання. У нас відбуваються великі зміни в кількості дітей. На 30% впала кількість дітей в дошкільних закладах. На понад 10% впала кількість дітей у школах. В перші класи, якщо попереднього року ми прийняли понад 18 тисяч дітей, то цього року за попередніми даними, а ми обрахуємо лише тоді, коли сядуть за парти, умовно називаємо, бо будуть
1: може,
0: дистанційники.
1: Хтось подав документи і може не прийти?
0: Так, звичайно, так? Звичайно. Може бути таке, що не прийшли, може бути таке, що, знаєте, передумають іти в перший клас, отже, за попередніми даними, які дані на очікуваний контингент, ми це називаємо, 16 600 дітей. Практично на 2 тисячі менше. 2 тисячі – це дуже багато. Наведу приклад. Коли я на початку сказала вам про воєнну економіку, я все-таки хотіла би пояснити, що це таке. Це не щось абстрактне. Воєнна економіка – це чи є у вчителя заробітна плата. Як обраховується заробітна, як держава, вона, я не кажу, що держава є поганою, є правила, є формули, за якими розподіляються кошти наявні у держави. Так от, держава, розподіляючи кошти на бюджетний рік, а вони не на навчальний, а на бюджетний, на 26-й, поділила кошти великим містам, таким як місто Київ, мільйонниками. Лише в тому випадку, це називається РНК, розрахункова наповнюваність класів, якщо в класі є 28 учнів. Якщо в класі немає 28 учнів, держава не дала вчителеві, дала, але частково на заробітну плату. Якщо ми цього року, дуже не цього, з попереднього року, бачачи, що наш кількість дітей, народжуваність, те, що народжувалося менше, 4 роки, менше на понад 40 тисяч дітей в Києві народилися за 4 роки. І бачачи, що ці показники вже дійшли до садочків, те, що я вам сказала, мінус 32% в кількості дітей в садках, ми бачимо, що це вже дійшло до першого класу, мінус 10% в загальному в школах. Ми розуміємо, що якщо держава дає 28 учнів, а їх немає в класі, то значить, держава, ми повинні платити не всю заробітну плату. Батьки почали, Київ відрізняється тим, що батьки у нас грамотні, з вищою освітою більшості. В законі про повну загальну середню освіту написано, що клас може бути від 5 учнів. Може. А фінансування дається на 28. Тоді вчитель...
1: Це для мене шок, правда.
0: Да, цього мало хто знає. Так. А це неправильно. Тому що цього року, коли ми почали обраховувати зменшення на 2 тисячі учнів перший клас, і коли ми взяли показники, а скільки заяв подано до шкіл, то за нашими показниками, не нашими, а наданими нам від районних управлінь освіти в місті Києві, 12% шкіл набрали заяв лише на один перший клас. А цих заяв від 2 до 15. Від 2 до 15 це немає заробітної плати для вчителя про перший клас, якщо ми говоримо.
1: Київ має якісь механізми покрити ці витрати? Чи не маємо програми?
0: Київ покриває ці витрати 4 роки. Але не всі громади мають таку можливість. Але тоді ми маємо з вами, як киянки, зрозуміти, наскільки вистачить наших податків. Тому що держава, коли говорять, держава фінансує освіту, вона фінансує лише в частині шкіл. І то лише заробітних плат вчителя, якщо в класі 28 учнів. Садочки, непедагогічні працівники – це все фінансує Київ з наших з вами податків. Це ми з вами фінансуємо. Приватні школи не відкривають класи, у яких 5 дітей. Держава висунула умову, і це економічно обґрунтовано. Я не звинувачую державу абсолютно. Мінфін звернув увагу Міносвіти ще рік тому і сказав, порахуйте, скільки у вас учнів. Не фінансуються школи комунальні, у яких 20 учнів. До 40 учнів не фінансуються. Спочатку припинили фінансувати 20, потім припинили фінансувати 40. Не тому, що хтось поганий, тому що ми з вами маємо економічно війною обмежений фінансовий ресурс. І ми ми будемо наводити порядок в цьому питанні, тому що сьогодні, якщо в районі хтось дозволяє школу або садочок відкрити з меншою кількістю дітей, я запитувала, кажу, а ви пояснили директорам, що от директор школи, у якої багато учнів, позбавляється практично премії її колектив, який працює більш там, з більшою кількістю дітей, через те, що вони дотують той заклад, школу або садочок, де дітей практично немає. І це дуже серйозне питання.
1: Дивіться, про наповненість класів, бо я якраз теж хотіла з вами про це поговорити. Чого для мене стало шоком, що якщо менше 28 учнів, то це замало і зарплата такому вчителю не платиться. Бо для мене, як мами, 28 учнів – це, мені здається, верхня межа. Моя молодша дитина вчилася, він пішов в школу в 22-му році, і всі 4 роки початкової школи було 18 учнів. І це просто ідеальне було навчання. Вчительці вистачало уваги для всіх. Клас був супердружній. Зараз він пішов 5-й клас, я запитала, скільки учнів, і мені кажуть, поки що 29. І я така думаю, боже, це вдвічі, майже вдвічі більше, ніж було до цього. І я якою б здібною не була вчителька і хороша, всі вчителі, неможливо втримати увагу 33 чи 30-11-річних дітей. Тому я навпаки думала, що ми йдемо в ось цей процес, що менші класи, компактніші, в дітей більш така дружна обстановка, а виявляється ні.
0: А не все так просто, і коли я кажу держава, держава – це ми. Держава приймає закони, і в законі про повну загальну середню освіту є такий показник, початкова школа повинна бути не більше 24 учнів. Але, вважаючи, не знаю, це треба запитати до тих, хто розробляв формулу. Я впевнена, що це стосується воєнної економіки і те, що ми сьогодні галузь освіти все-таки більше фінансуємо не ми із своїх податків, бо ми з вами податками підтримуємо свою армію, яка сьогодні захищає і дає можливість нам працювати на своїх місцях. Так от, ми говорили з Міністерством освіти, абсолютно хороші робочі стосунки з заступниками міністра у мене, і проговорювали про те, вони розуміють, що в законі написано 24 учні в початковій школі, зараз поміняють розрахункову наповнюваність класів саме на рівні початкової школи, але ваша дитина перейшла 5-й клас, і тому я кажу, послухайте, але реформа НУШ, яка запровадила саме 24 учні в початковій школі, уже дійшла до 9 класу. Цього року масової, у той 9 клас, який зайшов не в експериментальному вигляді, а в масове навчання за новою українською школою, доходить до 9 класу. І яким же чином, якщо це мій старший онук, якщо він пішов в 1 клас і там було 24 учні, яким чином у нього зараз має опинитися 28 з розрахунковою наповнюваністю класів. При тому цю розрахункову наповнюваність беруть з довоєнного року. Кількість дітей в Україні змінилася. Тут, звичайно, якби тяжко нам не було, економічно, фінансово, ми маємо прийняти для себе рішення. Безперечно, не 5 учнів у класі у таких великих містах, як у нас, бо це, вибачте, уже забаганки і витребеньки. Економічно ми не витримаємо з вами, бо навіть для підвищення заробітної плати, яка має відбутися ось-ось, в Кабміні буде підписана нова постанова Кабінету міністрів про зміни в нарахуванні заробітної плати вчительству шкільницькому, тому що по дошкільнятам, по зашкільникам поки що немає, такої постанови не буде. Там міняється формула обрахунку заробітної плати. І це дасть підвищення заробітної плати педагогам у школах. Так, а за цим підвищенням далі треба обраховувати і підвищуються надбавки за напруженість. От певні надбавки будуть збережені. І це за собою потягне з міського бюджету вже обрахував департамент фінансів разом з районними управліннями освіти, бо вони напряму отримують фінансування на заробітну плату, що це додатково з міського бюджету з 1 вересня по 31 грудня потрібно 4 мільярди гривень. 4 мільярди гривень. При цьому допускати, що ми будемо відкривати класи вдвічі менші, Можемо. Але це, знаєте, пам'ятаєте казку про шкіру, коли до майстра прийшли і кажуть, а ви можете з цієї шкіри пошити шапку? Він каже, можу. А подумав власник і каже, а можна 10? І він йому пошив 10, mm-hmm. але на 10 пальців, а не на голову. Mm-hmm. Ми маємо розуміти, ми можемо поділити, але тоді нам треба буде ділити зарплату. Нам не дають таких коштів. І тут треба економічно виважено підходити і дитину вчити, і умови зберегти, і дотримуватися законодавства, і враховувати воєнну економіку.
1: Ну, раз ми про гроші, то вже в цьому контексті запитаю ще про харчування. Як відомо, торік держава, ну це звучало так, держава надає безоплатне харчування учням, не харчування, а один, це міг бути або сніданок, або обід, як в школах там організовували. Для учнів початкових класів цього року Кабмін озвучив, що з 1 вересня для всіх учнів вони забезпечують безкоштовне харчування. Перше, що інформацію знаю, ви її підтвердите, що компенсувала, надавала держава на кожного учня 50 гривень, це було замало, тому Київ компенсував ще десь в середньому 25, якщо я не помиляюся, це Валентин Мондриївський розказував тут в цій студії. Але є ще інша проблема. Забезпечити гарячими обідами за 20-хвилинну перерву в школу, де навчається, скільки в середньому, 800, 1000 учнів. Як це можливо? І, власне, оскільки рішення таке вже ухвалено, як ви це намагаєтесь організувати?
0: Якщо держава прийняла рішення, ми його виконаємо. Скажемо, Київ ще в більш-менш умовах, коли він може це виконати. Є така... І історично розкажу вам про школи, які будувалися в 30-ті роки в місті Києві. Вони, до речі, за одним і тим же самим проєктом. Тоді виграли два архітектори проєкти в 30-ті роки. Вони будувалися в Києві, в Харкові і в Одесі за однаковими проєктами. Так от тоді, в 30-ті роки, коли будували школи сучасні, на той момент сучасні, не передбачалися в школі ні спортивного залу за проєктом, ні харчоблоку. Бо вважали, що в школі треба навчати. Я директор департаменту освіти і науки, а не директор департаменту харчування, як я сказала на одному засіданні в Київраді. Я вважаю взагалі, що харчування, особливо пільгове, це соціальна послуга. І вона має іти як соціальна послуга. От до цього 1 вересня всі учні початкових класів харчувалися в наших шкільних їдальнях. І не тільки великі школи. Є певна складність. Mm-hmm. От саме школи 30-х років побудови, там, де свого часу були переобладнані під їдальню або харчоблок, або підвальне приміщення, є такі школи, або класне приміщення двох класів, з одного класу робили там, де готують їжу, а з іншого класу там, де її споживають. І навіть в школі може бути 400 або 500 учнів, а посадкових місць у їдальні 50, і збільшити їх неможливо. Тому що державні санітарні правила і норми про це не знають, санітарний регламент, тепер вже називається. Санітарний регламент має певні вимоги, і це абсолютно правильно. Ми живемо за правилами. І Держспоживслужба, коли вийде на перевірку, вона має право подивитися між рядами столів у їдальні, чи є відстань 100 сантиметрів. Там чітко це написано, що для споживання їжі має бути перерва 20-30 довжиною хвилин. А у нас у учнів перших, других класів урок 30 хвилин. А щоб перевести всю школу на харчування, нам треба всі перерви збільшити до такого рівня. Отже, вчителька першого класу 30 хвилин на уроці, а потім автоматичні дзвінки, 30 хвилин діти відпочивають. Потім їх знову, я вам кажу, як вчитель. Я вчитель практик, їх треба знову зібрати, їх треба всадити за парти. Так, можна зробити окремі дзвінки, можуть мені зараз сказати критики. Можете розвести в різний час приходу до школи, можу зробити різні дзвінки. Але у нас дзвінки давно автоматичні, вони електричні. Добре, відключимо. І тоді на уроці вчителька буде говорити, знаєте так, це вгадай мелодію. Діти, це не наша мелодія. Це мелодія для паралелі середніх класів. Ми з вами продовжуємо свої уроки і дивитися при цьому на годинник. Завдання вчителя – вчити. І між уроками – вчитель повинен приготуватися до наступного уроку. Перерва дається для того, щоб я, вчитель з уроку української мови, перебудувалася в початковій школі на математику. Якщо я вчитель мовник і в середній школі, я маю перейти від класу до класу, і там, можливо, на дошці мені треба підготувати, або в комп'ютері мені потрібно підготувати матеріал. Викликів багато. Ми виконаємо доручення, але маю сказати, дорогі кияни, не очікуйте на диво в тарілці на 50 або 60 гривень, бо дійсно нова постанова вимагає на ці кошти закупити продукти, а оплату праці уже здійснюється за кошти міста, яке додало, ну, щоб ви так усвідомлювали, 152 мільйони з копійками. Це було на перше, на друге півріччя попереднього навчального року, і на це півріччя закладено більше 200 мільйонів на це частка міста, міста на безоплатне харчування дітей. Що виникає у батьків? Інші звернення, я впевнена, вони ще зараз збільшаться в рази, коли починається харчування. Вони говорять так, послухайте, все, що для всіх, це не пільга, це ж для всіх, а віддайте мені мою пільгу. А в місті Києві на рівні законодавства певні категорії, а є й такі, які Київрада, депутати, дякую їм, підтримуючи певні верстви населення, додали пільги. У нас 12 пільг на організацію харчування. І такі батьки говорять, послухайте, я хочу моє законне, визначене законом. Дайте мені його. А треба ще діти на групі подовженого дня в цей графік втиснути дітей на групі подовженого дня. Ну, добре, ми зробимо це уже під час уроку, бо група подовженого дня, тут нам не треба перерва. Поки інші сидять на уроці, ми їх погодуємо. Але треба, щоб площі плити, от ми ж з вами жінки, да? У нас 4 комфорки або електричні, у нас з вами на Троєщині електричні, або газові. А, ну, щоб площі плити, якщо мені треба поставити не 4 каструлі, а 5, я ніяк не зможу у себе вдома поставити 5-ту каструлю. Як це вийде? Вийде. Ми впроваджуємо дуже цікаву нову систему. Ми її опробували в певних районах. І, до речі, ця система відпрацьована фахівцями Шевченківського району щодо замовлення меню батьками через електронний щоденник дитини. Шановні батьки, перший тиждень, ну, перший місяць, можливо, ми будемо це тестувати на один тиждень, будемо дивитися, де це буде виходити, як. Бо ми вимагаємо від районів, райони проводять тендерні процедури, в основному у нас це постачальники, ті, які заходять на кухні і годують дітей, потім вигравши відповідні тендери. Щонайменше дабл меню. Два меню має бути запропоновані дитиною. Чому на тиждень? Тому що вони, це і економія для них, звісно, певна продукція. Вони розуміють, що їм треба приготувати, в якій кількості треба приготувати. Але минулого навчального року ми поповнили свій український освітянський словник таким поняттям, як аварійне меню.
1: Ага, навіть таке.
0: Ми назвали його красиво, ми завжди по-освітянськи підшукуємо, знаєте, такі добрі слова. Це тоді, коли у нас 4 райони, я вам сказала, опинилися в надскладній ситуації, десь ми могли вивезти дітей, а взагалі все місто, оці наші, як ми любимо українці вже шуткувати, аби графік, аби світло вимикали лише за графіком, і графік не підпорядковується, до речі, приготування їжі. Він може, ви знаєте, в кожному районі бути в різний період. Він може бути в період приготування їжі. І тоді було постачальниками ті, хто годує дітей в різних районах. Ми зустрічалися з ними і проговорювали розроблене поняття аварійне меню. Я виїжджала, завжди виїжджаю, і в їдальні, і в класи, і в укриття, на різних етапах. І бувала в районних шкільних їдальнях, і бачила, умовно називаємо, аварійне меню. Це яблучко, це бутерброд, який пропонується дитині, щоб дитина не була голодною. Звичайно, це було тільки на початкову школу. Ми охоплювали 114 тисяч дітей. Це початкова школа плюс пільговики. Пільговиків на рівні середньої школи у нас було більше 20%. Вибачте, більше 20 тисяч. І ну, це доволі хороша така, знаєш, велика кількість. І пільговики їли обіди. Обіди. Ми не знаємо, наскільки вистачить потужності і можливості організації, які перемогли, щоб встигнути зробити безоплатне харчування, харчування за кошти батьків, бо ГПД це здебільшого за кошти батьків. І ми також будемо, я вже отримала від одного районного управління освіти начальника, яка написала, начальниця, яка написала лист звернення, поясніть нам, будь ласка, у нас є заклад, який попереднього навчального року ми тричі на день безоплатно харчували. То залишається безоплатне харчування у вигляді обіду і вечері, чи ми тепер маємо право тільки на сніданок? Бо за всіма оціма рішеннями потім вийдуть. Десь вийде Держспоживслужба і поміряє 100 сантиметрів. Десь вийде Рахункова палата і перевірять, чим ми годували. Як розказував мій колега з Чернігова, до нього вийшли перевіряючі і побачили, що в меню дошкільнят є цукор. Ну, в певних, дійсно, компотах є цукор. І йому, перевіряючи, сказали, вибачте, є меню Клопотенка, там цукру немає. І скільки він, скільки не пояснювала його команда, що меню Клопотенка є Євгена, я дуже добре до нього ставлюся, і Євген це підтвердить, воно є орієнтовне, воно є один, да, одна з рекомендацій, але пояснювали для шкіл. Для шкіл, садочки не можна вимірювати. І ми не, шановні батьки, ми не даємо меню просто так, що нам захотілося. Це меню обов'язково погоджується Держспоживслужбою. Воно є тижневе, воно є циклічне, воно є на період, на певну пору року. Воно є весняне, воно є осіннє, воно є зимовим, бо відповідно десь треба додавати якихось вітамінів або якесь підсилення якогось продукту йде. Ніхто нікого не хоче слухати. Йому нарахували за те, що він купив цукор для дошкільних закладів, йому нарахували можливі, це називається дуже, знаєте, по-модньому, можливі збитки, за якими потім іде покарання державних службовців. Взагалі, маю сказати, про зневажливе ставлення до державної служби, а це люди, які дають присягу. Вони дають присягу як військові на те, що вони слугують державі, отже громаді, а не слугують якимось абстрактним особистостям. Справимося, допоможіть нам, тому що в кожній школі має бути, і це знають і батьки в тому числі, створена брокережна комісія. Це вимога. Місто має свої стандарти. Ми з 2018 року впроваджуємо харчування. Що таке брокережна комісія? Директор школи, там, де замовляється послуга на харчування, кухарі не належать, не є в його штаті. Вони не є його працівниками. Директор школи відповідає за те, що він розуміє, ну, раніше ми, я займалася харчуванням в школі як заступник директора, ми збирали списки, відповідні довідки, видавали накази, а тепер їдять всі. Значить, директор школи відповідає за розклад уроків і дзвінків, перерв, розклад, взагалі, режим дня, щоб перерви відповідали так, щоб діти могли поїсти. Діти ж не качки, да, щоб швидко їсти. Вони мають поїсти спокійно, помити руки, вийти з їдальні. Директор школи має здійснювати контроль за тим, що є, ну, яким не заходити, не заглядати в їдальні, в кастрюлю, але в нього є брокеражна комісія, він її створить і буде дивитися. В брокеражну комісію входить хтось із заступників директора, визначається відповідальні. Це може обов'язково медична сестра. Це будуть входити, можливо, вчителі, визначаються, і батьки. Обов'язково батьки, тому що батьки повинні розуміти, їм подобається чи ні. Шановні батьки, ще одне, про що ми говорили, про що говорить нам держава. Якщо ви не бажаєте, щоб ваша дитина безоплатно отримувала сніданок, ви маєте повне право на відмову. Але знову-таки може постати питання, батьки можуть сказати, я не хочу, щоб моя дитина снідала, але вона є пільговиком, дайте мені безоплатний обід.
1: Так, а це будуть снідання. Боже, я не хочу більше про харчування, бо ми стільки присвятили цій темі, а в нас 10 хвилин лишилося.
0: Ви знаєте, якщо почну вас занурювати, вам стане погано, бо я дуже досконало знаю цю систему, пройшовши її, знаєте, від вчительки до керівника.
1: Я ще все-таки хочу повернутися до теми безпеки і про укриття. Ну, мені здається, що... Скільки там? 98% шкіл мають тепер, навчальних закладів мають укриття. Але я окремо, зараз ви скажете цю цифру, але я ще хочу про об'єкти подвійного призначення, це що називається. Тому що з'явилися історії, що вночі не пускають в укриття в школи. Що ви про це знаєте?
0: розкажу, звідки з'явилася ця історія. Mm-hmm. Це була історія влітку, Дарницький район конкретно, так. Де поскаржилися, що не пускають покриття. Історія не зовсім так. Знаєте, коли ми починаємо mm-hmm. кричати «Ой-ой-ой-ой-ой», треба розібратися. Дарницький район – єдиний район, який встановив автоматичні замки на укриття шкільні. Вони відкриваються тільки після сигналу повітряної тривоги. До того вони не відкриваються. Після тих літніх страшних обстрілів у липні, mm-hmm. які були 2 липня, 17 липня, можу назвати вам дати, так. Тому що це ще і відповідно заклади постраждали, люди виявили бажання в усьому місту займати місця в укриттях, так. Як тільки вони побачили в телеграм-каналах, що буде mm-hmm. обстріл, як в метро. От в метро займають завчасно, так вони захотіли частина людей зайняти місця в укриттях шкільних. Прийшовши до укриттів тільки, ну, це саме Дарницький mm-hmm. район, який спромігся це зробити. З одного боку, це було дуже добре раніше. Це було дуже добре автоматичний замок, тому що приходили, були, вибачте, безхатьки, які приходили і залишалися mm-hmm. там і ночували, і ти нічого не можеш з цим зробити. А з іншого боку, виявилося, що це не дуже добре, тому що автоматично відкриється тільки тоді, коли йде сигнал. Звідти пішли скарги, звідти пішли звернення. Це як, для прикладу, останній обстріл, де найбільше постраждав садочок в Солом'янському mm-hmm. районі і школа в Солом'янському районі, де почали говорити, а укриття було закрито, люди не добігли, а прилетіло. Відкриття було відкрите, на початку було більше 30 людей, потім стало більше 80 людей. Постраждав один молодий чоловік, який біг уже в період, коли стріляли. Він отримав від осколочні ураження, а прилетіло поруч зі школою за парканом. Але ж ми, знаєте, ми іноді mm-hmm. просто емоційно, і це нормально, ми люди, ми живемо емоціями, емоційно сприйняли так. Не треба шукати ворога всередині. Mm-hmm. країни. І справа в тому, що зараз простих рішень, що на передовій, що в умовному тилу, немає. Мені подобається, ну не подобається, а дуже правдиві слова Залужного, який сказав: відстань більше не рятує. Немає війни лише на території зіткнення. Немає. Вона стала безжальнішою.
1: Я була в Карпатах, я була в Яремчі. Там нічого не знають про нашу війну.
0: Не була. За період війни якось один популіст зробив запит, в яких відрядженнях я була. Була в Дніпрі двічі. Неймовірні колеги, неймовірні.
1: Я вам кажу про те, що відстань для війни є. Є регіони, є населені пункти в Україні, яких не цікавить, як живе Київ, як живе Краматорськ і як живе Дніпро чи Харків. У них своє життя. Дуже розмірене і красиве. 5 хвилин у нас до завершення. Я дуже хочу поговорити ще про вчителів. І поговорити, мабуть, в хорошому. Тому що, знаєте, я говорила, що в мене молодший закінчував початкову школу, і я дякувала своїй вчительці, тому що вона погодилася взяти на себе відповідальність за цих 18 маленьких життів під час тривоги. Ну, вона була для них другою мамою, і нам всім важко, а я уявляю, як це за чужих дітей. Воно ж страшніше набагато. Кажуть, що цього року в Україні лише 2 дітей погодилися подати заяви і будуть вчитися на вчителів фізики. Що нам робити для того, щоб повертати ось цю престижність професії вчителя?
0: Знаєте, це коли хтось уже гучно заявив, то всі почули про 2 студентів в університеті Драгоманова на факультеті на вчителя фізики. Це не перший рік, на жаль.
1: Ага.
0: Це вже десь 4-й рік. Притому то 1, то 2, то найбільше. І це говорить про те, що через певний період, бо якщо цього року вступили mm-hmm. лише 2 студенти, через 4 роки ми будемо мати лише 2 студенти в місті Києві, які зможуть замінити, ну, прийти на зміну, не замінити, mm-hmm. а прийти на зміну дорослому вчителеві, який уже захоче піти зі школи. Я минулого попереднього року, коли вперше почула ці цифри, говорила з головою комітету з питань освіти і науки Сергієм Бабаком, і він мені сказав: Лен, ти знаєш, по всій Україні, це один ми тільки університет, це не в Києві. Шановні українці, це не в Києві двоє вступило на фізику. Це вступило в університет Драгоманова з України, стільки-то прийшло. А минулого року по всій Україні на факультет, там, де вчать навчителя фізики, вступило трошки більше 40 студентів. А ну, старіння населення у нас відбувається. Коли починають іноді говорити, у нас багато людей старшого віку, то знаєте, попросили своїх колег аналітиків, а департамент освіти це аналітики, щоб ми глянули, а хто проживає сьогодні в Україні? А хто сьогодні проживає в місті Києві? То маю вам сказати, що вік нашого вчительства, він ще нижчий за середній показник віковий того, хто проживає в місті Києві. І безперечно нас хвилює, а хто прийде на зміну. Але тоді давайте накладемо на це мінус 30% в садках, мінус 10% в школах. І оці 30% і будуть йти далі до шкіл. Давайте дивитися на воєнну економіку 28 учнів у класі. То це говорить про те, що кількість класів буде скорочена. І те, що я вам назвала, 12% шкіл, де по суті сьогодні немає фінансування на перше, ну, немає державного фінансування на перший клас, це теж кількість вчителів і родини, яких залишаються без роботи, якщо не відкриється клас. А як в Києві можна відкрити клас на два учні? No. Тут достатньо шкіл сусідніх, куди можна піти навчатися. Отже, ми змінюємося. Ми змінюємося як люди. Ми кількісно, нас кількісно стає меншим. І тому, відповідно, і фахівців треба буде менше. Ми всі, безперечно, віримо в перемогу. Ми всі повернемося. Українці, вчора говорила з конгресменом американцем, сказала, повірте, ми всі любимо Україну. Українська душа, вона така, що хотіла процитувати вірш, не буду, хай мовчать. Поки я з тобою говорю, не буду називати країни. Українська душа, нам тяжко на чужині, дуже тяжко, повірте. Завжди хочеться бути вдома. Ми зростемо кількісно, людяно. Ми зможемо, подолаємо. Викликів у нас менше не буде. Сьогодні була, праві проходять зараз серпневі конференції в кожному районі. І не обіцяю вам легкого навчального року. Буду неправдивою, нечесною. Так, ми почали енергетично підсилювати інверторами. Ми почали енергетично навіть підсилювати сонячними батареями. Але сонячні батареї в листопаді в Україні не дуже багато дають тепла, але все світла, і але вони все-таки дають. Ми рухаємося вперед. Нам би всім хотілося швидше. Всім би хотілося швидше. Але в першу чергу дякуємо ЗСУ, що вони дають нам можливість робити ці позитивні речі.
1: Дякую вам, Олено Григорівно. Олена Фіданян, директорка департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось і побачимо.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Слухай Київ.
3: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак, про ситуацію на фронті і про підготовку нових рішень уряду. Про це і не лише за мить. У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Щонайменше троє людей постраждали, про це повідомили у ДСНС. Відночі рятувальники ліквідовують наслідки ударів одразу у кількох районах столиці. Більшість пожеж уже загасили. Станом на 6 ранку роботи тривали в Голосіївському районі, де унаслідок вже ранкової атаки загорілася нежитлова будівля. Я нагадаю, атакували росіяни реактивними дронами напередодні. Наслідки фіксували щонайменше в 4 районах міста. За даними мера Віталія Кличка, в Оболонському районі безпілотник упав між житловими будинками. В одному з 12-поверхових будинків спалахнула пожежа. Вогонь охопив квартири з 2 по 5 поверх. Уряд готує рішення про допомогу постраждалим у наслідок трагедії у Бучанському районі, а також планує змінити алгоритми роботи держави та столиці під час тривалих російських атак. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів президентові. За його словами, на позачерговому засіданні уряд має ухвалити рішення про виділення коштів із резервного фонду для підтримки та компенсації постраждалим. Друге питання, над яким зараз працюватимуть, як адаптувати роботу підприємств, транспорту, шкіл, дитсадків та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. За словами Корецького, тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й фактично паралізують економічну активність, логістику та роботу великих міст. Також влада напрацьовуватиме нові алгоритми роботи підприємств і установ під час різних типів небезпеки і переглядає підходи до роботи метро, транспорту та інших об'єктів інфраструктури. Окремо в уряді планують переглянути комендантську годину та забезпечити цивільних оперативнішою інформацією про повітряні загрози. Конкретні пропозиції уряд планує сформувати на початку наступного тижня, після чого представити їх суспільству та перейти до реалізації. До ситуації на фронті партизани теж зірвали логістику російських військ на Куп'янському напрямку. Бійці вивели з ладу 2 релейні шафи на залізниці у Білгородській області. Через пошкодження залізничної автоматики рух поїздів затримався, а заплановане відправлення військового ешелону було зірвано. ВАТЕШ стверджують, що вантаж призначався для 138-ї мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку Російської Федерації. І на сам кінець про ситуацію в магазинах столиці. Там фіксують нестачу окремих продуктів після російських ударів по складах. Зокрема, у Новос на окремих локаціях не вистачає хліба, картоплі, яблук, вівсянки, деяких видів курятини та заморожених напівфабрикатів. Найпомітніша ситуація із соняшниковою олією. У деяких магазинах її немає зовсім. Також АТБО вже запровадили обмеження на кількість деяких товарів в одні руки. Водночас продуктів у столиці достатньо, йдеться сам про тимчасову нестачу окремих позицій. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 18 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 25. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 21 градуса тепла, під ранок до 16 з плюсом. Перша половина дня буде похмурою, далі розпогодиться ближче до 15-ї. Однак опадів сьогодні не прогнозують більше. Вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 19:47. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Найкращого міста у світі. 98. На Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт, це «Точки опори», Ілона Довгань зараз з вами. Дякую, що ви зараз на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами. Сьогодні буде дуже важлива і цікава тема. У мене в студії Анастасія Свобода, засновниця Академії Турботи і психологиня-методологиня. Добрий день, Анастасія.
4: Добрий, добрий.
3: Академія Турботи влаштовує онлайн-зустрічі для дітей з анімованими персонажами. Як це працює, для кого, які проблеми вирішує, поговоримо трохи далі. А зараз почнемо з питання, яке ви дуже часто ставите в коментарях.
5: Батьки, які писали мені в Дірект багато про те, що поговоріть, будь ласка, зробіть про це програму, щодо вигорання. Багато родин вигорають, бо, ну, пишуть, потрібно багато уваги. Там мама одна писала, каже, я забиваю на себе, я втомлююсь, і в той же час хочу дати дитині, хочу розуміти, як це дати і як підтримати. Щось, будь ласка, скажіть, порадьте і зробіть таку програму. Щодо вигорання, що б ви могли порадити?
4: Найголовніше є порада, яка бісить тих, хто вигорає, мене в тому числі в етапі, коли я вигораю. Та для того, щоб не вигорати, не горіть, а світіть. Бісить капець, тому що, ой, які ви розумні, а як воно, де типу ця межа, та світіть, а не горіть. Я для себе в момент ось такого вигорання знайшла, ну, як мені здається, так, ось цей формат, як знайти межу. Я розумію, що я свічу, а не горю, так? Коли в мене більше уваги в собі, а не назовні.
5: Як це? Не всі вміють, не всі знають.
4: Звісно, це виглядає як егоїзм, в сенсі, ну, зачекайте. У мене дитина, особливо, якщо це дитина з фізичними травмами чи з фізичною інвалідністю. От прикольно, я зараз буду думати про себе, а не про неї. Не треба, це все маятник, так, який качається. Сюди хитається, туди хитається. Він все одно буде хитатися, на те він і маятник. Та наша задача ось цю амплітуду зменшити. Що це значить? Це значить, що в будь-якому разі будь-яка мама будь-якої дитини повинна вперше думати про себе.
5: Не як це в літаку кажуть, маску, так, спочатку, маску спочатку на себе, на маму чи на тата.
4: Так, і це дуже класна метафора, тому що якщо маму виробить, вона не зможе вдягнути маску на своєї дитини, тому вона спочатку її вдягає на себе, і навіть якщо вже виробила дитину, вона, ну, притомна і може це зробити, допомогти їй, бо дитину виробила не назавжди. Ну,
5: як мамі одягнути маску на себе, щоб це було, знаєте, в межах норм?
4: Важливі речі, що треба розуміти з точки зору фізіології взагалі мозку і дорослої людини. Коли щось іде не так, наш мозок починає оплакувати образ ідеального когось. Ідеальної мами, ідеальної дитини. Чому? Тому що наш мозок, ну, він дуже класний менеджер, так? Він не розпиляється, він не кожен раз йому не подобається шукати рішення складних задач, ось це все. Йому подобаються повторювані, зрозумілі задачі, тому що це оптимальний процес, побудовані зв'язочки, так? І можна вже...
5: Треба виходити з уже такої колії, все так. Тут налажено, тут все, і нічого не тривожить, не хвилює.
4: І не треба використовувати додаткову когнітивну енергію мозку. мозку, так. А мозок для чого зберігає цю енергію? Для того, щоб він ж не знає, що буде завтра. А раптом бігти від мамонта, та? А раптом це все еволюція, і психіка ж не так швидко еволюціонує.
3: Та-та-та.
4: І раптом нам треба буде використовувати багато енергії мозку, от якраз щоб вижити, а не для того, щоб там дитину зараз заспокоїти, чи там приготувати їсти не на пічці, та, а на вогні на вулиці, тому що нема світла і опалення там і так далі. Тому він все одно заощаджує всю цю енергію. Він блокує ось ці імпульси для того, щоб ми не розпилялися. І що він робить? Та? Яка ситуація виникає, і він одразу, ага, давай порівняємо. А чи є в нас якийсь механізм, щоб це все вирішити? І, ну, звісно, є механізм, тому що є ось ці побудовані нейронні зв'язки і образ ідеальної мами. Він є в кожного з нас в голові, бо його створили медіа, його створила сусідська, сусідська дружина якогось
3: як вона вважає.
4: Так, як вона вважає. Там, інстаграмні мами.
3: Теж, знаєте, там, оце постійно ти маєш те-то, те-то, те-то, отак, отак, отак.
4: Та-та, вся ця інстаграмна історія. Та. Тобто ідеальний образ у нас є в голові. Ідеальної мами,
3: мати.
4: Ідеальної, та, ідеального тата, ідеальної дитини. І коли щось не так йде, то перше, що робить наш мозок, він починає оплакувати образ усієї ідеальної мами, дитини, когось ще. Та? Замість того, щоб шукати рішення. Ну, шукати рішення – це робить раціо, та? А емоцію – буде плакати. Просто це треба знати. Та? Це, я не кажу зараз, що це треба не робити. Все одно ваш мозок буде це робити. Але коли ви будете робити це усвідомлено,
3: ну,
4: будете
3: та,
4: розуміти,
3: розумію, що зі мною відбувається.
4: Та, окей, добре, любий мозок, ти хочеш постраждати. Я даю тобі на це годинку, а потім мені треба це вирішувати, бо я доросла пані. Та? Ось таким чином. Він все одно буде оплакувати. Так побудовані наші фізіологічні процеси. Далі, для нас дуже важливим є те, що ми, коли виникає якась проблема, ми замикаємося дуже щільно в цій проблемі. І зникає цей соціальний зв'язок. Це як, ну, метафорично, та? Коли є якась проблема, ми вдягаємо на себе шори. Знову ж таки, це робить наш мозок для того, щоб дивитися праворуч і ліворуч. Це додаткова когнітивна енергія мозку. Давай будемо дивитися прямо. Прямо в цю діру, яка зараз в тебе виникла в твоєму житті. Ну, тобто...
3: Ну, та, не... тікати ж від цього, знаєте, це ж не так, що завтра прокинешся і все вирішилося само собою там чарівною паличкою. Або хай хтось інший, якийсь дорослий, прийде і вирішить це. Якщо ми дорослі, ми маємо це вирішувати.
4: Так і є. Тому це те, що основне треба знати. Та просто основні речі про фізіологію нашого мозку і чого він так поводиться. Не тому, що ми істерички, ми там неправильно якось виховані, чи я не знаю, що ще. Це фізіологія. Але що ж цим робити? Ну, по-перше, класно це усвідомлювати. Та у психологів є перший такий консервативний варіант терапії, та, тобто перший етап будь-якої терапії – це психоедукація. Це повернути відчуття контролю. Що зі мною відбувається? Та? Нехай воно відбувається, нехай воно щось там несеться, але я принаймні знаю, що, та, причина наслідкові зв'язки. Це перше. Друге – це прийняти рішення, що далі робити. Так? Ну, тобто, я зараз можу декілька варіантів розвитку подій розкласти для себе. Так? І насправді, як...
3: Тобто, які в мене є варіанти?
4: Які є варіанти?
3: І потім виберу собі...
4: Здебільшого, в нас є завжди два варіанти. Страждати і не страждати. Знову ж таки, звучить досить типу егоцентрично. Але, тим не менш, якщо я можу виправити ситуацію і можу на неї впливати, то я повинен її виправити і впливати. Але якщо я не можу виправити її, впливати на неї, як війна, наприклад, і обстріли, то я повинен її прийняти, як є.
3: Угу. Ну, от є
4: і
3: така
4: далі
3: ситуація.
4: На спокійну голову впливати.
3: Ну, от сніг, ну, от дощ,
4: так,
3: ну, що ж ти...
4: Так, я можу зараз сісти в своїй холодній квартирі і починати розповідати про те, що мер города не зробив, чи
3: уряд
4: там президент
3: не зробив
4: та,
3: а хтось не захистив,
4: а хтось
3: навпаки
4: зробив, і це не так, як треба було зроблено, там, і так далі. Ну, тобто, найголовніше питання, на яке треба відповідати в стресі, щоб що, так?
3: Угу.
4: Як мій улюблений друг, креативник, любить цей ритуал на хуа, знаєте, цей давній індійський ритуал на хуа. Просто сісти і подумати, от зараз ось це, так? Якщо я розумію, що мій мозок зараз хоче постраждати, дайте йому постраждати, він це хоче. Посидіть і півгодини подумайте про те, що всі козли. Але ви повинні це робити виключно з думкою, що це нічого не змінить. І ви зараз просто, ну,
3: так,
4: просто
3: далі?
4: Енергію.
3: Ну, от поговорили,
4: так,
3: ну, от всіх по-по-по-там, поназивали і так далі.
5: А далі?
4: А далі треба робити те, що нас відрізняє від дітей. Приймати рішення і діяти. Саме це дозволяє бути дорослому в кімнаті. Більш того, насправді те, що в нас пробуджується внутрішня дитина, це дуже добре, це дуже класно, її треба годувати. Тобто кожна мама повинна розуміти, що в неї є декілька соціальних ролей. Так? І будь-яка соціальна роль починається з внутрішньої дитини. Тобто спершу я внутрішня дитина, так? Потім я жінка, так? Вже потім я мама, наприклад, там, ну і донька, дружина, там, і дружина, там, і так далі. Так
5: працівниця.
4: Далі. Працівник, так. Тобто перше, до чого ми закликаємо завжди, це до своєї внутрішньої дитини. Агов, мала, що там в тебе? Що, давай поговоримо, так? Угу. А потім вже приймаємо рішення, які нас відрізняють від дітей.
5: А щоб діти ще змалку вчились розуміти свій стан, як допомагати собі, та й батьки знали, що з цим робити, Академія Турботи працює через анімованих персонажів. Зараз про це поговоримо.
4: Паскаль, він не перший персонаж Академії Турботи, але наразі є останнім, так? Ідея виникла...
5: Я думаю, що крайнім, знаєте, як кажуть,
4: Крайнім, я шукала це слово.
5: Що ще буде.
4: Що ще точно буде. В нас їх 4, так? І конкретно Паскаль відповідає за толерантність і за інклюзію. Так? Можна показати, що в нього права ніжка – це протез. І чому? Так? Ми зрозуміли, що в нас є багато різних програм для дітей з різним досвідом. А для дітей, які мають видимі травми, чи фізичну інвалідність, та, чи ту, чи інакше різність від інших, для таких дітей в нас не було програми. І ми шукали персонажа, який повинен бути схожий, так чи інакше, на цих дітей, чи мати схожий досвід. Так ми почали розробляти персонажа з фізичною інвалідністю. Так? І коли ми його побачили, вже була готова розробка, йому треба було дати ім'я. Ми подивилися на нього і зрозуміли, що він не може бути Мурчиком, Котиком, я не знаю, Степанчиком, що це повинно бути ім'я, яке само по собі має історію. І так ми звернулися до Маші Паскаль, до мами Саші Паскаль. Це гімнасточка, яка від російського обстрілу втратила ногу і наразі активно представляє нашу країну на міжнародній арені.
5: Гімнастка. Дуже крута дівчина. Ти ж бачила її відео, і ми покажемо її портрет, щоб всі згадали. І я залишу в описі теж посилання.
4: Так. І тому котик нас є з котиком Паскалем. Це його ім'я. Ми надихнулися історією Саші Паскаль. Ну і, власне, гаслом цього котика є «Ніколи не опускати хвоста».
5: Клас. В нього хвостик, дивіться, який.
4: Та, він сам не опускається.
5: Клас, супер. Вже в нього, як кажуть, хвост тримає пістолетом.
4: За стосунку є різноманітні інтерактивні елементи. Є можливість малювати, перетягувати анімовані об'єкти та спілкуватися з таким котиком, який є на екрані.
5: Котику допомагає говорити з дитиною досвідчений психолог.
4: Так, не просто допомагає, він повністю ним керує. Його емоціями, його голосом, його

0: починає переймати ігрові практики, які є під час сесії. Так? Потім ці практики закінчуються, і сесії закінчуються, залишається близький дорослий і дитина, і вони між собою... Я вас дуже розумію, шкода, що в мене немає ще одного, бо хотілося б його. І задача всього цього, та, ми називаємо це геометрія турботи, це коло, потім трикутник, потім в нас еліпс, сфера. Та, на етапі сфери дитина вже має достатньо ігрових практик для саморефлексії, для застосування практик стійкості, стресостійкості, резильєнтності, емоційної гнучкості в взаємодії із своїм внутрішнім світом, так, внутрішнім, і оточуючими також.
1: Про що поговорити можна з котиком, наприклад?
0: Можна поговорити про все, що завгодно, але перед першою сесією, звісно, батьки проходять певне анкетування, так, для того, щоб зрозуміти, який конкретний є запит, з яким ми будемо працювати. Якщо казати про дітей загалом, так, то більшість українських дітей зараз страждають від тривожності, від нападів агресії, від...
1: Це морквинка для цього?
0: Це для цього морквинка, та вона працює з дітьми, які мають досвід війни. Це діти військових, ветеранів, воїнів, загиблих героїв, діти тих, хто в полоні і зниклих безвісти, тобто визначена, невизначена травма, та це з ними працює ця помаранчева мала. І запити – це втрата сну, втрата контакту з близькими дорослими, це підвищена агресивність, це тривожність. Це, в принципі, звичайні прояви вікових криз дітей, які через війну X2, X3, а в когось X5, та? Особливо, якщо є травма в родині. Якщо казати про запити родин, де є дитина з видимою травмою, то, звісно, ось це все, що я прилічила, але ще плюс впевненість в собі. Угу. І вміння презентувати себе.
1: А як ця морквинка працює і як з нею працювати?
0: Так само, так, через застосунок в сесіях, ага. Вони малюють на екрані, вони, дивіться, найважливіше, о, чудово, там приладили, найважливіше, це не просто морквинка і котик Паскаль. В нашій методології передбачено зробити з них живих істот. В якому сенсі? В них є наративна історія, в них є хобі, в них є переваги якісь, та, є пріоритети, вони косячать, в них є дуже багато неідеальності.
1: Як така красива морквинка може косячити?
0: А як така чудова дитинка, яка приходить на сесію, може також бути неідеальною, так? Так само.
2: Вони є ідеальні люди взагалі, слухайте.
0: Тому немає ідеальних морквинок або котиків Паскалів. І, власне, цей формат пір-ту-пір дозволяє нам встановити цей емоційний контакт і довіру, яка є взагалі запорукою будь-якої психологічної роботи, та, з дитиною. Тому під час сесій вони проходять різні сюжети. Наприклад, для дітей з досвідом втрати, так, дітей загиблих героїв, основним сюжетом є те, що тато або мама пішли на якусь місію в гори Мухомори і не повернулися звідти, так, і ми не знаємо, так, що з ними, і морквинка, так, це морквинка розповідає про свою історію. Вона не знає, як допомогти татові, і просить дитину допомогти, бо морква Горіхівна, її бабуся, їй підказала, що для того, щоб передати тепло і любов своїм близьким, навіть на відстані, треба, щоб були клаптики, ковдри теплої, воєдино зв'язані. І ось впродовж 10 сесій вони разом з дитиною зв'язують ці клаптики, ковдри, ну, звісно, метафорично, так, через ігрові практики. І наприкінці сесії в них, ну, така метафорична ковдра, та, потім іграшка з'являється в родині. І дитина наприкінці сесії вже розуміє, що все те, що вони проходили зараз з морквинкою, це фактично і її особистий досвід. Тобто всі ці ігрові практики можна застосовувати в її житті, бо в неї дуже схожа ситуація. Для дітей ветеранів, які повернулися з зони бойових дій, і для нас важливо зараз забезпечити реінтеграцію мами чи тата в родину. Є інша наративна історія. Гори Мухомори, але вже повернулись батько, mm-hmm. так? І, але повернувшись на своїх чоботах, він приніс пилюку з невірюку. Mm-hmm. І оця пилюка розповсюдилася в родині і заважає їм створювати ось це тепло та затишок. І впродовж ігрових сесій морквинка разом з дитиною вирішує це питання. Тож це формат, ну, пір-ту-пір, коли дитина словами через рота, ми їй не кажемо, роби це в своєму житті, тому що в тебе те ж саме, так? Але на підсвідомості вона добре розуміє, проводить паралель, що ці речі є дуже актуальними і для її досвіду.
1: Для якого віку?
0: Для дітей від 5 до 9 років.
1: Але мені здається, що оця морквинка, вона може бути і для старшого віку.
0: Ну, не кажіть, ми дуже часто це чуємо. І ця історія про те, що батьки, які пройшли нашу програму, потім кажуть, будь ласка, розробіть щось для нас. Всі ці обійми, тактильність, вона нам потрібна для того, щоб почуватися в безпеці. Наш мозок, ну, завдяки окситоцину, відчуває близькість і відчуття безпеки. А по-друге, ми маємо невеличкий регрес всі, так? Коли 22-го року почалася повномасштабка, то, скажімо так, ну,

0: Перші півроку в кімнаті взагалі не було дорослих, так? Ну, можливо, трошки менше.
1: Ви маєте на увазі, що і дорослі розгубилися, так?
0: Ну, розгубилися, це ми так по-дорослому називаємо, так? Але насправді це був регрес до тих часів, коли ми отримали ту травму, яка ще свіжа, так? Хтось, комусь на той момент було 13 років, комусь 15,
1: комусь 5,
0: так, кому пощастило, ну, близько до 20, там, плюс-мінус, так? Але, тим не менш, більшість з нас, звісно, себе опанувала, саме завдяки цьому Україна зараз залишається Україною. Але факт залишається фактом. Для того, щоб діти розвивалися гармонійно і екологічно, дорослі повинні бути в кімнаті.
1: Я чула про таку програму в Ізраїлі, де є така собака-обнімака.
0: Це хібукітерапія.
1: Хібукітерапія. І там для дітей теж це розробляли, мені знайомі розповідали щось. І що дитина там може її обнімати і з нею постійно ходити. Правда, я не пам'ятаю, як, чи до себе обличчям, чи отак, чи це взагалі якось має значення. А можете розказати взагалі про ці обійми і про те, що ось, якщо отак от ходиш, то якось стає легше.
0: Так, 100%. Чому в нас є іграшки, так? З декількох причин. Бо на початку сесії анімований персонаж встановлює емоційний контакт, який запорукою є довіри, та, а довіра – це ну, класний вхід в будь-яку психологічну терапію. Але це є і класно, і не дуже, та, бо наприкінці сесії вони ж повинні закінчуватися, а емоційний контакт, він же залишається.
1: Так, і це ж не може бути постійною такою, знаєте, опорою, милицею, з якою постійно ходиш, і о,
0: так і є, бо наша задача
1: треба вже опиратись на себе. Та?
0: Наша задача підвищити внутрішню спроможність дитини, та, не просто дати їй сьогодні, ось тут і зараз цю підтримку, а ще й допомогти їй побудувати фундамент для навичок та звичок, які далі допоможуть їй самостійно поратися з цими викликами чи знати, до кого звернутися по допомогу. Але є ще, ви правильно помітили, є ще один дуже важливий момент, як такий прототип близького друга, якого хочеться обіймати, що неможливо в застосунку, це можливо робити саме з іграшкою. І ось цей окситоциновий ефект, який має дитина, коли обіймає іграшку чи обіймає близького дорослого, він актуальний і в цьому випадку.
1: А можна десь цю морквинку потім, не знаю, придбати чи отримати? Як це відбувається?
0: Діти, які проходять наші програми, отримують їх безоплатно. Це входить просто входить в курс, так? Але можна придбати і котика Паскаля, і морквинку. І в нас є ще котик Стівен, і колись ще з'являться морква Горіхівна. І всі кошти, це наші партнери, та, реалізують ці іграшки, і всі кошти йдуть якраз на підтримку таких наших програм. Бо ми розробляємо нові програми і для дітей з ментальною інвалідністю, і для дітей більш старшого віку. Чим це добре? Онлайн-формат – це вже більш безпечно для дитини, бо їй не треба нікуди їхати. І вона, сидячи на своєму диванчику,
1: так,
0: вже почувається більше в безпеці. По-друге, в цьому форматі ну, простіше можна організувати цю сесію і не залежати від фахівця, до якого треба ну, спеціально кудись їхати, іноді дуже далеко, та й це іноді взагалі не вписується в графік родини. Ну і по-третє, дуже класно те, що конкретно в наших програмах дитина взагалі робить те, до чого звикла. Вона просто грає з другом. І все. А в цей момент ми, підступні психологи, вкладаємо в ігрові, звісно, та в лавках, вкладаємо в ігрові практики важливі сенси, які дозволяють дитині побудувати ось цей фундамент для навичок та звичок, які дозволяють їй прожити гармонійний певний період, екологічно дорослішати, так? Резильєнтність, емоційна гнучкість та стресостійкість. Все те, що їй і так потрібно. Тобто ця програма і цей формат будують ті навички та звички, які для дитини є універсальними для будь-якого досвіду дитини.
1: Зрозуміло. А що б ви сказали, як би ви порадили спілкуватися, як би ви порадили батькам навчити своїх дітей чи пояснити своїм дітям, як спілкуватися з їхніми дітьми, наприклад, сусідами в дворі, в класі, які, можливо, трошки чи якось відрізняються від них, так? Щоб інші діти, такі як Паскаль, так, не цей котик милий, не відчували якийсь булінг, стигму, якісь проблеми для себе в суспільстві. Щоб ви їм порадили, як їм пояснити?
0: Від початку я б, в принципі, радила з дитиною говорити про інакшість і нормальність інакшості. Бо дивіться, що відбулося. Зараз почалася війна,
1: так.
0: Ну, вона вже довго триває,
1: ага.
0: І ми стикнулися з тим, що на вулицях багато людей, багато людей з інвалідністю,
1: угу.
0: Саме з видимою інвалідністю.
1: Так,
0: і
1: ми з видимими почали... травмами.
0: Так, так. Угу. Ми почали говорити про те, що якось нам треба з ними взаємодіяти, бо ми не знаємо цього. Від цього, відштовхуючи, з'явилося поняття інклюзивність, яке зовсім не нове. Поняття толерантність там і так далі, так далі. Насправді, навіть в Європі та резолюція була прийнята про те, що толерантність загалом це, в принципі, не тільки про людей з інвалідністю, це інакшість, прийняття інакшості будь-кого. Та? І це, коли ми будуємо суспільство, в якому є місце для кожного, для дитини, для дорослого, для людини з інвалідністю, ментальною або фізичною, для нормотипової людини, для пані в віці, для молоденької, так? Ну, і так далі, і так далі. Людини з досвідом, без досвіду. Це прийняття інакшості в принципі. Тому, якщо ми від початку з дитиною будуємо стосунки, знову ж таки, в цьому класичному форматі peer-to-peer, партнерському, та? Це не значить, що дитина головна в родині. Та? Звісно, повинна бути номенклатурність і розуміння, хто тут дорослий все ж таки.
1: Номенклатурність іншими словами це?
0: Номенклатурність іншими словами це розуміння, хто за що відповідає, якщо так дуже-дуже коротко.
1: Розписані там правила, та?
0: Так,
1: і...
0: Субординація та, умовна. Тобто, це коли діти кажуть, це моє право, так, класно, а ти знаєш, що твій обов'язок. Та? Ось це, ну, фактично, номенклатурність.
1: Тобто, поруч з правами йдуть і обов'язки.
0: Це класичний пакуночок.
1: І треба казати їм про це.
0: Так і є. Та. Тобто, номенклатурність – це коли є розуміння, що таке добре, погано, та з ким, як і чому. Коли ми з дитиною будуємо стосунки на форматі нормально, що ти сьогодні не в настрої. Нормально, що в тебе є подружка, яка трошки більше важить, ніж ти, так, виносить речі різного розміру. Нормально, що в когось в твоєму класі вже є груди, а в тебе немає, чи навпаки в тебе є, а в когось немає. Так? Нормально абсолютно все, що ти бачиш навколо. Так? Це, ну, тоді набагато легше говорити про дітей з інвалідністю. Але може бути таке, що є батьки, які виховували свою дитину і просто не стикалися з твоїм. З такими ситуаціями. Але ніколи не пізно починати.
1: Угу.
0: Тож, просто зараз можна починати говорити про цю нормальність. Дивитися кіно, які показують цю нормальність через різні ситуації.
1: Дивитися разом кіно, та? Батьки
0: обов'язково,
1: з дітьми і проговорювати це.
0: Обов'язково. Що я маю на увазі, та, перед тим, як я там буду перелічувати там кіно, та, наприклад, що я маю на увазі? Ми повинні зрозуміти, що коли ми саджаємо дітей навпроти себе, беремо їх за руку, дивимося їм в очі, щось розповідає, вони чують Софію Ротару «Червона рута» максимум. Вони не розуміють цього. Діти отримують інформацію в форматі емпіричним шляхом. Якщо вони одразу розуміють, як її застосувати...
1: Емпіричним – це саме от, практичним.
0: Так,
1: да,
0: так,
1: чи
0: так. Угу. Коли я одразу розумію... Так, коли я одразу розумію, як це застосувати. Ну, якщо мені будуть розповідати 2 плюс 2 – 4, я повинен це запам'ятати, так? Чи я піду в супермаркет з мамою, візьму фізично 2 яблучка і ще 2 і покладу в кошик, та, і вже побачу, що це 4, що я краще запам'ятаю? Ну, звісно, другий варіант.
1: Звичайно, щоб це все зробити. Так, і, або через себе пропустити.
0: Так
1: якось.
0: Є, так, бо в нас є канали сприйняття – візуальний, аудіальний, та, там, і, ну, і інші всі. Тобто, той формат подачі інформації, який задіє більшість максимально кількість ось цих каналів сприйняття, він завжди буде вигравати. І є ще одна дуже класна штука, це як шостий канал сприйняття, це емоції. Так? Тобто емоції, все, що я розповідаю, ще повинні викликати емоції. Звісно, ми можемо дочекатися, поки десь ваша дитина встрягне в ситуацію, де побачить булінг для дитини з інвалідністю, її це потрясе, ви сядете, будете дивитися її
1: в
0: очі.
1: Або вона сама стане булером.
0: Або сама, це, да, і це теж, до речі, стресово дуже для дитини, бо вона не приймає рішення їм стати. Це суспільство її ставить в такі умови, коли їй так легше проявлятися, ніж бути на боці того, на боці жертви. Тому фільми, мультфільми, різні історії і взагалі, в принципі, все, що ви дивитесь разом з дитиною, це може бути те, що дає їй життєвий досвід. І ви Ілона абсолютно правильно сказала. Після кожного фільму обов'язково та поговорити на кшталт на місці головного героя, чи вчинив би ти так само.
1: А що ти про це думаєш? Як би ти зробив, чи зробила?
0: А що ти відчував, так? Що ти відчував, коли було ось так? Та, чи ти гадаєш, що це нормально? Не можна просто подивитися телек, чмокнути дитину і спати собі ввечері. Та? Обов'язково треба
1: або
0: це відрефлексувати.
1: Сам, або...
0: це треба відрефлексувати. Та? Іноді, звісно, нам хочеться позаліпати на своє. Та? І я по собі пам'ятаю, в мене зараз дитині 16 років, але я пам'ятаю, як вона просила мене з нею щось подивитися. Я думаю, ну, господи, я людина, яка фанатка психологічних трилерів, повинна дивитися, там, я не знаю, діснеївські мультфільми. Але ми почали нашу зустріч з того, що почуття безпеки – це повторювані ритуали, так? Тож повинні бути ритуали. Нехай це буде один раз на тиждень спільний перегляд чогось і обговорення, але це буде і буде обов'язково саме вашим часом. Ви так краще виховаєте дитину, ніж візьмете її за ручки і будете про це говорити. Найголовніше, та ще раз хочу підкреслити, це в принципі з дитиною говорити про нормальність проявів інших людей за умов, що ці прояви не шкодять оточуючим.
1: Тут хочу уточнити два моменти. Перший момент. Чому дитині важливо, щоб батьки з нею дивилися те, що дитина хоче?
0: По-перше, це відчуття власної важливості. Я можу впливати на цьому етапі.
1: Це ж і для батьків це ж важливо, те, що і мені важливо, і подобається.
0: Та. І тут ще дуже така класна штука. Ми ж хочемо, щоб вони стали самостійними, правильно? Ну, якщо ми їм не дозволяємо навіть обрати те, що ми будемо дивитися, ну, хіба ця дитина може потім самостійно вирішити конфлікт в школі, та, чи домовитися з вчителем, чи що ще пояснити. Тому давайте можливість дітям обирати, принаймні, кіно на ніч. Та? Більш того, радьтеся зі своїми дітьми. Та? Це, знову ж таки, повертаючись до дитини в стресі і до дитини в вікових кризах. Не тільки під час війни дитина в стресі, та? Є ще вікові кризи. Якщо ми повертаємо дитині відчуття контролю, то вона швидше пройде всі ці кризові етапи. Що таке відчуття контролю? Та? Не просто взяли за руку, посадили в кінотеатрі, дивись те, що я обрала. А запитай, а що б ти хотів? Та? Вона, ну, може, дійсно хотіла саме цей фільм, але коли ви у дитини це питаєте, вона питає сама себе, вона рефлексує, а чи дійсно це те, що мені подобається? А чому
1: що я люблю?
0: А що я люблю, та? Ну, особливо, коли ми дитину наприкінці дня питаємо, а що ти сьогодні відчував, та? І в яких ситуаціях? То це,
1: мені здається, що не всі зразу зможуть на це відповісти.
0: Розумієте, Ілона, я багато спілкувалася з людьми, які практикують буддійські практики, та? Вони є, ну, саме буддістами. І я не є прихильницею якоїсь конкретної релігії, для мене є важливою віра. Так? Угу. Віра – це те, на чому базується відчуття безпеки людини в тому числі. І є речі, які в буддізмі є, ну, неймовірними, особливо для виховання дітей. Це якраз ось ця звичка саморефлексії. В них є звичка щоденно питати дитину, а що ти сьогодні відчував? Чи був в тебе контакт з землею?
1: Знаєте, дорослим треба навчитися самому себе, знаєте, в кінці дня питати, а що я сьогодні відчував? А що я відчуваю в цій історії? Щоб в собі це пропрацювати, навчитися. Бо от, наприклад, звертаюсь до вас, шановні дорослі, ви, якщо от вас запитати, що ви сьогодні відчували, ви зможете відповісти на це запитання. А ваша дитина, от запитайте, підійдіть до своєї дитини і запитайте, а що ти сьогодні відчував? Що ти в школі сьогодні відчував? Що ти сьогодні там на якихось своїх, не знаю, зустрічах відчував? Коли гуляла з друзями, що відчувала. Ваша дитина зможе на це відповісти? Чи треба буде все-таки? Вона, мабуть, здивується. Що це за запитання таке? Бо зазвичай як питають? Ну що, як там справи там в школі? Да? Все нормально? Нормально, все, є. А от що ти відчував? Це ж треба теж про це подумати, порефлексувати. А мені ще, знаєте, Анастасія, здається, що коли дитина звертається до батьків, а давай разом щось подивимось. Мені здається, що це дитина хоче, щоб те, що їй подобається, те, від чого вона отримує оці класні емоції, поділитися з батьками, так, щоб вони теж від цього отримали ці емоції і розділити ці приємні позитивні емоції.
0: Тому в нас є тристоронні сесії, та, коли ми до цього чарівного світу, який персонаж разом з дитиною створили, ми запрошуємо близького дорослого. І вже після цих сесій неможливо писати морквинка з маленької літери, не казати свята морква, чи там трісні мій корінець. Тому це і є ось така приналежність до чарівного світу, коли дитина разом з близьким дорослим, та вона розуміє, та вона нормально, мама теж шарить в цих приколах, та і їм вони стають нібито рівний рівному, якраз знову ж таки повертаємося до пір-ту-пір. Тут ще, знаєте що, ви зараз говорите, я хочу це проговорити, бо 60% батьків, які приходять в наш проєкт при першому анкетуванні, зазначають, що ми знаємо про ментальне здоров'я, ми знаємо, що це треба робити, але нема часу, грошей,
1: та,
0: сил.
1: Так, та, треба оце, поки оце все поробиш вдома, то вже...
0: Що я хочу тут сказати? Є такі більш практичні поради, так? Ми багато говоримо про любов до себе. Але з неї насправді починається ось ця можливість і перша думка вдягти маску на себе, а не на іншого, та, навіть якщо це твоя дитина. Що таке любов до себе? Це не манікюрчики, це не масажики, та, це дисципліна. Це дисципліна витрачати енергію там, де мені це потрібно, а не віддавати її ось так просто шерити тим, кому не треба, і куди вона взагалі полетіла. Тепер, що таке віддавати енергію туди, де вона не потрібна? Це для кожного своє. Зробіть інвентаризацію. Я в свій час, коли зрозуміла, що в мене вистачає часу на все, окрім своєї дитини, свого чоловіка, подумала, що щось я в цьому житті, мабуть, не те роблю.
1: І що тоді ви зробили?
0: Я зробила інвентаризацію. Я фактично впродовж тижня записувала прям фізично, о котрій я прокинулася і що я робила. Та, це можна записувати, можна надиктовувати, там, з чату GPT він потім це уцифрує.
1: Я уявляю, що зараз скажуть жінки, о Боже, мені і так нема, коли я не знаю, що це записувати.
0: Чудово, але діти, це важко перші років 40, потім буде легше. Та? Ну, тобто ми або зараз собі забезпечимо це легше, або трошки пізніше. Я не просто так говорила про те, що наш мозок дуже талановитий менеджер. Так? Він дуже добре розуміє, що оптимізація процесу – це додатковий процес, але він має результат, який потім допомагає нам заощаджувати ресурси. Зараз я вкладаюсь в те, щоб побудувати процес, який потім буде повторюваний, зрозумілий і дає мені відчуття контролю та безпеки. Тому він, цей мозок, він це дуже добре розуміє. Як тільки він побачить, що ага, нарешті воно роздуплилося, воно готово будувати те, що йому треба, він дасть вам на це ресурс. Це перевірено в великих, мій мозок про мене клас. Думав так само. Він дасть вам на це ресурс, вам треба просто знайти на це внутрішню мотивацію, а не зовнішню. Свобода сказала, Ілона сказала, та треба робити. А внутрішню, щоб що? Це давній ритуал на Хуата. А ви, провівши цю інвентаризацію, та наприкінці тижня зможете подивитися, куди пішла взагалі ця енергія. Та? Ага, ось тут я заліпала годинку в Інстаграмі. О, Боже, і ввечері годинку в Фейсбуці. Трясся, і в день годинку в Тіктоці. 3 години. І ви даєте мені потім відповідь в анкеті, що у вас нема часу і ресурсу на ментальне здоров'я дитини.
1: Так, а розумієте, як? Тут я можу трішки поапелювати. А можуть сказати про те, що а я в такий спосіб розслаблялася, а я в такий спосіб відпочивала, а мені теж треба було розвантажитись.
0: Тоді я скажу, що 100 років тому за рік людина споживала стільки інформації, скільки вона споживає зараз за день.
1: Так.
0: Я коли почула цю цифру,
1: звичайно.
0: Я просто... Теж я була шокована. Я шокована. І навіть,
1: скільки якщо... в нас входить інформації, скільки ми цього всього обробляємо, і часто не потрібно.
0: Та. Навіть якщо ця цифра правильна на 50%, це все одно дуже багато. Тому, знову ж таки, повертаємося до цього чудового ритуалу давніх індійців. Та? І, а навіщо мені воно? Та? Тобто, а може я інакше перезавантажуватися? А можливо побути в тиші і в депривації, та? Коли на мене не діють зовнішні чинники? Це краще, ніж споживати енергію зовні, інформацію зовні. Так? Бо я споживаю інформацію зовні, мені здається, нам здається, та? Що ми просто нічого не робимо. Що в цей момент робить мозок? Він все одно її обробляє.
1: Uh-huh.
0: Він не знає, що зараз людина просто втикає в телефон.
1: Uh-huh.
0: Він не знає, що цією інформацією допоможе завтра бігти від мамонта. Тому він все одно її запам'ятовує і обробляє.
1: Uh-huh.
0: То так.
1: Анастасія, ви мене розтопили. Я, здається, регресую вже до цих іграшок. Бо я вже починаю, хтось мені хочеться вже отак, отак, отак. Я вже себе відчуваю, не знаю, дитиною, мабуть, знаєте, якій теж хочеться це все пообнімати. Все ж таки, хочу повернутися до свого питання. Які слова правильно, якими фразами сказати дитині, як вибудовувати стосунки, як пояснити інакшість. Окей, вони дивляться фільми, мультфільми, про це говорять, або дитина прийшла з вулиці і каже, а у такої-то дівчинки чи у такого-то хлопчика, наприклад, протез, так, да, або там ще якась там травма, або там ще якось, ну, відрізняється від мене. Як правильно, як це має звучати, щоб батьки знали, може хтось не знає, як це правильно пояснити, оцю інакшість?
0: Казати правду. Я за правду в будь-якому віці.
1: Наприклад.
0: Але
1: можете
0: словами...
1: привести приклади, хоча б кілька варіантів на різні ситуації?
0: Так, казати правду в будь-якому віці і, звісно, спираюсь на вік цієї дитини. Та? Ну, не завжди ця правда саме в такому форматі потрібна. Тобто, якщо, наприклад, ця дитина дуже маленька, та? Там 4-5 ага. років, так? То ми... розуміючи контекст цієї дитини, можемо і метафорично це пояснити. Та? Що, наприклад, дівчинка, як ми пояснюємо з котиком Паскалем, та? Що паразитуси наслали кулі-страшулі, які вибухнули на його ігровому майданчику, і йому відірвало ніжку. І тому в нього інша ніжка, але вона така ж сама, як і твоя ніжка. Та? Тобто він так само може танцювати, він так само може ходити вулицею, так, і ходити в школу, дружити з тобою, просто в нього інша ніжка. Ось таким чином. Та? Якщо ця дитина трошки старша, і вона знає подробиці про війну, про росіян, так, то ми можемо казати, ну, правду, що це
1: якщо
0: був вибух.
1: Якщо це 7-8 років дитині?
0: Дивіться, зараз нам важко буде зрозуміти, що в 4-5, що в 7-8, бо діти дуже по-різному розвиваються. Це залежить від дорослих. Наша задача, знову ж таки, як дорослих, створити безпечне середовище і інформаційне також для дитини. Але не брехати. Тобто не казати, що це злий, там, я не знаю, злий чарівник за щось там покарав, там, не дай Боже.
1: Ой, Боже.
0: Чи, господи, вибачте, але в мене була ситуація, коли не про дітей з інвалідністю, але була реальна ситуація про те, що, ну, дівчинка теж зубки не чистила і в неї там. Так, це реальна ситуація, коли батьки таким чином хочуть.
1: Ну, це ж вони та на дітей впливають, щоб їх повиховувати.
0: Звісно.
1: От ти не будеш так робити і з тобою там те-то,
0: і з тобою так не буде, та. Просто не брешіть. Найбільше, точніше, мабуть, найперше розчарування дітей в дорослих в різному віці, коли вони починають розуміти, що дорослі брешуть, що вони палять, матюкаються, їдять після шостої, спати.
1: І ці люди мені ще потім забороняють в носі колупатися,
0: як в туманних дочі. Так, тому бути треба з дітьми максимально чесними, але згідно їхнього віку, не травмуйте їх зверху якоюсь додатковою інформацією, яка може їх травмувати. Більш того, ви можете сказати, я не знаю, що сталося, так, але чомусь ця дівчинка втратила ніжку. Так? Можливо, вона потрапила в аварію,
1: знаєте,
0: так. Можливо, це був обстріл, так, наприклад.
1: Окей, а тепер як дитина, ну, та, яка вже, наприклад, не знаю, там середня школа, наприклад, та, і як їй сказати... Щоб не ставити, наприклад, якісь неприємні запитання дитини з інвалідністю, так? Щоб так не підходили, знаєте, на вулиці, наприклад, чи в транспорті, чи в магазині десь там, чи в школі. Дитина йде, і до неї підходить, о, а що з тобою сталося? А що в тебе отаке? А ти що там то-та, знаєте? І це може якось травмувати цю дитину або її батьків.
0: Дивіться, ми не зможемо це контролювати. Якщо одній дитині щось цікаво, вона може підійти і запитати.
1: Так, треба тоді свою дитину навчити. Виховувати ж їй, сказати, що коли ти бачиш отак от, або, наприклад, ви йдете разом з дитиною, і ваша дитина там на когось там, о, а це там дядя, а що в тебе такое, або тьотя, або там, ну, я утрірую.
0: Вперше це може статися з будь-ким. Коли це трапляється вперше, ми повинні про це поговорити, так? І ось це якраз той формат, коли взяти за ручку та й подивитися в очі. Ну, по-перше, треба сказати, що дивись, це інша людина, і у кожної людини є свій, згідно віку, там можна пояснити, у кожної людини є свій такий невидимий простір. Можна так пояснити особисті кордони. Невидимий простір, який ти не бачиш, так, і не чуєш його, але для людини він важливий, тому що вона тоді добре почувається. Тож, коли ти гучно починаєш з цією людиною розмовляти про ті речі, які пов'язані з нею, там, типу, ого, яка в тебе сумка, чи ого, в тебе яка, ну, чого в тебе нема ніжка, чого в тебе нема ока, там щось таке, то цей невидимий простір, він руйнується, і людина починає почуватися погано, так? Ідіть, ну, через
1: такі
0: історії.
1: Як нам раніше казали, так невиховано говорити, так некрасиво говорити.
0: І що тоді? Дитина що робить? Почувається винною.
1: Да.
0: Вона образила. Так? А якщо ми пояснюємо через метафору, ми фактично просто кажемо їй, що ти цього не знала. Дивись, а я просто забула тобі це розповісти, я не думала, що для тебе це треба. Так? А зараз вже ну, цей момент настав, та я тобі розповідаю, що є в нас у всіх ця невидима, там, ну, коробочок, та, в якому ми всі, угу. всі живемо. І в тебе він теж є. І от дуже важливо, перше ми пояснюємо, як це влаштовано у іншої людини, а потім питаємо, а чи ти відчувала щось схоже, так? Ну, наприклад, ми ж свою дитину добре знаємо, та й знаємо такі ситуації. Наприклад, якщо в дитячому садочку тобі сказала, ой, дивіться, в неї колготки там брудні, так? Як ти почувалася в цей момент, так? І, ну, знову ж таки, це питання, як ти почуваєшся? А, тому перше, що ми робимо, це ми пояснюємо, як це у іншої людини через метафори, наприклад. Друге, це ми проводимо паралель. А пам'ятаєш, як воно було, якщо в те, ну, з тобою так було, так? Для того, щоб вона на собі змогла це відчути. А третє, ну, а що робити? Якщо, ну, тобто даємо конкретний алгоритм, так? Пояснюємо, проводимо паралель, а потім, а що робити в такій ситуації наступного разу? І це для кожного може бути своє. Ну, дитині ж це цікаво, їй хочеться запитати, то вона може на вушко запитати в мами, так? Чи запитати навіть дозволу у цій
1: людини.
0: І, відповідно,
1: знаєте, треба поважати і цінувати, коли дитина до вас звертається з цими запитаннями.
0: 100%.
1: Так. Там не якось не насміхатися, угу. там, господи, що запитання ставиш, угу. там, хі-хі, ха-ха угу. і так далі.
0: Так,
1: або
0: так,
1: там
0: так.
1: ще щось там, о, вже пора б знати, а ти ще досі цього не знаєш.
0: Обов'язково. Тож третім етапом треба дати алгоритм, та дитини, як в цій ситуації поводитися. Угу. Ну і пояснити, що це нормально. Ще хочу 30 секунд приділити увагу, якщо до людини з інвалідністю дійсно на вулиці підійшла дитина і почала питати. Поясніть їй. Можете пояснити так само, як я зараз та, провела паралель. Але в цілому можна сказати, та, я втратив ніжку, але я такий же ж, як ти. Я можу танцювати, я можу ходити, я можу відчувати. Тому дякую, що ти запитала. Зі мною все добре, ти чудова дівчинка, там, та, наприклад, там і так далі. Ну, звісно, для цього повинен бути певний ресурс у людини. Але mm-hmm. бажано дітям так і казати. Це теж дає можливість відчувати нормальність. Бо як тільки ми занадто емоційно на щось реагуємо, у дитини вже виникає бар'єр, це погано, це ненормально, так, і взагалі краще мовчати. Виросте саме зрозуміє.
1: Оце виросте саме зрозуміє, це, звичайно, не та історія, бо може mm-hmm. попасти в різні такі ситуації. На ще одне питання вам хочу поставити. Як дитині, яка має інвалідність, наприклад, витримати оцю стигматизацію, оцей... Щоб їй не було дискомфортно, щоб їй не було соромно, неприємно, це витримати цей булінг інколи в середовищі, щоб ви порадили таким дітям, їхнім батькам, які могли б з дітьми поговорити і теж їх підтримати, налаштувати, угу. дати їм якусь опору.
0: Ви сьогодні питали якраз про те, які є маркери, та, коли вже треба звертатися до
1: психолога.
0: До психолога. Та. В цілому універсальних маркерів немає, ну таких, що прям по алгоритму. Угу. Але ви якраз дуже добре там, зазначили про те, що як тільки стає некомфортно, і як тільки мама, наприклад, також та відчуває, що вона не вигрібає самостійно, як тільки вона розуміє, що в неї всі енергії типу, всередині, більше назовні, вона про себе думає менше, ніж там так далі. Фактично, це момент, коли треба розділити відповідальність. Чи може дитина взяти відповідальність за булінг, якщо їй важко в колективі? Ні, вона повинна цю відповідальність розділити з близькими дорослими.
1: З дорослими, важливе
0: так,
1: слово.
0: Так, дуже важливо. Mm-hmm. Але тут я б навіть сказала, що з близькими дорослими, чого я не кажу з батьками. Не завжди дитина може поділитися з батьками з різних причин. Це не значить, що у вас поганий там емоційний зв'язок по-різному. Та? Дитина, як мінімум, може навіть бачити, що ви занадто втомлена для того, щоб зараз це вирішувати. І вона може звернутися до близького дорослого, який може їй допомогти. Це може бути ну, або брат, сестра, або освітянин, педагог, так, або хтось, кому дитина довіряє, і фахівець в тому числі. Що є дуже важливим? Оточувати дитину такими людьми, по-перше, так? А по-друге...
1: Тобто, спокійно до цього ставити, що дитина може ще з кимось іншим поспілкуватися.
0: Так.
1: І не ревнувати, ага, значить, там з вчителькою ти про це говориш, а я ти мені там не сказав, не сказала. Ага, бабусі там розказала.
0: Краще запитати. Чому ти не звернувся до мене? Розкажи, будь ласка,
1: ти будеш кричати. Бо я боялася, що ти будеш кричати, що чудово. Ти мене будеш сварити за це.
0: Після цього ми дитину обіймаємо, кажемо, що я обіцяю, що ти завжди можеш до мене повертатися, і ти завжди зі мною в безпеці. Я завжди тебе підтримую, навіть якщо ти не прав. І йдемо до свого психолога пропрацьовувати, а чого моя дитина вважає так. Тобто ви своєю поведінкою демонструєте так, те, що дитина не може повертатися до вас, вона не почувається з вами в безпеці. А ну, це з різних причин. Це не тому, що ви її лаєте постійно, ви можете бути перевантажені, втомлені і так далі, так далі. Але треба обов'язково відновлювати можливість почуватися дитині в родині в безпеці. Бо це і ваша запорука безпеки.
1: Супер, слухайте, така програма. Я вважаю, що ця програма для кожного. Реально.
0: Дякую.
1: Що її мають всі подивитися. Тому що нам потрібно і ці знання мати, і нам потрібно ще... Є в мене таке відчуття, напишіть, будь ласка, глядачі і глядачки, чи ви також розділяєте його, що нам в суспільстві ще потрібно вчитися і вчитися, знаєте, оцю інформацію і оці знання для того, щоб ми все більше і більше ставали толерантними, і щоб ми могли спілкуватися, не ображати і самі не попадати в якісь неприємні, нехороші ситуації. Інколи ми можемо, знаєте, через почуття турботи там якось щось зараз хочу сказати, допомогти, і можеш таке сказати, що потім і тобі незручно, і цій людині незручно. І багато хто не знає, як підтримати, через це мовчить. Тому от про таке треба говорити і говорити. Я вам дуже-дуже дякую.
0: Я, якщо можна, я скажу, що насправді толерантність до інших та і прийняття інакшості інших, вона ж так само починається з прийняття інакшості себе. Якщо мене сильно дратує, чи щось там є незрозумілим і неприйнятним ззовні, це як дзеркало та мого стану. Це не значить, що те ж саме мене дратує в собі, але це значить, що я повинна, в принципі, замислитися, так, а що зі мною не так зараз, що саме мене дратує. Бо я впевнена, що якщо кожного, хто зараз слухає цю передачу, був хоча б один момент в житті, коли вони були максимально щасливі, то їх не дратувала кондукторша в трамваї. Та. Їм було
1: начхати.
0: Так, витримували, вони не жартом не вмикали, та, не включалися всі ці речі. Тому фактично не треба відмотати. Та? І, а що тоді сприяло моєму щастю? Ну і найголовніше, не спиратися на зовнішні чинники цього щастя. Єдина людина, яка може зробити нас щасливими, це ми самі. Але для цього треба зрозуміти, що саме робить мене щасливою щоденно. І це
1: клас.
0: Не тік-ток з інстаграмом.
1: Клас, це правда. Та і свою інвентаризацію, про яку ви говорили, теж треба зробити в своєму житті. В що ви вкладаєте своє життя, куди ви йдете?
0: Так.
1: Де ви зараз є на цьому відрізку такому певне. Я вам дуже-дуже дякую.
0: Дякую.
1: Прям круть. Я вже їх полюбила цих красунчиків, і моркву, і котика Паскаля. Я залишу в першому коментарі посилання на ваші проекти, на вашу академію, щоб могли зайти і більше людей про це дізнатись. Ви робите дуже-дуже круту справу.
0: Дуже вам дякую.
1: І дякую за відповіді на мої запитання сьогодні. Спасибі. Дуже класна розмова.
0: Дуже
1: Я сподіваюся,
0: дякую.
1: Що вона багатьом дуже допоможе. Поширюйте її, передавайте далі, щоб більше людей були обізнані і знали цю потрібну і важливу, особливо зараз, і далі тим більше інформацію. І підписуйтесь обов'язково на мій канал. Анастасія Свобода, засновниця Академії Турботи і психологиня-методологиня, була сьогодні у мене в гостях. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь і пишіть свої відгуки. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки для Києва. Про ситуацію за кордоном, а також про продукти у торгових центрах. Про це і не лише за мить. Унаслідок ворожої атаки на столицю 29 серпня загинула дворічна дівчинка. Постраждали 12 мешканців міста, повідомляє мер Віталій Кличко. У стаціонарах, за його словами, медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених, серед них трирічний хлопчик. Нагадаю, у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки від ночі. Більшість пожеж уже загасили, і станом на 6 ранку роботи тривали в Голосіївському районі, де унаслідок вже ранкової атаки загорілася нежитлова будівля. А в Оболонському районі, нагадаю, безпілотник упав між житловими будинками в одному з 12-поверхових висоток. Спалахнула пожежа, вогонь охопив квартири з 2-го по 5-й поверх. До 38 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по складах та подальшої детонації в селі Мила на Київщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ще 20 людей постраждали, серед них двоє дітей. 4 людей вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають. У Милі безперервно триває ліквідація наслідків трагедії. Більшість пожеж уже загасили. Водночас піротехніки ДСНС цілодобово обстежують територію та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Загалом, лише за цей тиждень, за словами президента, росіяни випустили по Україні майже 2000 ударних дронів, понад 1600 керованих авіабомб та 31 ракету різних типів. Тим часом у Міноборони Російської Федерації цинічно заявили про підготовку до масованих ударів по об'єктах енергетики України у відповідь на нібито атаки по цивільній інфраструктурі. Також ворог повідомив, що протягом ночі Збройні сили РФ продовжували завдавати групових ударів по підприємствах військової промисловості України, залучених в інтересах ЗСУ. Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко наголосив, що анонс Міноборони РФ є дивним з огляду на те, що свої терористичні атаки росіяни ніколи не анонсують. Росія активізувала диверсії в Європі, щоб посилити тиск і посіяти страх серед союзників Києва, а також відволікти увагу від невдач російської армії з просуванням в Україні та дедалі руйнівніших ударів українських безпілотників і ракет по території РФ. Як пише The Wall Street Journal, у НАТО заявляють, що ці атаки є тривожним сигналом, оскільки Путін прагне обмежити потоки європейської допомоги Україні та посіяти розбрат серед союзників. Водночас західні чиновники вважають, що Кремль може ще більше загострити конфронтацію. За їхніми даними, РФ вже захопила українські безпілотники, які потенційно може використати для провокації проти країн НАТО. І на знак занепокоєння Вашингтона директор ЦРУ Джон Редкліф у вівторок здійснив несподівану поїздку до Москви. Частково вона мала на меті переконати Путіна у тому, що США продовжують підтримувати своїх союзників по НАТО. І на сам кінець до ситуації в магазинах Києва. Там фіксують нестачу окремих продуктів після російських ударів по складах. Зокрема, у Новусі на окремих локаціях не вистачає хліба, картоплі, яблук, вівсянки, деяких видів курятини та заморожених напівфабрикатів. Найпомітніша ситуація з соняшниковою олією у деяких магазинах її немає зовсім. А втім, також ВТБ уже запровадили обмеження на кількість деяких товарів в одні руки. Водночас продуктів у столиці достатньо. Йдеться саме про тимчасову нестачу окремих позицій. Усе через логістичні моменти. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 19 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 24. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом першої половини дня переважатиме похмура і волога погода. Після 14-ї очікується дещо просвітління, з'явиться сонечко, мінлива хмарність, однак опадів не буде більше. Пориви вітру помірні 4 метрі за секунду, захід сонця о 19:47. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
0: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
2: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. І у мене на зв'язку Роман Свічкар, віце-чемпіон світу з фехтування, чемпіон Європи 25-го року, фіналіст Олімпіади в Токіо. Чоловіча шпага, привіт тобі, і ти у Львові.
3: Вітання, вітання. Я вже повернувся в Україну. З такої виснажливої поїздки в Гонконг ми привезли медаль, тому хочу поділитися справжніми гарними емоціями.
2: І це дуже прекрасно, тому що нам саме чудові емоції потрібні зараз. А давай поговоримо про те, яка обстановка там, де ти перебуваєш, наскільки все спокійно, тому що Київ вночі бомблять, балістика зараз, знов-таки дрони. І як у вас там?
3: Я зараз знаходжусь в Харкові.
2: Вибач, я чогось чогось подумала, ти у Львові.
3: А, за мною важко прослідкувати, так, я багато рухаюсь. В Харкові тут, знаєте, був день міста, і я відчув цю атмосферу, тому що люди, велика кількість людей вранці зробили пробіжку. У нас є Сергій Бігуча Борода. Він зібрав велику кількість людей, всі разом пробігли з прапорами, відсвяткували, а вечором було таке велике гуляння. Всі виходили на вулицю, вітались, співали разом пісні. Тому настрій класний. Так, є тривоги, є іноді обстріли, але люди отримали такий ковток повітря такого святкового.
2: Це прекрасно. Скажи мені, будь ласка, ти зараз знаходишся в машині, ви якраз ходили по таким волонтерсько-воєнним питанням, щось там купляли, у тебе шеврони над головою. Що це?
3: Так, хочу привітати, познайомити зі своїм другом, він фехтувальник, він військовий, ми зустрілися, будь ласка, Григорій.
2: Неочікувано у нас два фехтувальника в кадрі. Григорій, хочу вам сказати від себе, від українців, велика подяка за те, що ви залишили шпагу і приєднались до української армії. Ви наші захисники, герої, ми вас любимо, поважаємо. І будьте обережні, і слава Україні, і дякую вам.
4: Героям слава. Велике дякую за такі чудові слова. Все для перемоги, все для України і для кожної людини, у котрих є сім'я. Дякую вам.
2: Ну, Григорій, ми з вами ще в етері зустрінемось, ми поговоримо, як після спорту ви доєдналися до війська, а тепер я забираю Романа від вас.
4: Добре, дякую.
2: У вас.
3: Дякую. Да, Григорій Кашуба, позивний Дизель. Ми багато років разом фехтували, і тому приємно, що всюди є свої люди.
2: Це прекрасно. Насправді, скільки спортсменів змінили свій спосіб життя і зараз в армії. Добре, скажи мені, будь ласка, цей тиждень, той тиждень у нас був, і День Незалежності. А, цей тиждень, боже, що я заїкати стала. І День Прапора, і День Харкова. Отакі святкові дні. А ти виступав на змаганнях вже два рази з представниками країни-агресорки. І ви два рази вигравали. От які у тебе емоції? Спочатку ми бачимо, як Григорій Дизель, твій друг фехтувальник, бореться на фронті за Україну. Ти борешся на міжнародних змаганнях, Росія знищує нашу країну, і оп, ти з росіянами на одному помості.
3: Так, це нелегка справа. Ми відчуваємо повну відповідальність та важливість цієї перемоги. Дійсно, в цьому сезоні два рази ми зустрічалися команди в змаганнях, збірна на збірну, і два рази ми перемогли. Хочу зауважити, що в них не слабка збірна. Вони до повномасштабного вторгнення виграли три підряд чемпіонати Європи. Тобто у них сильна була команда, але ми змогли виграти. Ця перемога важлива для нашої країни, для наших військових, та принципова перемога. Ми намагалися абстрагуватися, відключити емоції, тому що не можна там включити там якусь злість, це буде сковувати рухи, а треба бути максимально розслаблено сконцентрованим і робити аналіз між колами. Тому все вийшло, і ми привезли медаль в Україну, і тепер святкуємо національні свята разом. І ще хочу зауважити, що ось я намагаюся такі от свята або події публікувати англійською мовою, щоб і саме іноземці знали. Показую, як красиво в Україні, як тут святкують, як живуть люди. Тому що нас питають, іноземці, який зараз стан в Україні, та намагаються підтримувати. Тому, можливо, ми як амбасадори країни презентуємо її в кращому світлі.
2: Якщо повертатися до росіян, які у тебе емоції? От ти виходиш на спортивну площадку, на килим, на змагання, на п'єдестал, і ти бачиш десь поруч росіяна, чи ти з ним змагаєшся напряму, шпага до шпаги. Ти на нього дивишся як на кого? Як на спортсмена, намагаючись абстрагуватись, чи це неможливо, враховуючи обставини?
3: По-перше, намагаюся не робити зоровий контакт, тобто відвожу очі, не хочу дивитися в очі, там спілкуватися, зрозуміло. Тобто ми максимально абстрагуємося з ними, не намагаємось там яких конфліктів влаштувати. Наша задача саме перемогти на змаганнях, достойно представляти свою країну з гордістю. Тому емоції намагаємось відключати. Звісно, є перед боєм відчуття відповідальності, такої збільшеної. Ми хочемо виграти кожен бій, але саме тут принципова боротьба. Ось так. Але ми не робимо вітання, ми не натиснемо руки. Ну, виходить, саме фехтувати виходить з ними, тому що їх допустили, на жаль, вже прямо під прапором.
2: А скажи, будь ласка, я трішки не знаю правила, наскільки, коли ви виходите тільки на майданчик, ви маєте, ну, там, привітатись, там, не знаю, якийсь там невеликий поклон, там, шпагу-шпагу, чи
3: так,
2: як?
3: Це ваше питання. Ми розібралися з цим питанням, робимо вітання тільки судді, а супернику не робимо. Зазвичай ми робимо вітання шпагою, підіймаємо вверх і вперед на противника, потім на суддю, але в цьому випадку проти наших ворогів ми тільки судді віддаємо шану. І також після закінчення бою також віддаємо вітання тільки судді, арбітру. Але іноді, якщо там деякі судді кажуть зробіть вітання, тоді можна доторкнутися клинком один до одного. Це правило ввели, до цього ми повинні були обов'язково тиснути руку, бій до потиску руки не зараховувався завершеним. Але ви знаєте історію з Ольгою Харлан, яка на шпиті світу їхала за золотою медаллю, виграла у росіянки і не потиснула їй руку, нам пропонувала доторкнутися клинком, її тоді дискваліфікували. Тому після ось ковідних правил зробили так, що можна не тиснути руку, а чисто клинком касатись.
2: Я правильно розумію, що це наша, ну, так би мовити, дипломатія, боротьба за те, щоб на Україну хоча б якось поважали? Як можна дискваліфікувати взагалі спортсмена, коли... Тобто, добре, про що це свідчить? Про те, що світ спорту не розуміє глибину проблеми, тобто, що не вважають росіян дійсно країною-терорист, чи як?
3: Ну, як я відчував, як спортсмен, багато країн, багато спортсменів та тренерів з різних країн підходять, підтримують нас, хвилюються, пишуть в коментарях, бачать іноді по своїм новинам про український обстріл і пишуть нам, як ви там, ти в Києві, що з тобою трапилось. Тобто, вони дійсно підтримують. На жаль, світова федерація допустила їх, тобто, зараз багато видів спорту вже допустили росіян саме під національним прапором. І фехтування на виключення в цьому питанні. Європейська федерація більш відстоювала так права. Я не знаю по голосам, скільки країн за кого проголосували за це питання, але, ну, на жаль, ситуація погіршилась, так скажемо. Але ми виступаємо і, ну, намагаємось виграти, що нам залишається. Ми кожен раз подаємо запити. У нас президент федерації фехтування, юрист-адвокат, він зі своєю командою подавав позови, ми боролися за, і так багато років виходило відстояти нашу позицію, але зараз, на жаль, ситуація змінилась.
2: Дивись, ти член комісії атлетів Європейської федерації атлетів.

0: Знаєте, я особисто з ним не спілкувався на цю тему, але тут більше в юридичному полі працюють. У нас є, ну, від української сторони команда юристів, я кажу, як під патронатом президента Федерації фехтування, який дуже намагається розвивати фехтування в Україні і відстояти нашу позицію на світовій арені. Тому це більше їх напрямок відстоювання. Виступаю і плюс намагаюся як представник комісії європейських атлетів розширити деякі можливості, але немає такої ваги свого слова, щоб змінити цю ситуацію. Хоча ми всі про це проговорюємо.
1: Може, я буду зараз звучати як в рожевих окулярах чи як мрійник, але чи може бути таке? От на прикладі, вилетіло з голови, мені здається, плавання, не плавання. Добре, мали проводити змагання в одній з європейських країн, але вона відмовилась, сказала, що вони не можуть проводити, тому в останній момент прийшлось Туреччина висловила свої бажання провести і допустити і росіян, і білорусів виступати. Тобто одна з європейських країн відмовилась, знаючи, що росіян і білорусів допустили. Це такий, ну, важливий крок. Вони спирались там, я не пам'ятаю на що, але на якісь то там причини, що щось у них там не виходить провести чемпіонат Європи. Чи може бути таке ж саме фехтування? Чи ви всі атлети?
0: Так, в мене є відповідь на це питання. Вибачте, мене видно нормально?
1: Зараз ні. Зараз, може, тобі підключать.
0: Вибачте, так, щось збилось. Зараз?
1: А ти говори, зараз
0: Так.
1: підключать.
0: Добре, у нас була така ж історія, було в плані чемпіонат Європи в минулому році. В цьому році хотіли проводити в Естонії, але потім змінили на Францію. Як я розумію, що Естонія також не допускала представників Росії на змагання. Можливо, це стало прикладом.
1: А не може бути таке, що взяли, зібралися атлети, ти організував всіх своїх друзів з інших країн, і вони такі: ми не будемо виступати на змаганнях, допоки там росіяни, білоруси.
0: Було таке, що ми подавали спільний лист ще декілька років назад. Спільний лист подавали країни, підписували прям спортсмени відкрито своє прізвище прописали. Хто вважає, що була агресія з боку Росії, що не треба їх допускати. Тобто спочатку ці кроки були, і вони зробили свою справу на якийсь час, але потім ситуація змінилась. Тобто пропрацьовували цей момент.
1: Добре, раніше навіть в етері не хочеться говорити фамілію та ім'я того, хто був президентом Федерації фехтування. Це підсанкційний російський мільярдер, один з Усманов Алішер. Він залишив цю посаду і здавалося, що стала ситуація краще. Тобто вже російського впливу нема, і ми розуміємо, що раніше «Газпром», я на своєму досвіді пам'ятаю, він був скрізь, і росіянки не проховували те, що їх підтримує «Газпром». Підтримує не тільки просто як спонсор міжнародних змагань, але і якось по-іншому. І от зараз єгиптянин. Як вони поводять себе? Алішер пішов, і як? Підняли голову чи навпаки опустили гриви?
0: Я не знаю, я не входжу в склад комісії там з питань, яких вирішень якісь питань. Тобто я все-таки більше як спортсмен, тому я не знаю всіх можливостей, хто за який момент голосує, або ну тобто я цю кухню не знаю точно. Все-таки я більше як спортсмен виступаю, і іноді ми якісь робимо кроки, як от я в українській комісії атлетів, в європейській комісії атлетів. Ну там ми більше таке обговорюємо, наприклад. Ситуація про змагання, що, наприклад, іноді треба там воду на змаганнях давати, або є проблеми з кондиціонуванням в якихось країнах. Тобто ми більше такі питання для зручності виступу спортсменів проговорюємо. Тобто цей політичний момент я не можу вам сказати, я не розбираюся в ньому так критично.
1: Добре, давай до позитиву. Гонконг, чемпіонат світу. Ми якраз говорили, і ти готувався, потім приїхав, і там постійні інтерв'ю, і виступи. Успіх України, тобто Україна зараз в фехтуванні показує, ну, дійсно гарні досягнення, як і в багатьох інших видах спорту. Це за рахунок чого? Тобто ми об'єдналися, країна попри все йде, щоб виборювати свою гідність, свій прапор, чи це збіг якихось інших обставин?
0: Хочу зауважити.

0: Що фехтування дуже красивий антуражний вид спорту і приносить велику кількість нагород для України. З 2004 року з Олімпійських ігор в Афінах на кожних Олімпійських іграх фехтування приносить медалі. Тобто це великий показник, що кожна Олімпійські ігри у нас медалю, також чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Чому так? Ну тому що велика команда працює. Цей спорт шанують в Україні. Є багато легендарних спортсменів. І, наприклад, коли я приходив, тільки починав займатися в Харкові, я бачив стенди з нашими великими титулованими фехтувальниками, наприклад, як Максим Хворост та Дмитро Кравченко, представники Харкова. І я знав, що ось вони чемпіони світу, там медалісти чемпіонату світу. Я знав, до чого мені мріяти. Олімпійські ігри, чемпіонати світу. Це важливо. І плюс ну багато людей працюють в нас. Велика команда, це і спортсмени, і тренери, і масажисти, і працівники міністерства, і федерації. Тобто, коли є одна сильна команда, вона працює на результат. Хочеться вірити, що завжди буде успіх. Поки так і є, тому працюємо далі.
1: Ну, як ми говорили телефоном, що приємно бачити, що спортсменам приділяється увага, що є класна в Конча-Заспі база. Ну, Донбас, там також були і льодові арени, і новітні бази для європейських змагань, європейського рівня, які зруйновані наразі. Але якщо говорити про те, що у нас є зараз, до речі, сьогодні зранку в Києві, Печерський район, пошкоджена спортивна школа. От, якраз вкотре. Але не дивлячись на це все, у вас, наскільки я розумію, непогані зарплати, непогані умови, у вас шикарна форма, ви постійно виїжджаєте за кордон, ви тренуєтесь. Тобто я правильно розумію, що, в принципі, якщо прибрати війну, то спортсменам зараз живеться добре.
0: Я хочу сказати велике дякую Міністерству молоді та спорту та Національному олімпійському комітету. Ось Вадим Маркович Гуцай, наприклад, в Національному олімпійському комітеті, наш фехтувальник, олімпійський чемпіон. І в мене була можливість навіть побувати на Олімпійських іграх зимових в цьому році, надихнутися. Це також дало мені сил на нові змагання. Що хотів сказати, зараз йде повномасштабна війна, вторгнення, і ми маємо можливість виїжджати на закордонні змагання. Це велике для нас свято, тому що можливість змагатися є, і також відвідати тренувальні збори міжнародні. Хочу за це дуже подякувати дійсно Міністерству молоді та спорту та Національному олімпійському комітету. Без міжнародних зборів немає неможливо конкурувати, тому що раніше до нас в Україну любили приїжджати. Ми намагалися їх запрошувати найсильніші спортсмени світу. Це для обміну досвідом обов'язково. Ми отримуємо зарплатню. Я також представник Центрального спортивного клубу армії, виступаю на змаганнях, і ми скоро будемо змагатися на дуже сильному турнірі міжнародному. Так, є стипендії президентські, також це дуже сильна підтримка і мотивація отримати річну стипендію за медаль. Тобто по грошам, ну хто як може вважати, багато чи мало, але в цей час у нас є можливість отримувати зарплатню, стипендію, виїжджати на змагання. Тому спорт в Україні культивується, це не тільки про фехтування, і дійсно важко, тому що великі переїзди, довше по часу, психічне навантаження, там тренери або спортсмени не сплять ночами вночі, тому що вдома діти під обстрілами, а вони, наприклад, на закордонних змаганнях в Гонконзі. Тобто це така нерівновага, яка вибиває кожного зі своєї думки, але у нас є мета і у нас є обов'язок, і ми його робимо.
1: Ну, приємно бачити, паралімпійці теж до мене приходять і розказують про свої успіхи, про те, що в них є можливості жити гідно. І я, ну, щиро за вас рада. Щиро, як ми телефоном говорили, коли ще я виступала, такого не було. У мене біла заздрість.
0: Дуже, дуже приємно з вами спілкуватись, тому що ви і пройшли спортивне життя, і зараз підтримуєте свою форму, і допомагаєте військовим. Я бачив вашу волонтерську діяльність і ви віддаєтесь зараз наповну допомозі нашій країні. Тому дуже приємно спілкуватися. Дякую, що запросили мене на цей ефір.
1: Дякую, дякую. Ти так щиро почав говорити, то що чомусь почав мені на ви говорити. Свічкар, де той свічкар, який по телефону мені ти казав?
0: Так, так, вибач.
1: Добре, все. Так, 2 хвилини до перерви. Ти захочеш всіх займатися фехтуванням. І дійсно це красиво. Я з тобою повністю погоджуюсь. А де можна займатися? Враховуючи той факт, що в твоєму Харкові, хоч ти кажеш, я людина світу, але ти з Харкова, ти тренуєшся, ти наразі в Харкові. І в Харкові були зруйновані спортивні майданчики.
0: Дивіться, дуже всіх запрошую на фехтування. Приводьте своїх дітей або спробуйте в будь-якому дорослому віці фехтування. У нас є і аматорська ліга, і професійна ліга. Це дійсно антуражний вид спорту, який дає свої емоції. Це відчуєте, коли пофехтуєте. Перший крок – це Федерація фехтування України. У нас є інстаграм-сторінка або сайт Національної федерації фехтування, де є всі закріплені дані, контактні телефони та номера клубів по всій країні. В Харкові є багато клубів, я займаюся в Уніфехті, і також у нас є клуб «Рестарт», де можна безкоштовно займатися фехтуванням. Це мої друзі зробили, які в них є фехтувальний бренд фехтування «Юнік», і вони його на весь світ продають. Тобто у нас є своє виробництво, яке цінується в всьому світі. І вони зробили безкоштовно в Харкові клуб для фехтування, щоб підтримати харків'ян. В Києві є багато клубів, дуже Київ найрозвинутіший. Центральний спортивний клуб армії, дуже класна зала, у нас там проводяться і змагання, і тренування. І ще хочу подякувати Олімпійській базі в Конча-Заспа, Андрій Тітусович. У нас зараз Олімпійська база в Києві дуже розвивається. При важких можливостях фінансових є зміни, і директор бази Андрій Тітусович завжди йде на діалог, і навіть коли ми їздимо за кордон, він просить знімати там і показувати якісь кейси, що можна прийняти собі. І ці зміни вже відбулись. Тому ось це, цим я пишаюсь. Ми любимо тренуватися на Олімпійській базі, і вона покращується, збільшується при всіх фінансових можливостях.
1: Нагадаю, у мене з Харкова Роман Свічкар, який нещодавно приїхав з Гонконгу з срібною медаллю чемпіонату світу, також чемпіон Європи 2025, фіналіст Олімпіади в Токіо. У нас зараз перерва і повернемося Надя Васіна шоу за декілька хвилин.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Звати мене Денис, мені 19 років, відучився в коледжі, займався, працював. Працював на різних домах, на різних роботах, різний робочий, працював і поваром трішки, працював офіціантом. Мама б не знала, що я роблю свій такий поступок. Я з мамою переговорив, усе пояснив. В армії ж потрібно якось допомагати. Я ще з самого дитинства хотів якось стати військовим, там, хоча б трошки бути якось змішаний з ними. Я так старався якось і там якось допомагати Збройним силам України. Я весь час був в окупації, вони нас роздівали і ставили на коліна, і так, і ходили по хатам, вкрали. З їхньої сторони, я їх ненавіжу. Боятися вже, нема чого боятися, треба ставати і робити. Добрий колектив, мені подобаються хлопці отакі. Теж ми мотивовані працювати і вбивати росіян.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна шоу.
6: Надя Васіна шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу.
1: Ми повернулися у проєкт «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та віце-чемпіон світу з фехтування Роман Свічкар з Харкова. Знаєш, я тільки що от послухала новини, і що над Києвом російські ворожі БПЛА літають, київське ППО працює, є на Чернігівщині, побили росіяни церкву, є поранені. І ось все це відбувається, коли ти виїжджаєш за кордон. Знов-таки повертаємося до твоїх закордонних поїздок. І це розповідаєш своїм колегам. Наскільки вони все це розуміють? Ну, типу, ой, Ромчик, I'm so sorry, пішли гамбургери їсти і там тренуватись. Чи вони дійсно щиро розуміють масштаб трагедії? Що якщо Україна, от тільки що в європейську, одну з європейських країн залетів дрон також. Ну, тобто вони розуміють, що може бути, якщо, не дай Боже, Україна не втримається?
0: Я вважаю, що поки на собі не відчуєш, не будеш настільки розуміти це. Як от деякі світові там медіа, люди приїжджають, там як Шон Пен, наприклад, актор, да, і коли він поїхав, подивився, відчув. Тобто він по-іншому навіть показує це, транслює на свою велику аудиторію. Тому коли людина чує вибух, коли труситься весь будинок, тоді вона більше це відчуває. Тому я думаю, вони не настільки це розуміють, але особливо в перші роки вони прям після, ну так, частенько після новин прям дзвонили, писали, дуже хвилювалися за нас. Але я думаю, що ну, вони точно не розуміють, що це таке. Ось так.
1: Дивись, в спортивній спільноті, як вже Григорій, твій друг, також спортивна шпага, він зараз воює. Багато спортсменів пішло воювати. Я постійно згадую Романа Власенка, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, пішов воювати. І постійно показую фотовідео з бліндажів, як він ну, відволікається від напруги на фронті. У тебе не було таких думок? Окладу шпагу, піду на фронт.
0: Я виступаю за центральний спортивний клуб армії. Ми виступаємо на змаганнях. Я там дворазовий чемпіон світу серед військових, військовослужбовців. Не приймав такого рішення. Виступаю. У нас є можливість їздити на змагання. Я вибрав для себе цей шлях. Іноді намагаємось підтримати військовослужбовців, наприклад, там ходили в шпиталь, зібралися з Сергій Жадан, письменник, Тетяна Рачак, яка була на Евересті, і ще декілька наших спортсменів пішли разом, провідали, наприклад. Тобто робимо такі більш соціальні внески. Я щиро хочу подякувати кожному військовому та військовій за їх вклад в державність, за важкі випробування щодня, тобто що роблять вони, ми такого ніколи не відчуємо. Такого навантаження психологічного, ризику для життя. Тому хочу подякувати кожному.
1: Наша тема етеру про те, що хоче об'єднати світ фехтування навколо України. І ти якось розказував про і всесвітні юнацькі ігри, от коли в тебе прийшло таке розуміння, що ми всі маємо бути єдиними, як відома фраза, один за всіх, так? І ось цей обмін масками. Розкажи, будь ласка.
0: Це дуже така цікава ідея виникла. Мої друзі, в них є свій клуб в Швеції. Вони зробили перші відео ми зробили з ними. Вони мені запропонували, сім'я Бескінів. Вони дали мені маску з Швеції, я дав маску України. Ми сказали один за всіх та всі за одного, як мушкетери. Важлива мова казати мовою свого друга. Тобто, наприклад, я беру маску збірної Франції, тому я буду казати французькою мовою, а даю маску України, тому вони будуть казати українською мовою. І це такий невеличкий внесок в співдружність між країнами. Ми робимо спільний контент, якби це корисно для нас медійно, але і робимо соціальний внесок, тому що всі країни між собою дружні, ми змагаємось, ми спорингуємось, ми великі конкуренти, але ми і друзі, і це як в олімпізмі, знаєте, принципи олімпізму. Ми змагаємось, але дружимо і повинні бути чесними один проти одного. Тому це класна штука, і в мене вже є рубрика, вже ну, багато країн зі мною зібралися, І я вважаю, що треба придумати нові креативи задля дружності. І я думаю, що цим ми також показуємо, що Україна креативна, що ми хочемо дружити, не обов'язково отримати за це допомогу, от навіть просто так робити внесок. І так будується репутація. Кожен на своєму місці прославляє нашу країну, і потім, ну, у нас великий бренд України в світі. Коли я кажу, Україна зараз велика пошана, і іноді люди кажуть, ми там були в Україні, або знаємо, ми чули про неї. Тобто, ну, ми амбасадори своєї країни.
1: Я вже бачу цю картинку, якесь велике масштабне відео, там, де всі країни європейські передають маски один одному з їх мовами, і все це навколо України. Ромчик, так, тобі 3 місяці, ну, добре, півроку.
0: Чекайте відео.
1: Я чекаю.
0: Взагалі, знаєте, зараз такий світ, що, ну, треба щось придумувати, і кайф, ми робимо важливу справу. Що, я вам хочу показати медаль свою, ви не проти?
1: О, клас, давай, давай.
0: Да, так, я сподіваюся, що видно добре.
1: Видно дуже гарно, красиво.
0: Так, це медаль я привіз з Гонконгу, чемпіонат світу, 2-е місце, це командні змагання. Саме мріяв про командну медаль, нагороду, я рік казав у всіх інтерв'ю, що я мрію про командну нагороду, тому що я зараз іду 10-м номером світового рейтингу. І це велика радість та перемога для нас.
1: Дійсно, чоловіча шпага, ну, оновлений склад команди, наскільки я розумію, у вас зараз. Поправ мене, якщо ні.
0: Так, так. Виходить так, що ми на Олімпійських іграх в Токіо фехтували з дорослим, досвідченим составом, які були вже чемпіонами світу. Я був наймолодшим серед них. Зараз Богдан Нікішин та Ігор Резлін являються головними тренерами збірної України з фехтування жіночі та чоловічі, і вони роблять в спільному тандемі, також Наталя Конрад, головний тренер збірної всієї фехтувальної родини, і ще велика кількість тренерів, як і Одокенко Рінована, мій особистий тренер з Харкова. Всі разом працюють, і ось саме мої партнери по команді, зараз головні тренери збірної, вони виводять мене на доріжку. І, знаєте, в них велика енергія, є здоров'я, є свіжий досвід, і, ну, це ідеальний варіант для тренерства. Тобто, так, вони ще трошки отримують досвіду тренерського, але вже є медалі, є наснага, є сильні підказки. Тобто, я дуже багато виріс за ці декілька років, коли з ними почав працювати, тому що вони діляться найсильнішими своїми секретами, як вони вигравали. А новий склад у нас, ми 4 роки були без медалі командної. Були декілька разів четвертими, але ніяк не склалося. Але все ідеально спрацювало, ми рік працювали, були і теоретичні заняття, коли ми дивились відео, обговорювали кожну країну. Також шукали характер кожного спортсмена, де як можна підсилити стан, знаєте, і вийшло так, що ми взяли медаль на чемпіонаті Європи спочатку 3-е місце, а зараз 2-е місце на чемпіонаті світу. І це велика подія для нас, і якщо б сказати, одна медаль – це сюрприз, а 2 підряд, тобто це значить, що тренери виконали свою задачу ідеально, поставлену ціль. І зараз ми йдемо в 5-й світовому рейтингу, якщо б відбір олімпійський закінчився чемпіонатом світу, то зараз ми попадаємо на Олімпійські ігри. Це починається відбір олімпійський з квітня 27-го року, ще будемо тренуватись, але ми тепер вже віримо, що маємо шанси боротися. Тому бажаю успіху нашій збірній, всьому фехтуванню та взагалі національній збірній України по всім видам спорту, тому що у нас унікальна команда, стільки результатів під час війни, під час обстрілів, всі перешкоди, але реально всі працюють разом. Це дуже приємно, тому передаю вітання кожному нашому спортсмену.
1: Це прекрасні новини. Знаєш, таке питання. Я пам'ятаю, ну, знов-таки, на своєму досвіді, якось, мені здається, 15 чи 16 рік, я зустріла нашу збірну атлетів в аеропорту, і вони щиро давали інтерв'ю якомусь пропагандистському телеканалу в аеропорту. Це був 15-й рік, і я була шокована. І вони так щиро розказували росіянам щось там. Я думаю, боже, це вже АТО, це страшні бої на Донбасі, аеропорт, ну, страх. І наші спортсмени чомусь, не піар-команди, ні тренери, ні сама федерація, ну, ніхто. ну, я не знаю, може потім були розбір польотів, але я побачила цей момент. Як ти вважаєш, от вже 12 років війни страшної, як мали спортсмени вести себе? Тому що ще тоді говорили наші спортсмени, у мене в етері так сиділи напроти мене і казали, ми спортсмени, ми не політики, ми там всі друзі, обіймаємось, цілуємось і все добре. Хоча я спортсменка теж розумію, ну, пам'ятаю росіянок. Були щирі нормальні, але боялись своїх тренерів і що сказати гарне на, в нашу сторону, а були, ну, зовсім всім не для етеру слова інші. Як має спортсмен себе поводити? І чи зробили ми помилки ще тоді?
0: Мені здається, зараз ситуація зрозуміла, і люди об'єдналися, навчилися, отримали гіркий досвід. І, ну, на сильне ком'юніті зараз так, є і Трец, є і Інстаграм, є і Фейсбук. Ну, всі намагаються показати реальний стан справ зараз в Україні, і також там українська мова більш розширяється, популяризується, і наше мистецтво, культура. Тобто тут важливо представники різних культурних кластерів. У нас є і, ну, наприклад, навіть мода там, да, там є, коли в світі починають носити наш одяг або наші капелюхи, і це як стає брендом для країни. Ось моя позиція така, що я вже зазначив це, що я намагаюсь якісь важливі події англійською саме дублювати, як мінімум, і презентувати свою країну. Тобто це важливо робити. Не тільки медалями, досягненнями, але і якимись подіями, що відрізняє нас від інших країн або показує нашу сутність. Тому ось зараз, коли був день прапора, наприклад, я показав там День Незалежності, я показав, написав англійською, показав якісь красиві місця, як люди роблять, і хотілося презентувати, наскільки красива країна в нас. Тому з приводу спортсменів, я думаю, що зараз більше спортсменів зрозуміло, яка повістка дня і що треба транслювати, які принципи відстоювати. Тому я так відчуваю, що ми сильні і кожен робить свій вклад. Ну, можливо, не всі там багато виставляють в Інстаграмі там чи Фейсбуці, там, тому що не всі хочуть медійно розвиватися, але більшість людей з сильною позицією. І, ну, це показує, наприклад, по зборам, коли виставляється якийсь великий збір, наскільки швидко він закривається, не завжди, я розумію. Є дрібні збори, і вони йдуть важко, але такі масові просто... Наскільки хочеться пишатися кожним, як всі згуртовуються, коли є задача.
1: А коли для тебе став спорт поза політикою? Чи він завжди був?
0: Ну, по-перше, ми представники своєї країни.
1: Ну, не поза політикою, тобто,
0: Розумію. Ми представники своєї країни, показуємо прапор і хочемо підняти його мирним шляхом на найвищий сходинку п'єдесталу, так? Я патріотично налаштований був з дитинства. В мене на першому моєму мобільному телефоні він був вже кольоровий одразу. Не всі пам'ятають не кольорові телефони. Була заставка прапор країни з гербом. В мене стояла. Ось мені так було важливо. Це такі як спортивні мрії, якби якась частинка такого була. Так, я не можу точно вглибитися, наскільки це там спорт, політика, не політика, але. От я багато сьогодні сказав, що ми амбасадори своєї країни. І я більше про це. Можливо, я не влажу максимально прямо в якісь моменти юридичні, але як візіонер своєї країни або візіонер свого спорту, я роблю деякі кроки. І ось давайте ще проговоримо про екологічні події в Україні, якщо можна. Хотів би сказати, я з тобою розмовляв про це по телефону. Є у нас Україна без сміття станція сортувальна, і ось це для мене про Україну, коли вони зараз приїжджають і збирають кошти, намагаються вкластися, щоб люди мали можливість здавати сміття на переробку, тому що коли ви сортуєте сміття, ви його миєте, збираєте, передаєте, воно просте бути сміттям. Це стає вторсировиною, якою знову можна використовувати. І ось що для мене Україна. Люди навіть поштою, пластик там або відходи відсилають, витрачають свої кошти, щоб зробити внесок, щоб очистити нашу країну. І мої друзі з України без сміття зробили таку сильний хаб, де можна багато всього здати на переробку, і я їх підтримую, я іноді туди приходжу і знімаємо інтерв'ю. І раніше, ось в Києві, коли був частіше, то ми збирали і давали на переробку. Зараз в мене так менше можливості є, тому що я дуже багато їжу. Тому ось я такі моменти хочу транслювати. І екологія для мене дуже важлива. Ще була цікава така екоакція. Випадково якось її придумав, надихнувся знову нашими еко-волонтерами, тому що в Україні дуже це розвивається зараз. І я сподіваюся, що коли закінчиться війна, дай Бог, щоб люди були живі, і тоді ми більше зробимо фокус на саме на екологічну проблему в Україні. Так, і що хотів сказати про Говерлу. Я йшов з Говерли і з самого верху донизу збирав сміття. І ви знаєте, що я хочу сказати? Так, я хвастаюсь за себе, що я зробив гарну справу, але сміття було не так багато.
1: Це прекрасно.
0: Я боявся спочатку, думаю, так, пляшки брати чи не брати, я ж може все не донесу донизу, тому що там скло важке. Але пакет був невеликим. Я намагався більш дрібні збирати такі там всякі пластикові шуршики, але приємно, що не так було багато сміття. Але воно є, то і треба прийняти увагу. У нас є багато однодумців по світу. В Харкові взагалі є люди, які в Яру збирають кожен тиждень. У них вже було стільки велика кількість столок, і вони зробили з якогось сміттєзвалища парк, куди приходять тепер діти і приводять і твариночок. І це мене надихаєш. Тому дякую кожному українцю, і ми одна сильна нація.
1: Боже, прекрасно. Добавити, додати не можу.
0: Я сьогодні.
1: Насправді, як ти в якомусь інтерв'ю вже казав, що ми скоро в Харкові в парках будемо бахіли вдягати.
0: Так, ви знаєте фішку про Харків, наскільки він чистий. От зараз був 23 серпня, День міста. Була велика кількість людей. Я так пожартував, що таке відчуття, що ми виграли Євро-2012. Не знаю, наскільки, як ставилися до цього військові та правоохоронні органи, але ну, люди там вилазили на криші, все. Хотілося ковток свята отримати, тобто я не знаю точно, як для багатьох, як вони до цього ставились, але багато ми бачимо відео, фото, ось є смітник, і поряд зі смітником, вокруг ще багато пляшок там або всього підряд, але на вулицях немає сміття, все біля смітників. Чистенько, вранці взагалі вже нічого не було. Тобто, такий був хаос, люди просто втрачали голову, так веселились, але все було чисто і культурно. Тому дійсно, скоро в парку Шевченка ми будемо ходити в бахілах, тому що ідеально все вимивають, вичищають. Приємно жити, і коли ти бачиш таке, то ти менше хочеш робити погане. Звісно, у нас є пріоритетні задачі зараз, але це також один з моментів, коли люди свідомо починають ставитись до довкілля, і потім в голові частіше, і класні думки, і нові проекти. Тому я вірю так, що Україна буде розвиватися. Головне, щоб більше людей залишили живими, щоб у нас був ресурс робити важливі справи і нести наш генетичний код в світ.
1: Повністю згодна. Декілька тижнів була тому в Харкові, дуже приємно було і дуже рада за мого друга. Сімба, привіт. Йому держава дала квартиру в Харкові якраз. Дуже гарний, так, дуже гарний район, я якраз теж приїжджала, подивилась, наш захисник, так, тож йому теж дякуємо. А з приводу, давай, Янголи спорту, у нас декілька хвилин до завершення етеру, як Денис Борейко, загинувший спортсмен, твій колега сказав, я прийняв рішення, я йду воювати, а що буде, якщо вони зможуть дійти до Дніпра? Ми маємо їх зупинити. І знов-таки подяка нашим військовим, вони вибили з Дніпропетровської області терористів російських. От як би ти йому зараз сказав цю новину, що вони були в Україні, на українській Дніпропетровщині, і потім їх вибили?
0: Важко щось подумати і сказати, я не знаю як. Я просто зараз, ти назвала Дениса Боріка, нагадала прізвище. Я пам'ятаю, як ми були на зборах, як ми тренувалися. Ось я пам'ятаю, була класна нас база в Алушті, 2013 рік. Ми тренувалися з ним разом. Так, гарна була база спортивна, туди всі спортсмени їздили. Денис був таким приємним, цікавою, приємною людиною, і в нього великий був талант, він класно фехтував, в нього є медалі з юніорського чемпіонату світу, наприклад. Ну, це велика втрата для всієї фехтувальної спільноти. Він також приїжджав в Харків, приїздив, фехтував на наших змаганнях, так, прям не так давно, так, ну, згадую його. Да, ще у нас є історія про Епіфанов, це рапірист. Я з ним так особисто не спілкувався, але один раз ми були на альпійській базі в Конджзаспі, і він прийшов в зал, в нього була відпустка, як у військового, і під час цієї відпустки він прийшов на тренування. Тобто уявіть, наскільки в нього змінилося життя, але цю коротесеньку відпусточку він хотів побути з фехтувальною родиною. А потім я також дізнався, що він вже загинув, і Граскевич, Лесав Граскевич на своєму шоломі вимовляв і також і його фотографію. Вшанував його пам'ять також.
1: Ну, дивись, якраз Федір Епіфанов, він загинув 11 грудня 23-го року. Він був добровольцем і біля села Вербове. А 3-го вже липня, до цього, 3 липня теж 23-го року, Денис загинув. Дуже поруч.
0: Так, це важкі втрати, і я думаю, що прізвищ цих більше. Я також, ну, там, на жаль, можливо, не повністю там ізучив проблему, але я думаю, що можливо, ще із фехтувальників хтось просто не збірників, а хтось колись займався фехтувальником. Ну, і взагалі хочеться сказати... от у нас, да, скажу так, о 9 ранку кожного дня хвилина мовчання, і це важлива та необхідна така задача була зроблена, і дійсно, бачиш по місту, хоч я їду в потязі в експресі, всі стають, і хоч по місту, машини навіть зупиняються. Тобто, вшановуємо пам'ять, і це ми також кажемо іноземцям, що наскільки всі шанують військових, і ну, скорбимо за кожним, зрозуміло. І ось ця хвилина мовчання, це так дуже символічно, всього хвилину віддати, але всі бачать, що кожне життя важливо.
1: Буквально хвилинка. А скажи, будь ласка, от для тебе, коли ти прапор піднімав там 10 років тому, і зараз, коли піднімаєш, це той же самий прапор емоційно для тебе? Чи якось же змінили ставлення? Розуміння цієї незалежності?
0: Ну, воно дійсно трансформується. Це не тільки за війни, просто як особистість, коли ти зростаєш, тебе нові там цінності або нові думки, тому, звісно, там трішки це все змінюється, але завжди було якесь святе відношення до прапору, до гімну, до прапору. Я думаю, що це у кожної людини так закладено, так як коли гімн ми встаємо з повагою. Тобто, і багато спортсменів на п'єдесталі проливає сльози, ну, від емоцій, від гордості, все переповнює. Тобто, іноді в мене було таке, я всю біль, яка була там за декілька років, просто вона вийшла під час п'єдесталу. Ось коли я був чемпіонат Європи виграв в минулому році, я дивився, і я от відчув, що всю біль відкинув і вдохнув з гордістю. В цьому році, коли я виграв Кубок світу в Казахстані, я сміявся, трішки посміхався на п'єдесталі. Це було таке, я дозволив собі зрадіти. Це вже, ну, така нова емоція. Тобто кожен раз по-різному, але, ну, дійсно, відчуття незалежності та нашого прапору зараз має такий сакральний склад. Тому що слава Україні!
1: Героям слава! 30 секунд. Ти куди зараз збираєшся? Куди їде наша збірна? Куди готуєтесь?
0: У нас вже починається новий сезон. Зараз серія турнірів FIA Satellite. Ось в вересні буде 3 турніри. Я 2 з них відвідую. Потім ще військові ігри, і далі збори, змагання, Кубки світу. У нас вже починається сезон, будемо працювати. Вболівайте за нашу збірну, дякую за підтримку. Люблю кожного. Намасте по гонконгськи, кажу. І
1: людина світу.
0: Так, людина світу. Дякую за ефір. І вболіваємо за нашу збірну по всім видам спорту. Дякуємо військовим та бажаю всім мирного та безпечного неба. Щоб все було добре, працюємо далі. Ми заряджені і в нас є сили боротися.
1: Кайф. А Роман Свічкар, віце-чемпіон світу з Гонконгу 2026, чемпіон Європи з фехтування, а також фіналіст Олімпіади в Токіо. Проект Наді Васьна Шоу. Почуємося через тиждень. До зустрічі.
3: Щочетверга на Київ FM.
4: Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про бавовну на Росії, про застосування Російською Федерацією нових шахедів, а також про відвідини Редкліфом Москви. Про це і не лише за мить. У Генштабі підтвердили атаку по Кіришівському нафтопереробному заводу. Цей завод є другим за потужністю та найбільшим на північному заході країни. Потужність підприємства – близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, під ударом опинилися місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у Міллерово Ростовської області РФ, там зафіксовано пожежу, а ще аеродром Єйська з подальшою пожежею у Єйську Краснодарського краю РФ. Водночас місцеві жителі повідомляють про повторну детонацію після атаки на аеродром, а міська адміністрація повідомляла про евакуацію. Минулого місяця Росія атакувала Україну, застосувавши приблизно 1500 реактивних шахедів, а цього місяця їхня кількість уже перевищила 2500. Про це заявив радник президента Зеленського з технологічних питань Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, реактивні шахеди запускають по Україні практично одразу після виробництва на заводі. Флеш також оприлюднив фото, на якому зазначено, що один із таких дронів був виготовлений 15 серпня. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним для припинення війни. Про це пише Аксіос із посилання на джерела. За словами співрозмовника видання, візит Редкліфа частково мав на меті з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна зробити крок у напрямку відновлення переговорів з Україною за посередництва США. У п'ятницю американські чиновники поінформували Володимира Зеленського про переговори Редкліфа в Москві та пропозицію провести тристоронній саміт. Я ж нагадаю, адміністрація Трампа вже висувала цю ідею раніше, Зеленський її підтримав, але Путін відхилив. Далі про справи закордонні. Вірменія посилює зв'язки з Євросоюзом та готується подавати заявку на вступ до ЄС. Про початок цього процесу прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив у парламенті. У Брюсселі вже заявляли про розширення економічної підтримки Єрвана, зокрема про плани скасувати мити на значну частину імпорту з Вірменії. Також Єреван переглядає економічні відносини з Москвою. Пашинян заявляв, що Вірменія може вимагати від Росії близько 2 мільярдів доларів на рік за користування ресурсами та інфраструктурою країни, які раніше надавалися безплатно або на пільгових умовах. Зокрема, йдеться про залізничну мережу, якою управляє російська структура. І на сам кінець про те, що сьогодні Міжнародний день жертв насильницьких зникнень через російську війну. Зниклими безвісти вважаються понад 114 тисяч українців, серед них військові, цивільні та діти. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення зникли понад 2250 неповнолітніх. Та за кожною цифрою це конкретна людина та її історія. Журналістку Вікторію Рощину росіяни викрали під час роботи на окупованих територіях. Вона загинула в російському полоні, а її тіло повернули Україні лише за кілька місяців. Журналістку і правозахисницю Ірину Данилович окупанти утримують з 2022 року. У полоні втратила слух і пережила мікроінсульт через відмову у медичній допомозі. Науковця Владислава Кривого викрали в Херсоні, утримували в катівнях, а згодом засудили до 12 років за звинуваченням у так званому шпигунстві. І це лише одиниці історій терору Російської Федерації. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода.
1: Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 21 градус тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до підвищиться до плюс 24, а ввечері понизяться до плюс 18. Перша половина дня минатиме під похмурим небом, далі де-не-де буде небо прояснюватися, однак опадів сьогодні не прогнозують. Вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 19.47. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 31 серпня о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
6: Отже, я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Я Олег Борисов. Традиційно з вами зустрічаємось тут і говоримо на актуальні міжнародні теми, та й трошечки зачіпнемо українську тему. Чи закритий кейс Федорова? Оце варто зрозуміти так само. Обговоримо міжнародну підтримку і комунікацію зі Сполученими Штатами Америки, тому що, хто його знає, можливо, очікуємо на дуже важливих гостей до Києва, можливо, навіть з Сполучених Штатів. Це все будемо обговорювати, адже бачимо, як росіяни, вибачте на слові, утюжать Київ балістикою просто чи не щоденно. Антибалістики в Україні немає. Монополіст антибалістики – це Сполучені Штати, ракет поки що не дають. А Європейський Союз, зокрема наші надійні партнери, кажуть, вибачте, у нас складі всі порожні, нам лишилося ракет тільки на свій захист. Як в цій ситуації бути? Який новий сезон у нас очікується на міжнародній арені, а він дуже важливий? Як сказав вже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, справедливий мир – це перша черговість, до якої ми всі йдемо. У цій студії зустрічаємо Євгенію Кравчук, народну депутатку України. Вітаю вас.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Давайте про кейс Федорова вже. Закриємо його чи відкриємо, я не знаю. Тому що спочатку бігали, не знали, що його робить. Мітинги, картонки, якась незрозумілість. Потім хоп, відеозвернення. І тут понеслося. Навіть я читав трец, вибачте мене, не люблю цю соцмережу, але там думки всі просто...
7: А я люблю, вона така трошки
6: вільні
7: психотерапічна.
6: Думки, психотерапічна. І навіть такі от заядлі картонщики, які там стояли, вони написали, вибачте, ми виходили за оновлення, за справедливість, а не за будівництво нового кандидата. І все, ну, тобто без прізвищ і так далі. Ваш погляд як народної депутатки, кейс Федорова, він же закритий чи шокується, чи це тільки буде ще накручуватись?
7: Ну, не зовсім там, можливо, я не так зрозуміла, я, що ви маєте на увазі під кейс Федорова.
6: Ну, та, ви ж бачили, загалом, баталії ці були як не крути.
7: Бо, ну, якщо ми говоримо про там якісь мирні мітинги і якісь слогани, які написані на картонках, то вони, очевидно, і про це люди самі говорили, що вони там за реформи, за там якісь нові підходи, за збереження там сучасного підходу в армії. І очевидно, що цей ну, напрям в тому числі підтримує і новий головком Драпати, і тепер уже новий міністр оборони, якого ми проголосували в Верховній Раді цього тижня. Я теж голосувала за Євгеній Хмара. 312 голосів, більш ніж достатньо, більше навіть ніж конституційна більшість. І очевидно, що вони нормально працюватимуть із головкомом, бо одна із проблем, про яку говорив президент на зустрічі з фракцією «Слуга народу», що попередній головком і попередній міністр просто не, ну, практично,
6: да,
7: вони були на ножах, а так не може тривати досить довго, бо комунікація між Генеральним штабом і Міністерством оборони, вона, звичайно, дуже потрібна. Так, це ми будемо зараз мати певний, ну, скажімо так, експеримент, бо вперше, власне, військовий, хоч не юридично, бо цивільний зараз Євгеній Хмара, він був звільнений згідно чинного законодавства, і, ну, знову ж таки, це ж ніколи посади міністрів, вони не вічні, очевидно, він, зрештою, напевне, мені здається, хотів би повернутися до, так, до якоїсь військової справи після цього. Але, тим не менше, він, хоч він цивільний, але його весь бекграунд, він в військовій справі. От зараз ми будемо мати такий тандем головкома і міністра, який має цю експертизу. Знову ж таки, Євгеній сказав, що він ще більше трохи експертизи такої підтягне до Міністерства оборони, але він хоче, безумовно, зберегти тих людей і ті напрацювання команди Федорова. Мова йде, в першу чергу, про першого заступника вискупа, заступника Банніка, щоб вони залишились, працювали, в тому числі по темі закупівель, по прозорості закупівель. Зараз, звичайно, трохи такий, навіть можна сказати, ідеальний шторм, бо новий міністр оборони, тут звільняється голова АОС, основної агенції, так, яка займається закупівлями. Але, ну, всі ніби так налаштовані працювати на державу і на український народ, і на обороноздатність. Тому можемо побажати тільки успіху. З приводу те, що Михайло Федоров виступив за негайне проведення виборів, для мене, я чесно кажу, був великий сюрприз. І це, звичайно, свідчить про те, що Михайло, який дуже успішний в багатьох проєктах, особливо Мінцифри, тут з нуля створити там цю систему державних послуг цифрових, але він завжди був закапсульований в своїй роботі, дуже добре і гарно робив, але трошки не мав цього бокового, так і горизонтального погляду, ну, що де відбувається, бо, ну, дійсно, йому створив президент, Верховна Рада, уряд, такі, ну, ідеальні умови для того, щоб створити щось таке нове, так, працювати, щоб все впроваджувати, всі експерименти там підтримували і Дія, Сіті, і там, значить, всі, ну, тобто все, так? І робили ці умови. Але, очевидно, треба бачити цю ситуацію ширше. Знаєте, вже навіть такі були трошки жартома, почали, ну, навіть там експерти, чи там десь в соцмережах я побачила, ну, так треба, мабуть, Михайла обрати в Центральну виборчу комісію. Можливо, він знайде цей рецепт, який ми не бачимо, як провести вибори, коли у нас балістика не збивається, прильоти. Сьогодні ми з вами спілкуємося, це день траурний день в Києві, та. Так, і вбито багато людей одночасно.
6: Вже 16,
7: було 15 сьогодні, буквально вранці, та вже, та. Значить, знайшли ще одне тіло. І, а зараз ми не просто бачимо, що ці атаки і тривоги, вони нічні, а вони ще і в день, бо в Житомирі ця бандероль залетіла просто серед білого дня вчора. Угу. В Голосіївському районі це вже був там вечір, але це теж, ну вважайте, денний період.
6: До комендантської години, принаймні. Так.
7: Ну, абсолютно. І ще було світло, бо перші фото були ще, ще до темряви. І так, Верховна Рада, вибачте, вчора зібралась тільки от вислухати Пишного на там на якийсь час, бо не було можливості, бо була тривога розпочати, потім був відбій, прийшли до зала, потім знову тривога, і ну жодного рішення не було за день проголосовано. Це, до речі, окрема тема, як можна адаптувати роботу і що зробити для того, щоб не втрачати цей цінний час на пленарних тижнях і на голосування. Тому, ну ні, не можна провести вибори в умовах війни. Бо або ж, не знаю, це вибори в Дії винятково, і тут великі питання. Я
6: ну, але ж тут,
7: не
6: здається,
7: готова.
6: Ще законодавчо треба змінити.
7: Ні, так, звичайно, я не готова, та. Я ж тільки якраз хотіла сказати, що я не готова голосувати за такий законопроект, який дозволить вибори проводити винятково в Дії, і це, ну, просто, ну, слухайте, в нас Дія падала під час голосування за кандидатів на Євробачення.
6: На Євробачення,
7: я собі
6: так.
7: можу уявити, що русські зроблять, ну, бачачи таку величезну, гарну ціль. Ну, і там багато інших питань про анонімність Secret Ballot, та, що це має бути закрите голосування, багато-багато інших. Тому ні, це не на часі. І це не те, що ми не хочемо. Ну, слухайте, 29 серпня буде 7 років цьому скликанню.
6: Так.
7: Ну, очевидно, що ну, це так, це для цього вибори відбуваються кожні там 4 чи 5 років в країнах. Бо там якісь свіжі, так, якісь ідеї, щось. Ну, тобто це зв'язок з суспільством. Але ні, цього неможливо зробити під час війни. Не те, що воєнного часу це юридичне обмеження, а війна, коли все літає, балістика, дрони, там кожен день щось, якісь втрати, організовувати, це ж не день голосування, це ну, 6 місяців дуже такої важкої підготовки і роботи багатьох людей.
6: З іншого боку, я зараз плавно переходячи на міжнародний кейс в тому числі, президент Зеленський раніше казав, що для виборів, організації, проведення і так далі, треба 3 місяці перемир'я. Припинення вогню, перемир'я, не знаю, як це правильно назвати юридично. Зеленський це запропонував, ну, через канали, зрозуміло, там через партнерські країни наші, запропонував Росії. Росія відмовилась. Хоча раніше Путін казав, що не вважає легітимною владу в Україні і так далі, всі ці розмови. То тут виникає питання, то значить не у владі України до у Путіна питання. Для нас це очевидно, але ж він розповсюджує ці наративи, ці пропагандистські наративи через

0: Європу, цю загниваючу. І очевидно, що, до речі, я би тут дозволила собі не погодитися з президентом України, бо ми на робочій групі, яка була створена, і вона досі працює по якраз законодавству, так, як має виглядати, бо його все одно потрібно приймати, як має виглядати це законодавство для перших повоєнних виборів. Ну, ми, зрештою, прийшли до того, що це мінімум 6 місяців треба на підготовку, бо навіть якщо офіційна кампанія вона буде там тривати 3 місяці, то для того, щоб вона почалася, треба зробити дуже багато речей. Не кажучи вже, що ну, у нас не зрозуміло, що з цим реєстром виборців, у нас половина усіх виборців України змінила своє місце проживання. Ну, це більша частина, звичайно, на території України вони є переміщені, так, і вони не проживають за тим місцем, де вони зареєстровані в дільниці. Є території, які там повністю окуповані, є люди, які виїхали за кордони, це теж окреме питання, як ці мільйони людей можуть проголосувати в тій кількості виборчих дільниць, які є нашими посольствами і консульствами. Просто ніяк. Да, в один день це неможливо зробити, просто ніяк. Відповідно, є ці питання невирішені. Але, ну, безумовно, вони, по-моєму, я вже не пам'ятаю, чи хто це говорив, чи це Путін говорив, чи там хто. Ну, та, буде там перемир'я на день голосування. От, а до цього далі, значить, літають ракети. Тому, ну, звичайно ж, це фарс. Так само, як фарс їхні вибори в цих хлопках. Зараз ж там, значить, іде буцімто процес виборчий процес. Ні, вибори до Госдуми, так званої. І очевидно, що ми, як і попередні будь-які їхні там, значить, вибори, ми їх не визнаємо. Чому? Тому що вони змушують голосувати тих, хто на окупованих територіях. Там зрозуміло, що якісь будуть навіть псевдодепутати від цих територій на округах. Ну, тобто, це не має відношення взагалі до демократичного процесу, це просто ширма, і зрозуміло, що там ніякої позиції немає. Тут по яблуку можна говорити, які вони там позиції, бо вони все-таки ж погодилися, так, що за них теж проголосують виборці із окупованих територій. Але принаймні це там були єдині, які говорили, що там треба негайно
1: Зупинити війну,
0: ось, але ж там, якщо вже брати далі в деталях, а що далі, а що з окупованими територіями, то там неодмінно почались нюанси. Але тим не менше, навіть така, знаєте, контрольована опозиція, навіть їх і, значить, зняли, якийсь був не між башнями Кремля, значить, щось там була якась нерозбіріха, і от вони все-таки їх теж зняли. Тому, да, звичайно, ми не будемо ці вибори визнавати, і весь цей виборчий процес не має відношення до демократії.
1: З іншого боку, якщо Путіну потрібна капітуляція України, якщо Путіну потрібна якомога, там, ну, я так розумію, там, свій умовний Янукович, повернення умовного Януковича або Медведчука, менше з тим, то Донеччина, там, Краматорська агломерація, це Краматорськ, Слов'янськ, це тільки виходить фарс, це просто публічна причина проведення так званого СВО. Тому що, я так розумію, кінця цього СВО нема. Вони кажуть, що до кінця цього року, ну, в черговий дедлайн, кажуть, що захоплять Краматорськ і Слов'янськ, це останні фортеці Донеччини. І все, і що далі? А далі ж вони попруть на Запоріжжя, далі вони там частково заходили інфільтрацією і в Дніпропетровську область, Херсонська. То як зрозуміти кінець війни і чого вони хочуть?
0: Слухайте, ну, складно ж оцінювати їхні, та, там, бажання, які не мають відношення до реальності, бо, ну, очевидно, що і в оточенні Путіна є люди, які, ну, не задоволені. Є ті, хто бенефіціари, безумовно, але є і незадоволені, бо, ну, слухайте, економіка дійсно в набагато гіршому стані, ніж до початку цієї там великої, значить, геостратегічного, геополітичного кроку. Ну, попри те, що дійсно зберігає там якісь дипломатичні стосунки з багатьма країнами, але ці теж країни, ну, Китай на них дивиться як на паливо, да, як на цю дійсно цю бензоколонку. Індія тепер взагалі їм продає бензин. Ну, тобто, уявити би собі раніше, так, щоб країна-бензоколонка купувала бензин.
1: Ну, і це ж теж,
0: ну, от ракети північно-корейські. Ну, тобто, це ж руйнує цей міф, значить, що всім всього достатньо. Ті грошові вливання, які були

0: в економіку Росії на перших роках, які там забустили їхній там в ВПК і ці всі виплати. Люди не бачили, ну, люди, як їх важко людьми назвати, але тим не менше, та громадяни Росії, які отримали там на руки ті грабові, які ніколи не бачили, чи там машини, чи щось. Ну та це для них очевидно єдиний такий варіант зробити гроші, але все більше і більше відчувається цей перекіс в бік військового бюджету, цивільні статті скорочуються, ну, інфраструктура там в жахливому стані, ну, крім великих міст. Зараз великі міста під українськими дронами, і, значить, і труси гарять, і літаки не літають. І, ну, да, вже якось некомфортно стає тим людям, які політикою не інтересувались. Тому очевидно, що зараз, і це, ну, я ж всі прекрасно розуміють, яка була зима, яка очевидно, що буде непроста зима. Знову ж таки, я зараз не лякаю, бо це теж росіяни використовують зараз і будуть готувати інформаційну кампанію, що, значить, всі вимерзнуть і все, і там, і дітські дайте, значить, Зеленського, і тоді буде всім щастя. Тому це точно буде використовуватись інформаційній боротьби. Ми, до речі, вчора проводили засідання ТСК, яке я очолюю, це тимчасова слідча комісія, вона займається, ви знаєте, бо ви теж брали участь в розслідуванні злочинів Росії проти журналістів і медійників, але ми трошки розширили предмети і додали ще російську пропаганду, так, і протидію дезінформації. І ми вчора проводили якраз засідання спільне ТСК і такої робочої групи міжвідомчої, яка працює при РНБО, яка якраз займається там інформаційною стійкістю. І, власне, ми говорили про те, що буде в наступні, так, і що там заховано, і які плани. І, ну, по-перше, треба зрозуміти, що пропагандистська машина, вона від там ще цих старих фабрик Вольгіна, вона просто еволюціонувала під ну, там гроші вкинули достатні, плюс штучний інтелект, і це вже промислові масштаби. Та? Зрозуміло, що в нас вже є певний імунітет, але тим не менше, це ми будемо бачити, і кожну проблему будуть там множити на 10, на 100 і розхитувати психологічний стан українського суспільства, але паралельно і впливати на наших партнерів, що не треба допомагати Україні, бо вона і так здасться, вона там і так програє, тому для чого давати ці ракети для патріотів, значить, ми ну, це. Але, до речі, повертаючись до теми ракет патріотів, ні, достатньо у наших колег-партнерів на складах, щоб хоча б там, про це говорив президент України, дати нам 10%. Нам не треба 100%, так. Дайте нам 10%, і тоді росіяни будуть знати, що в нас є чим відбити. І, можливо, ну, сенс тоді їм там, значить,
1: витрачати. Кошти, це дуже дорого.
0: А ми просто зараз сидимо і рахуємо ці прильоти, бо вже навіть перестали опублікувати кількість, бо, ну, атака, там буде завжди нуль, бо немає ракети, немає збиття, та, і скільки би вони не запустили, стільки і прилітає. Тому ні, це одне із там завдань, яке стоїть перед дипломатами, перед про це говорив міністр Сибіга, коли ми його призначали на міністра. Про це ми говоримо між собою, плануємо в своїй парламентській роботі. Так, це ну ця протиракетна оборона. Ми маємо підготуватися до зимового періоду, щоб не мати ці налі і взимку.
1: Ну, Зеленський каже, що є три ключові важливі аспекти, на які варто звертати увагу. І як можна перемогти російського диктатора? Перше – це підтримка України, про що ви сказали. Друге – це міжнародний тиск. І третє – це далекобійність. З далекобійністю, як мені здається, все добре. І навіть, дуже сподіваюся, буде краще, бо Штілерман із Firepoint, він анонсує вже дуже часто і показує відео запуску вертикальних ракет, що говорить про тест балістики. Це добре. Давайте кейс міжнародної підтримки. Наприклад, навіть там і Ради Європи, ви багато їздите у відрядження, багато спілкуєтесь з міжнародними партнерами. Як тут бути? Бо на словах колосальна підтримка. А як на ділі, як на справі?
0: Ну, давайте не забувати, що Європейський Союз фактично забезпечив нам оцю мінімальну бюджетну стабільність із Ukraine Support Loan, який насправді не є кредитом, хоч він називається loan, бо ми його не будемо віддавати, ті 90 мільярдів євро. Ну, тільки якщо Росія буде платити нам репарації, на що, ну, може колись це і станеться. Треба все, звичайно, до цього йти, але тим не менше, поки що це просто так гроші, та, які більшість своїй кількості, і це теж важлива зміна, ідуть саме на сектор безпеки і оборони, на контрактування, на оплату і так далі. Знову ж таки, цього ще недостатньо, і я думаю, що треба будуть і зміни до бюджету і цього року, і там відповідне бюджетне планування на наступний рік, шукати додаткові джерела надходження, бо ну є нестача, ну безумовно, є нестача і в цьому році теж коштів на безпеку і оборону. Є кошти, які цивільні, під них є оці всі вимоги, це тому, я думаю, вересень він буде в парламенті якраз під таким прапором оцих всіх наших зобов'язань, бо ну треба проголосувати те, що вже зареєстровано, чекаємо реєстрацію майже 20 законів і законопроєктів від Кабміну нових. Ну, дуже важливо. Тому, ну, давайте так, не забувати, що ми на 2 роки, на цей, на наступному, отримали 90 мільярдів євро, це не рахуючи від Європи, не рахуючи всіх інших надходжень попередніх, фасіліті і так далі. Тому, це, ну, це суттєво. Дійсно є певна оця, ну, просто ми, якось це складно навіть емоційно зрозуміти, це оці ПАК-3 та ракети до патріотів. Звичайно, що тому ми і почали оцю всю, як заварили цю коаліцію антибалістичну з європейськими партнерами, щоб не залежати від циклів виробництва Сполучених Штатів. Так? Я думаю, що виробники патріотів не в захваті від цієї коаліції, бо це конкуренти, так, так вони мали.
1: Ну, вони монополісти.
0: Монополісти в цьому. І ми розуміємо, що це потрібно тільки нам, але й нашим так, партнерам на цьому континенті. Але, знову ж таки, вони бюрократичні, довгі і всі їхні процедури, але вони розуміють важливість, тому я думаю, що трошки скоротять бюрократію. Але, тим не менше, це теж не процес місяців, так? Це якийсь середньостроковий процес. Mm-hmm. Знову ж таки, не закрите питання по ліцензуванню, наданню можливості виробляти, щоб можна українці могли виробляти.
1: Теж тут бояться, бо можуть дешевше
0: так,
1: робити
0: так,
1: і ефективніше.
0: Так, так, дивіться, ми тут хоч і країна, яка ну, жертва да, агресії, але ми для багатьох країн, вони на нас дивляться вже як, ну так, як прям на конкуренції.
1: Ну, ми
0: так?
1: бачимо реакцію Польщі на зерно, ми бачимо реакцію Америки на ракети.
0: Німецької компанії Rheinmetall на наші дрони. І це, ну, так, так, ми заходимо уже як конкуренти, як сильні, так, як ті, які можуть змінити якісь правила на ринку, перехопити ініціативу, перехопити там кошти, та в які інвестори куди несуть. Тому ми ще паралельно в такій. Це з одного боку і приємно, бо ми вже є суб'єктами, так, в цій історії, а не винятково об'єктами. Але це ну не робить життя простішим.
1: Що готуєте на парламентську асамблею Ради Європи? Осіння сесія від вас, тому що ви там очолюєте багато, ну я узагальнюю інституцій, багато комітетів. Над чим зараз працюєте? Що готуєте?
0: Ну, в нас буде велика важлива резолюція, яка стосується адаптації, реабілітації ветеранів, саме ветеранів війни російсько-української. Тобто, це в нашому контексті, особливо по реабілітації тих, хто, на жаль, ну, втратили кінцівки, тобто потребують протезування, і це, ну, це частина такої великої соціальної політики, і дійсно такої кількості, по-перше, ветеранів загалом одночасно не було на цьому континенті з закінчення Другої світової війни. Бо, ну, там, ні війна в Югославії, ні там якісь інші так, речі, не можна їх порівняти із нинішніми масштабами. Але й кількості так молодих людей, які мають і повинні жити, і працювати, і бути адаптованими, попри те, що вони втратили так частину свого здоров'я. І це, до речі, цю резолюцію готує польський депутат, що важливо, бо в нас є такі ups and downs з Польщею, але важливо підкреслювати, що є так люди, політики в Польщі, які з розумінням ставляться, і ми знаходимо точки доторку. Я також готую, сподіваюся, його погодять, і не злякається парламентська асамблея Ради Європи, як деколи вони лякаються певних тем. Роблю спеціальний сайд-евент про, і хочу з цим разом з Радою Церков Української. Поговорити про російську православну церкву і що це таке, і як вони впливають на інші країни, безумовно, в першу чергу на Україну, але тут вже трошки інша історія. Але ми хочемо трошки більше розповісти, що це не про релігію, це не про віросповідання. Це інструмент Кремля, це є пропагандистський інструмент Кремля, це є частина руського міра, і це є фактично мінрелігія, а не ніяка окрема якась там незалежна історія. Тому такі плани, і це буде це вересново-жовтнева сесія, осіння, і після голосування моєї резолюції про українських журналістів в полоні, ми заснували, так, запровадили щорічний день вшанування воєнних кореспондентів, він в пам'ять про Вікторію Рощину, Victory for Victoria Day, день пам'яті, так, історії, перемоги. І ми будемо говорити про жінок, які працюють і висвітлюють війну. Будуть спеціальні слухання на Комітеті з питань культури та медіа. Я вже запросила українську журналістку Наталку Гуменюк і французьку журналістку з Лемонт Аріан Шеман, яка працювала в Україні, написала книгу про Вікторію Амеліну, іншу Вікторію, яку била Росія. Теж тримаємо цю тему в фокусі, бо що важливо, так? Треба завжди показувати цю багатогранність цієї агресії, які наслідки вона має для військових, для цивільних, для, звичайно, що міжнародного права загалом і правил, для роботи журналістів, для оцьої боротьби репортерства і пропагандистської історії.
1: Сил вам. Дуже мало часу у нас на інтерв'ю, але ми мусимо завершувати. Я вам дуже дякую. Сил вам у сайд-евентах, у міжнародних відрядженнях в тому числі. Ну і будемо тримати зв'язок. Дякую вам.
0: Зустрінемося в Страсбурзі,
1: сподіваюся. Зустрінемось, в Раді Європи. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, член Української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, була з нами тут у цій студії. Також на завершення додам те, що Україна потребує грошей і потребує фінансової підтримки в тому числі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Він, зокрема, говорив ще й про те, що, щоб протистояти російській агресії, питання ще й військово-політичній підтримці, збільшення тиску на міжнародних партнерів, ну і, звісно, питання грошей. Давайте послухаємо пряму мову, про що він сказав.
2: Щодо одного з найбільших викликів, які у нас вже є, це кошти. Так, це дійсно дуже серйозний виклик. Є зараз в секторі, передусім в секторі оборони України. І треба знайти необхідний ресурс. І я вважаю, що це найбільший виклик, який у нас був. Подорожчала війна. І це факт. Ресурсу треба більше, дефіцит більший, використовує ворог більше інструментів проти нас, і нам треба не тільки захищатися, а більш активно діяти. На все це потрібен ресурс.
1: Також важливо додати і позицію Сполучених Штатів Америки, не державницьку, тому що про це, зокрема, говорить екс-голова ЦРУ Леон Панета. Він говорить про те, що саме зараз той час, коли Україні необхідно передати необхідну військову підтримку. Мова йде, зокрема, про ПАК-3 – ракети до систем «Петріот». Адже Російська Федерація зараз це все прекрасно розуміє і знає, що Україна має проблеми з антибалістикою, і тому використовує чи не найбільшу кількість. До речі, згідно останніх атак по Києву, було зафіксовано по кілька прильотів в одну точку за один час, без жодних пауз. Саме тому необхідна велика кількість антибалістики. Антибалістики, яка є якісною, на жаль, поки що виробляється лише однією країною – це Сполучені Штати Америки. Що про це каже екс-голова ЦРУ? Давайте послухаємо. Зараз той момент, коли Сполучені Штати Америки мають робити все можливе, щоб надати Україні зброю, системи протиповітряної оборони та необхідну підтримку, аби чітко дати Путіну зрозуміти, що він не може перемогти і що, зрештою, йому слід погодитися на якесь припинення вогню. Але цього не відбувається. І в результаті ми маємо ще одну трагедію, що триває, в якій обидві сторони намагаються завдати ударів одна по одній за допомогою безпілотних і всього, що в них залишилось. І це, очевидно, впливає не лише на життя цивільного населення. Це також завдає шкоди інфраструктурі обох країн. І зараз склалася ситуація, коли НАТО, Сполучені Штати та інші країни через нестачу систем протиповітряної оборони можуть лише стояти осторонь і спостерігати. І я думаю, що Україні не залишається іншого вибору, окрім як продовжувати запускати свої безпілотники по території Росії, намагаючись показати, що вона продовжуватиме боротися, вона продовжуватиме воювати. Ну і також на завершення важливо додати, що абсолютно вся міжнародна підтримка, яка нині є, вона продовжується, жодна з країн не зупиняла її, і це створює складності, звісно, Російської Федерації. Але це і створює складності для нас, тому що для України важливо кожне село, кожне місто, і для України важливе кожне життя сил оборони України. Тому ця боротьба, вона безпосередньо дається дуже великою ціною, ціною сил оборони України. Отже, будемо продовжувати інформувати вас про останні події, зокрема, що стосується міжнародної підтримки України. Заздалегідь так само зауважу, підписуйтесь на усі наші соціальні мережі, де ви зможете знайти оперативну інформацію, і пишіть на наш студійний Viber, його номер незмінний. Там я читаю ваше повідомлення, і ви можете написати абсолютно всі теми, які вас цікавлять, які вас бентежить, які вас безпосередньо зацікавлять в буденності, так би мовити. А я запрошу компетентних гостей, як це відбулося і сьогодні. Номер нашого Viber незмінний 098-009-98-98. Дякую вам, що були разом із нами, і почуємось в ефірі Київ FM. Завжди з вами ваш Олег Борисов.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії» на Київ FM. Реклама на Київ FM.
5: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
3: Слухай. Київ FM.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Уявіть собі війну, де кожен командир від взводу до генштабу бачить одну й ту саму картину бою в реальному часі. Без паперових карт, без багатогодинних доповідей, без фатальних затримок. Саме так працює «Дельта» – цифрове ядро сучасного українського війська. «Дельта» – це національна військова система ситуаційної обізнаності, створена за стандартами НАТО. Фактично, це Google Maps війни, якими користуються понад 90% підрозділів Сил безпеки і оборони України. На екрані – детальна мапа. На ній – свої підрозділи, ворог, дрони, артилерія, розвідка. І все це в режимі реального часу. Два ключові модулі системи – монітор, інтерактивна мапа поля бою і вежа, стрімінг з дронів і камер спостереження. Саме вони перетворюють хаос війни на структуровані дані. До «Дельти» війна виглядала так. Розвідник доповідав командиру, той в штаб, штаб приймав рішення, віддавав наказ, і все повторювалось у зворотньому напрямку. Це займало години, а іноді коштувало життя. «Дельта» ламає цю вертикаль. Інформацію бачать усі рівні одночасно. Командир на місці може ухвалювати рішення миттєво. Це і є мережево-центрична війна. Принцип, який НАТО розробляло десятиліттями, а Україна реалізувала в реальному бою. Ще у системі працює модуль «Avengers», який використовує штучний інтелект. Факт, який звучить як фантастика. 70% цілей система ідентифікує за 2,2 секунди. Поки людина лише вдивляється в зображення з дрона, алгоритм уже пропонує рішення. Щомісяця за допомогою «Дельта» знищується понад 3 тисячі одиниць ворожої важкої техніки. Система взаємосумісна з НАТО, зокрема з польською артилерійською системою «Топаз». «Дельта» може отримувати дані навіть з винищувачів F-16. У 2025 році одна з країн НАТО офіційно звернулась до України з запитом на купівлю системи. Парадокс. Країна, яка ще недавно не мала таких рішень, тепер експортує військові технології. Система використовується з 2016 року у військово-морських силах, з 2019-го у зоні ООС, з 2022-го у ключових операціях повномасштабної війни. Саме «Дельта» застосовували під час оборони Києва. Знищення крейсера «Москва» вартістю близько $750 мільйонів. Звільнення острова Зміїний, Слобожанського контрнаступу. До системи підключені ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, СБУ, МВС, тероборона, мобільні оператори і навіть добровольці. Щодня до «Дельта» приєднуються десятки нових користувачів. За словами розробників, зростання геометричне. 11 липня 2023 року Мінцифри повідомило, «Дельта» успішно протестували з 15 системами з 10 країн, включно з розробками НАТО. Фактично сьогодні «Дельта» – це найбільше джерело бойової інформації для українського військового. «Дельта» – це не просто програма, це приклад того, як технології можуть змінити хід війни. І, можливо, саме український досвід стане новим стандартом для армій усього світу.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак на Київ та Київщину. Також про застосування Російською Федерацією реактивних дронів і про зміну руху транспорту у столиці. Про це і не лише за мить. Унаслідок ворожої атаки на столицю 29 серпня загинула дворічна дівчинка. Постраждали 12 мешканців міста, повідомляє мер Віталій Кличко. В стаціонарах медзакладів, за його словами, на сьогоднішній ранок перебувають двоє поранених. Серед них трирічний хлопчик. Нагадаю, у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки відночі. Більшість пожеж уже загасили. Станом на 6 ранку роботи тривали в Голосіївському районі, де унаслідок вже ранкової атаки загорілася нежитлова будівля. Нагадаю, в Оболонському районі безпілотник упав між житловими будинками. В одному з 12-поверхових висоток спалахнула пожежа. Вогонь охопив квартири з 2 по 5 поверхи. До 38 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по складах та подальшої детонації у селі Мила на Київщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ще 20 людей постраждали, серед них 2 дітей. 4 людей вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки тривають. У Милі безперервно триває ліквідація наслідків трагедії. Більшість пожеж уже загасили. Водночас піротехніки ДСНС цілодобово обстежують територію та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Загалом лише за цей тиждень, за словами президента, росіяни випустили по Україні майже 2000 ударних дронів, понад 1600 керованих авіабомб та 31 ракету різних типів. А минулого місяця Росія атакувала Україну, застосувавши приблизно 1500 реактивних шахедів, а цього місяця їхня кількість уже перевищила 2500. Про це заявив радник президента з технологічних питань Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, реактивні шахеди запускають по Україні практично одразу після виробництва на заводі. Флеш також оприлюднив фото, на якому зазначено, що один із таких дронів був виготовлений 15 серпня. Нагадаю, також Флеш повідомляв, що українські виробники поки не змогли створити ефективні реактивні дрони-перехоплювачі, оскільки однією з проблем стало збільшення швидкості російських реактивних дронів. До ситуації на дорогах у столиці змінили рух тролейбусів номер 933 по вулиці Івана Огієнка, повідомляє «Київпастранс». Рух транспорту організували так. Тролейбус номер 9 рухається проспектом Повітряних сил, вулицею Солом'янська, Протасів Яр, вулицею Федорова, вулицею Велика Васильківська, до станції метро «Палац спорту», а в зворотному напрямку тролейбуси курсують за власним маршрутом. Тим часом тролейбус номер 33 їде міським масивом повітрофлотським шляхопроводом. І на сам кінець до новин зі світу спорту. Людмила Лузан принесла Україні першу золоту медаль на чемпіонаті світу 2026 з веслування на байдарках і каное у Познані. Українка перемогла на дистанції 200 метрів у каное-одиночці, подолавши її за 44,40 секунди. Срібло виборола канадка Софія Дженсен, а бронзу – американка Невін Гаррісон. Лузан випередила найближчу суперницю на 0,50 секунди та захистила титул чемпіонки світу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: У Києві повітря прогрілося вже до 22 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 24 тепла. А ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 22 до 16 градусів тепла під ранок. Решта доби буде доволі похмурою, з незначними проясненнями у день та увечері, однак опадів уже не передбачаються. Вітер помірний 5 метрів за секунду, захід сонця о 19.47. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4. 4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я і як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольго, вітаю, дякую, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВООЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
6: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають і ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти за ці паніні, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого. і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається отака реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
5: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя? Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що так, зараз не на часі.
6: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчувається тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. Я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувалася, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там назбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу, а людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке...
5: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками. Подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є, тому що якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
6: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилось, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови, як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною, якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
5: нема хоч, сил, нема ресурсу. Сил,
6: але я мушу, потім давай виганяє себе, і інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
5: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів пізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. І що, можливо, досі стримує людей – піти звернутися по допомогу?
6: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися. Так. А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно до за допомогу звертаються. Тому я би туди додала ще там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих. Що може не допомагати йти до психолога? Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то на що тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить, там ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш, навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулися би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
5: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
6: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюється, тому що всі люди почали називати себе психологами і взагалі не розуміють, що вони говорять, або є якісь блогери, прочитали три книжки і кажуть, що я тепер психолог, і я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію, що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажу, це якась фігня, шарлатани. А, тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. Ну, у нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, що не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди, і дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
5: Ви говорили про там те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім проходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивність, стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
6: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки це

0: у метро батьки ну не давали дітям, да, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Чинять гасати, бігати або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але перед сном вони, скоріш за все, будуть бігати і по колу, гасати, і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі, не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати, на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси саморегуляції тіла вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому, і таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, да, наприклад, через якісь ігри.
1: Тобто... А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити?
0: Так. Так, тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, опісля гри обговорити, не під час. Або можна з нею пограти, через гру щось там відрегулювати, але не моралі читати. А ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати, діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово «війна», в садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
1: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
0: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз. Особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то ти просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна. Вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо ти мені говориш про те, що я відчуваю, а я відчуваю правду, це те, чому не треба довіряти, тоді я привчаюсь не довіряти своїм відчуттям і слухати інших. І тоді дитина стає дуже вразливою. І тому я кажу, що навіть якщо вашій дитині 2 рочки або 3, вона вже почала питати, що це, то так і говорити з нею, що так є на вулиці, ти можеш виходити на майданчик, бачити, що є діти, які з тобою грають, а є діти, які хочуть тобі нашкодити, бо світ такий, він неоднозначний. А є й дорослі, які хочуть нашкодити. Тому ми ходимо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли йде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є такі випадки. І дитина не може, нема з ким поговорити. Вона говорить з кимось там, ну добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює. Потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра. А потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУС, або ще щось. Або чому людина робить вже підліток собі самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
1: Дякую, що заакцентували на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість із нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути?
0: Це друге, та, те, що ви сказали, бо перше вже все-таки

0: люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, да? Є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Да? Там скільки-то часу на транспорті, вже о 9:00, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміються, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбувається у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. То знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, хто тобі сказав, що ти нормальний?
1: Це гарно. Це так? Гарний приклад.
0: І це те саме. А, тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. Мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, мені дуже треба допомога. Добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Та? І тоді має бути гостра реакція. Ну це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
1: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
0: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. Я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове, але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики, і це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружину, скільки разів вона буде, оскільки, да, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися, це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити, що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу, плакати, пісяти і пітніти. Треба вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там ідуть вибухи, п'єте, я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
1: Постояку вода.
0: Постояку тече стікає. Вода. Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Знаєш, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілу. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
1: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого, так, або так. Солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
0: Угу. Але, дивіться, тут є ще дві такі лінії, та? Бо після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати, але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от цей гормон стресу, як і ржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно дуже грубо, і там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава, каже тобі відро кави. І тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов. Але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або-або, тільки так, або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими. Бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
1: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
0: Водичка, прогулянка, і так, ми перерві вже з вами говорили про те, що навіть я сижу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп, для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Не важливо, чи хочу я, щоб гормони стресу у мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, да, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я, подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, да? Але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, і ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок – це також тактильність. Якщо вони у вас є, і ви там сидите, я просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорну цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
1: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольга, за такі дуже фахові детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
10: Слухай Київ.
4: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
11: Ігор, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади.
12: Ворог, який прийшов, якщо я його не застрілю, допустим, то він мене застрілить. Ми не будемо знищувати, не його буде знищувати, він нас. А так я розумію, що така сама людина з такою самою кров'ю і плоті, як я, якби і зброєю, а якщо він зброєю, значить він мій ворог.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
10: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В цій студії сьогодні голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Ну і насправді це дуже погано, коли поліція вже стає відразу автоматично на протилежну сторону від тих, хто вийшов на мітинг або протести. Насправді ми дуже багато от в цій розмові будемо далі говорити про протести, але існує дуже багато критики, як в Україні, так і за кордоном, про ті протести, які зараз відбуваються, от які ми вже якраз в першій половині нашої розмови згадували. Насправді є декілька таких варіантів. Перш за все, говорять про це. По-перше, що це проплачені мітинги, є така критика, говорять про те, що це на руку Кремля. Тобто це або організовано Кремлем, або, наприклад, Кремль так само Росія використовує, що у нас непорядок всередині країни, і ми не можемо визначитися. Як можна сьогодні пояснити от така відповідь на цю всю критику, що це справді свідомі громадяни, які виходять на протести?
13: Мені здається, що ну, ці тези про проплаченість, вони однозначно, напевно, є проплаченими, власне, як би це не звучало, але, ну, тобто, якщо відслідковувати, з яких джерел це йде, то це здебільшого якісь анонімні телеграм-канали, представники якихось політичних сил і так далі. І ми, чесно кажучи, постійно з цього і сміялися і минулого року, і цього року. І я знаю, що в дуже багатьох містах люди відверто з цього сміються і приносять там, наприклад, коробку цукерки. Шалених бджілок і кажуть, це ваша зарплата, ходять, роздають цукерки. Або цього року в Києві надрукували такі паперові гроші, де пише «Картонний банк України», і там теж різні номінали, і вони такі, зарплата, бери собі скільки хочеш. От, і тобто це, ну, головне, щоб в це вірили, ну, в те, що це незалежна історія, щоб це розуміли ті, хто приходять, власне, на ці протести. Вони це приходять, вони розуміють, вони знають. От, і тому про проплаченість, ну, ми відверто з цього сміємося, і я навіть не знаю, як тут ще це коментувати, бо мені здається, що після стількох майданів, після стількох протестів вже варто запам'ятати кожній з влад і всім майбутнім, бо всі попередні вже мали би засвоїти, що українці виходять на протести, особливо такі масові, власне тоді, коли їх щось болить і щось не влаштовує. І їм не потрібно, щоб їм хтось дозволив або щоб їм хтось заплатив. Вони просто вірять в те, що це правильна річ зараз вийти і сказати свою позицію, і виходять. І це все, і це дуже просто, і це називається громадянське суспільство. І це, власне, те, що нам варто зберегти навіть в час війни. Це оце громадянське суспільство, яке хоче висловлювати свою думку, яке переживає за свою державу, і яке висловлює власну позицію. Бо от мені, я минулого року під час минулорічних протестів теж багато говорила, що те, що вийшло стільки багато молоді, дуже для багатьох було несподіванкою. Всі такі, вау, клас, у нас є якась молодь, вони щось знають, вони щось вміють.
14: Не якась, а яка молодь.
13: От, власне. От, я казала, що це дуже хороший показник, що молодь виходить. Тому що це означає, що молодь бачить своє майбутнє тут. І вони хочуть мати майбутнє в країні з незалежними інституціями. І це означає, що вони планують тут залишатися.
10: Ну, насправді, тут ще момент. Що цей міф проплаченості, він не новий. Це кожну революцію все відбувається. Ну, давайте згадаємо.
13: Мандаринки на колоті.
10: Мандаринки, да, на колоті. Да, от якраз
14: антимайдан. От якраз, ні, насправді є проплачені мітинги. Я спостерігала їх. От, наприклад, коли був Євромайдан, ми пам'ятаємо, що був
10: в Маріїнському парку.
14: В Маріїнському парку, і вони збиралися на Європейській площі, антимайдан. І ми бачили це, фіксували, як дуже багатьма автобусами людей звозили з багатьох регіонів України. Це дуже часто були бюджетники, або люди, там, пенсіонери, люди дуже незаможні, які приїжджали туди, вони всі такі були, ну, скажімо, вони навіть не знали, за що вони виступають.
10: Вони
14: їм треба було приїхати,
10: відстояти
14: певний час на цьому антимайдані. І вони навіть так признавались не на камеру, що, ну, їм сказали приїхати, їм за це заплатять. І був цей наметове містечко, яке намагалося скопіювати те справжнє, яке виникло на Майдані. В Маріїнському парку я ходила по цьому наметовому містечку. Там було порожньо практично в цих наметах. Тобто, можливо, там колись десь під камери хтось знімався, але, в принципі, там не було такого вайбу і життя. І насправді видно, коли протест справжній, а коли ні. І щоб це побачити, достатньо просто вилізти з Тредса чи з Фейсбука, з дивана і піти на цей протест, і поговорити з людьми там. І відразу стає очевидно, проплачений цей протест або ні.
13: Мені ще здається, що таким яскравим показником проплаченості, непроплаченості протесту є, власне, різноманіття всіх надписів на картонках. Це, починаючи з минулого року, стало такою... Це стало змаганням, в кого буде креативніша картонка, хто напише щось яскравіше, більше.
14: Так, але я тут скажу, що це не типова риса саме тільки цього протесту, бо це також було і на Євромайдані, коли було дуже багато різних креативних таких написів, малюнків на помаранчевому. Тобто от це прокидається оцей такий дух український, який насправді дуже часто ми протистоїмо іронією. Ми протистоїмо, то росіяни, вони там бояться, в них цар, вони там, а українці, вони висміюють, вони дуже гостро реагують на те, коли влада робить щось не так. І, власне, оцей дух проявляється саме в тих візуальних елементах. Та? Зараз це картонки масово, раніше там були різні, коли був Євромайдан, це ж була йолка, пам'ятаєте, скільки на йолці як було символ, різних різних плакатів цікавих, тому це окремо, до речі, цікава тема для дослідження, оця культура, так, плакатів, якихось слоганів, з якими люди приходять на різні протести.
10: Насправді воно супроводжує якраз всі мітинги, наприклад, навіть помаранчева революція, коли люди підбирали будь-що помаранчеве, будь-які речі, одяг так само, щоб робити певні образи, і так само от помаранчевий колір тоді проходив. Ще повертаючись до запитання, все ж таки, якщо говорити про Росію, яка... цю інформацію, ці мітинги і протести, вона використовує як дезінформацію, якось намагається на це впливати, показувати, наскільки ми недружні, наскільки ми можемо це приймати. Звісно, ми якраз обговорили от одну з таких вагомих тез, так, українців, це все з гумором підходити, як і оплата так само цукерками або спеціально зробленими грошима. Як нам реагувати, не реагувати, наскільки нам розуміти, що це дезінформація чи ні, як в цьому можна розібратися?
14: Я думаю, що, ви знаєте, все, що б ми не робили, Росія буде намагатись використати проти нас. Ну що нам тоді, не робити нічого, здатися і померти? Тут важливо розуміти, що ну, от просто ця теза, що це там на користь Кремля, вона розбивається дуже простим аргументом. За що виходять люди на протест? Вони виходять проти корупції, проти розкрадання грошей. Якщо є розкрадання грошей, відповідно, менше грошей йде на армію, йде на наше озброєння, це нас послаблює як державу, Росія легше може нас захопити. От і все, так? Тобто це насправді те, що робить нас сильнішими. І не тільки в контексті того, що ми є одним із унікальних прикладів держави, яка зберігає дуже сильні демократичні інститути в часи війни, але ще й прикладом того, що ми можемо ставити дуже гострі питання, і ми можемо, скажімо, навіть ну, через вимоги людей міняти головнокомандувача, так? Тобто, ну, де це відбувалося? І частково цей зв'язок між людьми і владою, він ще не втрачений, він є, бо ми бачимо, що і вимоги минулорічних липневих протестів тоді були задоволені. Зараз частково боротьба триває, але от дуже важливо, щоб влада не капсулізувалася і не застигала, як муха в бурштині, щоб вона розуміла суспільний вайб, а суспільний вайб, він на вулицях.
13: Мені тут здається теж, що минулого року це був такий перший прецедент за час повномасштабки таких, власне, масштабних протестів. І тому на нього була досить швидка реакція. Тобто відразу ж тоді навіть Верховна Рада з канікул вийшла. Вперше провели трансляцію засідання Верховної Ради публічно, бо до того ж теж це було не проводилось, вони були заборонені чи зупинені.
10: Під час воєнного стану якраз заборонили пряму трансляцію, вони показують в повторі засідання.
13: Це був якраз засідання, коли голосували повернення незалежності на Бої Сап, це було перше засідання, яке було транслювалося онлайн.
14: Після того Верховна Рада повернула так трансляції. Так. Тобто це був ще один такий важливий результат.
13: Ну і, власне, важливо, що минулого року це був перший кейс, його ніхто не очікував. Це було дуже неочікувано для влади, що люди вийдуть, бо насправді протягом дуже великого часу була така самоцензура. І, відповідно, і лідери думок теж тримали трохи себе в цензурі, бо воєнний стан, війна, треба бути єдиними, треба особливо міжнародним партнерам показувати єдність, ми не говоримо про проблеми, ми намагаємося бути сильними і так далі. Але коли те, що робить влада, воно йде навпаки в розріз з тим, що хоче суспільство, і в розріз того, що як ми рухаємося до перемоги, тобто ми коли там закриваємо незалежні антикорупційні інституції, це очевидно дуже болюча точка для українського населення. Тому це була швидка реакція від влади. І важливо, щоб дійсно влада не закрилася, бо ми бачимо, що цього року вже так швидко вимоги не виконуються. Відповідно, ми не знаємо, які будуть зрештою фінальні рішення. Ми будемо чекати голосування Ради, побачимо, кого зрештою призначать, чи будуть когось призначати, чи ні. Але дійсно, принаймні, замінили головнокомандуючого, і це, відповідно, одна з вимог протестувальників була задоволена.
10: Ну, і насправді, от ми сьогодні так багато часу приділили протестам, бо насправді це дуже такий необхідний і саме вагомий, мабуть, інструмент в демократії. Але на ще залишається небагато часу. Я б хотів ще згадати про такі, ну, по-перше, протест – це треба вийти з дому, тобто побачити про те, що протест відбувається, те, що люди збираються і можна приєднатися. Але, наприклад, ми на початку там згадали петиції, те, що можна зробити з дому, тому що це електронна петиція, яку можна, не вставаючи там з крісла, зробити. Але, наприклад, так само у нас, як в демократичному суспільстві, у нас існує омбудсмен, у нас існує уповноважена людина з прав людини, яка, до якої так само можна звернутися. І тут якраз виникає питання, чи можна цей інструмент так само паралельно використовувати з іншими інструментами, наскільки він сьогодні ефективний, в тому числі те, що у нас є різні тепер уповноважені з прав людини.
14: Так, це важливий інструмент, і, звичайно, варто звертатися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І ви правильно сказали, що в нас з'явився ще військовий омбудсман, і виповнюється один рік скоро, як Верховна Рада ухвалила закон. І мені дуже приємно, що на цю посаду була призначена людина саме з правозахисної спільноти, Ольга Решетилова, яка очолювала медійну ініціативу за права людини. І тут якраз от важливо казати про захист прав майже мільйона військовослужбовців, які не можуть вийти на картонкові протести, тому що вони захищають нашу державу. І взагалі, будучи в секторі безпеки та оборони, який є досить закритим, регульованим, це є система наказів, жорстких правил, очевидно, і закрита дуже сильно від будь-яких зовнішнього там контролю або впливу, це дуже великий ризик порушення прав військових. Добре, що ми тепер маємо окремий механізм військового омбудсмана, куди можуть звернутися всі військовослужбовці для того, щоб вирішити якісь свої ситуації, і ми знаємо, що це дуже популярний і затребуваний інструмент. Наприклад, тільки за 7 місяців цього року українці направили 12 тисяч звернень до військового омбудсмана, так? Тобто це саме військовослужбовці. І очевидно, що для того, щоб цей інструмент, вони роблять, я знаю точно, вони роблять все, що вони можуть. Але тут є дві проблеми. Перша проблема, що їм не вистачає сил і ресурсів і людей, і вони мають на цей рік тільки половину від того бюджету, який їм потрібен, щоб ефективно робити свою роботу. Тому потрібні внесення змін до закону про державний бюджет, збільшення фінансування військового омбудсмана. А по-друге, в нас є така ситуація, що не передбачено відповідальності за невиконання от вимог військового омбудсмана. І тому потрібно для того, щоб це не був просто рекомендаційний механізм. І треба сказати, що це не є класичний омбудсман, бо омбудсман – це є незалежна інституція, а ця інституція працює в структурі і в вертикалі президента. Тобто вона залежна. Звичайно, це з одного боку є мінус, але з іншого боку, для того, щоб створити саме незалежну інституцію, нам треба зміни в Конституцію, які ми не можемо внести в умовах воєнного стану. Тому створили так. І насправді те, що це є в структурі президента, також і дає певний вплив на всю цю вертикаль військову. Так? Тому інструменти є, їх треба посилювати і робити ефективнішими з одного боку, а з іншого боку всі, хто потерпають від порушення їхніх прав, так, вони можуть звертатися до цих інституцій. Ми знаємо дуже багато прикладів успішного вирішення різних проблем.
10: Ну і насправді сам інститут омбудсмана, який є класичним, йому вже більше 20 років в Україні, і він має вже такий великий офіс, якраз до ваших слів, що не вистачає команди, але, наприклад, ще є створені інші уповноважені при Кабінеті міністрів, які так само мають дуже маленький склад самого офісу. Ну і насправді ми так багато сьогодні говоримо якраз про такі демократичні інструменти, які ми можемо використовувати. Давайте на завершення, мабуть, проговоримо ще певні, які, можливо, ефективні способи є. Тому що протести, ми сьогодні говорили про петиції, ми сьогодні говорили про омбудсменів, ми сьогодні говорили. Але є багато інших способів. Це і звернення до суду, в медіа, як так само вже на початку згадували, правозахисні організації, до яких так само можна звернутися при порушенні прав, міжнародні організації.
14: Європейський суд з прав людини. Це вже як фінальна крапка, коли не вдалося добитися правди і справедливості в українських судах. Але так, всі названі вами інструменти теж існують, і варто до них звертатися. Наприклад, наша організація правозахисна, вона отримує дуже велику кількість звернень. Ми не можемо надавати допомогу всім, але ми маємо певні фокуси, певну експертизу, в якій ми працюємо. Наприклад, ми надаємо захист і правову допомогу, безпекову підтримку активістам, правозахисникам, журналістам, яких переслідують через їхню власну діяльність. Зокрема, наприклад, якщо є випадки і тиску на учасників протестів, то ми надаємо таку допомогу і підтримку, консультації. Це не тільки, я ж сказала, правова допомога, це може бути навіть медична допомога, якщо людину побили, або психологічна підтримка, або безпекова, коли, наприклад, за антикорупційною активісткою стежать, і треба тривожна кнопка або відеонагляд поставити. Або навіть ми допомагаємо релокуватися в безпечніші регіони, саме, наприклад, прифронтовим організаціям або медіа, там, де є ризик обстрілів дронів, або ми можемо надати якесь безпекове обладнання для роботи в прифронтових територіях. Також ми невеликий обсяг, але там, де ми можемо, ми допомагаємо потерпілим від воєнних злочинів, які здійснює Російська Федерація, від насильницьких зникнень, катувань, несправедливих судів над нашими громадянами. Тому треба стукатися в різні двері, в різні механізми і все-таки добиватися того, щоб ваші права були поновлені.
13: Мені здається, що тут важливо, власне, поширювати обізнаність про всі ці інструменти і можливості, в тому числі, які ви перелічили. От, бо дуже важливо, щоб людина, коли потрапляє в ситуацію, коли її права порушуються, щоб вона знала, що з цим робити. Бо тоді, власне, це може перетворитися в якусь дію. Якщо людина думає, що, в принципі, це вже все, я вже тут нічого не зроблю, то тоді це і зневіра, це і, в принципі, не можна притягнути до відповідальності винних. Тому дуже важливо, що є такі організації, як «Зміна», які, власне, можуть надати цю допомогу, провести людину через ці життєві обставини. От, тому важливо те, щоб ми, як громадяни, поширювали інформацію про це, і у випадку, якщо ми бачимо, що комусь це потрібне, то підказували, до кого можна звернутися.
10: Ну, і насправді ще таке питання виникає, як людині усвідомити, що права її порушені. Тому що ми знаємо оцей банальна теорія жертви, коли жертва може жити своїм нападником багато років і не розуміти, що вона є жертва. Тобто не розуміти, що її права порушуються.
14: Так, це дуже глибоке питання, воно пов'язано з освітою і формуванням світогляду. Взагалі, і ми теж досліджували це і проводили соціологічні опитування, взагалі-то в нормальній ситуації знання про те, які в мене є права, людина мала би отримувати ще з школи і з університету. Навіть в дитячому садочку, в ігровій формі можна дитині пояснювати про її кордони, про те, власне, ну, щоб вона просто не потрапляла в якісь небезпечні ситуації. От, але в нас ми успадкували ще з Радянського Союзу таку дуже формалістичну освіту. І я пам'ятаю, зі школи в мене там уроки правознавства, ну, були дуже нудними, якось не дуже. Я сформувала уявлення про те, які в мене є права. Я, скажімо, стала правозахисницею, пройшовши через неформальні курси з прав людини, які проводять правозахисні організації, різні школи, конференції, семінари. Зараз ми бачимо, що все більше і більше все-таки впроваджується цей компонент і в шкільну освіту, от і Нова українська школа через формування громадянської компетентності. Можливо, і в університетах трошки змінюється ситуація. От в мене чоловік закінчував юридичний факультет університету Шевченка, це було ще в 90-х. І я питала, скільки було правам людини присвячено, він сказав, що за 5 років була одне заняття про права людини, тобто, ну, на рівні освіти. Тобто нам дуже багато треба міняти в плані освіти, бо зараз люди в основному, коли ми питаємо, звідки ви черпаєте знання про свої права, вони кажуть, з соцмереж на першому місці, з другого – засобів масової інформації. Ну, тобто в нас головними правопросвітниками виявляються є журналісти, хоча це не властива для них функція. Тому, але певний час ще вона, поки освіта далі реформується, будуть медіа головними правопросвітниками, тому так важливо, щоб журналісти приходили на курси з прав людини і розбиралися в всіх цих питаннях.
10: Ну, і ще маленький момент скажу, в 2000-х роках в Шевченка вже в університеті на юридичному є цілий курс з прав людини, тому все ж таки ми якось змінюємося і покращуємося для свідомості своїх прав.
14: Чудово, ми побачили, що з середини 90-х все-таки майлстоуни.
10: Так, ну, 10 років минуло, якраз можна так. Якісь провадження так зробити. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Сьогодні в гостях були голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємось.
4: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Слухай Київ.ФМ.

0: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Підзавтра три фантомні патрулі працюватимуть у Києві та Київській області, а пізніше у інших областях. Далі ж їхня кількість збільшиться, повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Фантоми – це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму, в автоматичному беззупинці транспортного засобу порушника. Нагадаю, фантоми почали працювати на початку 2022 року. За перший місяць правоохоронці притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на окупованих територіях та в Російській Федерації. Як повідомили у Генштабі, на Донеччині уразили склад безпілотників підрозділу «Рубікон» у Харцизьку, пункт управління БПЛА та склади матеріально-технічних засобів. На Луганщині під удари потрапили пункти управління у Суходольську та склад боєприпасів у Кадіївці, а в окупованому Криму – склад матеріально-технічних засобів. Також сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію у Брянській області. Крім того, підтверджено знищення 27 серпня російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» у районі Клетні Брянської області. До справ закордонних в Угорщині чоловік викрав легкомоторний літак з аеродрому та полетів у напрямку атомної електростанції ПАКШ. Як повідомив міністр оборони країни Ромулус Русінсенді, військові виявили повітряне судно на радарах, а через потенційну загрозу підняли два винищувачі «Гріпен». За кілька хвилин викрадений літак здійснив аварійну посадку в полі, саме судно пошкоджено. Про долю викрадача наразі невідомо. Угорські ЗМІ пишуть, що літак міг викрасти пілот 2002 року народження, який перебував у нестабільному стані. Правоохоронці розпочали розслідування. Нагадаю, ПАКШ – єдина атомна електростанція Угорщини, де наразі працюють 4 енергоблоки радянського типу. До 38 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по складах та подальшої детонації у селі Мила на Київщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ще 20 людей постраждали, серед них двоє дітей, четверо людей вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки тривають. У Милі безперервно триває ліквідація наслідків трагедії. Більшість пожеж уже загасили. Водночас піротехніки ДСНС цілодобово обстежують територію та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Ну а загалом лише за цей тиждень, за словами президента, росіяни випустили по Україні майже 2000 ударних дронів, понад 1600 керованих авіабомб та 31 ракету різних типів. Ну а минулого місяця Росія атакувала Україну, застосувавши приблизно 1500 реактивних шахедів, а цього місяця їхня кількість уже перевищила 2500. Про це заявив радник президента з технологічних питань Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, реактивні шахеди запускають по Україні практично одразу після виробництва на заводі. Флеш також оприлюднив фото, на якому зазначено, що один із таких дронів був виготовлений 15 серпня. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 23 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 23, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 20 градусів до 16 із плюсом під ранок. Далі у день буде мінлива хмарність, але переважатиме сірість. Опадів не передбачається. Вітер 6 метрів за секунду. Захід сонця о 19:47. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 31 серпня о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
6: Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська, і це спецпроєкт «Обрані». Тут я говорю із представниками місцевого самоврядування, тими, кого обрали люди. І говоримо про наші громади. Незламні громади, які є головним гарантом нашої стійкості. Нагадаю, що проєкт «Обрані» створено мережею захисту національних інтересів АНС за підтримки фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ЄСАР-єднання в межах проєкту «Сильне громадське суспільство України. Руші реформи демократії» за фінансування Норвегії і Швеції. І сьогодні зі мною буде говорити Денис Коротенко, це голова Широківської громади. З незламного Запоріжжя, Запорізької області. Денисе, вітаю.
7: Доброго дня. Мене звати Каратенко Денис. Я голова Широківської територіальної громади Запорізька область.
6: Дуже раді вас бачити, тому що Запоріжжя для нас дуже важливе. І я саме в межах цієї програми хочу чути саме гіперлокальний рівень проблеми. Тому що центральна політика – це одне, коли воно на місцях має на землі працювати, інколи бувають моменти, коли воно не зовсім працює, і про це треба говорити. Тому ви працюєте на землі, ви працюєте за скільки кілометрів зараз від вас фронт?
7: Приблизно 30 кілометрів. Якщо по прямої, то це 30 кілометрів.
6: До лінії фронту. От зараз прифронтова громада ваша, у вас приблизно 15 тисяч налічувалось до війни повномасштабної.
7: Так, до війни у нас було 15 тисяч, але на сьогодні під час війни десь відсотків 10 виїхало, але у нас тільки офіційно зареєстрованих переселенців. Ми їх не називаємо переселенці, це принципово нових жителів, мешканців. У нас 11 тисяч. І плюс специфікою нашої громади є те, що ми приміська громада, ми межуємо з містом Запоріжжя. У нас дуже багато дачних кооперативів, 152, а це 10 тисяч дачних учасків. І на сьогодні мешканці міста Запоріжжя вважають нашу громаду більш безпечнішим місцем, тому що ми знаходимося між двома обласними центрами Запоріжжя і Дніпро, по трасі Запоріжжя-Дніпро. І всі дачні кооперативи, будиночки, взагалі у нас в громаді зняти щось в оренду – це неможливо. Взагалі ні за які гроші у нас населення. Ми населення взагалі рахуємо по, як це не дивно звучало, по вивезеному сміттю.
6: Стало більше сміття.
7: Втричі. Тому орієнтовно ми вважаємо, що населення нашої громади 50 тисяч на сьогодні.
6: А є якась розуміння чи статистика, звідки це Запоріжжя?
7: Ті, хто офіційно зареєстрований, так, ми всіх знаємо, це 11 регіонів нашої держави. Більша частина – це Запорізька область. Люди не хочуть далеко їхати, або хтось переїжджав до родичів. Ну, різні ситуації, різні долі, різні історії.
6: А чому от принципово ви називаєте переселенцями? Вони ображаються?
7: Ні. Ну, я насправді не знаю, ображаються вони чи ні. Для самого першого дня, коли ми побачили кількість, яка приїжджає до нас, ми були пропускним пунктом, вони там затримувались на декілька днів, 2, 3, 5, потім їхали далі, хтось залишався, і ми розуміли, що населення наше збільшується. І так, також я чітко розумію, що великою проблемою це буде у нас демографія. І якщо не буде населення, не буде громади. Тому кожен співробітник громади, кожен, хто має якесь відношення до громади, він чітко розуміє кожної наради, кожного дня я кажу про те, що ми боремося за кожного мешканця громади, за кожного нового жителя.
6: А кожен новий житель для громади – це ресурс чи виклик?
7: Ні, це ресурс. Без людини не буде нічого. Ми все одно, все, що ми робимо, це для людей і навколо людини. Якщо не буде кому жити в громаді, не буде молоді, не буде людей, не буде нічого, не буде громади. Тому мешканці – це головне.
6: І, відповідно, це економічний плюс. У вас збільшився втричі і бюджет, чи тільки сміття?
7: На жаль, тільки сміття. Бюджет зменшився, тому що є багато підприємств, які закрились. Ну, це насправді тільки ФОПи. Ми аграрна громада, а фермер не може перевезти землю, і вони залишаються сьогодні працювати. Але і все одно є декілька підприємств, які були релоковані на захід нашої країни. Тому в нас бюджет, на жаль, не збільшився. Він збільшується пропорційно інфляції і збільшенню зростанню податків.
6: Скільки зараз в бюджеті?
7: Власні доходи 200 мільйонів. Плюс субвенції, ну, десь там 280, отак.
6: Куди головно оці гроші йдуть? На що? На що вистачає? Тільки на прожиття зарплати апарату чи і про розвиток можна думати?
7: Звісно, більша доля – це освіта, 42, мені здається, відсотка, хоча це дуже гарний показник для громади, тому що у інших громадах цей показник досягає 80%, у нас це 42, за рахунок там оптимізації, багато чого ми зробили для того, щоб менше грошей витрачалося на утримання всіх шкіл і всього-всього-всього. Потім соціальна сфера, медична сфера, зарплата апарату. Так, залишається на розвиток. Не дивлячись ні на що, наша громада продовжує розвиватись. І навіть під час війни ми багато реалізуємо.
6: Що робите?
7: Ми багато реалізуємо різних проєктів. На сьогодні ми завершуємо будівництво безпекового центру. В минулому році завдяки державної субвенції була побудована, і співфінансування громади була побудована підземна школа у нас в громаді. І частина дітей на сьогодні можуть навчатися офлайн, і це дуже круто. На сьогодні ми реалізовуємо ще будівництво реабілітаційного відділення у нас в лікарні. завдяки грошам і співфінансуванню громади.
6: Дороги, на дороги вистачає. Зараз багато хто кажуть, не треба робити дороги, давайте захищати небо.
7: Я противник того, що не потрібно робити дороги, тому що якщо не буде дорог, не буде логістики. І взагалі тоді люди не розуміють, що все здорожчає в рази, тому що там і термін доставки їжі, і будь-яких товарів зростає, і буде там, потрібно буде ремонтувати транспорт. Ну, і все, тут за собою дуже багато всього це тягне, і дороги потрібно ремонтувати, і це, на жаль, найдорожча стаття розходів і від робіт. Громада не може дозволити собі будувати, ремонтувати дороги в такому обсязі, як держава або велике місто, тому що ну, це великі гроші. У нас був один рік, коли ми там це робили, і це було тільки завдяки військовому ПДФО. Ми там тягнули частину доріг.
6: Яке вже забрали громаду?
7: Так, в 23-му році.
6: Цей податок. На що ще вистачає? Про безпеку зараз якісь виділяєте гроші на безпековий компонент? Захист.
7: Ви маєте на увазі на армію, на ЗСУ?
6: Ну, і не тільки.
7: Якщо на ЗСУ, то з початку війни громада виділила 150 мільйонів.
6: А зараз?
7: Спочатку за 4 роки, я кажу. 150 мільйонів. На сьогодні так, виділяємо, але вже в меншому обсязі, ну, тому що ну, потрібно утримувати те, що є, і людей дуже велике навантаження, я вже сказав, на сміття, ще на водопостачання. Ну, на інфраструктуру дуже велике навантаження.
6: Це зрозуміло, я чому питаю, бо в нас є складова ця мала протиповітряна оборона ще, так? Чи ви якось думаєте про це на рівні саме громади?
7: Ні.
6: Бо все-таки це громаді, компетенція центральної.
7: В нашій громаді у нас такого немає. І це, я теж вважаю, що це компетенція центральної влади.
6: А плани стійкості зараз ви маєте якось виконувати по захисту енергетичних об'єктів? Бо
7: так,
6: влада,
7: ми виконуємо їх, вони до нас доведені, ми виділяємо гроші, передаємо матеріали, а вже, наприклад, обленерго їх там захищає, тому що там потрібен доступ, определенний доступ працівників, наші працівники такого не мають.
6: Це 100% фінанси громади?
7: Ні. Теж ні, частина – це держава, частина – обласна влада, і частина, я так розумію, саме підприємство «Обленерго».
6: І у вас є для цього ресурси?
7: Так, звісно, ми знаходимо ці ресурси, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо.
6: Прифронтова громада зараз – це про що? От основне, чим ви займаєтесь?
7: Виживання, мабуть, неправильно буде так сказати. Ми всі вже звикли, не тільки прифронтові громади, а всі, в принципі, до війни, на жаль, мабуть, так. Ми думаємо про майбутнє, ми плануємо, ми розвиваємося, як я вже сказав. Ми багато співпрацюємо з донорами, ми шукаємо додаткові ресурси всюди, де це тільки можливо. І зараз так, звісно, більше можливостей, ніж було до війни. Ми на сьогодні працюємо з 150 донорами, з не тільки міжнародними, а й внутрішніми. У нас дуже багато реалізується проєктів не дуже великих, завдяки грантовим грошам. У нас є комунальна установа Агенція розвитку Широківської громади, яка відповідає якраз за цей напрямок і співпрацю з донорами. Ну і захист проєктів, написання проєктів. І взагалі ми дуже багато цьому приділяємо уваги на сьогодні.
6: А все-таки, от основне, на що сфокусовуєте свою роботу, прифронтова громада, це
7: безпека, люди, інфраструктура. Мабуть, в такому порядку.
6: Постійні йдуть погрози, ну, ми вже звикли до цих інформаційних воєн і там можливе захоплення всієї Запорізької області, те, про що марить наш ворог.

0: Якісь особливі умови для цього бізнесу, для прифронтових територій?
1: Ні, на сьогодні немає. Ну, тільки є грантова підтримка з боку держави. Так, хто хоче, може і залучати, і пільгові кредити для цього теж є. Ми допомагаємо нашим підприємствам, бізнесменам, фермерам користатися цією послугою від держави, допомагаємо заповнювати заявки, там, написати проекти, ну, і захищати проекти, звітувати потім. Ми все це допомагаємо.
0: Який основний виклик зараз для громади і для вас як голови?
1: Гарне питання. Основний виклик це все одно війна. Війна, тому що нас ніхто не вчив жити під час війни, працювати під час війни. І ти, можливо, кожного дня ти чомусь вчишся, повинен думати на декілька кроків наперед. Тому я думаю, що головний виклик це війна.
0: За що найбільше вас критикують?
1: Що?
0: Ну, є ж люди, які постійно, які там
1: Звісно,
0: незадоволені політикою
1: кожної
0: голови.
1: Людині хочеться, щоб щось робилось біля її хати. Все інше не має значення. Тут за це і критикують, що десь щось робиться. Дуже важко пояснити людині, чому ти будуєш центр безпеки, а не можеш зробити дорогу. Тому що тут банально є гроші, які ми можемо витратити тільки на центр безпеки, тому що це часткова державна субвенція і часткове співфінансування громади. В іншому напрямку ми це зробити не можемо. Чому ми витрачаємо гроші на підземну школу саме в цьому населеному пункті, а не в іншому? Тому що умови будівництва, тому що кількість дітей, яка обслуговується школа, підпадає під критерії, які дає нам держава. Тут потрібно пояснювати для мене зрозумілі речі, а для співробітників зрозумілі речі, а людям потрібно пояснювати.
0: Вас десь дві третини переселенців, так? Якщо масштабувати, взагалі взяти міграційну проблему і демографічну, правильно ви кажете, нас зараз демографічну кризу називають другою після війни, так от щойно мене перший виклик, у нас далі буде найбільша проблема – це демографія. Ви бачите вже, як ми можемо намагатися вирішити її і на рівні громад, і на рівні країни? Чи треба думати, як повертати ті мільйони, там скільки, 4-5, які виїхали? Чи треба думати, як народжувати? Чи треба думати, як утримувати? Щось головне бачите?
1: На рівні держави, мабуть, мені важко сказати, тому що я до кінця не розумію всіх вводних, так скажемо, і всієї, не бачу всієї картинки. Але я вважаю, що потрібно повертати людей, це по-перше. І, по-друге, зараз, не дивлячись на війну, робити умови, щоб люди не виїжджали. Тому що повертати буде дорожче і важче, ніж зараз їх намагатися утримати.
0: Умови, вважаю, що ви маєте на увазі?
1: Дороги, безпека, підземні школи, підземні садочки, щоб людина, робочі місця, економіка. Про це все потрібно думати зараз. Так, війна – це найголовніший виклик, це найголовніше завдання. Це все, вона на першому місці. Але правильно ви сказали, демографія друга, я б ще додав третя – це економіка. Нам потрібно вже зараз думати про економіку. Без грошей ми не воювати не зможемо, ми не захищатись не зможемо, ми нічого не зможемо.
0: Війна, демографія, економіка.
1: Так,
0: основне,
1: саме
0: що,
1: в такому порядку.
0: Що нам треба буде вирішити. Оці люди, які переселилися, вони асимілізувалися вже до вашої громади, чи вони живуть із тим, що ми повернемося додому? Бо я оце думаю, я теж з Сумщини, і в нас вже є населені пункти, які повністю розтрощені, так? І це ж наша травма, насправді, давня переселення, так? Нас вже виривали з корінням кілька поколінь тому наших людей. І це отруйнування зв'язків з сім'єю, з родом, з родичами. Це те, що роблять москалі постійно. Тому що це дуже обмежує людину в діях, коли ти не знаєш, хто ти, що ти, і просто починаєш на новому місці. З цими людьми ви якось, ну, для них програми там якісь створюєте, якось їх асимілюєте. Вони

0: відчувають себе вдома, чи так? От ми повернемось, ми трішки побудемо і додому.
1: Дуже різні історії. Так, звісно, у нас є програми, у нас є програма підтримки ВПО, у нас є рада ВПО, у нас є багато чатів з ВПО. Хтось вже купив будинок, хтось вже побудував якийсь магазинчик, хтось щось відкрив, хтось чекає. Ну, все залежить від людини, тому що є деякі люди, які вже це другий раз переїжджають і вже кажуть, ми нікуди більше не поїдемо. Є такі. Тому ну, багато дуже історій, і я не можу сказати, що там хтось вже інтегрувався, хтось вийшов в школу, в лікарню на роботу. У нас є програма державна по центрам зайнятості, обласні ми співпрацюємо. Коли держава платить зарплатню людям, та вона там не чуть більше мінімалки, але вони там виконують роботу в громаді різного характеру, соціального, там допомога, роздача гуманітарки або там догляд за людьми, ну, все залежить від людини. От на сьогодні ми так співпрацюємо з обласним центром зайнятості, для нас це дуже велика допомога, і для людей, я вважаю, теж. 60 людей у нас працює кожного місяця, отримує зарплату вже там декілька років. І це чудова програма, вона державна, фінансується державою повністю.
0: Вас жити вже немає де, а на роботу запрошуєте, є брак кадрів?
1: В громаді чи взагалі?
0: В громаді.
1: В апараті так є, ну це спеціалісти там зі знанням мови, бухгалтер, юрист, так є.
0: А взагалі брак.
1: А взагалі в громаді технічні спеціальності, це ну, в комунальних підприємствах, це слесар, водій, їх не вистачає, звісно.
0: Рук.
1: Так.
0: Денис Коротенко в мене в гостях, це проєкт «Обрані». Ми зараз підемо на нетривалу паузу, а далі поговоримо про рейдерські захоплення місцевого самоврядування, як там його зберегти і чому партії не можуть впливати на громади.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
0: Мої вітання усім, хто з нами. Денис Коротенко в нас в студії, голова Широківської громади, це Запорізька область, наша незламна. І от, до речі, спитаю, в нас тут травень вже на носі, пам'ятаємо, 7 років тому якраз ми обрали нового президента. Почалося повномасштабне вторгнення. Я у всіх голів питаю, от чи були якісь інструкції, чи якось координували з Києва голів громад напередодні і коли все починалося? Чи була координація з центром? Саме обраних голів, яких обрали люди на місці?
1: Я зрозумів питання. Ну, з Києва, мабуть, це не повинно було бути. Є обласна влада, і це повинно було бути з обласної влади, від обласної влади. Ні, декілька днів якихось чітких інструкцій, там, що робити, як, куди біжати, не було, звісно. На жаль. Так, ми були постійно на зв'язку, ми кожну годину я мав, і кожен голова нашої області мав звітувати в телефонному режимі, яка ситуація в громаді, кожну годину. Але нас ніхто не навчав, що робити з людьми, які поїхали, коли їх потрібно було годувати, одягати, тому що ми приймали дуже багато людей. У нас з одного боку їхали люди від війни, а з іншого боку їхали солдати на війну, військові. Тому у нас громада стала таким хабом. Це було, мабуть, вже на третій-четвертий день після повномасштабного вторгнення. Ми організували хаб. Ми почали приймати гуманітарні вантажі, фасувати їх, і передавати далі, або роздавати по місцю тим, хто потребував цього, хто виїжджав без нічого. І кожного дня я і мої колеги отримували смс з закликом подумати о собі, о своїй сім'ї. Ми цю інформацію відразу передавали на СБУ. Таке теж у нас було.
0: Тому... Вам писали, намагались вийти на вас?
1: Так.
0: Росіяни?
1: Так.
0: Що хотіли?
1: Подумати про свою сім'ю і себе, про свою безпечність.
0: Сотрудничать.
1: Ну, призиву сотрудничеству не було, звісно. А от саме такий текст, от я вам кажу, як було написано. Про ім'я, прізвище, все вони знали, номер телефона. І чітко писали, подумайте про себе, про безпеку своєї родини і себе самого. І все.
0: І ви, як ви подумали, ви залишились в Германії?
1: Звісно, я жодного дня нікуди не виїжджав.
0: Не було думок, що треба їхати?
1: Ні. Жодного разу. Я народився там, я не хочу нікуди їхати. У мене було багато можливостей ще до місцевого самоврядування жити де завгодно, але я жодного разу цим не скористався і хочу жити саме.
0: Вас громада єдина, якщо я помиляюся, виправте, в області, яка залишилася не військовою адміністрацією?
1: Ні, не єдина, ще є, я не пам'ятаю скільки, але думаю, там десяток є точно, ще не військових адміністрацій.
0: Але переважно військові всі...
1: 17 не військових адміністрацій, а 50 військових.
0: Тобто більша частина введена військова адміністрація
1: так,
0: як форма управління. Ви зберегли місцеве самоврядування.
1: Так.
0: Як вдалося, і як ви вважаєте, от під час повномасштабного вторгнення все-таки має працювати військова адміністрація чи орган місцевого самоврядування?
1: Це залежить, по-перше, від роботи самої громади, від роботи ради, виконкому. Якщо ми беремо приклад, як це працює у нас виконком мінімум раз на місяць, коли це потрібно, по графіку, і сесія – це теж раз на місяць. Більшість депутатів на місці, у нас рада 26 депутатів, на сьогодні присутні на сесіях 22.
0: Але вам намагаються... ввести військову адміністрацію. Яка ситуація? Чому ви кажете, що відбувається рейдерське захоплення громади?
1: Тому що декілька партій чомусь вирішили, що для них було б більше потрібно, чим їм би хотілося цього, і щоб у нас в громаді ввели військову адміністрацію. Тому вони почали процес відзиву депутатів своїх партій з ради нашої громади за так званою народною ініціативою. Але спочатку вони зібрали інформацію, скільки разів ці всі депутати були на сесіях, побачили, що явка дуже висока, там мінімально 80%, мені здається, була у когось. А так вони всі ходять, працюють.
0: Це щоб зробити неправомочною раду,
1: так,
0: сказати «рада».
1: Так.
0: Нема депутатів, нема
1: так,
0: більшості.
1: Вони хотіли, щоб громада... Це почалось напередодні прийняття бюджету в минулому році.
0: А причина? Тож військова адміністрація вводиться, коли є аргументи, ну, необхідність пов'язана з викликами війни. Є така
1: так.
0: необхідність?
1: Окупована, допустимо. Так, тут все зрозуміло. Я завжди казав, що я сам взагалі з бізнесу, і чим громада стає краще, багаче, тим вона приваблює різних людей. І я так для себе це розумію. Іде певна капіталізація громади. Ну, я просто там приведу декілька прикладів. Коли громада об'єдналася, це був там 17-й рік, навіть деякі колишні сільські ради орендували приміщення у фермерів, ну, агробізнесу. Ну, сьогодні громада володіє великою кількістю різних приміщень, і успішно ними оперують, і вони всі працюють. Дуже багато, ну, бюджет, разів 6, мабуть, зріс, я не пам'ятаю, 40 мільйонів.
0: Ви їх повертали у власність, ці приміщення?
1: Деякі власність, деякі ми там, коли район розпадався, ми там забрали собі на баланс, так, і утримуємо, привели до ладу їх, або приводимо, продовжуємо. Дуже багато Безхазяйного майна ми повернули на баланс громади і зараз багато даємо в оренду бізнесу, і це теж дохід приносить. Ну і бюджет, я вже сказав, у нас бюджет зріс в 5-6 разів порівняно з на той момент, коли ми об'єдналися. Тому я вважаю, що це банальна якась там людська.
0: Хочеться доступу до грошей, до бюджету.
1: Я думаю, що так. Ну, чим успішніша громада, тим їм всім кажеться, що та, що там прийшов, там, керував і все добре. Але все не так, все повинно працювати. І, звісно, є якісь здобутки в громаді, і вони пов'язані з командою, яка працює там, зі мною, тому з депутатами, тому ми просто так не здамося.
0: Зараз у вас що, іде протистояння?
1: Так, зараз іде протистояння. Дві партії, це партія «Батьківщина» і «Порядок», прийняли, обласні осередки прийняли рішення відізвати 12 депутатів, по 6 депутатів з кожної партії. І на сьогодні депутати подали в суд. Суд призупинив дію рішень партій до розгляду справи по суті. Зараз знову 12 депутатів подали свої заяви до суду, щоб розглянути неправомічні дії цих партій стосовно відзиву їх по за народною ініціативою.
0: Це імперативний мандат?
1: Типа імперативний
0: мандат.
1: Тобто
0: партія може відкликати
1: так,
0: свої мандати своїх
1: жаль.
0: Депутатів, якщо типу люди от не хочуть, не
1: згодні. Є там декілька шляхів вирішення цього питання. Якщо люди не хочуть, потрібно збирати підписи. Голоси, підписи, да, і це дуже важко. Тому що ну, потрібно знайти там, в селі людей, які скажуть, що цей депутат нічого не робить, а як вони можуть це сказати, якщо він на місці і робить. Вони звітують, вони там проводять прийоми, і все ну, це все висвітлюється, і всі бачать їх. Вони там допомагають хтось там, чим можуть, плюс працюють в раді.
0: Ну, а хто це робить?
1: Я вважаю, що це обласне керівництво цих партій.
0: А партія, керівництво партії, яке в Києві, не знає?
1: Я думаю, все одно просто так. Звісно, вона знає. Я спілкувався з людьми з центрального апарату. Вони сказали, ми не будемо влазити в цю історію. Окей, не будемо, значить не будемо.
0: Тобто зараз якби підтасовуються умови, щоб ввести військову адміністрацію.
1: Так,
0: але це ж президент
1: зробити...
0: вводить військову адміністрацію.
1: Так, рішення президента з подання голови обласної військової адміністрації і рішенням президента.
0: Ну, а президент не може вводити, якщо...
1: Якщо діюча рада не може.
0: А...
1: Немає підстав. От ці люди хочуть зробити підстави, я так розумію.
0: І це ще ті люди, які... яких ви заводили в раду, в політику,
1: так,
0: допомагали ви,
1: так,
0: як...
1: Так, ми
0: голова.
1: Їм допомагали, і Батьківщині, і Порядку.
0: І це от класний приклад, ну, в лапках, звісно, коли політика на місцевому рівні створює проблеми, і ці проблеми якраз виливаються в те, що якщо рада, наприклад, не зможе працювати, то оте сміття, яке втричі зросло, є такий, така ймовірність, що воно просто буде посеред громади лежати. Так? І оці
1: так
0: політичні
1: і є.
0: Війни.
1: Так і є.
0: Як ви бачите, ну, в чому причина? От ще є партії, так, вони десь там, керівники їхні в Києві, а під їхніми брендами на місці якісь там... не знаю, хто, царьки, хтось, я не знаю, рішали.
1: Представники.
0: Так, представники, які там, ну, не дуже, може, ідеологічні, а більше там порішать. Чи що? Ну, тобто, я хочу намацати, як кажуть галичани, причину. Бо нам треба далі якось очищати цю систему виборів. Ви кажете, що партії не можуть впливати на місцеве самоврядування, на громади. Поясніть, як це має бути?
1: Ну, потрібно, я вважаю, потрібно захистити громади, ну, причому різного розміру, ну, від цього. Тому що, виходить, якщо політична партія там щось не отримує від мера, голови, або ну, вона може йому сказати, так, ну, почати шантажувати і казати, там, да от ми зараз будемо там, робити тобі там проблеми. Або там щось там ще. Ми ж у нас вже багато прикладів.
0: А контроль тоді який залишається? Тоді голова взагалі буде без системи стримування противаг. А люди ж різні бувають. Тобто в нього не буде контролюючої функції у Раді, не буде опозиції умовної, не буде різних партій, які зможуть йому апелювати, протистояти. Це ж теж змагальність, передбачена демократією.
1: Я тут є згоден, але 26 депутатів – це депутати звідки? З громади. Їх же ж обрали люди, і вони представники території. Ну, чому хтось там в області повинен вирішити? Людина і повинна вирішити. Ця людина достойна бути депутатом чи ні? Там, влаштовує чи ні? Я розумію, це так. А не просто, що хтось сказав імперативний мандат, тому що там я так хочу. Так не може. Тоді якось механізм там поміняти, змінити щось тут, ну, в цьому напрямку, щоб це не було так легко зробити, як ви сказали, там, я сказав, представнику партії, да, обласної. Я навіть впевнений, що в Києві даже про це не знають. Там, той же самий Батьківщині, все одно.
0: А репутація партії?
1: Вони будуть думати про це перед виборами, я впевнений. А зараз їм все одно. Тому от якісь механізми, які будуть запобігати, так, демократія які? Повинна бути. Я вважаю, ну, по-перше, хоча б для того, щоб це маленькі громади цього зберегти, це збільшити поріг, коли депутати можуть йти саме висуванцями, а не від партії. Як зараз я знаю, що в Раді розглядається законопроєкт, щоб збільшити цей поріг до 50 тисяч, щоб до 50 тисяч були не обов'язково партійні. Вони можуть бути партійні, але це не обов'язково. Зараз до 10 тисяч.
0: Давайте трішки пояснимо нашим слухачам, глядачам. На минулих виборах ви як голова мали право йти безпартійним. А так, депутати
1: голова,
0: в селах, селищах, містах можуть тільки від брендів, від партії.
1: Тільки від партії.
0: І тому треба було прибитися до якоїсь
1: партії.
0: Якоїсь партії. Да. І це хаотично переважно відбувається просто перед виборами. Так. Це прибивання, так?
1: І звісно, партії в таких випадках шукають ломів, да, які можуть там дати їм голоси. Ну, так вийшло в нашому випадку. Партія «Батьківщина» набрала найкращий результат по всій області в нашій громаді. Найкращий. І на сьогодні
0: ви це зробили?
1: Це зробили депутати разом зі мною, так, звісно. І на сьогодні ця партія сама ламає все, що побудувала. Ну, для мене якось дивно. Або їм просто вже все одно, або я не знаю, може вони там на ворога працюють. Ми ж прифронтова громада, я ж не можу там виключити, що вони якісь там ждуни, може. Я не знаю.
0: Ну так, це дуже небезпечно, тому що диверсії можуть бути. Ну, це от висновки, які ми маємо зробити далі, тому що ви прийшли з бізнесу взагалі в місцеву
1: так.
0: політику. І спочатку були обласним депутатом.
1: Ну, я спочатку захотів спробувати себе. Я тоді ще не знав про децентралізацію і пішов на вибори в 15-му році, так це було. Виграв і став обласним депутатом. І мій округ – це і є на сьогодні громада.
0: Яка мотивація у вас була? Бо ми тут зачепили мотивацію місцевих депутатів, тому що її важко знайти. Всі думають, піду в депутати, буду там щось вирішувати, бо гроші ж там не платять.
1: Ні, не платять. Гроші платять тільки в Верховній Раді. Насправді, це довга історія, пов'язана з моїми дітьми. І мені захотілося змінити ситуацію або подивитися на цю ситуацію ізнутрі. Я думаю, ну спробую. Ну, в мене вийшло, я пробув депутатом, я все кинув відразу. І займався депутатством, я кожного місяця проводив прийоми, виїжджав, слухав населення, там щось по комісіях ходив, їздив. Потім зрозумів, що, якщо чесно, це не про що. І обласний депутат не завжди може вирішити якісь питання, особливо, якщо це маленька фракція. В моєму випадку це була маленька фракція.
0: Яка партія?
1: РПЛ.
0: Радикальна партія.
1: Радикальна партія, да.
0: Я
1: тоді дізнався про реформу децентралізації, і мені вона дуже сподобалась. І я зрозумів, що тут є і про відповідальність, і про можливість. І це вже як... якийсь такий от крок, що можна щось зробити на території реально. І я разом з різними представниками почав об'єднувати цю громаду, об'єднав, пішов на перші вибори, виграв. 3 роки був головою громади. Це ми
0: пішли на вибори голови громади,
1: да,
0: яку об'єднували.
1: Да, да,
0: і виграли. Стали вигр... головою громади.
1: Да, став головою громади.
0: Як вам стати головою громади після бізнесу? Вам знадобилися ті інструменти? Вони працюють в місцевому самоврядуванні?
1: Та все працює. Всюди все працює, але трохи повільніше працює це в місцевому самоврядуванні. Перший шок, коли потрібно було зробити платіж, і мені приносять на підпис платіжку в паперовому вигляді, що я повинен її підписати. Я говорю, так як? А що, немає банк-клієнта? Мені кажуть, та ні, мабуть, є, ну ми не використовуємо.
0: Треба їхати в казначейство персонально, якщо, просто, щоб пропустили.
1: А якщо кому пропустив, там щось там пропустив, потрібно повертатися. Оце для мене був такий перший, я просто фух, думаю, як це? Ну, а потім все це мінялося. Я, єдине розчарування таке, яке я думав, що це можна щось поміняти, можна набагато швидше. Але не виходить. Не завжди все залежить від тебе. Тому приходиться підлаштовуватися, шукати ресурси або якісь якось шляхи, інші шляхи вирішення питання. Але ми, я ж кажу, ми на сьогодні працюємо, живемо, ми прифронтова громада, і не просто виживаємо, ми і розвиваємось. І я пишаюсь цим всім. І в мене чудова команда, дуже потужна команда. У нас навіть ніхто не виїхав за кордон. Ну, там декілька людей зі всього апарату, громади. Ніхто нікуди не поїхав, всі на місцях, всі працюють. Багато людей з гарним знанням іноземних мов, на рівні там B2, C1 навіть.
0: Що,
1: багато
0: спеціалістів,
1: юристи, ну всі, багато. Бухгалтерія, фінансісти, багато спеціалістів.
0: Для голови громади яка основна навичка ключова має бути?
1: Об'єднати, бачити всю картинку ціліком і вести туди всю команду.
0: Яка комунікація, чи є вона задовільною зараз з центральною владою, із обласною? Вона ж залишилася ще й район і область.
1: Ну, з обласною хотілося б краще на сьогодні. З районною все добре. Але на сьогодні у району немає якихось повноважень. На жаль, чи на краще, тут я не буду.
0: Ні, в них немає повноважень, але інколи, знаєте, зустрічаються люди, які думають, прийшов там на посаду голови райдержадміністрації і буду тут по-старому пробувати нагинати голів.
1: У нас не такий керівник, у нас все нормально, але іноді обласна влада, районна влада дублюють різні запити, і це, ну, чесно, напрягає. Так вистачає роботи, потрібно всім відповісти на одне і те ж саме питання, і, ну, мені це не зрозуміло.
0: Ну, це, на жаль, не доведена до кінця реформа.
1: Так, теж, тому ми чекаємо, коли її дороблять, доведуть до кінця народний депутат, і буде все зрозуміло.
0: Чомусь не доробили вчасно, коли був час на це. А як ви бачите, тобто районні ради адміністрації, обласні ради адміністрації треба прибрати?
1: Ну, мені здається, що там хотіли інститут префектів. От, мені здається, це буде добре. Ну, районна рада взагалі не розуміє повноважень, да?
0: Ну, обласна зараз військова адміністрація і районна військова теж, так?
1: Так, у нас так. І обласна рада теж у нас не працює на сьогодні. Всі функції виконують військова адміністрація обласна.
0: По розподіленню бюджету все так, одноосібно, так?
1: Так, одноосібно.
0: Ви бачите небезпеку в тому, що оці військові адміністрації, вони то потрібні нам, бо війна, але інколи вводяться не за принципом потрібності, а за принципом просто перехоплення ресурсу влади в свої руки. Є загрози для місцевого самоврядування, бо ви ж їздите за кордон, а це ключова реформа, яка є підставою працювати з нами, давати нам гроші, в Євросоюзі нас чекати.
1: Так, звісно, є. І нашим міжнародним партнерам це не подобається. Вони напряму задають питання. Навіть вчора у мене була зустріч в посольстві Німеччини в Києві з послом Німеччини. І це питання теж звучало. Запитували, наскільки це там демократично, Ні, це на сьогодні це війна, тому тут не завжди про демократію, але все одно потрібен якийсь баланс і в цьому напрямку. Тому що якщо захочеться ввести там військову адміністрацію, коли немає підстав, да, я розумію, коли там немає депутатів, там не приймаються рішення, бюджети, загроза для існування громади, не керується громада, там нічого немає. Тут взагалі питань немає, різні ситуації. Але якщо громада працює і розвивається, і все в законному порядку, все проводяться, то я не бачу підстав для ведення військової адміністрації в таких громадах.
0: А яка у вас зарплата як голови громади? Скільки голова має заробляти, на вашу думку?
1: У мене мільйон з податками на рік.
0: Це менше 100 тисяч, десь 80.
1: Десь на руки, я думаю, 68.
0: Так. Достатньо цих грошей? Скільки має заробляти мер, голова громади, на вашу думку?
1: Це, ну, скільки заробляє топ-менеджер в компанії якоїсь там приватної? От скільки повинен заробляти і мер, голова громади? Ну, тому що, а чим ми відрізняємось? На сьогодні я вивчаю англійську мову, я маю розмовляти англійською мовою. Так, одне заняття у мене стоїть 500 гривень. Ну, в мене їх 6 на тиждень. Мені потрібно розмовляти англійською мовою. І я можу казати про це, ну, дуже багато.
0: Ви прийшли з бізнеса в депутати, побули депутатом, потім пішли на голову, переобралися ще раз на голову після вже об'єднання.
1: Так, 20-му.
0: Тобто це у вас формально вже друга каденція.
1: Це моя друга каденція.
0: Як ви ставитесь до ініціативи обмежити, бо зараз мери не обмежені в кількості каденцій, мери голови громад? Є така ініціатива, що, мовляв, мери зараз отримали, голови громад, в зв'язку з децентралізацією більше грошей, але в них немає ніякого контролю і треба обмежити кількість термінів на посаді, бо в нас є мери, які там по 20 років вже, якби, ну,
1: є
0: такий
1: 30.
0: Феодалізм певний. Yeah. А як ви тут ставитеся? З одного боку, те, що я бачу зі свого досвіду, треба час, щоб навчитися. І ти, коли тільки навчився, уже закінчується каденція. І класно було б, щоб цей досвід там ти ще міг, можливо, я не знаю, можливо, на іншій позиції. Як ви ставитеся? Чи треба обмежувати мерів в кількості термінів? Ви плануєте ще йти на голову? Дай Бог, доживемо до виборів.
1: Насправді не знаю, планую я чи ні, тому що я останній раз не дуже хотів йти, але якось так знову вийшло, всі кажуть, та давай, що ми тут вже зібралися. І я пішов. У мене був ще кращий результат, ніж на попередніх, на перших виборах по голосах. І що я думаю по поводу з того боку, що приводу, щоб обмежити.
0: Ну, чи розмещує мерів, от що
1: вони сидять? Я думаю, що так, але потрібно обмежувати, але єдине що, знаєте, що я помітив? У нас кожен раз, коли хтось приходить новий, він все руйнує і починає вибудовувати щось своє. А тому у нас не дуже ситуація в деяких містах і громадах, тому що немає приємственності, да? Нам потрібно навчитися стратегічно мислити і писати стратегії на багато років, щоб і був якийсь запобіжник, щоб не давав руйнувати те, що вже доброго зробили згідно тієї чи іншої там стратегії попередники. Бо ми всі кажемо, те це попередники, от це плоха історія. Я так вважаю. Потрібно, щоб, якщо щось є добре, то приходила людина і продовжувала це. Да, щось там міняли, вносили корективи, але головна лінія розвитку громади, міста була, залишалася той, яку обрали. Тому що дуже багато ресурсів просто витрачається впустую, коли от починають щось переробляти. Да, там хтось сказав, що там спершу буде безпека. Почали будувати там безпековий центр. Прийшла інша людина, кинула все, недобудоване стоїть, там почала будувати там щось інше. От у нас в цьому немає. Або там обрали, що розвиваємо умови для ведення бізнесу там тепличного господарства або там бджолярництва. Хтось прийшов інший, каже, та ні, тут вже за 5 минулих років витратили купу грошей на цей напрямок, там провели воду. Хтось прийшов, каже, та ні, будемо тут все будувати, зараз тут заводи бетонні якісь там. Ну, я такі приклади. Тому потрібна якась преємственність, щоб був запобіжник, щоб наступний голова громади, мер міста, продовжував генеральну лінію, яку обрали до цього в стратегії, люди написали, депутати, вони їх же теж обирали. Тому я вважаю, вважаю так, а та, термін можна обмежувати. Це не принципова така ситуація. Ну, можна обмежувати. Ну, за один термін нічого не зробиш, чесно. Я вже це чітко розумію. Ну, люди не завжди... В бізнесі все, ти прийняв рішення сам. Сам його зробив там з командою, а тут так не працює. Ми ж про демократію, тому там порадили з людьми час, з тим, що є час. І так воно так-так-так-так, і бац, 5 років вже немає.
0: Де ви себе бачите? Є якась позиція, посада, де б ви хотіли себе спробувати? Вже маючи цей досвід? Чи тут залишитися головою громади?
1: Як то кажуть, де буду потрібен родині, там я і готовий працювати. Я взагалі готовий повернутися до бізнесу. Мені подобається великі підприємства, великі виробництва. Я люблю стратегічно мислити.
0: А бізнес чи місцеве самоврядування?
1: Ну, насправді мені подобається місцеве самоврядування. Тому що все одно, коли ти бачиш результат, коли щось міняється, це не про гроші. Це от мотивація, яка, мабуть, більшість моїх колег мотивують. Це не про гроші. Все одно, гроші теж головне, все, я згоден, там повинна бути достойна зарплатня, але коли там побудував, бачиш там очі дітей, там, що вони там людей використовують, кажуть, да, клас.
0: Якщо коротко охарактеризувати суть місцевого самоврядування.
1: Я взагалі вважаю, що це головна сила любої країни демократичної. І це первинний левел добробуту всієї держави. От так скажемо. Якщо буде міцне місцеве самоврядування, і вже так і все це показало на початку війни, тому що саме ми з колегами швидко знайшли там розуміння один між одним, і там ті приймали людей, ті щось там передавали. Ну, тому що у керівництва країни були там інші завдання, да? Ми все це розуміємо, але людям на місцях потрібно було тут жити. І це, мені здається, ми взяли на більшою частиною на свої плечі іменно місцеве самоврядування.
0: Я вам дякую за вашу роботу. Вітання Запорізькій області, незламній. Денис Коротенко, голова Широківської громади, був нашим гостем. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська, а боротьба триває. Стоїмо.
1: Дякую.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про нові атаки на Київ, про результати ударів по РФ, а також про наслідки стихійного лиха у Непалі. Про це і не лише за мить. Отже, почну з нової атаки на Київ. У Шевченківському районі пожежа у нежитловій будівлі, повідомляє мер Віталій Кличко. Екстрені служби на місці. У Голосіївському районі унаслідок падіння уламків БПЛА сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. Без пожежі та постраждалих обійшлося. І у зв'язку з ліквідацією пожежі на вулиці Загорівський рух транспорту частково ускладнений від перехрестя з вулицею Овруцькою. Повідомляє патрульна поліція, рух автобусів номер 31 змінили, вони курсують вулицею Загорівська, вулиця Овруцька, без заїзду на вулицю Татарську, далі за власною схемою. Тим часом на Київщині двоє людей постраждали унаслідок атаки безпілотників, повідомляє ДСНС. У Фастівському та Вишгородському районах виникли пожежі. У селі Віта Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок, де постраждала людина. У селі Осещина Вишгородського району загорілися два металеві вагончики. Також на місці виявили одного постраждалого. А у Борисполі РФ вдарила по складу «Ашан». Як повідомили в компанії, люди не постраждали. Далі про наслідки українських атак по воєнних цілях РФ. На аеродромах у Єйську та Міллерово знищили 5 комплексів «Панцир С1», С1 та 4 РЛС. Також на литовищі у Міллерово гарно вибухав склад авіаційного озброєння, склади БК та технічно-експлуатаційна частина. Центральною ціллю атаки став модуль ДРЛ-27 комплексу радіолокаційної системи посадки літаків РСП-27 на аеродромі Міллерово. Ну а знищена ДРЛ-27 – це аеродромний диспетчерський радіолокатор, котрий, окрім функції виявлення повітряних цілей, використовується як невід'ємний елемент управління повітряним рухом. Далі про справи дорожні. Від завтра 3 фантомні патрулі працюватимуть у Києві та Київській області, а пізніше у інших областях. Їхня кількість збільшиться, повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Фантоми – це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму без зупинки транспортного засобу порушника. Нагадаю, фантоми почали працювати на початку 2022 року. За перший місяць правоохоронці притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості. І на сам кінець про стихійні лиха. У Непалі продовжують пошуки 56 українців, із якими після масштабної повені досі немає зв'язку. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно. Рятувальники працюють, зокрема, серед руїн прикордонного пункту Гірунг, використовуючи наземну техніку, човни та важкі безпілотники. Українські дипломати також отримали доступ до геолокаційних даних, пристроїв, які могли мати при собі у зниклих громадян. Цю інформацію використовують для визначення їхнього останнього відомого місця перебування. За даними МЗС, підтвердженої інформації про загиблих чи постраждалих українців наразі досі немає. Водночас ситуація залишається складною через масштаб руйнувань та ризик нових зсувів. Нагадаю, стихійне лихо у Непалі та Тибеті вже забрало життя щонайменше 750 людей, ще понад 3 тисячі вважаються зниклими безвісти. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 24 тепла, ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до 20, а під ранок до 16 тепла. Зберігатиметься похмура погода, де-не-де очікується прояснення, водночас опадів не передбачається. Вітер помірний, 7 метрів за секунду. Захід сонця сьогодні зустрічаєте о 19:47. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Моє вітання усім, хто з нами. Говорить Київ, підсумки. І справді, говорить Київ, ми теж не можемо мовчати про те, що не можна мовчати. Тут говоримо з гостями. Сьогодні зі мною Мартина Богославець, керівниця громадської організації «Межа». І, власне, шукати ту межу корупції та здорового глузду будемо і спробуємо в межах нашого ефіру. Підсумки тижня, корупційні чи антикорупційні, ну, приводів вистачає. Вітаю, Мартино, дякую. Дякую, що прийшла.
6: Вітаю, Анна. На жаль, так, приводів дуже багато.
5: Я тільки встигаю слідкувати за тобою в судах, тому що, ну, це дуже круто, що є можливість почути, подивитися, як відбувається засідання суду. Звісно, почнемо з Ольги Стефанішиної тоді. Якщо ти не проти, тому що це от останніх днів гучна історія. Нагадаю, для тих, хто пропустив, що антикорупційні органи, саме НАБУ і САП, підозру вручили Ользі Стефанішині, яка ще кілька днів тому була послом України в Сполучених Штатах Америки. Закидають Стефанішині незаконне збагачення, майже 14 мільйонів гривень та недостовірне декларування. Зокрема, мова йде про квартири, які оформлені були на подругу, майно родичів та автомобіль, записаний на підлеглого. От, ну, давайте тоді з того почнемо. Те з того, що закидають. Ну і там ще вплив на призначення топових керівників антикорупційних органів. Але з того, от, що закидають по майну, наскільки, на твою думку, виглядає доказова база тут потужною, що далі?
6: Я більш ніж впевнена, що буде вирок по Стефанішині за декілька років. І насправді ця справа є дуже простою. Юридично і факт самий незаконного збагачення, як доводять правоохоронці, все просто. Є офіційні статки, офіційна зарплата посадовця, нехай це буде офіційна зарплата Стефанішиної, і це все не б'ється із тим, чим вона реально володіє в реальному житті. І чого, що вона не декларує? Мова про 2 квартири, які в досить таки в елітних комплексах куплені і оформлені на батьків. Це все не декларується, і зрозуміло, що це такий насправді нескладний юридично склад кримінального злочину. І я не можу сказати, що його дуже складно доводити, навіть буде в суді, бо довести факт незаконного збагачення, ну, дуже насправді просто, бо є офіційні доходи батьків, є офіційні, які там не є якимись успішними підприємцями, мільйонерами, є офіційні доходи самої Стефанішиної, і є факт оформлення на близьких родичів коштовного житла, яке в сумарно, ми говоримо про незаконне збагачення, про готівку і про все інше, ми говоримо майже про 14 мільйонів гривень. Це тягне на корупційну кримінальну справу, і це тягне на те, щоб це розслідували НАБУ. Безумовно,
5: тобто в неї не було таких грошей, 14 мільйонів, щоб вона купила навіть ці однокімнатні
6: квартири. Так, звичайно, безумовно, в неї не було, власне, доходу, власне, оформлених, так, оформлених на батьків ці квартири, і в них не було доходу офіційного, тобто недостатньо для пояснення, аби такі квартири купувати і оформляти на батьків. Звичайно, що це не схема на мільярди, ми так. Це чудово розуміємо, але, слухайте, НАБУ ніхто не забороняє розслідувати і простіші злочини, і на 14 мільйонів, якщо це суб'єкт.
5: Тому але що... чому за неї взялися? Ну, начебто там на тлі Міндічі всіх не така велика риба, чи... Для тебе була очікувана підозра Стефанішині?
6: Я хочу сказати, що для мене було очікувано ще рік тому назад, що по Стефанішину прийде НАБУ, тому що коли навіть появлялися розслідування про те, що коштовні абсолютно об'єкти, які мали бути передпорядкування АРМИ, ними користувалися близькі родичі, а там мова пішла про колишнього чоловіка Стефанішиної, це все знаходилося чомусь дуже такі, наприклад, ми говоримо навіть про будинок профспілок, там частина приміщень, які на Майдані, це все було в рамках проваджень в АРМА, тобто це були конфісковані, арештовані незаконні активи, і якимось, значить, незрозумілим способом це все переходило потім в користування наближених до Стефанішиної осіб. Ось таке, наприклад, було розслідування. Або було розслідування інше, коли Стефанішина працювала в Мін'юсті, а це було дуже давно, коли Лукаш власне працювала ще.
5: Дощі посади так, в уряді.
6: Так, це було дуже давно. Це було там майже 10 років тому назад, коли Лукаш працювала в Мін'юсті. І справа в тому, що тоді був великий проект міжнародний, де виділили кошти, мільйони, на те, аби в Мін'юсті готували експертизу, що там якесь українське законодавство відповідає вимогам ЄС. Насправді не готувалися, значить, ніякі висновки, ніякі експертиза не готувалася, гроші міжнародні виділялися. І Стефанішина, це була кримінальна справа з підозрою, підписувала, фактично вона підписувала як акти прийому, що так, така експертиза готувалася. І всі ці міжнародні гроші, зрозуміло, що осідали в кишенях посадовців Мін'юсту. Такий був кейс.
5: Тому... І з цим кейсом її призначили потім віцепрем'єркою з питань євроінтеграції?
6: Так, справді, тому що цю справу...
5: Зеленський...
6: Так, цю справу замяли, там зійшли строки, і це взагалі, цей кейс Стефанішиної, це він абсолютно не є настільки разючий, з якими іншими підозрами вчинені корупційних злочинів. Зеленський тримає людей на посаді, давайте не йти далеко. Мова про діючого голову антимонопольного комітету, пана Павла Кириленка, в якого, увага, підозра, це підозра на руках, в нього сьогодні суд був 8:00 ранку. А він там, що зрозуміло, що майже раз в тиждень ходить ці суди, і в нього підозра на 70 мільйонів. Це одна з найбільших в історії України підозр по сумі грошей на законному збагаченні. І нічого. І його Зеленський може по закону звільнити його, і мав би насправді в нормальній країні звільнити його в той же день, коли він отримав підозру, але він його не звільняє. Зеленський тримає на посаді голови антимонопольного цього Кириленка. Але по закону, до речі, Зеленський безпосередньо сам може його і призначити, і звільнити. Тобто там не треба збирати парламент цілий, голосувати за голову антимонопольного. І все одно ця людина з підозрою на 70 мільйонів, вона сидить на посаді голови антимонопольного, і нікого це не смущає. Або більше я хочу сказати, те, що дуже нас шокувало і здивувало, коли 2 дні тому назад ми були в якраз приміщенні Вищого антикорсуду і слухалася якраз ця справа Стефанішиної. І там вилізло набагато гірше про те, що ти говориш, що те, що вона впливала на конкурсні комісії, аби призначили тих голів правоохоронних органів, мова про НАБУ і про НАЗК, які були вигідні, треба говорити прямо, Єрмаку. Поясню, чому Єрмаку, і поясню, за кого лобіювала, власне, Стефанішина.
5: Це прокурори в суді оприлюднили факти.
6: Так. Прокурори просто читали переписки. У мене велике питання. Ти на початку нашої розмови сказала, що ти слідкуєш за соцмережами, хто знаходиться в залі суду. Так не повинно бути. Всі журналісти повинні онлайн включити трансляцію, а не тільки хто зайшов в суд. До мене, до речі, дуже велике питання. Я, наскільки знаю, що там дозволили трансляцію. І для мене велике питання з тим, що треба розібратися, чому присутні журналісти з офіційних медіа, чому вони не транслювалися. Так. Тому що це суспільно важливий політичний кейс. Вибачте, але ми говоримо про віце-прем'єра з європейської інтеграції, ми говоримо про міністра юстиції, ми говоримо про колишнього посла України в США. Все це про Стефанішину, це топ-посадовець. Вона якраз і після на НАБУ, тому цю справу веде НАБУ. І тому, чому це не транслюється, в мене велике питання. Але, тим не менш, так, прокурор диктував, для чого прокурор це робить. Поясню, чому прокурор не про квартири тільки говорить, а, наприклад, про призначення Стефанішиної. Як вона намагається призначати топ-людей, як намагається впливати. Цим прокурор демонструє, що це дуже суспільно, політичну вагу має сильна людина, вона дуже впливова, і мають бути оці запобіжні заходи, ну, суворі, бо якщо вона там чин заставу вчасно не внесе, то вона таким чином може впливати на суд, вона може впливати на експертизу. Прокурор демонструє, що це людина, яка має дуже суспільно вагомий політичний вплив, тому суд, подивіться, що це людина, яка спілкується з топ-політичною елітою країни, хоча я їх за еліту не вважаю, але тим не менш вона може впливати на дуже важливі суб'єкти прийняття рішень, тому до неї мають бути застосовані серйозні запобіжні заходи.
5: Це переписка була приватна між нею і...
6: Це була приватна переписка між нею, увага, і між головою конкурсної комісії, його прізвище Кучерявенко, який був голова конкурсної комісії, коли обирали директора НАБУ. Це було в грудні 23-го року. І я зацитую із пам'яті, я пам'ятаю, що пише Стефані. Їй Кучерявенко скидає прізвище усіх, хто, значить, проходить і хто може стати головою НАБУ і директором НАБУ. І оцей список він в мене в руках, ми його вже, в принципі, оприлюднювали. Це протокол за грудень 23-го року. І там відбувається таке дуже, дуже такий цікавий момент. Вона говорить, що, смотрите, російською мовою, а мені треба, аби із списка пройшов 60-й і 62-й номер. Делайте, що хочете, відкладайте засідання. А 60-й номер – це Людмила Гупак, це діюча, вона, тобто, дуже довго була в Мін'юсті, ТВО міністра юстиції, коли Галущенко пішов на корупційну пенсію після Міндічгейту, коли він був міністром юстиції. Ну, тобто, вона працювала в Мін'юсті, або вона сказала, оце нас взагалі шокувало, або 62-й номер, я хочу, щоб пройшов. А 62-й номер – це на хвилиночку. Якраз Павло Кириленко із підозрою в незаконному збагаченні, з підозрою в корупції на 70 мільйонів незаконного збагачення, якраз отой самий голова антимонопольного комітету, про якого я говорю.
5: А вона була на посаді віце-прем'єра?
6: Вона в той час, так, вона в той час якраз мова про, перепрошую, не 23-й рік, а мова про 30 грудня 2022 року. Угу. Тобто в 22-му році. І тут цікаво, що вона от в період, так, повномасштабки і кровопролитної війни, вона от не тільки намагалася там за вказівкою Єрмака, я зараз поясню, чому це все було за вказівкою Єрмака, пофіксити там, хто має стати директором НАБУ, хто має стати головою НАЗК, а паралельно якраз оці квартири, офісні приміщення, де НАБУ її якраз звинувачує, що, значить, там на 14 мільйонів вона незаконно збагатилась, це теж відбувалося в період, коли вона якраз була на посаді, от період повномасштабки, не колись там, а коли якраз вона була на посаді міністерки юстиції і віце-прем'єра з європейської інтеграції. Все це відбувалося в один період. Чому, слава Богу, тоді ніякий Кириленко, як хотіла Банкова, це просто вдуматись на хвилинку, в людини підозра в незаконному збагаченні на 70 мільйонів.
5: І він очолює Незалежне антикорупційне бюро.
6: І вони хотіли, щоб людина із такою доброчесністю стала директором НАБУ.
5: Хто вони? Єрмак хотів через
6: 100% це не сама ідея Стефанішиної, а 100% це була геніальна ідея Єрмака. Це був план по знищенню НАБУ, який ми тепер розуміємо, а вони до кінця довели лише минулого року. Але насправді, як хакнути НАБУ, ідея була, що от в грудні 22-го року, от призначенням абсолютно недоброчесного Кириленка, щоб він очолив НАБУ. Слава Богу, тоді в конкурсній комісії, по-перше, він завалив тести, а по-друге, в конкурсній комісії, відповідно до закону,

0: Єрмака би не було би підозри керівника офісу Зеленського, не було би кума Чернишова би підозри, і не було би в бізнес-партнера головного Міндіча. Теж би не було підозри в чині корупційного злочину. Тільки через те, що вони не хакнули на цьому конкурсі на БУДА в другому році і минулого року, тому що вийшли протести. Тільки тому, власне, ми бачили всі ці підозри. І ключове, що ми бачили династію і значить, в нас є 4 будинки в династії, які побудовані на гроші, вкрадені із української енергетики, мова про сотні мільйонів. Один будинок, значить, Єрмака, один Міндіча, один кума, значить, Чернишова, кума Зеленського Чернишова і четвертий загадковий будинок Вови. Всього цього би ми не дізналися, якби вони тоді хакнули НАБУ. Чому я говорю, що все це робили з режисерою Єрмака? Треба розуміти, хто така Стефанішина.
1: Ну, я прочитала її біографію, наче там все красиво йшла до своєї кар'єрної зріст, ну, якщо не зважати на ці кейси корупційні, так?
0: Вона красиво йшла, але вона думала, як служити насправді зеленій команді, а замість того вона краще б думала, як служити інтересам України.
1: Чому вона я так близька собі... з Єрмаком.
0: Так? Так, чому я дозволяю собі такі вислови, зелена команда і все інше. Є одне дуже цікаве інтерв'ю. Вона його давала, Стефанішина, здається, рік чи два роки тому, Мосійчук. І Мосійчук запитує її, значить, як ви потрапили в політику, на що Стефанішина, гордячи, з гордістю, відповідає. Ну, вона підтверджує, так, я людина Єрмака, тому що Мосійчук і запитує, а ви людина, говорить, що ви людина Татарова, а людина Єрмака. А що вона говорить? Ну, дивно, що говорить, що Татарова, цікаво, хто говорить, але так, ми з Андрієм Борисовичем на «ти». Тобто вона як гордо відповідає, що так, я з Єрмаком на «ти», і потім її запитують, а що треба зробити для того, аби стільки років залишатися в зеленій команді? От я просто процитую, що говорить, що дозволяє собі журналістка Мосійчук, говорить, в зеленій команді. На що Стефанішина відповідає? Ну, що потрібно шукати, значить, шляхи взаємодії з Офісом Президента і все інше. Ну, прикольні були шляхи взаємодії, тепер ми розуміємо, які, прямо пишучи смски конкурсним комісіям, які обирали керівника правоохоронного органу в НАБУ, хто має перемогти. Наше також там шокувало, де вона розказувала в цих всіх переписках, що ви там детективу НАБУ Скомарову 30 балів не ставте, бо в нього хороші дуже показники, і він так може пройти, значить, займати лідерські позиції в конкурсі, тому ви там заменшуєте. Ну, абсурд. Тобто людина знаходиться на посаді міністерки, і вона розказує, хто кому має які ставити бали.
1: А як вона мала вплив на цю комісію, чи на кого вона намагалася тиснути?
0: Це дуже цікаво, тому що коли ми говоримо про конкурси, от який відбувався на керівництво НАБУ, то це скидав їй список цих людей сам голова конкурсної комісії Кучерявенко. Я ж про це і кажу. Саме тому ми не довіряємо жодному конкурсу в Україні, де переважно право голосу будуть мати українці. Бо ось так це закінчиться. Чому вони не хакнули тоді НАБУ? Те, що Кучерявенко скидав список Стефанішині людей, це ні на що не вплинуло, бо Кучерявенко там немає з іншими членами конкурсної комісії саме від України більшості голосів, а переважну більшість голосів мають міжнародники. Тому Кучерявенко хотів вислужитися перед Стефанішиною. І таким чином він там хотів показати свою впливовість, мовляв, що вона там може на щось вплинути, ні на що вона не вплинула, тому що ніякий Кириленко ніяким директором НАБУ не став. Але це сталося виключно тільки тому, що в конкурсній комісії були англомовні, іноземні, дуже висококваліфіковані оці міжнародні іноземні експерти, які відповідно по закону їхній голос є вирішальним. Все. Чому в конкурсних комісіях є представники від України, чому, наприклад, голова конкурсної комісії, це ж номінальна посада, ну він голова і голова, але його голос не є ніяким вирішальним, тому що вирішальне – це те, як проголосують міжнародники. Чому українці залишаються в цих конкурсних комісіях? Ну, тому що це буде неправильно, якщо в конкурсних комісіях, де ми обираємо українських посадовців, будуть виключно міжнародні експерти. Але поки що з таким рівнем комісва і корупції Україна не готова, щоб в конкурсних комісіях більшість голосів мали українці і переважно право голосу мали українці, бо це закінчується тим, що Кучерявенко Стефанішині скидає список кандидатів.
1: Це сталося буквально підозра Стефанішині на наступний день, так? Після відставки її з посади посла. Або так, через день, або на... Ну,
0: це тобто, сталося за дві доби, мені здається.
1: За дві доби. Як це пов'язано, на твою думку? Тобто вона знала вже, що буде підозра?

0: і пішла у відставку, чи її попросили, там знав президент. Ну, тобто, як це корелюється, її відставка з посла і підозра.
1: Я впевнена, що Стефанішина по сьогоднішній день залишалася б на посаді посла США. Ніхто би її б не знімав, і ніяку Україну вона б не поверталася. Зеленський би її точно не рухав, якби не було підозри НАБУ. 28 липня прийшла новина, яку ніхто не помітив, про те, що НАБУ провело обшуки в кейсі Стефанішиної. І всі чомусь думали, що це стосується якоїсь старої справи, цієї чи справи Лукаш, яку хоче відновити. Тобто ніхто не розумів, що це от мова якраз про цю нову справу, про незаконне збагачення. Але це чудово вже розуміла сама Стефанішина. Тобто вже знімалися телефони, читалася переписка, і швидше за все вона прийшла із явкою до Зеленського, пояснюючи, що я от за декілька днів швидше за все буду мати підозру від НАБУ. Питання в нас велике до Зеленського. Це ж настільки просто зберігати довіру українців, якщо звільняти терміново цих людей, до яких є запит з боку громадськості. Не треба чекати підозр від НАБУ, бо це дуже виглядає, вибачте на слові, зашкварено, коли ми говоримо тобі півроку, що з Єрмаком не все ок, і ти звільняєш Єрмака, коли за два дні йому принесуть потім підозру НАБУ. Те саме стосується і керівника Держприкордонної служби Дейнеко, по якому була величезна кількість питань по тому, що в прикордонників треш, що відбувається з корупційними схемами, і треба зняти Дейнеко. І він його зняв тільки тоді, коли за два дні теж була підозра від НАБУ. Це саме стало Стефанішиною. Це питання до його політичної волі, яку він демонструє українцям, як він готовий боротися з корупцією, тільки на словах. Але інколи навіть і підозра, діюча на руках корупції, його не смущає, як президента і цих людей, от, як голова антимонопольного комітету, в якого ця підозра на руках в найбільшому незаконному збагаченні на 70 мільйонів, а вона в нього на руках і нормально, Кириленко все одно, значить, знаходиться на посаді голови антимонопольного.
0: Як це впливає вже зараз на наші взаємини з Сполученими Штатами Америки? Як вони це бачать, на це дивляться, що кажуть?
1: Потрібно розуміти, що в Штатах зараз змінилася з зрозумілих обставин після перемоги Трампа ситуація внутрішньополітична. В Штатах по-іншому реагують на корупційні кейси, як реагували, нехай навіть там 3 роки тому назад. Але, безумовно, потрібно розуміти, що будь-яка людина, яка представляє, хто такий посол в Сполучених Штатах, це людина, яка представляє фактично країну. Number one в країні на відповідний період. Так не треба якимось там осінтом володіти розслідувальницькою журналістикою і щось глибоко копати. Просто достатньо загуглити, хто ця людина, яка в неї репутація. Ну і зрозуміло, що от ми дуже часто зустрічаємося із представниками Конгресу і з демократами, і з деякими республіканцями, які приїжджають до України, їм цікаво почути про реальний стан речей. Вони в курсі, глибоко в курсі всіх корупційних скандалів. Не треба це недооцінювати. Не треба думати, що якщо щось опубліковано, бо підозра від НАБУ українською мовою, то її не прочитають в Америці. Ні-ні, там все чудово читають і розуміють. Але все одно дипломатія працює по-іншому. І країна, ну, не може аж так прямо втручатися у внутрішню політику і розказувати, я не пам'ятаю, аби Штати відмовлялися від кандидатури тих людей, яку пропонують на посаду посла в Штатах від України. І насправді вони просто спостерігають, більше їх цікавить, що на зовнішньополітичній арені відбувається. Мені дуже жаль, що Стефанішина вибрала неправильний шлях, тому що Стефанішина... Вона супер ок як професіонал в євроінтеграційному шляху. Вона хороша.
0: Ну, в неї такий досвід євроінтеграційної роботи під час реформ. Вона ж була в партії Гройсмана. Як вона потрапила взагалі до зелених? Ну, як її взяли в уряд?
1: Через дружбу з Єрмаком. Вона самостійно це говорить, що там про Одесу вона згадує, розгадує про початок, як вони починали працювати, через юридичні кола, через бізнес, через дружбу з Єрмаком. Тому все, от коли зараз оце все вилізло, ну, я взагалі не здивована. Мені жаль, що вона вибрала такий шлях, тому що вона хороша експертка в міжнародному праві, і вона реально багато могла хорошого зробити для України. І щось їй таки вдалося в тому навіть ЄС-інтеграційному шляху. Але треба знати, з ким ти починаєш дружити, по поганому сенсі, і чиї вказівки виконувати. Бо її журналісти в суді, коли ми були присутні, запитали, який ваш подальший план, значить, що будете там робити, які подальші кар'єрні перспективи, на що вона відповіла, ну, вайб в суді зараз не дуже такий в антикорупційному, щоб розказувати про мої майбутні. Так, вайб, цитую.
0: Це тобі не в Мосійчук, так?
1: Звичайно. І я вже так не дуже хочу, вона говорить, отакий вайб не дуже там розказувати про свої кар'єрні плани, але я хочу займатися, наскільки ми зрозуміли, вона піде в якийсь юридичний бізнес, буде займатися чимось таким. Обіцяла, що на державну службу ніколи не піде. Ну, це вже взагалі був би цинізм, якби люди, які сидять на лаві в Вищому антикорупційному суді з підозрою в корупції, розказували, що вони колись повернуться в політику.
0: На жаль, нас є такі в політиці, і це теж правда, і факти, і з підозрами, і з своєю присутністю на плівках Міндіча.
1: Стефанішина ще плакала 3 рази. Коли перебувала в суді, інколи мені здається, що я не вірю в цинізм, точніше, я вірю в цинізм політиків, я не вірю в якусь їхню щирість. Я розумію, що всім людям даний мозок, і вони перед тим, як щось робити, виконувати незаконні вказівки, бо те, що натиснула на конкурсній комісії на НАБУ і на ЗК, це її пряма, тобто вона ж це її прямий умисел. Вона ж була в свідомості, вона розуміла, що це абсолютно незаконно. Тому я не вірю там якимось намаганням власне покаятися, так? Але я сподіваюся, що на прикладі Стефанішиної, як вона плаче в суді, коли НАБУ з підозрою на декілька квартир, все ж таки прокурор розказує, що ні-ні-ні, тут мова не тільки про 2 квартири, тут от Банкова розказувала, хто директором НАБУ має стати, от вам переписка, друзі мої. То я сподіваюся, що на її прикладі всі, хто побачив це відео, як вона ридає в суді, кого зараз буде просити хтось з офісу цікавий на Банкові, ну, наприклад, той самий Татаров, про те, хто кому які смски має понаписувати, хто має перемогти. Наша ж купа конкурсів буде наскоро, от наступного року будуть вибирати головного прокурора САП, керівника САП. Це нічого собі посада, вибачте мене, це інколи в якому сенсі навіть важливіше, ніж директор НАБУ. Тому що якщо Генпрокуратура хакне САП, ми розуміємо, що в них є такий план, аби пригребти до рук спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і заблокувати ось цей конкурс, відтягнути його. От Клименка за рік, діючого керівника САП, закінчується повноважень. І тому, якщо там Татаров або інші цікаві хлопці будуть мати план, як можна хакнути інші конкурси, то хай ці люди подивляться, що швидше за все це закінчиться тим, що за пару років ці всі смски будуть читатися в Вищому антикорупційному суді взагалі по іншій справі. По квартирах, по неофісних житлових там приміщеннях якихось і так далі. Але все це буде прочитано, тому що, наскільки я розумію, НАБУ може відновити і ці переписки, і ті смски, які були стерті з телефонів давно-давним.
0: Наприклад, Стефанішина для мене це от коли ти гарна експертка, правильно, як ти кажеш, в тебе крута освіта, досвід, кар'єра, все. І ти просто не маєш стійкості принципів казати «ні», коли тебе просять виконувати незаконні вказівки навіть твої там старші друзі. І ти так хочеш залишитися у владі, що йдеш на порушення закону. Ну потім же ж воно все одно грає проти тебе, і ти тоді плачеш.
1: Це би запитання до того, хто формує команду.
0: Це культура політична
1: саме
0: задана.
1: Так. Але я, а кого іншого міг вибрати Єрмак? Єрмак ставив, це уряд Єрмака. Це був, тобто Стефанішина весь цей час знаходилася на міністерській посаді, на посаді віце-прем'єра, фактично в уряді Єрмака. І Єрмак особисто ставив галочки напроти прізвищ. А кого іншого міг обрати Єрмак, як людину, в якої був оцей зашквар із роботою там, де була Лукаш в Міністерстві юстиції, ми чудово розуміємо, хто це така, це права рука Януковича, вибачте мене, де вже вона була частиною корупційної схеми, це була офіційна кримінальна справа, де вони пиляли гроші з міжнародної технічної допомоги на якісь там підготовку юридичних документів, яка ніколи не виконувалась. Ну, Єрмак це бачив. То мені здається, зараз, коли навіть її поставили на цю посаду, то може вони і зацінили те, що вона хороша експертка, добре розбирається в міжнародному праві, але паралельно, якщо щось замутить в якихось корупційних мутках, то вона теж розбереться і буде розуміти, як, тому що справа Лука вже була на руках. А мені взагалі видається, що інколи люди і в цієї діючої команди не могли потрапити в команду на якісь топ-посади, якщо не було якогось такого незрозумілого душка за ними корупційного. корупційного, або, наприклад, інший жахливий кейс – це кейс того самого Філіпа Проняна. Я не втомлюсь про нього говорити. Я дуже сильно чекаю на його підозру. От просто особисто це буде моє особисте свято, коли це станеться.
0: Моніторинг?
1: Так, це керівник Держфінмоніторингу. І що відбулося? Зеленський ставить на початку повномасштабки очолювати Полтавську ОДА, військову адміністрацію, значить, цього Філіпа Проняна. І потім так стається, що Полтавська ОДА відповідає за будівництво фортифікацій на Донеччині. І потім так стається, що НАБУ відкриває кримінальну офіційну справу за розпил кучі грошей, мова про сотні мільйонів, на будівництві цих фортифікацій на Донеччині. І кримінальна справа відкривається якраз тоді проти Полтавської ОДА, коли Полтавська ОДА очолює Пронін, Філіп Пронін. Що би мало відбутися в якійсь умовній Німеччині, Ірландії, я не знаю, в Норвегії? Ну, коротше, протонили би Проніну одразу би до 21.00 і сказали: «Друже мій, ти звільняєшся, значить, з Полтавської ОДА зі скандалом, слідство буде НАБУ розбиратися, хто там винний, бо, наскільки мені відомо, Пронін не має особисто підозри, він не має, ми б знали про це, да? Підозри по цьому кейсу». Але ж ні, його прибирають з Полтавської ОДА і підвищують, дякуючи фактично за цю корупційну схему, як зрозуміти, і ставлять керувати Держфінмоном. А чому це сталося, ми тепер дуже чудово розуміємо. Їм треба була ручна особа, яка буде в Держфінмоні закривати очі на оці всі застави. Тобто десь Єрмак, Стефанішина, всі інші розуміли.
0: Де беруться ці застави? А що, до речі, заставою для Стефанішини? Скільки там її призначили? 13 мільйонів?
1: Її призначили 6 мільйонів.
0: 6 мільйонів. Її призначили. Але вона плакала, казала, що в неї немає.
1: Вона сказала, що вона не має ні 13, ні 14, ні 10, ні 6. От процитую. І вона сказала, що я, звичайно, не маю власних таких коштів. Якщо б я мала такі власні кошти і їх внесла моя сім'я, би там би залишилася на межі виживання. Але також процитую, вона сказала: виходячи із суду, я точно буду шукати ці 6 мільйонів, аби, зрозуміло, що там і знайомих, і усіх інших, аби внесла за мене цю заставу. Ну, давайте відверто, 6 мільйонів – це нічого для людей, які є в оточенні самої Стефанішини, і давайте відверто, для самої Стефанішиної.
0: Але вона в СІЗО зараз ще?
1: Ні, в неї не було навіть запобіжного заходу. В СІЗО вона пішла додому ногами, машиною.
0: Тобто,
1: вона поїхала.
0: Це якщо вона не внесе заставу?
1: Так, це якщо вона не внесе там протягом 5 днів із рішення суду, здається.
0: Ну, вона їх знайде.
1: 200% гарантію, що вона внесе цю заставу. 6 мільйонів – це нічого для такого рівня політика і посадовця. Про що ми говоримо? Якщо Єрмак знайшов 100 плюс мільйонів, якщо Галущенко знайшов 150 мільйонів, і Держфінмоніторинг ось так закрив на це очі, коли ми самі бачили, що це абсолютно зашкварні товки, абсолютно підставні, які вносили ці гроші за Єрмака, за Галущенка, застави. Держфінмонінг мав би це фіксувати, але ні, там все нормально було. В суд несли ці гроші, і все було хорошо. Але якщо хтось комусь з нас комусь перекине там на 10 тисяч гривень більше на карточку, ну то Держфінмон нас заблокує до вечора.
0: Ці мільйони всі не перевірялися, і походження їхнє на застави. А що буде далі з Стефанішиною? От все-таки в нас там триває ще розслідування по Міндічгейту, так? Ці всі підозри, які до цього були, вони теж всі зараз в роботі, ми так розуміємо, так? Що буде з Стефанішиною? Ти що прогнозуєш? Чи буде вирок, коли? Яка відповідальність?
1: Справа дуже не важка. І чим легша справа, це не важка справа Насірова, де мова там була про схему, хоча от він нарешті, в нього відбуває покарання, так, за 8 років.
0: Але в процесі
1: років.
0: Можуть ще з'явитися якісь деталі нові прокурори оприлюднити?
1: Я думаю, що прокурори все саме смажене, як би це зараз не звучало, дають з самого початку. Справа і вирок точно буде, і я думаю, що справа буде тривати максимум років 3. Для українців це жахливо, це дуже довго. А я розумію, для мене, як для українки так само, але як для юристки, такий закон. Тобто зараз закон дає дуже вагомі по часу можливості для сторони захисту, тобто для адвокатів, нести докази в суд невинуватості. Чому це відбувається? Тому що все інакше буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини, і ще будемо компенсації платити і моральні шкоди всім цим фігурантам корупційних розслідувань, що вони сидять в тюрмі, мовляв, незаконно. Для того, щоб цього уникнути, треба просто крок за кроком помало йти відповідно до вимог вимог європейського законодавства, аби там сторона захисту з адвокатами цими дорогими розказувала, як НАБУ не праві. Ну і вже на рішення суду, враховуючи незалежну експертизу і все інше, суд переходив до висновку і тоді виносив вирок. Що з нею буде в політичному форматі? Я думаю, це кінець. Ну, точніше, я впевнена, це кінець. Бо я не знаю, якими треба бути політичними ідіотами або вистрілити собі самим в голову, щоб колись людей, в яких були підозри вчинені корупційних злочинів, кудись або внести в якісь списки, або призначити. Які б вони класні експерти не були.
0: Я чула таку версію від різні аналітики коментували, зокрема і на Київ-24, і одна із версій – це політичне замовлення. Допускаєш, що це просто?
1: Я дуже добре знаю, як працює НАБУ. І в мене багато людей, які мої друзі ще студентської лавки, які юристи незалежні, вони перемогли прозоро в конкурсі, і вони працюють детективами НАБУ. І я більш ніж впевнена, нехай, я не знаю, там опоненти показують на стіл документи, якщо вони є, переписки про те, що НАБУ хтось надиктовує з Банкової, проти кого відкривати якісь кримінальні справи, або не з Банкової, або будь-які інші політичні опоненти. Якби це все було так просто, то якби просто НАБУ можна було так легко надиктувати список тих людей, проти яких має бути відкрита кримінальна справа, ну то в нас би не сталося минулого року те, що сталося з НАБУ, де аж цілий офіс Зеленського не міг нічого надиктувати для Національного антикорупційного бюро, які відобрались до найближчого оточення Зеленського, і їм треба було їх хакнути. Я думаю, що як працюють детективи НАБУ, ну їм ж теж треба показувати нормальну статистику роботи. І це вина Стефанішиної, що вона так бездумно, без, вибачте, абсолютно так, мене говорять на Галичині, таке хороше вислів, на сиру матері, ось так заповнювала всі ці декларації, коли в тебе оформляються по офіційних реєстрах, б'ється, що це батько, мати, на них оформляються квартири і цього немає в декларації, ну камон. І мені здається, що детективи тільки радуються. Є суб'єкт, який відомий політик, який відомий, то посадовий. Цей суб'єкт, відповідно до закону, є суб'єктом, який має розслідувати НАБУ. Так чому не відкрити цю кримінальну справу, якщо відповідно до Кримінально-процесуального кодексу це тягне на склад злочину? Я не виключаю одного, що хтось НАБУ міг підказати, де подивитись. Це нормально. Тобто хтось міг написати заяву, написати анонімне повідомлення. Ну, але там, вибачте, не треба бути генієм розслідування для того, щоб відкрити декларацію, відкрити розслідування бігусів тих самих, відкрити розслідування Михайла Ткача і з бекграундом Стефанішиної розібратися з її офіційною зарплатою, з офіційними реєстрами її батьків для того, щоб почати кримінальну справу.
0: Якщо от подивитися так, що Стефанішина була, ну, робила цей тиск, здійснювала на призначення, намагалася вплинути, ну, іменем Банкової, так, іменем Офісу Президента, це було під час Єрмака. Єрмака вже немає. Таки домоглися. Домоглося українське суспільство, його немає. Угу. Відповідно, чи свідчить оця вся історія, яка просто відкрила ще одну частину політики, так, таємної політики української, чи вона вже не актуальна, ця політика, і ми можемо казати, що ну це Єрмака ж немає, тепер такого впливу немає. І це вже от розслідування показало, як було.
1: На жаль, ні. А все ж таки треба розуміти, що Банкова – це не Єрмак, Банкова – це Зеленський. І найкращим аргументом того, що є дуже велика кількість питань до того, хто призначається, хто звільняється, це кейс Федорова. Бо Єрмака немає на Банковій, але, по-перше, на Банковій залишається той самий Олег Татаров. І, по-друге, насправді Єрмак не йшов з Банкової, він пішов з неї офіційно, він пішов з кабінету, але він залишається на контакті і чудово розкаже і шепче тому самому Зеленському на вухо, кого потрібно звільнити. Бо із наших джерел, із тих розслідувань, які ми публічно читали, то ключовим режисером звільнення Федорова був саме Єрмак і Арахамія. І чому Єрмак? Тому що там великі бізнес-інтереси на оборонних підприємствах, які Федоров пофіксив діджиталізацією, де військові вирішують, хто що буде закуповувати за величезні мільярди, а не Генштаб. А от велике оборонне лобі, топ-підприємств, потрібно розуміти, що за всіма цими оборонними лобі, тобто найбагатшим бізнесом, не побоюсь цього слова, тепер вже у світі, мені здається, навіть не в Україні, які якраз озброєння виготовляють, то за всім цим стоїть топ-політики. Не треба, значить, вірити в ніякі конспірології, достатньо послухати офіційну мову, колишнього офіційного міністра оборони Федорова, який говорить, цитую, наступне. В Україні топ-політики не вбачають перебування себе на топ-посадах без того, якщо в них немає частки в оборонному бізнесі. Крапка. Це його офіційні слова, про які він говорить. Або інша класна його цитата. Ну, мене дуже здивувало, чому Міноборони керівниками департаментів поставили насильно оборонні кампанії своїх людей. Ну, це ж теж треш. Тобто є люди, які, давайте назвати речі своїми іменами, компанія Firepoint, яку пов'язують із другом Зеленського Міндіча, що він все ж таки дійсно бенефіціарним власником Firepoint. Там, звичайно, що поставлене керівництво, всіляко заперечує, ні-ні-ні, це не так. Ну, звичайно, що залишається говорити офіційному керівництву компанії, що ми належимо Міндічу, і Міндіч на нас заробляє, який в Іспанії, який сидить зараз в Ізраїлі. Хоча, до речі, не знаю, думаю, що він вже не Ізраїлі, тому що останній раз журналісти його бачили в аеропорту Тель-Авіва. А куди він там літаком класно собі по морях полетів з Ізраїля, ну, в нас немає такої інформації. Так ось. Друге, що говорить, і третє, що говорить дуже цікаво Федоров, він каже: я також собі не уявляв, що така кількість тиску і впливу на оборонні процеси, на от закупівлі від правоохоронців. Тобто він фактично, що зробив Федоров в останньому інтерв'ю, він нам дав перелік людей, які заробляють на, по-перше, заробляють на війні, заробляють на виготовленні зброї, яким не дуже цікаво, щоб війна швидко закінчувалася, тому що заробітки там шалені. Він назвав, що це перше, це оборонні підприємства в Україні, яким цікаво мати великі обороти і яким цікаво вигравати більшість тендерів. Тому що Firepoint мав вигравати 80% за прогнозами їхніми власними, а от коли Федоров там почав налаштовувати то Brave1, то інші системи закупівель тендерів відкритих, то Firepoint чомусь виграв тільки 25% тендерів. Ясно, що це їм не подобалось. Це перший суб'єкт. Другий суб'єкт – це топ-політикум, який в усіх цих оборонних підприємствах таки частку має. І тут таке цікаве, що прізвище виниряє, це Давида Арахамії, який дуже хотів, щоб звільнили Федорова, і якого теж пов'язують зараз, продали одну, не одну із, а таки найбільшу помийку телеграм-канал в Україні «Труха» з абсолютно проросійськими і коріннями, і все інше. І от пов'язуючи бенефіціаром саме, якщо бенефіціаром Firepoint є Міндіч, то бенефіціаром зараз продажу і купівлі трухи може бути той самий Арахамія. І цікаво, що на цій трусі от єдине, кого брудом обливають, це або опозиційних політиків, або незалежних дійсно журналістів-активістів, або Федорова чогось і його команду. От, тому нам дуже прямо і так не прозоро вже майже натякає в інтерв'ю Федоров, що топ-політиком,
0: тобто,
1: не уявляє
0: є
1: себе.
0: Тобто, якийсь інтерес безпосередньо?
1: Звичайно, безпосередньо, що топ-політиком не уявляє себе без частки, без грошенят на оборонних підприємствах.
0: Це вже 3 тижні, як триває протест по поверненню Федорова. Домоглися зміни головкома, але Федорова не повернули. Протести продовжуються, я так розумію, що з Майданом і... Чи допускаєш ти, що Федоров може повернутися в крісло міністра оборони?
1: Я не хочу робити негативних прогнозів, хоча є, що його не повернуть. Хоча є всі негативні вже ознаки того, що, швидше за все, це не станеться. Скільки там, 4 дні тому, здається, ми побачили, що все, Федорова вивели із Зеленський своїм указом, офіційно вивів його із складу РНБО. Якби він мав на меті ще давати посаду міністерську Федоровому в майбутньому, а посада Міноборони за умовчуванням – це член РНБО. Він його вивів, це зрозуміло, що швидше за все, він не планує його повертати. Друге, оборонне лобі у вигляді топ-політику і у вигляді дуже багатих людей, які заробляють на оборонному бізнесу, таки, мені здається, перемогло в ухах президента. Що, мовляв, не варто повертати Федорова. Чи стоїть протест? Так, протест стоїть. Він стоїть не тільки в Києві, він стоїть не тільки на площі Франка. Люди збираються вже 23-й, 24-й, я розумію, на завтра оголошена акція у всіх, майже всіх містах, обласних центрах. Вчора особисто на площі Франка збиралися активісти, які там навіть стрім Федорова дивилися разом.
0: Але це виходить так, що ніяк не впливає. Впливає на Зеленський і не реагує на це ніяк.
1: А так, тому що є дуже багато пояснення, чому так відбувається. Перше, сам Федоров, він не підтримує протестний рух. Тут думки людей розділилися. Я розумію, чому він так робить. Він все ще залишає собі можливість оцю до 18 серпня, коли повернеться Рада, можливість повернення на посаду Міноборони, бо ще не було офіційного подання президента, офіційного не ТВО, як Хмара зараз, а офіційного очільника Міноборони. Але потрібно розуміти, що коли Федоров не виходить до людей на вулиці, то насправді це по-різному впливає і на самих людей на вулиці, і це дає відчуття, мабуть, і в офісі на Банковій, цитую те, що я знаю, що говорять на Банковій, там закінчиться матча лате, і хіпстери розійдуться. Тому в розумінні Банкової і Федоров не виходить підтримувати протестувальників, і от залишки матчі лати зуміють власне так, що протез зійшов на ні. Ну я думаю, що Татаров, Арахамія, люди на Банковій недооцінюють українського гніву, коли їх дуже довго не почули. Я більш ніж впевнена, що акція буде, я думаю, знов дуже масштабною, 17 серпня, я так думаю. А це буде якраз вечір перед тим, коли знову має збиратися Рада. Я думаю, що тоді вулиця знов нагадає Банковій, хто ж таки має бути міністром оборони. Тут потрібно розуміти, що акція, вона є дуже жива, і вона збирається ось так, за 40 хвилин, та навіть години не треба, достатньо, що хтось пише пост, до кого дослухається, і ці люди виходять, всі люди виходять, я коли читаю такі пости, для мене це теж важливо, за 40 хвилин вони збираються. Тому мені здається, чи там в інших містах в Києві от виходять люди тисячами кожен вечір, це не таке має найбільш значення вагоме в тому, чи буде призначений міністр чи ні. А тоді, коли українці відчують, що ось цей момент переломний, він ось-ось, або ось буде подання, або ось буде засідання Ради, і тоді, я думаю, що відчує і Банкова, і думки українців. Я спілкувалася з людьми, які безпосередньо організовували акції, і які ветеранами, і з активістами. Велика кількість з них, і я за це їм вдячна. Я знаю безпосередньо цих людей, які не пропустили жодного дня. І в їхніх планах виходити кожного дня, поки не буде офіційного міністра, за це їм неймовірна подяка. І потрібно розуміти, що це супермолоді люди, студенти.
0: Дякую, будемо спостерігати, як буде розвиватися. 18 числа має зібратися Верховна Рада. Я просто нагадаю ще, тому що в інтерв'ю Федоров теж Стерненко, вони от сказали, депутати пішли гуляти. Ну, проблема не в депутатах, в них розклад таких є. Як вони б зібралися, якби президент вніс подання. Президент
1: Звичайно.
0: Не вносить подання на міністра. Будемо бачити, як буде виходити ситуація Зеленський, і що він готує, тому що в нас країна без міністра, ключового міністра оборони, фактично, і це неможливо.
1: Але я впевнена, що якщо Зеленський внесе іншу кандидатуру, того самого Хмара на офіційного міністра, і не внесе Федорова, от тоді буде цікаво. Бо Федоров зараз таку дипломатичну позицію займає, прізвищ не називає, розказує, що це топ-посадовці, які тиснуть, які інформаційні кампанії готують.
0: І він може
1: я більш ніж
0: говорити.
1: Впевнена, що він почне ці прізвища називати, якщо його не призначать. І тоді, я думаю, що хлопцям на Банковій треба 4 рази подумати, чи їм потрібно це чи ні. Бо може статися гірше, ніж Міндічгейт.
0: Мартина Богославець, голова громадської організації «Межа», антикорупціонерка і антикорупційна організація, власне, «Межа», яка постійно моніторить і займається. Дякую, що прийшла. Дякую всім, хто слухає і дивиться. Це значить, що вам не байдуже. Боротьба триває, стоїмо. Мене звуть Анна Валевська. Ця програма була «Говорить Київ. Підсумки».
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ. Київ.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про боротьбу з реактивними БПЛА РФ, а також про ситуацію на Київщині. І на сам кінець про зміну руху транспорту в столиці, про це і не лише за мить. Триває пошук протидії реактивним безпілотникам Росії. Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть їх збивати. Проведені польові випробування. Потрібно довести ці рішення та масштабувати виробництво до 1000 одиниць. Про це розповів міністр оборони Євгеній Хмара. Це він вперше після призначення на посаду поспілкувався з журналістами під час закритої зустрічі. Також Хмара заявив про дефіцит у 27 мільярдів доларів на оборону, необхідність додаткового фінансування від партнерів і зміни у підходах до комплектування війська. До 38 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по складах та подальшої детонації у селі Мила на Київщині, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ще 23 людей постраждали, серед них двоє дітей. Четверо людей вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають. Більшість загиблих – це мешканці пансіонату для людей похилого віку «Добрий дім». У Милі безперервно триває ліквідація наслідків трагедії, майже усі пожежі вже загасили. Водночас піротехніки ДСНС обстежують територію та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. А Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через удар РФ по складах у Бучанському районі на Київщині та подальшої детонації боєприпасів. Справу розслідують одразу за двома статтями – злочин агресії РФ та недбале ставлення до військової служби. За даними СБУ, сталося влучання російського дрона «Герань-4», пошкоджено близько 130 будинків та низку інших цивільних об'єктів. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії. Вчора Зеленський наголосив, що жодних сховищ боєприпасів не мало бути поблизу житлової забудови. І президент назвав це жахливою недбалістю та заявив, що винні мають понести відповідальність. Тим часом Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на окупованих територіях та в РФ, як повідомили в Генштабі, на Донеччині. Уразили склад безпілотників підрозділу «Рубікон» у Харциську, пункт управління БПЛА та склади матеріально-технічних засобів. На Луганщині під удари потрапили пункти управління у Суходольську та склад боєприпасів у Кадівці. А в окупованому Криму – склад матеріально-технічних засобів. Також Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію у Брянській області. І крім того, підтверджено знищення 27 серпня російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С-1» у районі Клетні Брянської області. Попередня посада Михайла Федорова як міністра оборони не обмежує можливості працювати радником урядів інших держав. Водночас він залишиться жити та працювати в Україні. Про це заявили у прес-офісі екс-міністра, коментуючи його роботу радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Там навели приклад, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак був залучений президентом Зеленським як радник із питань економічного відновлення, а колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд стала радницею з питань економічного розвитку. У повідомленні також зазначається, що роль радника з оборонних інновацій передусім передбачає обмін управлінським та експертним досвідом у сфері технологічної війни. Однак це не передбачає розголошення державної таємниці чи передачі спеціальної інформації. Крім того, у прес-офісі зазначили, що у Федорова заплановані десятки інших міжнародних проєктів і співпраці. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ. Київ ФМ.
1: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 24 тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20, а під ранок до плюс 16. Далі буде зберігатися похмура погода, де-не-де будуть прояснення, однак опадів не передбачається. Пориви вітру доволі вже відчутні – 8 метрів за секунду. Захід сонця – о 19:47. Київ ФМ – ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 31 серпня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю всіх слухачів. В ефірі Київ ФМ розпочинається програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк і сьогодні поговоримо про таке. Україна відзначила 35 років відновлення незалежності, а незалежність держави має не лише політичний вимір. Власні кордони, символи і власні гроші – усе це ознаки державності. І цьогоріч сучасній українській гривні виповнюється 30 років, однак її історія – сягає більш ніж тисячі років. Від Русі вона пройшла крізь різні історичні епохи, а на початку ХХ століття повернулася вже як грошова одиниця Української Народної Республіки. Про гривню як частину історії української державності поговоримо сьогодні з нашим гостем. Я вітаю в нашій студії Владислав Безпалько, начальник науково-дослідного відділу історії України 14-го, початку ХХ століття Національного музею історії України. Пане Владиславе, вітаю і раді, що ви сьогодні з нами.
6: Добрий день.
5: Ось я вже зазначила про те, що гроші, гривня – це теж такий певний символ української державності. І в ці дні, звісно, ми маємо про це поговорити. Розкажіть, будь ласка, чи коректне таке твердження, чи справді це так?
6: Це не певний символ, це напевно, символ, так. Гроші є одним із атрибутів держави, її символом. І Україна сучасна прямо пов'язана із гривнею України, українською гривнею, якою ми користуємося щодня.
5: І її історія, як я вже сказала, так, насправді не 30 років гривні, і це дуже цікаво почути, тому що я знаю, там є багато таких неочевидних фактів. Перші згадки про гривню. В якому вигляді, що це було і як давно?
6: Нашій гривні, ну, дуже багато років. Точної дати, ну, нам джерела історичні не приносять. Однак почну з 91-го року. Незалежність, проголошення, 24 серпня. І трошки часу проходить, незалежність підтверджується всеукраїнським референдумом. Тобто недостатньо було, щоб Верховна Рада видала якийсь закон, як люди на це зреагують. І 1 грудня 91-го року відбувся референдум, на якому з великим відсотком населення проголосувало «за». Я пам'ятаю цей день, я тоді, ну, був іще дитиною, але добре запам'яталося. І вже 10 грудня, ну, фактично через декілька днів після підтвердження цих результатів і їх оприлюднення, президія Верховної Ради видає постанову, у якій зазначається, що затверджується національною валютою, грошовою одиницею гривня. Це слово одразу, ось, одразу прив'язується до української держави.
5: Тобто тоді ще у 91-му році, хоча гривню, як ми знаємо, потім запровадили в 96-му, коли вже пройшла грошова реформа.
6: Так, так. До цього пройшов певний шлях підготовки. Потрібно було виготовити гривні і паперові, і монети. І ще попереду було рішення, яка розмінна одиниця буде поруч із гривнею. Однак це не тільки 91-й рік, тому що гривня не взялася, ну, звідкись її не придумали, а це частина нашої давньої історії. І гривня протягом тисячі років, більше тисячі років, супроводжує українців, супроводжує тих, хто живуть в Києві в 15-му столітті, в 12-му, в 10-му столітті. Ми ось так дуже-дуже заглибилися вже так. І гривня, знаємо, що давня гривня – це такий злиток срібла, так? Ось шестикутний злиточок, він є символом Національного банку. Ми його можемо бачити на наших банкнотах. Гривня існувала іще до цього зливка. Тому що це важливе слово, поняття, яке пов'язується з грошима. Саме слово походить від прикраси. Ну, нашийна прикраса, відповідно, да, грива, ну, шия. Ось такі прикраси виготовлялися часто зі срібла. Вони були ознакою достоїнства. Ними нагороджували воїнів, князі нагороджували. І відтак це слово пов'язується із певною цінністю. І ще до провадження християнства в Русі цим словом позначали рахунок певної кількості монет. Іноземних монет, які в нас оберталися, але слово було наше. Ось воно слов'янське, воно наше питоме. До речі, зауважу, що гривні були не лише тут на Русі. На гривні рахували гроші, наприклад, в Польщі в той час, в Чехії, в балканських країнах слов'янських. Однак особливість нашого історичного шляху, от як ми користувалися словом і не тільки словом, що згодом у нас виникли оці срібні зливки, монетні зливки, які виконували роль крупних грошових одиниць. І такі зливки, ну, як явище, були характерні, наприклад, на Поволжі, але їх там не називали гривнями.
5: О, що цікаво, так. Вже тоді, так?
6: Так, і от у нас виникла така унікальна ситуація, унікальне явище, коли слово сполучається із матеріальним предметом, да, таким матеріальним явищем. І ось зараз ми маємо цей символ як такий чіткий маркер, який нас сполучає із нашою давньою державою князя Володимира, чиїм гербом, ну, чиїм родовим знаком, особистим знаком ми користуємося, це тризуб. Гривня поруч із таким символом також є символом ось єднання нашої історії. Від сивої давнини аж до сьогодні. Коли ми говоримо гривня, ми одразу розуміємо, що це наша спадщина ще та середньовічна, давня, прадавня, тисячолітня. І ніхто не може, ну, цього в нас відібрати. Це дуже питомо. Ці гривні виготовлялися прямо, ну, ось тут, в Києві. І яким чином можна, ну, конкурувати із цим? Гривні тільки зараз у нас є грошовою одиницею. Це, ну, унікальне слово, яке визначає грошову одиницю держави. Долари є в багатьох країнах, там і якісь там фунти в багатьох країнах. Навіть рубль є в кількох країнах, не тільки в Росії. А гривня лише у нас.
5: До речі, я чула такий факт теж про в 90-х роках, коли думали, так, як назвати ж українську національну валюту, то були такі пропозиції, щоб це був, наприклад, український долар. Ось, ну, як ідея, як пропозиція, ну, але ця ідея не набула популярності, ну, і тому, власне, повернулися до гривні.
6: Так, були пропозиції назвати доларом. І знаєте, 100 років до того, коли поставала Українська Народна Республіка із її грошовою системою, тоді теж були пропозиції назвати назвою європейських валют. Наприклад, український франк. Тому на той час гривня прийшла як наша спадщина. І зараз ми не даремно, ми не лише дивимося прямо на Русь, начебто. У нас відновлення державності чи постання державності української в нову добу, в новітню добу ось відбулося трохи раніше, аніж 91-й рік.
5: До цього ми ще повернемося. А якщо згадати ось цей період Русі, що можна було за гривню купити? Тому що, ну, насправді багато чого, так, я трошки привідкрию цю інтригу. Але наскільки багато?
6: Так, потрібно з'ясувати, що гривня, яка зараз нам спостерігається в музеях як срібний злиточок, вона на той час складалася із умовних лічильних 4 гривень, які поділялися на певну кількість монет. Тобто це така абсолютна величина ваги. Київська оця гривня шестикутна, яку ми добре знаємо, вона важила половину візантійської літри. Це їхня одиниця ваги і вимірювання дорогоцінностей. І відповідно, можна здогадатися, що зв'язки з Візантією, вони підтримувалися навіть через цю грошову систему. Отже, одна гривня срібна, оце от злиток, містила в собі 4 лічильних гривні, так звані гривні кун. Куни тоді це було поняття, як зараз гроші. Тобто тоді не казали гроші, це більш пізніше прийшло. А тоді казали куни. От, треба набути кун, от, значить, десь, позичити гроші, як по-нашому. І в одній лічильній гривні було там в різний час або 25 кун, або 50 кун. Там відбулося теж певна така, ну, девальвація в зв'язку із зменшенням кількості срібла в іноземних монетах, якими ми користувалися.
5: Інфляція була завжди, так? Не лише зараз.
6: Так, так. І, наприклад, за 2 куни можна було, ну, там, купити барана там, або поросятко. Тобто, і це виходить на срібну гривню, це була десь там одна десята, ну, там десь, ну, тобто можна стадо було, значить, цієї дрібної худоби придбати за одну срібну гривню. Ось, 2 гривні рахункових, оцих от лічильних гривні, вартував один кінь, ну, не такий нормальний робочий кінь. Відповідно, можна зрозуміти, що оця срібна гривня, в якій було 4 лічильних гривні кун, вона була достатньо значним капіталом.
5: Тобто багато чого можна було собі дозволити на це, так? А які більш такі дрібні були тоді розрахунки, як вони проводилися і за допомогою чого?
6: Так, у нас немає в Україні своїх родовищ срібла, так?

0: У арабському халіфаті було декілька великих родовищ срібла, і вони їх експлуатували, звідти добували велику кількість металу, карбували багато монет, так звані дирхеми, і вони долали великі відстані. Доходили сюди до нас, їх знаходять у скарбах. Такий дирхем повновартісний, не обрізаний, бо тоді також намагалися вкрасти гроші, наприклад, шляхом обрізання по краю монети. Вони називалися у нас ногата. Від арабського слова «нагд» – повновартісна монета, якби, яка має повну вагу. І 20 таких нагат складало 1 гривню кун. Відповідно, були у нас також ще європейські динарії, які були значно меншої ваги, але також з високопробного срібла. Європа мала свої родовища срібла, якими забезпечувала грошовий обіг.
1: Тобто вони могли собі дозволити це срібло переплавити на монети, ну і в такий спосіб якби поповняти свої, якби, ну, цей номінал, да, скажімо так, грошовий. А ось, а те, що в Україні ці гривні були дорогими, ну, тобто можна було за 1 гривню багато чого собі дозволити, це свідчить про те, що активною була у нас торгівля, так? Тобто срібла свого не було, але гривні були. Тобто, відповідно, нам було що обмінювати на ці гривні.
0: Саме так. Свого срібла не було, але срібло у нас було. Значить, ми його отримували з-за кордону. Наші міста славилися виробництвом, і ремісники виробляли дуже тонкої роботи, вироби. Продавали і віск, хутро. До речі, ось куни, це ж не дарма це слово, означало гроші. Первинно шкурки куниці, як дорогоцінне хутро, бажане в південних країнах, незважаючи, що там, можливо, спекотно, там, ну, була мода на хутро.
1: Це завжди було в моді, так?
0: Так, так. Це ознака заможності, і це могли собі дозволити багаті люди, коли це хутро додолало сотні, а то й тисячі кілометрів, поки дійде туди на південь, аж кудись в Африку, так, чи в Єгипет. Це вже підвищувало її ціну. За неї платили це срібло. І одна куниця умовно відповідала одному цьому срібному дирхему. Відповідно, назва куни ось у нас так залишилася. І що цікаво, що це якби, ну, наша назва, якби, не закордонна, як ці нагати, ось, а наша назва. І ці куни ділилися на білки. Знову ж таки, маленькі шкурки цих звіряток добувалися, і з них також можна виготовити прекрасні хутряні вироби. І вони цінувалися менше, ну, бо вони й меншого розміру, так, але були такою розмінною одиницею до цієї куни.
1: І от прям шкурки-шкурки, чи в якому вигляді?
0: Ну, свого часу шкурки йшли для обміну на оці срібні монети. Зрозуміло, що ну, для того, щоб піти там на ринок і щось придбати, шкурки дуже незручні, і вони втратять свої якості. Але були такі шматочки шкурок, їхні голови, які мали ознаку, да, начебто цілої шкурки. Ну, бо голова, вона лише, да, лише займає таку особливу ознаку.
1: По ній можна визначити, так, що це саме білка чи куниця.
0: Так. І саме ось є теорія, що такі голови цих тваринок складали в певну кількість, їх опломбовували, і вони містили таку собі вартість за домовленістю всього суспільства, що вони виконують роль грошей.
1: Дуже цікаво, звісно, тому що такі неочевидні, знаєте, факти. І, ну, коли ви історик, то зрозуміло, що для вас це такі вже речі, про які ви знаєте, і здається, що всі про це знають, але насправді ні. І як вдалося потім гривню

0: Ню зберегти, тому що ми розуміємо, що часи змінювалися, що і торгівельні шляхи змінювалися, ну і відповідно, але гривня, ми пам'ятаємо, що вона все одно жила.
1: Так, потрібно виходити з того, що це зараз ми розуміємо гривню як символ держави. Вона для нас багато чого значить, в собі вміщає багато інформації, якоїсь навіть емоційності. Ми робимо одразу відсилку до наших славних часів, княжих, всіх здобутків, всіх походів, так, усіх цих історій літописних. На той час це була, ну, частина повсякдення. Це не уособлювало собою...
0: Ну, як і зараз, можемо так, сказати. Ми вже не уявляємо свого життя без гривень.
1: Так, зараз ми точно пов'язуємо гривню із нашою державністю. На той час, ну, гроші – це було срібло. Ну, зрештою, зараз теперішні паперові гроші, ну, це ж не є грошима, як такими ідеальними грошима. Це лише, якби, знаки грошей. Тому що їх забезпечує держава, і за них несе відповідальність. Свого часу срібло мало в собі самому вартість. Тобто срібна монета або срібний злиток, де би він не був, що би з ним не сталося, а його вага свідчить про того, що він має вартість сам в собі. Проходить 100 років, його там знайдуть, із землі виймуть. Зараз ми якимись столітніми грошима не зможемо користуватися. А тисячу років тому без проблем. Беремо, зважуємо, знаходимо в ньому оцю вагу і вартість і приймаємо до розрахунку. І ось ці гривні, які передавалися, можливо, там з покоління в покоління, навіть там в козацькі часи там могли знаходити скарби з гривнями, оцими середньовічними.
0: Срібними, так?
1: Шестикутними. Угу. Вони одразу приймалися як вартість. Тому що це є срібний метал, який є сам по собі вартісним. Однак гривня – це не, ну, для нас протягом тисячі років все ж таки це не срібло як таке. Це про слово, це про мову. Маємо розуміти, що гривня збереглася в нашій мові як активна мовна одиниця, завжди пов'язана з грошима. Завжди пов'язана із вагою дорогоцінного металу, із обрахунком грошей. Протягом 14-15 століття дуже активно застосовувалося лічильне поняття гривня уже до наступних грошових одиниць. Коли в Чехії десь близько 1300 року відкрили дуже великі поклади срібла, чеські королі почали карбувати монети, які мали латинську назву grossus, grossus denarius, великий динарій, чи товстий динарій.
0: І тут уже слово grossus, тобто гроші.
1: Саме
0: пане
1: так.
0: Владиславе, на цьому ми зараз зробимо невеличку паузу, ось, і повернемося до нашої розмови. Дуже цікаво, звісно, слухати про українську гривню, про те, наскільки величну історію вона має, ну, тому що не 30 років тут точно. Владислав Беспалько, начальник науково-дослідного відділу історії України 14-го, початку 20-го століття Національного музею історії України, сьогодні в гостях у програмі «По суті».
2: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама. Слухай, Київ.
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Ігор, командир десантно-штурмової роти 80-ї ОДШБР.
10: Не варто розраховувати виключно на одну допомогу союзників і на одну техніку. Це знову ж таки розмови з цивільного населення, що от вам техніку дадуть. Американські пушки, леопарди, абрамси, челленджери, все буде добре. Добре все буде тоді, коли ці люди, до яких я звертався, чоловіки, знайдуть собі свідомість, знайдуть собі сміливість проступити порог військоматів, а не знімати на відео представників ТЦК, які до них дають повістки, тому що всі стали дуже сильно юридично підкованими за рахунок свого страху, просто не знають, що їм робити. Просто провокують. От, потрібні люди. Мотивовані, тому що не будь-які техніці, не будь-які пушці, не будь-які гаубиці управляє процесом людина. На танку їде людина, на БМП їде людина. Потрібні люди-сапери, які проводять інженерну розвідку, які розміновують. Потрібні люди-штурмовики, тому що штурмовика, який безпосередньо закидає гранату противнику в окоп чи розстріляє його з автомата, ніякий робот, ніяка машина цього не замінить.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Триває наша програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні ми так докладно розбираємося у дуже цікавій темі про українську гривню, про українську національну валюту, про символ української державності. І згадуємо про те, що Україна якраз відзначила 35 років відновлення незалежності. Ну і гривня, як ми вже знаємо з попередньої частини нашої програми, має дуже-дуже тривалу історію, понад 1000 років. Про це нам уже розповів у нашій студії Владислав Беспаль, начальник науково-дослідного відділу історії України 14-го початку 20-го століття Національного музею історії України. Пан Владислав у нашій студії, і ми продовжуємо нашу розмову. Почули вже, якраз і закінчили, на тому моменті, коли з'явилося слово «гросус», яке ми знаємо вже як гроші, яке вже так широко нами використовується століттями, і яке місце там посідала гривня.
1: Так, гроші рахувалися на гривні. Пам'ятаємо, раніше гривня мала в собі куни, і куни означали гроші загалом в теперішньому понятті, так, в теперішній термінології. Згодом ось ці монети, які надходять дуже швидко, вони долають якби, ось відстані, надходять в українські землі, стають тут дуже популярними, і назва гроші відтак там, протягом століття-півтора з назви монеток оцих срібних переходить у назву загальну. Такою десь, як і зараз ми нею користуємося, коли гроші – це загалом платіжні засоби. До речі, в самій Чехії, з якої ці гроші вийшли, не називають гроші грошима, у них пенязі. А гроші є таким загальним, цим загальним поняттям засобів платежу в Україні і Білорусі, в цих двох мовах.
0: Лише, так?
1: Так, так. Це зумовлено тим, що ми разом тривалий час перебували в одному державному утворенні, Великому князівстві Литовському. І в нас дуже-дуже споріднена культура і мова, і ці понятійний апарат. Ну, зрештою, на мою думку, ну, білоруси такі найбільш близькі нам родичі із інших ось слов'янських народів. Це, ну, наші дуже-дуже близькі.
0: Що зумовлено історичними, так, подіями.
1: Саме так. Угу. Саме так. І гривня мала в собі рахункова гривня 48 грошів. Це 14-15 століття. Згодом приходять інші назви. Копа, яка означала 60 одиниць, ну, будь-чого навіть. Або грошів, або там, ну, сир там могли рахувати на копу, яйця. Наприклад, зараз ми користуємося лоток яєць, це 30 яєць, це пів копи. Чому так? Да? Оце все десь із середньовіччя воно все виходить.
0: І копійка пішла від копи?
1: Ні.
0: Ні? О, цікаво, бачите, так. Бо дуже схожі такі поняття.
1: Так, вони схожі, і їх часто плутають. Копійка має походження з Московії від слова «кап'йо». Угу. Коли вершник, який тримав спис, кап'йо, на маленькій манеці московського карбування, московської держави цієї, вона в побуті отримала назву «копійна деньга». Ну, так угу. Вони карбували деньги, вони там різної були зображення на них. І згодом воно перетворилося в копійку. І тепер ми її так знаємо. Але не потрібно плутати. Наша копа – це зовсім не
0: копійка. Зовсім інше, немає ніякого відношення до копійок, які так. Досі у Росії актуальні. Ну, власне, у нас вони теж поки є.
1: Поки що.
0: Поки так. Що, так. Так. До цього ми зараз поступово підходимо.
1: Так, так. І протягом ось Великого князівства Литовського періоду, Речі Посполитої, гривня завжди була поруч із нами, із українцями, тому що на гривні продовжували важити дорогоцінні метали, срібло. Тобто, коли у нас там срібні кубки, ну, чи срібний посуд якийсь, то його вага обчислялася в гривнях. І згодом також гривня вже виявляється у 18 столітті, коли з початком 18 століття в Росії Петро І починає карбувати монети за новими зразками. Він там намагається впровадити європейські системи карбування монет. І монета в 10 копійок, вона початково називалася гривня. Ну, російською грівна, потім вона стала якби гривеннік, але українською джерела, письмові наші джерела переконливо свідчать, що українською одразу вона називалася гривня, от так як зараз. Тобто україномовна версія, вона була одразу впроваджена у діловодство. А яка причина? А тому що це слово було у нас дуже знайоме. Воно не було новим. Воно лише лягло на нову реалію грошової системи. І ці нові гривні, як уже рахункові одиниці копійок, дуже прижилися в українській мові, в українського населення і стали популярними. На них рахували копійки. В народних записах це все можна відслідкувати там, на рівні простих людей. І аж до 19 століття воно все так існувало, поки не прийшли нові часи з новими викликами. Коли виклики імперії не витримували, Перша світова війна, вона зруйнувала в Європі чотири імперії, так? Зокрема, і Російська імперія також тріснула по швам. І в українського народу, в української ідеї з'явився шанс на державність.
0: І цим скористалися, звісно.
1: Безперечно. І без гривні не обійшлося.
0: І чому ми зараз говоримо так, що відновлення української державності, тому що українська державність якраз от тоді була започаткована от в такій вже, та саме як в системі державній.
1: Так,
0: І що ж тоді сталося з гривнею? Якби про неї не забували чи про неї згадали тоді?
1: Про гривню згадали. І згадали таким чином, щоб надати їй отого давнього княжого стандарту срібного. Стандарту не просто, що, якби, щоб вона була підтверджена якимись дорогоцінними металами, але щоб вона була підтверджена історичною вартістю. В цьому заслуга Михайла Грушевського, тодішнього очільника Центральної Ради. Він сам історик, і, як відомий професор, досліджував середньовічну історію України і написав нам добре відому, сподіваюсь, добре відому історію України Руси.
0: Так.
1: І ось оця Русь біля України, вона дуже багато значить, тому що, пам'ятаємо, саме з неї ми беремо гривню.
0: Так.
1: І Грушевський дуже чітко, в кількох реченнях, вдало пояснив, чому гривня має бути національною грошовою одиницею нової української держави, цієї, яка постає. А не франк, не, навіть не карбованець, чи там іще якесь слово. Він дуже чітко каже, ми відновлюємо нашу давню державу. Ми зараз думаємо, що ми відновлюємо, так?
0: Оце держава,
1: що,
0: яка 100
1: років, у нас відновлення так. Незалежності,
0: так.
1: А він сягає в глибину і витягує звідти ідею державності. Україна ним не в його ідеї державницькій не, ну, не виникає ось начебто сьогодні, які претензії у неї, щоб бути незалежною. А він каже, а наші претензії з того, що нам 1000 років.
0: Тобто з часів Київської Русі фактично.
1: Саме так. Угу. Часи князя Володимира, ось наша державність. Звідти наш герб. Уже тоді він сказав, що ми відновлюємо наші старі символи. Ми, ну, фактично це перевіднайдення їх. Тому що тоді ці ідеї, вони були, ну, в науковому колі, в обігу, можливо, там, ну, в інтелектуальному такому, інтелігентному, але для широких мас, ну, населення, вони були незнайомі поки що. Але впровадження їх було настільки, ну, легко природнім таким. Він каже, це наше. Ось те, що 1000 років тому княжий знак – це наш символ. І каже, гривня, яка тоді була як зливок срібла, це ж наша спадщина. Як вона може не бути тепер нашою грошовою одиницею? Ну, якби, ми не можемо від неї відмовитися. Це ідеальний шанс. І зараз ця гривня – я кажу вже зараз, тому що начебто ось Грушевський пов'язав давню Русь із нами. Да? Ось він стоїть в хронології між нами. Але зараз ми говоримо гривня і розуміємо історію України 1000 років. Не історію на українських землях, з кимось вона відбувалася. Ні, оце все наша історія, тому що воно все дуже пов'язане.
0: Просто в тих чи інших державних формах це було, скажімо так. Да?
1: Саме так.
0: До речі, мені дуже цікаво, що ви скажете про це, як ви думаєте. Якби, наприклад, цим займався тоді не Грушевський, який був би, не був би істориком, наприклад, який би не знав оцих всіх деталей, да? То, можливо, зараз би ми теж про гривню не знали, ну, тобто вже би забули, якби тоді, от за часів УНР, так, якось би ця грошова одиниця називалася по-іншому.
1: Там були дуже конкурентні варіанти з гривнею. Насправді, не франк І, можливо, навіть ну, не карбованець. Хоча тоді карбованець продовжував на український карбованець, він був в паралельному обігу поруч із гривнею, як такий проміжний етап реформи тогочасної. Але тоді дуже чітко так простежувався термін, який із пізнішої епохи – це копа. Або ж кіпник, ну, ось як така форма. Ця лічильна одиниця грошей тривалий час була поруч із нами, і вона в українській мові дуже, ну, так, щільно сиділа і в обігу, так. Mm-hmm. І лишень ось ця ідея, що гривня, вона відновлює нашу давню державу, оту княжу, вона перебивала будь-які інші варіанти.
0: Причому, що цікаво, я пам'ятаю такий теж момент, що гривня саме, не гривна, так? Тому що якраз от за часів Російської імперії намагалися її назвати гривна, але в українців це не прижилося.
1: Саме так. Гривна, ну, зараз, гривна – це російська форма слова. Українська форма теперішня, ну, гривня. І саме в такій формі ми читаємо гривень на цих от УНРівських бонах, банкнотах, коли вони були надруковані, пущені в обіг. Саме ця форма, так.
0: Саме гривня вже, так? Ну, тобто із цим не було жодних там суперечок, тобто саме гривня і ніяк
1: саме
0: інакше.
1: Так. Зараз гривна є термін і в українській мові, який означає саме зливок або оцю прикрасу, ну, таку шийну давню. З відсилкою на оті саме давні часи, на тогочасні традиції.
0: Кажуть, що прикраса була саме жіночою, але ми розуміємо, що не тільки, да? Тобто це
1: зовсім не тільки.
0: В різних формах
1: так.
0: Можна було побачити на той час.
1: Чоловічі гривні – це ознака мужності і звитяги. Коли ці гривні отримувалися від вождя війська, від полководця за певні подвиги, які міг здійснити воїн.
0: І ось уже за часів УНР, наскільки була гривня тоді дорогою, що можна було на неї придбати, тому що ми пам'ятаємо, як ви вже розповіли нам про часи Русі, то це було тоді, якби це багато чого можна було собі дозволити на одну гривню, так? А вже за часів УНР, як це було?
1: Так, часи УНР, вони не однорідні в ціновій політиці, тому що тоді також пішли кризові явища в економіці, війна, ну, не сприяла тому, щоб національна валюта зміцнювалася, і загальна ситуація на колишньому от просторі Російської імперії, вона повсякчасно девальвувала усі, ну, усі валюти, які де існували, якими урядами вони якби випускалися. Однак перші гривні, вони були не самі по собі, як ну, грошові одиниці, але у них ще й були розмінні одиниці, шаги.
0: Ось це теж зараз на часі, і важливо про це згадати, так.
1: Так, це що, ну, перше, що означає? Що ціни були такими, що одна гривня, ну, достатньо щось вартувала. Але протягом кількох місяців, ну, все ж таки ціни піднімалися, і вже якщо на 18-й рік шаги ще були актуальними, то, наприклад, уже на 20-й рік, ну, вже там одна газета могла коштувати там декілька гривень. Тоді як у 18-му році вона коштувала там 20 шагів або 15 шагів. Одна гривня містила 100 шагів тоді, і сподіваюся, що скоро вона також буде містити 100 шагів. в сучасній Україні.
0: А як ви вважаєте, зараз можна почути, звісно, багато думок щодо таких впроваджень, що ну не на часі, начебто зараз війна, ну не цим потрібно займатися, там інші виклики і так далі. А ваша думка як історика, справді це зараз важливо зробити і замінити копійки на шаги?
1: Зараз скажу, ну, як і історик, але і як громадянин, як той, хто зараз живе і так само, як інші українські громадяни, відчуває всю ту ситуацію в Україні, яка є і економічний тиск, так, і війна, яка забирає наші ресурси і нас самих. Однак скажу таке, зараз фактично ну, дуже оптимальний час для того, щоб замінити копійки на шаги. Тому що залишився один номінал, 50 копійок, тобто половина гривні, і нам потрібно буде міняти, ну, чи впроваджувати всього лише один номінал на теперішній час. Згодом прийде мирний час, прийде відбудова економіки. Я думаю, що буде деномінація, буде посилення української валюти, будуть нові номінальні ряди, нові банкноти, нові монети випущені. І згодом будуть ціла лінійка там, від 1 там, до 50 цих шагів. Зараз замінити тільки одну монету, один номінал. Але для ідеї державності це дуже важливий крок. Копійка, ми вже про це згадували, вона російського походження. І росіяни чітко кажуть, ось рублева система, вона має цей от номінал рубль і номінал копійка. Це наше. Ось вам і русський мір, який живе в цій копійці. А згадаємо, що гроші – це символи держави. І виходить у нас оцей от російський гачок в символах держави. І якби в нас не було, ну, свого, там, нам же ж насправді не потрібно навіть, ну, щось вигадати. Ой, давайте ми позбавимося, ну, заради того, щоб позбавитись копійки.
0: Щоб просто позбавитись,
1: так. Ми там щось придумаємо. Насправді, з самого початку ось впровадження гривні в новій українській державі, сучасній, мав поруч з неї бути шах.
0: А одразу. Чому не був, до речі? Ви це досліджували? Чи які думки чули з цього?
1: На жаль, ну, наскільки ось я досліджував, це була така компромісна згода, що, ну, добре, гривня там не карбований цінний рубль, добре, хай буде гривня, але ось нехай копійка буде, це там населенню, вона там звична. Насправді тоді була перерва у користуванні розмінними монетами. Я просто впевнений, населення би дуже добре в 96-му році сприйняло би шаги поруч із гривнею. Дуже добре сприйняло би.
0: Особливо, якщо пояснити взагалі, звідки це.
1: Саме так. Більше того, навіть на той час ще були живі люди, які пам'ятали шаги Української Народної Республіки зі свого дитинства.
0: В 90-х тоді, так, коли грошова
1: реформа?
0: Саме
1: так, так. Угу. Тобто можна би було б показати ось цю неперервність, коли діди і баби своїм би внукам могли би розповісти. Знаєш, я пам'ятаю таке. І це би була б дуже чудова історія. На жаль, ми цей час втратили. Оці ще 30, і ще плюс 30 років відбувся вже такий значний розрив поколінь. І ми шаги, ну, втратили із оцього відчуття з чогось свого. І зараз ми маємо начебто їх перевіднайти. Отак, як при Грушевському ми перевіднайшли гривню, оту саму. Так само ми зараз маємо перевіднайти шаги, як нашу питому розмінну монету. Але це буде, я впевнений.
0: Кілька хвилин у нас буквально з вами залишається. До речі, от коли почалася ця інформаційна кампанія, в тому числі і взагалі ідея пролунала, щоб поміняти копійки на шаги, ну, я Більш ніж впевнена, що особливо молоді покоління, так, які вже там і народилися за часів відновлення незалежності або там трошки раніше, ну навіть про них і не чули. Чи це випадково, чи тут все ж таки російська пропаганда постаралася?
1: Що можу сказати? Як дослідник? Протягом не 70, але десь починаючи з 30-х років 20-го століття, більшовицька інформаційна система і пропагандистська, і виховна, і та, яка формує набір книг, які доступні, та, от, що може, до чого може дотягнутися рука пересічного громадянина, піти в бібліотеку, тоді ж не було інтернету. Десь інформацію можна було отримати з друкованої продукції. Ішла цілеспрямована боротьба з такою назвою, як шах, і такою назвою, як гривня, тому що вони прямо пов'язані з українською державністю. Вони несуть на собі символи України, її герб, її назву, назву держави. Да? Оці от гроші, оці, здавалося б, наче папірці просто, да, які вже УНР вже не стало на карті України, а її символи залишилися. І ці символи були як гачечки, да, от знову ж таки, які чіпляють українця на те, щоб задати питання, а що це таке? А звідки воно? І зрозуміло, що більшовики, комуністи, ну, не хотіли згадувати, що була Українська Народна Республіка. Тому шах був десь колись там при Шевченкові, ось десь там от ним давали милостиню цьому співакові сліпому, і все. А потім шага не було, шагів не було, все. Тому це далося в знаки. Навіть якісь збірки українських приказок перевидавалися, їх вихолощували. Оці от речі, щоб десь там в приказці були шаги, їх
0: все
1: прибирали.
0: Так. Дякую вам. Особисто мене ви переконали, що ці всі питання на часі. І я сподіваюся, що наших слухачів теж. Владислав Безпалько, начальник науково-дослідного відділу історії України 14-го початку 20-го століття Національного музею історії України, був сьогодні гостем нашої програми «По суті». Мене звати Олена Бадюк.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: всіх мереж.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак на Київ. Також про зміну руху транспорту і про рекомендації від МОН вишам. Про це і не лише за мить. Ворог продовжує атакувати Київ. Станом на 15:40 відомо про двох постраждалих унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації. Під час ворожого обстрілу в Голосіївському районі сталося часткове руйнування фасаду одного з закладів громадського харчування без послідуючого загоряння. Постраждав чоловік, який звернувся до медиків з осколковим пораненням плеча. Також у Печерському районі фіксується падіння уламків на території житлового комплексу. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих ще уточнюється. Тим часом у Києві у Шевченківському районі через ліквідацію пожежі на вулиці Загорівській частково ускладнений рух транспорту. Обмеження діють від перехрестя з вулицею Овруцькою. Про це попереджає патрульна поліція. Водіїв просять врахувати ситуацію під час планування маршруту та за можливості обрати інший шлях. «Київпастранс» повідомляє, що з цієї ж причини змінили рух автобусів номер 31 заїзду на вулицю Татарська тимчасово не буде. Затримується рух тролейбусів номер 24, 25 та 28 по вулиці Межова у напрямку проспекту Свободи через дорожньо-транспортну пригоду сторонніх автомобілів. На місце викликали поліцію. І також затримується рух тролейбусів номер 4, 5, 7, 8, 17 на площі Галицька у напрямку проспекту Свободи, повідомляє «Київпастранс». Вантажні та поштові відділення Нової пошти по всій країні стають локальними складами. Про це заявив генеральний директор компанії Євген Тофійчук. За його словами, товари клієнтів розподілятимуть між різними локаціями, щоб зменшити залежність від одного великого центру. Рішення ухвалили на тлі російських ударів по інфраструктурі компанії. Нагадаю, у ніч проти 28 серпня були знищені фулфілмент-центр і сортувальне депо Нової пошти у Свято-Петрівському.
2: Погода на Київ ФМ.
3: І далі про погоду у столиці. Зараз 24 тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20, а під ранок до плюс 16 градусів. Далі зберігатиметься мінлива хмарність, переважатиме похмурість, але опадів не передбачається. Вітер 6 метрів за секунду, захід сонця о 19:47. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують тепліших 28, а водночас очікується як прояснення, так і дощ із грозою. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Вітання, друзі, всім, хто зараз на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Простір, де ми щосереди щирою, по суті, говоримо про саморозвиток. Мене звати Діана Брошацька, і сьогодні ми торкнемося теми, яка близька багатьом, навіть якщо ми не завжди готові в ній собі зізнатися. Як зберегти партнерство, коли у вас є або з'являється дитина, не загубити себе ні в ролі батьків, ні в ролі пари, та головне, як проживати кризові періоди. Сьогодні зі мною у студії психотерапевтка, сімейна психологиня Оксана Сашенко. Вона працює в тому числі з парами і допомагає партнерам зберігати зв'язок навіть у найскладніші періоди. Оксано, рада вас вітати в студії.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Оксано, скажіть, чому момент появи дитини, який здається от на перший погляд найщасливішим, чому він водночас стає кризовим для багатьох пар?
2: Тому що зміни – це завжди криза. І ми не відмінюємо того, що поява дитини зробить щасливішими кожного із партнерів, введе нас у новий статус. Але криза означає, що так, як раніше, вже не буде. А як по-новому, ми ще не знаємо, не вміємо. Це не означає погано, але тут нам потрібно пристосуватися, зрозуміти, що ті інструменти, котрі працювали раніше, більше не працюють. А нові нам доведеться разом пізнавати, знаходити, надбавати для того, аби пройти цю кризу якісно і аби вона привела не до розпаду, не до напруги, а до зростання. Оскільки криза – це не завжди погано, криза може вести до зростання і виходу стосунків на більш якісний, високий рівень взаємодії.
1: Це дійсно звучить цікаво, але ж направду для цього потрібно, мені здається, трошки і життєвої мудрості, і свідомості, і бажання, щирого прагнення будувати діалог так, щоб вийти з кризи сильнішими, щасливішими і кохати одне одного ще більше.
2: 100% погоджуюся. Свідомості так, а от з мудрістю трохи поконфронтую, оскільки мудрість ми набуваємо протягом життя, ми з нею не народжуємося. До мудрості ми приходимо через ті виклики, котрі перед нами стаються, і через те, як ми їх долаємо, і як ми усвоюємо ті уроки, котрі в цьому отримуємо.
1: От, до речі, і це лунає найважче, бо от коли справа доходить до якоїсь конфліктної ситуації, то ми часто реагуємо емоційно, імпульсивно, не завжди мудро, оскільки не завжди маємо мудрість так на берегу. То як давати собі раду в таких ситуаціях?
2: Я знову поверну до того, ми говорили про те, що криза не зло, та конфлікт насправді теж не зло, тому що конфлікт виникає як точка, в котрій обоє думають або дивляться на життя по-іншому. І у цей момент наша задача не зламати партнера чи підігнути під себе, а пам'ятати, для чого ми взагалі разом, про що ми з'єдналися, про що ми зібралися тут, чому ми залишаємося разом. І якщо між нами виникає конфлікт, то, можливо, моя задача подивитися на те, що відбувається очима партнера, побачити, що його болить, що ранить, що він не витримує, з чим не справляється, а, можливо, в чомусь помиляється, тоді нам потрібно теж про це донести і показати. Але не з позиції сідай зараз, скажу, хто правий, хто ні, хто молодець, а хто не дуже. А з позиції «я тут для тебе». Давай спробуємо разом зійтися на якомусь спільному знаменнику. Давай спробуємо зробити так, аби цей конфлікт не зруйнував те, що між нами, а посилив ті зв'язки, котрі ми маємо між собою, аби він налагодив наші стосунки.
1: Дуже важливі слова, дуже важливі. Я тут для тебе. Хотілося, щоб наші слухачі їх почули і в конфліктах ставали не по різні боки барикад, а дійсно ставали разом проти тих проблем, з якими вони стикаються разом. Або не завжди проблем, іноді виклики. Повертаємось до нашої теми, що з появою дитини у кожного з партнерів додається нова роль. Роль мами або роль тата. І оця усталена ієрархія трошки зміщується. Якщо раніше в центрі уваги, я маю на увазі в родині, був, наприклад, партнер, чоловік чи жінка, то тепер цим місцем доводиться поступатися. І на перший план виходить дитина, турбота про неї, її здоров'я, її безпеку. Це, здається, природно, на перший погляд, закономірно. Та от як підготуватися до такого виклику, щоб це зміщення не було таким болючим для стосунків? І що важливо врахувати?
2: Ой, складне і таке багатошарове запитання, давайте поступово. Ролі, котрі ми мали одне для одного, ми були одне одному були і залишаємося одне одному коханими, коханцями, друзями, партнерами, опорою, підтримкою, тим, хто може розрадити, тим, з ким можна плечем, в котре можна поплакати, і тим, з ким можна посміятися і повеселитися, і всі інші ролі, котрі є між нами, вони стають фундаментом для того, аби на цьому фундаменті збудувалися стіни нових, дуже важливих і тривалих ролей, стіни ролі батьківства. Якщо фундамент міцний, то на ньому легко будувати подальші стіни. Якщо ж фундамент міцним ніколи не був, ми зійшлися, ну якось так сталося, що ми зійшлися, ми не можемо дати відповіді на запитання, про що ми, для чого ми одне одному, то ці стіни будуватимуться складно. Отже, фундамент буде знову нагадувати про те, що нам потрібно звернути на нього увагу. Нам потрібно пам'ятати, що ми як батьки – це не єдина, не основна роль. Це продовження тих ролей, котрими ми були. Наша задача – показати дитині про те, що вона член сім'ї, а не центр сімейної системи. Просто система змінилася. Раніше сім'я була ти плюс я, далі з появою дитини система змінюється, зростає, але дитина, котра прийшла, вона має бачити, що таке взагалі здорові стосунки пари, оскільки коли це буде детоцентризм, коли ми будемо ставити в центр на п'єдестал сімейства тільки дитину, буде складна зміна ієрархії, і виростаючи, ця дитина не зможе зрозуміти, як будувати здорове партнерство, коли оця дитина виростаючи, будучи дорослими, так, діти, котрі були в центрі системи, будучи дорослими, не вміють якісно будувати стосунки із своїми партнерами. Вони не бачать, що таке здорове партнерство. Тож це, якщо правда виникає ось ця ідея, що ми в першу чергу батьки, то пам'ятайте, що батьківство – це показати дитині, як це бути щасливими дорослими, а не поставити її в центр свого життя.
1: Це важлива порада, важливий нюанс, який варто враховувати. Але от якщо трошки по-іншому ще поставити запитання, якщо подивитися не тільки з позиції того, як підготуватися, а як вже долати цей виклик, коли вже люди в парі, коли у них вже є дитина, коли вони стикаються з цією проблемою, що їм важко відмежовувати, визначати ролі. І от так стається, що, наприклад, якщо у них запитати, от, наприклад, ми бачимо відстороненість, так, якісь труд в стосунках. І якщо запитати, чому так відбулося, оскільки ж вони колись зійшлися, одружилися, були щасливими, то іноді відповідають, що, наприклад, от там, коли ми одружувалися, ми були щасливі, закохані, ні про що не думали, не ставили одне одному ніяких питань, нам просто було добре, гарно, круто разом, от ми одружили, там почали жити разом, одружилися, і з'явилася дитина.
2: А, так, тоді з якого питання ми почнемо? Тому що знову багатошарово, знову каскадно.
1: Так. А знову каскадно, давайте почнемо з такого запитання. Якщо в партнерів вже є дитина, якщо вони відчувають зараз труднощі у своїх стосунках як чоловік-жінка, партнер-партнерка, то чи можна якось побудувати цей фундамент з нуля?
2: Це буде відбудова. Це буде не з нуля, це буде як розсипати старе для того, аби знову зібрати його заново, відновити і дати йому нове дихання, нові контури. Пам'ятати про те, що дитина ніколи не винна, тому що дуже часто, фруструючись об те, що наші стосунки з партнером не найкращі, або не ті, котрі ми загадали, як ми хотіли, може виникати несвідомий гнів на дитину. І навіть несвідомо можна звучати думкою, ось якби тебе не було, або якби ми були тільки вдвох, або якби все повернути назад, дитина не винна, дитина прийшла у вашу систему. І так, із появою дитини те, що було між парою, як правило, стає яскравішим. Тобто, якщо було багато тепла, то воно стане ще тепліше. Але якщо було багато холоду чи різносторонності, відстороненості, це теж посилиться. Нам потрібно об'єднатися у спільному намірі. Ми з тобою зараз об'єднуємося у намірі, аби покращити наші стосунки, аби зрозуміти одне одного, аби, можливо, наново познайомитися одне із одним, тому що після появи дітей ми вже не такі, як були до. Та й, в принципі, з часом кожен проживає свої внутрішні кризи, кожен трансформується об ті історії, події, котрі з ним відбуваються, і стосунки через 3 роки, через 5, через 10 років вже не такі, як були до, нам потрібно це розуміти. А отже, давай зайдемо у цю воду заново. Давай зайдемо і спробуємо знову впізнати одне одного, роздивитися, роззнайомитися і дати одне одному руку для того, аби далі разом, а не порізні.
1: Так, і це дійсно дуже буває важко, дуже буває непросто. Виклики стаються різні. Але оскільки ми і за браком часу так не зможемо обговорити всі, то давайте трошки зосередимося на інструментах, як ми долаємо ці виклики. Ми вже починали про віддалення, і давайте продовжимо. От, наприклад, коли люди ніби залишаються поруч фізично, але емоційно стають дуже далекими. Які перші кроки пара може зробити для того, щоб відмовитися від віддалення як інструменту вирішення кризи, конфліктів, і все ж таки побачити в одне одному тих людей, у яких вони закохувалися роки-роки тому?
2: Первинно визнати, що віддалення – це не робочий інструмент. Будь-які дії, котрі нам потрібно зробити, все ви вірно кажете, нам потрібні інструменти, але іноді ми підбираємо вірні, а іноді дуже неробочі. Метафорично це якби ми обрали, ну я не знаю, якби ми обрали пилочку для нігтів для того, аби забивати нею цвяхи. Не вийде, не той інструмент, невірно підібраний, а отже результату не буде. І часто віддалення не так інструмент вирішення, як спосіб уникнення і спосіб захисту від того болю, котрий ми проживаємо. Тому що віддаляємося ми дуже часто не від самого партнера, а від болю, котрий відчуваємо поряд із ним. Мені болить твоя агресивність або твоя холодність, або мені болить те, що тебе так багато часу іде на думки про дітей чи розмову про дітей, що ти зовсім забуваєш запитатися, як я. Отож, перший крок для того, аби цей інструмент трансформувати, це крок назустріч. І це має бути в емоційному фокусі з тією правдою, котру я відчуваю. Моя правда в тому, що мені болить твоя відстороненість. Моя правда в тому, що мені болить те, у що перетворюються наші стосунки, і як зараз виглядає наша взаємодія, наша комунікація. І я заходжу сюди із правдивістю. Я бачу, як багато кроків ми зробили одне від одного, відсторонюючись. І я роблю перший крок на зустріч. Можливо, я багато років чекала твого першого кроку, але хтось має його зробити. І це не про те, хто мудріший, чи кому більше треба, чи хто слабший, це зовсім про інше. Це про те, наскільки я хочу показати партнеру, як ціную те, що між нами, і як вірю у те, що це можна вибудувати чи трансформувати у щось дуже якісне. Тож крок на зустріч і правда про ті почуття, котрі, можливо, накопичувалися роками.
1: А якщо все це розбивається об стіну того, що партнер не чує, не розуміє, дистанціюється, захищається фразами на кшталт «Та що ти вигадуєш? У нас все добре, я не розумію, про що ти». Або, наприклад, «Це все твоя емоційність, я не відчуваю таких емоцій, я не розумію емоцій, у мене їх немає», наприклад.
2: Ах, яке прекрасне питання, я не розумію емоцій. Емоції неможливо зрозуміти, розуміють думки. Думки – це раціональна площина, ось це реально дві різні площини у нашому складному людському механізмі. Думки – раціональна площина, емоції – чуттєва площина, їх неможливо зрозуміти. Їх потрібно тільки визнати, відчути і дати їм право бути. І коли партнер не розуміє, це теж форма захисту. Ми можемо сказати про те, що я не прошу зрозуміти, мені достатньо того, аби ти почув і не заперечував. Бо те, що я кажу, я не вигадав, не вигадала. Ми не можемо вигадати свої почуття. Якщо ми їх відчуваємо, то ми правдиві у цих почуттях. І знову я роблю крок назустріч тобі, але я прошу зробити ти крок назустріч мені. Давай спробуємо. Хай це вийде красивий парний танець, а не гра у наздоганялки.
1: Так, говорити, і це дійсно вирішує цю проблему. І говорити щиро, говорити чесно, говорити без взаємних звинувачень. А якщо цього діалогу немає, якщо слова не стають у речення, якщо партнери вже призвичаїлися до замовчування як інструменту, от коли вони ніби не з'ясовують стосунки, щоб не розгойдувати негативні емоції, але все одно образи і біль, вони накопичуються з часом, але замовчуються.
2: І ще один інструмент, і знов-таки неробочий інструмент, а отже спосіб уникнення. Насправді мовчання – це теж мова, але мова болю, котрий накопичився між нами. І не розгойдувати човен – це зовсім не означає веслувати в одному напрямку. Про це можна розмовляти з партнером. Знову-таки говоримо про те, що діалоги багато чого можуть вирішити в парі. А можна почати з того, що ти мовчиш, давай помовчимо разом, але колись мовчання має бути перерване. Колись це мовчання має спинитися, і хтось із нас почне. Можу я, але якщо готовий ти, то я готова чути, вислухати.
1: Це правда, це Це класно, коли у когось одного з партнерів стає свідомості говорити про це, піднімати ці теми. Але якщо не вдається

0: говорити про свої почуття і запитувати, а чи цінна тобі я як людина, чи цінний тобі я як партнер, або що так сильно розчарувало тебе, що так сильно засмутило, що виступило твоєю точкою болю, через котру ти зневірився. Ми не заперечуємо того, що можуть бути так внутрішні кризи кожного з партнерів, або, до прикладу, виснаження, що, до речі, дуже часто трапляється, коли у нас малі діти. Виснаження, астенія, відчуття хронічної втоми, ну і недосип, котрий, звісно, теж впливає. Так, це все теж має місце бути, і нам потрібно бути чутливими до свого стану, до стану партнера, спостерігати. Ну, ми не можемо вимагати від мами, котра годує тричі чи просто безліч разів на ніч, аби вона була у дуже-дуже високому емоційному тонусі протягом дня. Ми маємо бути чутливі і бережні до того, що відбувається із нашим партнером. Бачити, помічати, чути, звертати увагу, пропонувати підтримку, пропонувати допомогу, тому що стосунки і сім'я – це не стосунки за номіналом, де ми маємо одне прізвище, спільні квадратні метри і проживаємо під одним дахом. Стосунки – це більше функціонально, ніж номінально. Що ми робимо одне для одного? Яку функцію ми виконуємо одне для одного? А отже, по правді подивитися, чи роблю я щось для партнера, бо все ж таки любов і кохання – це первинна дія, аніж слова. Що роблю для партнера я? Що робить партнер для мене? Про що я готовий попросити? А в чому я зараз відмовляю, але не тому, що не люблю і не кохаю, а тому, що не має жодного фізичного чи емоційного ресурсу. І що роблять для мене? І ось це є гра в обидва боки. Ти мені, я тобі. Брати, давати, давати, брати і перетікати із стану в стан протягом усього життя, а не тільки кризових періодів. Тільки так гартуються і зміцнюються стосунки.
1: Хочеться дійсно, аби наші слухачі почули це, почули ці важливі слова і спробували застосувати їх на практиці, бо дуже не хочеться, щоб родина, насправді, наші найближчі люди, вони ставали сценою для наших других, п'ятих, десятих шансів, для наших випробувань. І хочеться дійсно робити одразу, робити щось хороше, робити світле, робити з любов'ю і з теплом одне для одного. А повертаючись до теми переживання, власне, кризи, появи дитини, так, і збереження ролей. Скажіть, які здорові інструменти проживання таких етапів у житті ви можете порадити?
0: Основний, улюблений, найбільш робочий – це емоційний фокус присутності одне для одного. Тобто ділитися своїми почуттями і щиро, правдиво бути в почуттях одне одного. Це говорити і чути водночас. Це просити і відповідати у відповідь на прохання. Це разом будувати ось той, як GPS, як навігатор, точку, в котру ми хочемо прийти разом, разом бачити спільну точку, як ми хочемо, аби було, що ми хочемо відчувати одне поряд з одним, як ми хочемо бачити наші стосунки, і разом щоденно прокладати до цього шлях. А пам'ятати про те, що ми істоти не статичні, а динамічні, а отже ми будемо змінюватися, і спостерігати, помічати, цікавитися цими змінами партнера. Інтерес як основна емоція, основна ключова, тому що там, де не буде інтерес – найживіша емоція. Там, де не буде живості стосунків у плані інтересу, де я цікавлюся партнером. Що відбувається в твоїй душі, що в твоїх думках, які твої плани, чим ти цікавишся, що змінюється зараз в тобі, як пройшов твій день, в чому тобі допомогти, чим ти хочеш поділитися, а що ти хочеш дізнатися про мене і так далі. Там, де немає інтересу як найживішої емоції, там у нас два варіанти. Або живість вщухає і стосунки перетворюються в такі дуже-дуже неживенькі, в'яленькі стосунки. Або ж там буде багато гніву і агресії, бо агресія за рівнем висоти, за рівнем живості дуже-дуже ідентична інтересу. Тож там, де ми не цікавимося, там, як правило, буде або відсутність енергії, або буде наростати багато гніву і напруги. Все ж пропонує інтерес. Це конструктивніше.
1: Дійсно, інтерес. Це, насправді, трохи неочікувано, бо дуже часто ми чуємо про терпіння, про любов, про турботу, але первинно нагадати про інтерес дійсно забуваємо. Це, власне, того, з чого починається будь-яка родина, з інтересу. Коли люди лише знайомляться, коли вони утворюють пару, потім родину, то їхній зв'язок дійсно вибудовується на інтересі.
0: Точно. Точно, про це не говорять, але насправді це є те ядро і фундамент, котрий оживлює пару і робить стосунки дуже-дуже живими.

0: справжніми, динамічними. Тому що там, де ми хочемо, аби стосунки були правильні, ми бачимо якусь картинку, ми хочемо опиратися на цю картинку, але насправді правильність – це ворог справжності. Цікавтесь тим, як у вас, як у партнера, що відчуває кожен, та й з собою цікавитися теж ніколи не завадить, бо часто ми втрачаємо інтерес до себе самих. Це теж важливо.
1: І на завершення, тож як батькам виходити з ролі батьків, щоб час від часу згадувати? Ми не лише мама і тато, ми ще й люди, і ми ще й пара.
0: Пам'ятати, що це фундамент для батьківства, і якщо зараз складно, чи ми не надто сильно застряли у цій ролі тато-мама, то подивіться, чи не називаєте ви одне одного татом і мамою. Це часто буває, коли ми, маючи дітей, звертають партнери, маючи імена, маючи, можливо, ласкальні імена одне для одного, починають називати одне одного татом і мамою. Заборонений прийом, кенселимо, відміняємо і припиняємо. Там є дуже-дуже великі підґрунтя. Не будемо зараз розкривати, але це ще може називати дуже некрасиво по типу емоційного інцесту, але ми зараз туди не ходимо. Просто припиняємо, повірте мені, це працює. Якщо надто сильно загрузли в цих ролях, то виділяйте час, буквально 10, 15, 20 хвилин, аби визначити, в цей час ми одне одному партнери, ми одне одному коханці. В цей час ми відкладаємо батьківство на другий план. Ніщо не станеться, ніщо поганого не станеться за цей час. А дитина не перестане любити вас, дитина не перестане знати і відчувати вас як своїх батьків, але ви зміцнієте одне для одного. І в ці 15-20 хвилин ми з тобою одне для одного. Я для тебе, ти для мене, як партнери, як кохані, як коханці, як друзі, як ті, хто починає, можливо, з нуля, а можливо, в 30-те з нуля. Але ж якщо якісно, то ніколи не пізно.
1: Якщо якісно, то ніколи не пізно. Дійсно, друзі, ми закликаємо вас почути ці слова, що якщо якісно, то це ніколи не пізно. І що дійсно не варто втрачати надію відновити або побудувати зв'язок, який все ще залишається для вас цінним і важливим у житті. Пані Оксано, дякую за конструктивну розмову. Ми сьогодні ніби покроково наближалися до ідеї, що батьківство – це не кінець близькості, а нова її форма. На жаль, не все встигла обговорити, але, тим не менш, пролунало дуже багато класних, цікавих сайтів, які дуже хочеться, аби наші слухачі привнесли у своє життя тут і зараз. І іноді глибше, ніж раніше, якщо її плекати, у нас виходить близькість, якщо дійсно працювати з цим. І, друзі, я нагадаю, це була програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Ми говорили з психотерапевткою, сімейною психологинею Оксаною Сашенко. Почуємося наступної середи. Бережіть себе, бережіть свої стосунки.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Слухай, Київ.
4: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
7: Чому я тут? Знаєте, основне моє бажання – це взяти сім'ю, посадити в автомобіль і, так як раніше, як до війни, поїхати на море. Просто поїхати на море в Скадовський район. По своїй вільній державі і не боятися, що щось у тебе прилетить. А також я маю мрію завести дітей у Крим.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.
8: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
9: Рішучість – запорука успіху.
4: Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
5: Сьогодні говоримо про культуру, а саме про український танець. Як юні танцюристи стають амбасадорами української культури за кордоном? Як тримають творчий стрій та під час таких викликів сьогодення? Та де беруть невичерпний заряд натхнення? Поговоримо про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – президент благодійної організації «Ансамбль танцю «Вітамінчики», автор мистецько-патріотичних волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Пане Олеже, вітаю вас.
9: Вітаю, бажаю здоров'я, дякую.
5: Пропоную розпочати от взагалі про «Вітамінчики» поговорити, тому що це вже легендарний, я думаю, ансамбль для Києва, який виріс з одного з київських районів, це Святошин, і має дуже багаторічну історію. А з чого все починалося? Чи знаєте ви от історію самого початку ансамблю і яка філософія?
9: Він створений колектив, був просто як танцювальний гурток спочатку в 1990 році, тобто нам на сьогодні 36 років, такий вік середній, вже багато чого є, ще багато чого попереду, надіюся, буде хорошого. Створений Оленою Мельник, засновником, яка потім стала моєю дружиною, і ми разом почали створювати такий от гурт, чи як сказати, товариство, яке ми назвали потім «Вітамінна родина». Це об'єднання дітей, батьків, викладачів навколо розвитку, відродження українського народного танцю. Тобто, з самого початку ми були вірні Україні, українському напрямку, всьому українському. Почали з регіонів України і маємо зараз в нашому доробку майже танці всіх регіонів України. Це надзвичайно цікава хореографічна палітра. Ну і привчаючи до українського танцю, ми, звісно, і виховуємо всі ці роки дітей патріотами, українцями справжніми. Ну і, відповідно, це продовжуємо пропагувати за кордоном.
5: От, до речі, моя колега сьогодні дізналася, що ми будемо говорити якраз про ансамбль танцю, і сказала, що теж хоче до ансамблю. Тому хочу запитати, які вікові обмеження у вас в ансамблі, які діти можуть до вас приходити, і як взагалі до вас потрапити можна? Чи є конкурс?
9: Так, немає такого, як такого конкурсу, є такий, нема штучного відбору, так би мовити, а природній. Тобто, хто тягне наші складні, можливо, для когось ні заняття і проявляє себе відповідно, тоді він лишається або покидає нас, тобто такий живий відбір природній. А починаємо ми з трьох рочків, тобто діти можуть приходити в 3, 4, 5 років, зараз скоро вже учбовий рік, ми вже, в принципі, навіть і розпочали набір дітей. Беремо всіх, хто танцює вдома, хто хоче танцювати, хто любить танець, і не обов'язково відразу український, але потім в процесі вони полюблять 100% український народний танець. Тому у нас є vitamin.com.ua, це наш сайт, там вся інформація, можна приходити, ми в Святошинському районі, в інтернеті, вітамінчики, по-моєму, ми одні такі, тому що є багато барвінків там і сонечків, а от мені здається, що вітамінчики, вони одні, тому точно нас нічим не спутають. Тому з радістю приймаємо, приходьте, будемо вам раді.
5: Так, от барвінки, веселки, я пам'ятаю, в дитинстві так само займався коли танцями, то був в таких ансамблях.
9: Так.
5: Нагадаю для наших слухачів-глядачів, що в описі на YouTube, на каналі Київ FM, ви також знайдете посилання на сторінки вітамінчика і так само, як і сайт. Ви сказали про те, що не лише на народні танці можуть прийти, тому що для мене, я розумію, що ви от центровано, стоїте саме на народних танцях України, а тут ви кажете, що у вас є різні танці, але все одно якось всі діти займаються народними танцями.
9: Ну, скажімо так, є школа певна, хореографічна, і відповідно вона одна для різних напрямків в хореографії, в танцях. Це може бути, потім можна з такою підготовкою танцювати і сучасні композиції, естрадні, які в нас також є в репертуарі. До речі, у нас є і вистави, і мюзикли сучасні, де є, використовуються не тільки українські народні композиції, а й сучасні. Те, що дітям цікаво, дитяча хореографія, особливо в маленькому віці, тому вона не обов'язково має бути основана на народних рухах. Це може бути стилізація. Ну, тому таке різноманіття, тим більше, що дітей треба якось залучати до українського нашого ментального духу, а не в кожній сім'ї з дитинства читали, наприклад, українські народні казки. Дитинка приходить, вона бачить по телевізору, прийшла до нас, хоче танцювати там брейк чи ще там щось. Да? Ми починаємо ніби з цього, але насправді вони потім полюблять танець саме український, тому що він, ну, не перевершений.
5: Ну, і правда, рухи від народного танцю українського саме, вони дуже багато чого потім пішли в сучасні танці.
9: Абсолютно.
5: Але український танець, знову ж таки, відомий на весь світ. І таким танцем можна говорити, що це є потужний голос України. Вітамінчик чують у світі. Я знаю, що ви дуже багато країн об'їздили з ансамблем. Ви виступали, не лише виступали, але й на конкурсах перемагали. Розкажіть взагалі географію того, де ви були і де діти. От я знаю, що навіть от буквально місяць тому ви так само їздили в європейські країни, виступали. Розкажіть, де можна побачити український танець у виконанні вітамінчика.
9: Постараюся дуже коротко, бо насправді це дуже довга історія.
5: За 36 років дуже багато.
9: Так, дуже багато. Ну, от я навіть собі там виписав, тому що так і не рахував. Це 28 країн, в яких ми виступали, і плюс 7 країн, в яких ми подорожували, тобто якісь екскурсії були, знайомства з цими країнами. Тому от більше 30 країн вітамінчики славили все українське. Це ж не тільки танець, це також і спілкування, комунікація з іноземними, тими людьми, які нас запрошують, іноземцями або дітьми, теж інших національностей там чи віросповідань. Наприклад, фестиваль в Туреччині, на якому ми були в цьому році, в квітні, це там взагалі 40 чимось країн приїжджає зі всього світу, і ми представляємо Україну. Тому це, ну, я це називаю дитячою дипломатією, у нас так воно, в принципі, і проходить таким золотою стрічкою через нашу діяльність, особливо останні з 14-го року у ці роки, тобто ми стараємося на цьому робити акцент. Ми були практично на всіх континентах, ну, і в Китаї були, і в Киргизстані, і в Марокко, там вся Європа, Прибалтика, Грузія. Ну, останні роки ми справді багато їздимо з нашим проєктом «Танець за Україну», тому нас можна там побачити, приїжджайте на міжнародних фестивалях. В основному це такі фестивалі, на яких запрошується один колектив від одної країни. Ми там презентуємо не тільки танець, ми там презентуємо також і нашу культуру, інколи кухню нашу, інколи якісь виставки відбуваються, офіційні прийоми. От, наприклад, ми в цьому році з Ердоганом зустрічалися. Це президент, так? Тобто в цьому році нас приймав новий посол України в Туреччині. Офіційний прийом був в амбасаді. Тобто такий от рівень дитячої дипломатії дозволяє нам комунікувати інколи з першими особами держав, з урядами, з якимись громадськими організаціями їхніми, фольклорними, які нас запрошують.
5: До речі, багато зараз говорять про Україну, от особливо з 22-го року, коли в нас почалась повномасштабна війна проти Росії, але так само і з 14-го року, коли на шпальтах, як і газети, в медіа дуже багато говорять про Україну, про те, що у нас відбувається. Але ви правильно підмітили оця дитяча дипломатія і я хочу тут таке, знаєте, подвійне запитання. По-перше, як сприймають українських дітей за кордоном на фоні того, що коли вони бачать, що в Україні війна відбувається, і репетиції у вас проходять під тривоги, під вибухи. І так само, як сам вітамінчик змінився з 22-го року, от, з повномасштабного вторгнення?
9: Я думаю, що зміни, почну з останнього запитання, зміни відбулися, знову ж таки, природньо, тому що ми завжди танцювали українське і прославляли українське. Я маю стосунок до спілки хореографів України. Тобто ми старалися не тільки брати участь, а і організовувати різні заходи культурно-масові, саме в такому патріотичному дусі, але саме з 22-го року у нас розпочався новий період. Це ми зорієнтували нашу організацію, наших дітей, і не тільки наших, а дітей всієї України, наших колег, на творчість заради перемоги. Жодного концерту практично без донатів. Ми представляємо танцювальне мистецтво, а це маси. Це не вокаліст. Тобто, якщо це в колективі 100, у нас там 120, 130 дітей, да, в колективі є по 500 дітей і більше, мають філіали, ну, можете уявити, яка це велика потужна сила дитячо-юнацька, така ось творчість масова, і відповідно ці колективи можуть, як на мене, і мають і в такий важкий для України час не лише розважати, так, і відповідно надавати можливість дітям розвиватися в тому чи іншому. Я не проти там сучасних напрямків, не тільки танців, так, але вони ж мають розуміти, що вони живуть в цій країні для того, щоб допомогти нашим захисникам тим, що вони вміють. А от, ну, ми вміємо танцювати, отже ми танці можемо донатити. І ми це робимо з 22-го року постійно в всіх наших закордонних поїздах. Саме цей проект «Тани за Україну» – це саме історія про нашу діяльність за кордоном, гастролі наші, де ми організовуємо виставки, ярмарки благодійні. І те, що ви до цього було запитання у вас, сприймається це не кругом однозначно. Звичайно, ну, так як дорослі, от ми бачимо зараз в інтернеті, по телебаченню, як реагують в різних країнах на те, що відбувається в Україні, так само і діти реагують. Наприклад, там македонці надзвичайно щирі, щедрі, там, чи якісь інші країни, які відчули на собі, ну, їхня історія була нелегка, так, якийсь тиск, от вони більше нас розуміють. А є ті країни, особливо з пострадянського простору, які не розуміють, що ми тут між собою не поділили з сусідом. От. І те саме і з дітьми. Тобто ми не мовчимо абсолютно. Тобто ми навпаки. У нас діти, до речі, вони настільки патріотичні, що їм пальця точно в рот не треба класти. Тому ми ніде не буваємо на жодному заході за кордоном, де є російська делегація. Це наша принципова позиція. Бойкот, і навіть таке було, що ми знімали із фестивалю, чи з конкурсу колектив, який представляв Російську Федерацію. І ми перемагали. Тобто з тих маленьких перемог складається і велика наша перемога. Тому з дітьми комунікація наших дітей взагалі з іншим країн чудова. Вони розуміються буквально з першої зустрічі, хоча мови не знають, але в них там своя душевна історія. Тому тут в такому сенсі все позитивно.
5: Ну, насправді, по-перше, дякую за позицію, за те, що ви робите, коли не виступаючи на одній сцені з росіянами. Але от ви розповідали, я згадав, наприклад, своє дитинство, я колись був в ансамблі танцю «Український сувенір», і масштабний наш виступ – це був на стадіоні. Тобто ми виступали на стадіоні, нас там було сотні танцівників. І мені згадалося, от якась певна емоція, наскільки дуже велике, ну, це не приміщення, це дуже великий майданчик, де дуже велика кількість людей. А як діти вашого ансамблю справляються з такою тривожністю і переживанням? Ну, тому що вони, по-перше, їдуть в невідомі для них, можливо, країни, де вони не розуміють мови, але разом з тим вони якось тримаються, щоб виступати перед невідомими людьми.
9: Ну, це окрема сторінка також навчального процесу в нашому колективі. Мені здається, що так має бути і в кожному, і є, напевно, в колективах різного напрямку мистецтва, що з дітьми проводять роботу протягом навчального процесу. Відповідно, ми спочатку ж виступаємо тут, в Україні, в Києві. Вони вже більше відкриті, вони не так бояться. Ну, звичайно, коли йдуть за кордон, для них перший раз це певний стрес. Ну, ми поруч завжди. І, до речі, дуже часто в сім'ях живуть діти. Тому що це безкоштовні фестивалі, це некомерційні проєкти, і нас там чекають з щиро, з відкритою душею. От в минулому році там була Франція, в цьому році була у нас Албанія, Косово, Македонія, Грузія, в минулому році Польща, і кругом нас приймають з радістю українських дітей, відчувається це тепло в всіх цих країнах, абсолютно. І діти, вони в такий спосіб, попадаючи, знаєте, як кажуть, в воду, кидають людину, щоб вона навчилася плавати, так і тут. Але ми поруч, і вони досить швидко акліматизуються, а потім вже їздять на інші поїздки, до речі, завдячуючи батькам, тому що все фінансують батьки. На жаль, ми не маємо іншої підтримки фінансової в цих поїздках, то вони, звичайно, себе вже проявляють як герої вже такі маленькі, вони відчувають, яку вони велику справу роблять. Тому тут вони вже зубасті. Вони вже їх там точно ніхто не образить. Ну, ми пишаємося ними, звичайно. Тим більше діти у нас є, які побували вже 15... Ви були в 15 країнах світу? Ви особисто.
5: Так, бо
9: уже
5: так само
9: завдячуючи дитинству цим, так?
5: Тому якраз оце, я думаю, якраз і щасливе так. Дитинство, коли
9: звичайно.
5: Дитина може побачити світ.
9: І дуже короткий період.
5: Так.
9: Да, і може побачити світ, і потім є що згадати.
5: Ну, і це насправді дуже хороший досвід. І я, наприклад, можна заздрити таким дітям, які можуть отримати такий досвід, побувавши там за короткий час у 15 країнах, як ви кажете. Але разом з тим не тільки українські діти їдуть за кордон, але й іноземні діти приїжджають так само виступати в Україну. І от один з таких фестивалів – це «Соняшний каштанчик», який ви проводите вже не один рік. Розкажіть детально, наскільки складно там одне розуміння до 22-го року проводити в Києві такі міжнародні фестивалі. А як з 22-го року проводити?
9: Ну, тут якраз ми не можемо зараз проводити, бо до нас ніхто не приїде. Тобто ми можемо якось в онлайн-режимі, але в офлайн точно ні, і заборонено це. Але ми провели свій останній фестиваль у 21-му році, міжнародний наш, дитячо-юнацької творчості, тому що це не тільки хореографія. У нас там було 12 заходів під час 7 днів проведення цього фестивалю в Києві. Там основна фішка яка? В тому, що ми збираємо дітей світу в нашій столиці безкоштовно. Тобто це все фінансувалося з бюджету столиці, який ми вигравали з допомогою громадського бюджету Києва. І тих 3 мільйона, можливо, там у нас були в певний час і певні суперечки із керівництвом, тому що як 3 мільйони віддати? Можна за 3 мільйони, можна вкрасти, можна, але можна і щось хороше зробити, накормити когось там, так? А як же так на культуру такі великі? Так от я хочу сказати фінанси. Так я хочу сказати, що моя позиція і позиція моєї організації заключається в тому, що ми маємо зараз тримати інформаційний фронт, який ми програємо однозначно культурний фронт. І це надзвичайно важливо показувати не тільки наше мистецтво національне за кордоном, щодня це робити. Це дипломатія, це дуже серйозно. І ми з послами про це говоримо, коли ми з ними зустрічаємо, щоб вони піднімали це питання, хоч би якесь фінансування, тому що діти – це дивовижні дипломати. Діти війни можуть зупиняти. Ну, реально. нормально, тому що діти не мають цих
10: амбіцій.
9: Амбіцій, так. От. І в нас побували справді з 30 країн світу колективи з різних континентів. Це дитячо-юнацькі фольклорні колективи, це фольклорний фестиваль. Вони відповідно свою культуру, своє мистецтво нам показували і відкривали для себе нашу європейську столицю Київ. Тому це справді було здорово, і ми віримо, що ми відновимо цей фестиваль, тому що він побудований не на грошах, він побудований на презентації України. Це надзвичайно важливо. І за кордоном так роблять, презентують свої країни з допомогою бюджетів своїх міст, своїх там так населених пунктів, для того, щоб відкрити цей туризм так само, також, тобто якісь інвестиції в цю країну. Я думаю, що ми цю справу теж робили гідно, провівши 10 міжнародних фестивалів.
5: Ну і сподіваюсь, після війни це все відновиться і
9: дуже
5: фестивалі
9: хочеться.
5: Примножаться в кількості і в масштабах після війни вже. Але насправді, от поки з 22-го року, на щастя, маємо змогу представляти, щоб діти представляли Україну за кордоном. І, мабуть, зараз трохи запитаю про цифри і про те, що це не просто голос України, але так само ви й фінансово допомагаєте наближати нашу перемогу. І так само от, поділіться, як проходять збори, як проходять благодійні виступи, як діти, як вітамінчик взагалі може от допомагати нашим захисникам-захисницям?
9: Ну, взагалі, наша організація, благодійна організація «Ансам танцю вітамінчики», вона завжди всю свою історію займалася благодійністю. Ми, ну, власне, і виступи дітей – це благодійність, тому що нам вже гроші не платять за те, що ми виступаємо перед дітьми з незахищених там верств населення, там сімей, чи, наприклад, перед там старшого віку, там перед ветеранами, завжди безкоштовно. Це теж благодійність. Але нам цього завжди було замало, тому ми намагалися проводити акції. Ми є ініціаторами всеукраїнської благодійної акції «Діти для дітей», яка колись пройшла, була дуже успішно в Національному цирку України. І ми з того часу, це вже дуже давно було, і ми з того часу весь час проявляємо ініціативу і відгукуємося на любі заходи, які проходять в Києві і взагалі в Україні, доброчинного такого змісту. І є авторами деяких проєктів благодійних, які відомі зараз не тільки в Києві, а й в Україні. От серед них це танець, який ми вже сказали, за Україну, це наші гастролі за кордоном, де ми донатимо і кошти збираємо на потреби нашої армії. І ось цей вже, скільки ми вже, три роки проводимо його, всеукраїнський конкурс хореографії «Озброєні танцем». Ну, от мені це просто не приснилося, ну, не знаю, впало з неба. Потім, до речі, цей проєкт «Озброєні танцем», його вже використовували в різних містах України, з мого дозволу, тому що цю назву, тому що вона, ну, як ніби справді вдала, бо ми зараз маємо бути озброєні, да, мистецтвом, піснею, і словом українським і танцем. І так само використовували цей принцип. В чому він заключається? Зараз, може, я здивую нашого глядача, слухача і вас. От. Все робиться безкоштовно. Всі працюють безкоштовно. Оренда – ні копійки. Це є принцип цього проєкту. Ви запитаєте, як це вдається? Ну, важко, але вдається. Мені ж це вдавалося. В минулому році це було два дні так званого нашого «Жовтневого палацу». Це два дні, можливо, тільки там оренди, так, центр культури наш в центрі столиці. І ми за два дні, у нас було більше 40 колективів з України приїхало хореографічних, це десь порядка 1500 дітей. Ми змогли провести конкурс, журі, ну, всі служби працювали, всі абсолютно безкоштовно. Тобто, а це були і екрани, все було гідно із спонсорами, меценатами. Ну, і ми змогли зібрати умріяну суму, про це трошки говорили, писали, правда, в книгу Гіннеса не внесли, от ми про це не думали, просто мільйон гривень за два дні силами дитячого танцю, дитячої творчості. І це дуже цікаво, тому що діти відчули себе волонтерами. Ми тоді придбали 6 бойових дронів, які називаються «Озброєні танці». Ну і ми продовжуємо. Ми в цьому році за два дні змогли зібрати з допомогою хореографічної музичної спільноти України, як організатори «Вітамінчики», 764 тисячі замість омріяних 500, тобто ми ще більше. Ми купили 38 старлінків для 5 бойових бригад на фронті. Тому там теж старліни називаються «Озброєні танці», «Вітамінчики». Ну, тобто ми там воюємо теж.
5: Ну, насправді дуже, дуже масштабно чути оце такі взагалі цифри, те, що не тільки діти вчаться танцювати, представляти Україну, але й приносять велику користь, тому що це велика користь для тих, хто нас і захищає. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні в студії був президент благодійної організації «Ансамбль танцю «Вітамінчики», автор мистецько-патріотичного волонтерських проєктів «Танець за Україну» та «Озброєні танцем» Олег Мельник. Мене ж звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
10: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє – в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 ФМ.
11: Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Мої вітання, майже 18-та за Києвом. Студія Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Шевченківському районі вогнеборці ліквідували пожежу в офісній будівлі. Як повідомили в ДСНС, займання сталося на першому поверсі чотириповерхової будівлі на вулиці Загорівській. Загалом вогонь охопив 500 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пошкоджені поруч розташовані автомобілі. В ДСНС окремо підкреслили, що пожежа не була пов'язана з атакою. Причину її виникнення наразі встановлюють. Ну, а тим часом у наслідок атаки РФ у Голосіївському районі частково зруйновано фасад закладу громадського харчування, постраждав чоловік. Пожежі не виникло. І також у Печерському районі фіксуються падіння уламків на території житлового комплексу. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих ще уточнюється. Загалом в КМВА повідомляли про двох постраждалих унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. На Київщині та у столиці унаслідок російської атаки постраждали троє загалом людей. Про це повідомляє МВС України. У Фастівському та Вишгородському районах через влучання та падіння уламків БПЛА виникли пожежі. У Віті Поштовій загорівся приватний будинок, постраждала людина. В Осещині зайнялися два металеві вагончики. Ще одна людина отримала травми, а в Бориспілі РФ вдарила по складу Ашани. Як повідомили в компанії, люди не постраждали. До справ дорожніх. Від завтра три фантомні патрулі працюватимуть у столиці та Київській області, а пізніше у інших областях. Їхня кількість збільшиться, повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Фантоми – це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних автівок. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму без зупинки транспортного засобу порушника. Нагадаю, фантоми почали працювати на початку 2022 року. За перший місяць правоохоронці притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості. Далі про навчання. Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам ущільнити навчання восени цього року та навесні 2027 року через можливі проблеми з енергопостачанням. Серед варіантів – заняття по суботах або продовження семестру на літо. У разі критичного дефіциту електроенергії навчання та проживання студентів пропонують зосередити у найбільш захищених та енергоефективних будівлях. А за потреби частину занять переводити в онлайн. Дистанційно можна проводити практичні та контрольні роботи, а очно залишати лише ті, які неможливо ефективно організувати онлайн. Крім того, у МОН рекомендують максимально цифровізувати навчальні матеріали, щоб студенти могли навчатися асинхронно та не залежати від конкретного часу занять. І на сам кінець про стихійні лиха. У Непалі продовжують пошуки 56 українців, з якими після масштабної повені досі немає зв'язку. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно. Рятувальники працюють, зокрема, серед руїн прикордонного пункту Гірунг, використовуючи наземну техніку, човни та важкі безпілотники. Українські дипломати також отримали доступ до геолокаційних даних пристроїв, які могли бути при собі у зниклих громадян. Цю інформацію використовують для визначення їхнього останнього відомого місця перебування. За даними МЗС, підтвердженої інформації про загиблих чи постраждалих українців наразі немає. А водночас ситуація залишається складною через масштаб руйнувань та ризик нових зсувів. Нагадаю, стихійне лихо у Непалі та Тибеті вже забрало життя щонайменше 750 людей. Ще понад 3 тисячі вважаються зниклими безвісти. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 23 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19, а під ранок до 16 тепла. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, особливих прояснень не очікується, але й опадів не буде. Вітер 7 метрів за секунду, захід сонця о 19.47. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують тепліших 28, переважно похмуро з проясненнями погоду, також можливий дощ з грозою, короткочасні опади. Це всі новини на цю мить. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
10: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 31 серпня о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
11: Про війну говорять щодня.
12: Тривають важкі бої на
13: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
11: Але не на всі запитання звучать відповіді.
14: Саме Україна отримає нові
15: вистачить Україні боєприпасів.
11: Є речі, про які складно питати.
16: Скільки українських родин досі чекають звісток.
11: Є теми, які не можна оминати.
17: Відбувається на фронті і в тилу.
16: Як змінюється армія?
11: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
18: Це програма «Я не можу не спитати. Про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в гостях в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. А мій гість – командир бригади, полковник Тарас Максимов. Пане полковнику, вітаю. Дякую, що вітаю. Погодились на це інтерв'ю. Я хотів би почати з того, що, якщо я не помиляюсь, вас призначили камбрігом 14-й омбр в квітні цього року. І до того ви були в цій бригаді. Коли вам повідомили, що ви знову повертаєтесь в свою бригаду, але вже в якості камбріга, перші відчуття, які були?
19: Ну, насамперед, напевно, якась радість, що вертаєшся до свого колективу. Які я з 18-го року в 14-й окремій механізованій бригаді був заступником начальника артилерії. Потім під час проходження служби став чистий заступник командира бригади. Ну, в подальшому пішов на іншу бригаду. А після, як кажуть, майже півтора року керівництва іншої бригади відправили мене на підвищення в 16-й армійський корпус. Але в штаб там дуже важко, і я вважаю, що для цього треба теж люди, але не такі, як я, принаймні. І тому було запропоновано мені декілька бригад, і вибрав, звісно, що свою рідну бригаду для того, щоб там вернутися, так сказати, в родину, тому я був задоволений.
18: Пройшло майже півроку. А що в бригаді змінилося за часи вашого керування? Чим зараз живе бригада?
19: Що змінилося, знаєте, треба краще спитати це в підлеглих. Зазвичай або в старшого керівництва, що змінилося, чи в залі є якісь зміни. Я вважаю, що, по-перше, я змінив співпрацю між комунікацією між солдатом і командіром. Тобто були деякі проблеми, були деякі недоговорки, скривання, таке, що особовий склад там, можливо, просто не договорював, не довіряв. Прийшлось змінити деяких командирів. Але я думаю, що бригада, ряд змін підвисив по виконанню бойових задач. По заміні особового складу це вкрай важко, але ми все робимо для того, щоб особовий склад міняти з позицій. І наростили безпілотну складову. Працюємо. Ще я не скажу, що вона вже якогось рівня. Ще мою планку вона треба ще піднімати.
18: Ви сказали про зміну системи комунікації. Як вам, які принципи ви відстоюєте, коли думаєте про те, що треба налагодити комунікацію між командирами та підлеглими? В чому вона має полягати в ідеальному світі? Як мають спілкуватися командири та їх підлеглі?
19: В ідеалі, ідеалу такого немає, такого напрямку, але до цього треба йти, принаймні. Я вважаю, що все має бути на довірі, на правді, і спілкування, щоб командири, як я не боюсь спілкуватися, допускатися до рівня солдата, і, наприклад, деякі офіцери, зазвичай, як положено, поставив задачу, відповідно, вона по ієрархії йде вниз. А коли спитати знизу, як воно що, інша політика. Тому я вважаю, що треба все строїти на довірі і на правді, бо інакше нічого не буде.
18: Все, що стосується поповнення особового складу. Ситуація для всіх – це виклик на поповнення складу. У вас як з цим питання? Ви покладаєтесь на мобілізацію, проводите свої рекрутингові кампанії? Як з цим?
19: Звичайно, в кожній бригаді, так само і в нас, проводиться рекрутингова кампанія. Кожний підрозділ, плюс бригадна група їздить по містам, висвітлює банери на всіх мероприємствах, виставляємо наші палатки, рекламуємо нас. Але більшості зараз йде по мобілізаційному ресурсу. Коли я прийшов в бригаду, на той час якраз тільки запрацювала та схема, яка в цілому. І зараз кожен місяць нам дають людей, як би там не було, недостатньо, звичайно, але кількість не буду називати, але людей дають, ми їм готуємо, відправляємо на БЗВП. Зараз такого критичного, я б сказав, що нема.
18: Адаптація, злагодження бійців, БЗВП, як ви з цим працюєте?
19: Нам дозволили певну частку проводити БЗВП на бригаді, там определену кількість військовослужбовців. Решту військовослужбовців відправляємо в навчальні підрозділи. Після навчальних підрозділів, після БЗВП, вони прибувають в нас, сюди, на район виконання бойових дій, плюс ще йде адаптаційний період. Тобто за час адаптаційного періоду, там на протязі 2 тижнів, вони так само займаються на полігоні, вони проходять розподіл до особового складу, до підрозділу, вони привикають до командирів, відповідно йде ділюш на групи, і таким чином приходить адаптація.
18: Є загальна думка, що БПЛА полегшує ведення бойових дій, це з точки зору ураження, і з точки зору логістики. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою, чи можна зробити ще щось краще? І де технологія не замінить людину, як вам здається?
19: Без цієї складової зараз сучасна війна, вона майже не існує. Я вважаю, що це майбутнє, за цим майбутнім. І колись я казав, що ми будемо ще воювати з роботами, воно так до цього йде. Поступово воно йде до цього. Без цієї складової, вважаю, зараз неможливо воювати. Але тут є співвідношення або не співвідношення, а залежність. Той робот без людини теж не піде. І той Мавік не полетить без людини. Тобто то ж саме тут співвідношення людини і такого не можна порівнювати, людину і робота. А от сукупність, я думаю, що це за цим майбутнє. І...
18: З іншого боку, та сама логістика, вона ускладнюється, наскільки я розумію, бо БПЛА є і у противника. Як ви вирішуєте це питання, коли з одного боку, якщо б тільки у нас були БПЛА, це було б дуже добре. Ми б контролювали ситуацію, але вони є і у ворога. Тож, як ви знаходите ось ці механізми, ось ці методи, коли вам це полегшує життя? Коли ви можете протистояти ворожому такому натиску?
19: Є розподіл сил і засобів за допомогою 10-го корпусу, теж безпілотні системи є. Ми створюємо такі групи по боротьбі іменно саме з цим безпілотником противника. Тобто точки взльоту пілотів, безпосередньо пілоти або майданчики. Тобто чисто є окремі підрозділи, які виділена частка чисто на знищення пілотів. І тим самим ми собі забезпечуємо іноді краще, іноді гірше, але от таким макаром боремося з безпілотниками противника.
18: Ще одне питання про особовий склад. СЗЧ зараз велика кампанія триває по поверненню людей з СЗЧ. Яке у вас ставлення до тих, хто повертається у військо після такого кроку? Чи немає якоїсь там такого зневажливого ставлення до них? Чи вони просто повернулися в стрій і пішли далі?
19: Ні, я знаю, от я теж спілкуюся з солдатами, з особовим складом. Більшість людей боїться, що робить, що ми не знаємо, куди ми прийдемо. Вони хочуть і ще бояться, ще можливо не на державному рівні, або ми щось так не допрацювали. Оце стодневка, вона працює. У нас за цей період пройшло не так багато, як хотілося б, але приходять люди, вертаються, і ніякої зневаги. Ви прийшли з чистого листа, будь ласка, засоби БПЛА, НРК, розвивайтесь. Піхоту, зрозуміло, що піхота – це з піхотинцем, це трохи важко, але там треба бути з чоловіком.
18: Те, що стосується психологічної складової, як у вас працюють з цим відновлення бійців, розвантаження після того, як вони повертаються з нуля?
19: Особовий склад, який прийшов з заміни, він проходить обов'язково медичний огляд. Після медичного огляду, якщо там потрібно, якщо не потрібно, направляється в шпиталі. Повертається, або якщо не потрібно в шпиталі, людина просто деморалізована. Є у нас група психологічного стресу, працює з особовим складом. Плюс у нас є розгорнутий в межах нашої бригади такий реабілітаційний центр. Він собі там можна, особовий склад прибуває, до нього може приїжджати дружина, дівчина, вони відпочивають, там є масажі, там є релакси, бані, тобто все зроблено для того, щоб особовий склад відпочив. Mm-hmm. Таким чином, я думаю, що ми ще одну розгорнемо, тому що там немає такої можливості там по 20 чоловік, по 30, але по 5 до 10 військовослужбовців один комплекс такий, він задовольняє. Плюс ще з корпуса, з 10-го армійського корпуса є направлення на різні відпочивальні ті курортні, тобто санаторії, курортні бази. Тобто,
18: це спрацьовує? Люди повертаються?
19: Задоволені.
18: Задоволені.
19: Звичайно, що після такого, як кажуть, об'єма негативу і після реабілітації приїжджають і ми багато чого не бачили, і вже туди, вже в ту сторону вже дивляться інакше.
18: Добре, я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Тарас Максимов, камбріг 14-ї окремої механізованої бригади, у нас в гостях. Давайте поговоримо безпосередньо про хід бойових дій. Почнемо також з БПЛА. Як змінилась тактика застосування саме механізованих підрозділів ваших в умовах засилля БПЛА противника?
19: Розвиток іде в подальшому. Кожен, крім системи безпілотної складової, є підрозділи артилерії, є підрозділи тилові, є підрозділи РЕБовці, всі решта рода військ. І ми в кожній в цьому напрямку розвиваємо БПЛА. Тобто, наприклад, артилерія. Зараз в сучасному бою артилерія, да, вона трохи відтягнулася, але вона працює. Ну і по ній відповідно працює. Вона не так часто, як раніше, вона працювати не буде. Не може, і я думаю, що й не буде. Поки не придумають якийсь засіб РФ, щоб це все впало, і це відповідно і наше. Тому в підрозділах артилерії є свій засіб на вогневе ураження, теж так само контрбатарейну боротьбу. Тобто вони літають там певними засобами, не буду розказувати які, але наносять вогневе ураження безпілотне складовою. Так само танки. Вони вже якби свою, ну майже, я не вважаю, але це танк є танк. Він завжди є в резерві у нас, бронегрупи створені. Але вже деякі, більшість екіпажів танку я пересаджую на FPV. Тобто ми переходимо в новітню технологію, тобто все має літати. Якщо це танк, я називаю це літаючий танк, зробіть екіпаж, літайте танк, вбивайте танка броньою і так само. І так само по кожній складовій. Якщо це тилові підрозділи, ми там робимо складову тилове забезпечення. Тобто вони займаються чисто логістичним забезпеченням на підрозділ, на передній край. Тобто кожен несе свою ланку і робить свою роботу, але вже в сучасності переформування.
18: Це позначається на ефективності ведення бойових дій? Ви бачите це, що це дає результат?
19: Ну, звичайно. Звичайно, що ми нарощуємо цю складову, наприклад, підрозділ має воювати, да? Він, в нього є підрозділ забезпечення, забезпечення має забезпечити. У нас така ситуація складалася, що підрозділи бойові, ми займаємося і логістичною, і воюємо, і якби розірватися. Зараз ми розширюємо той напрямок, і кожен підрозділ має займатися своєю роботою. Я думаю, що це ми розділимо, наростимо, і все буде добре.
18: Штурмові підрозділи. Я так розумію, у вас є, ну, зрозуміло, і власні піхотинці. Як ви оцінюєте важливість штурмових підрозділів зараз, ось на цьому етапі війни? І на вашому напрямку, зокрема?
19: Ну, в нашій бригаді, на жаль, немає штурмового підрозділу. Колись, ще коли я був заступником, у нас був підрозділ «Шквал», там до батальйону, потім до роти. І ми створювали свої штурмові підрозділи, такі маленькі, для необхідності бригади в рамках. Це штурмові підрозділи, звичайно, вони потрібні, і я думаю, що і будуть потрібні, тому що, ну, інфільтрація противника проходить, ми, крім переднього краю, ще треба в тилах десь пройти, а те треба людей вчити. Звичайний піхотинець, ну, він може це зробити, але я вважаю, що краще зроблять ті люди, які будуть зачислені, ті чисто, блин, під штурмові.

0: противника. По-перше, зосередження всіх зусиль йде на, опять же, безпілотна складова, ПММ. Тобто вже ми бачимо, менше їздить. З того часу, як я прийняв бригаду, по-моєму, на техніці було вже 3 штурми. Зараз все пропали, і мотоцикли, і тобто, відчувається певна якась робота старших начальників, які допомагають нам теж сам. Ми не кинуті, ми воюємо разом.
1: Ну, головне, це ж, якщо так розширити трохи горизонти, бачиш, да, що вражається в якомусь там, в якійсь Удмуртії НПЗ, да, а наслідки ти відчуваєш вже на фронті, коли тих самих механізованих штурмів там стає мало. Щоб закрити, до речі, питання з механізованими штурмами, наскільки класична бронетехніка зараз зберігає свою актуальність на полі бою?
0: Ну, бронетехніка зараз актуальна тільки в погіршення погодних умов. Тому що зараз особовий склад більшості пересувається пішки. Або ми самі закупляємо, або нам дають волонтери. Корпус допомагає, електромопеди, електроскутери ті. Тобто бронетехніка тільки в погідних умовах. По-перше, ти їдеш, якщо навіть БТР, да? Якщо ти підриваєшся, в тебе особовий склад цілий, БТР 8 кольос, він поїхав далі. Так само Гусянка, да, там спала, ну, але є певні привілегії болоту. Кольоса не поїдуть. Тобто вони, їх не можна від них відмовлятися, я вважаю, не
1: потрібно. От я, ми тут якраз переходимо до особливості ведення бойових дій на Харківщині. А ви, як ніхто знає, ці особливості, в чому вони полягають, також не розкриваючи там військової таємниці, чим бойові дії на Харківщині, умовно кажучи, відрізняються від там Запоріжжя, більш степового, да,
0: ландшафту. Я вам скажу, порівняю зі своїм прикладом, бо я воював на Покровській рік, тому порівняння Покровська і Харківська, то, звичайно, тут нам дає перевагу, і як і перевагу, і як проблема, це річка Оскол. Це, ну, я думаю, вона не тільки нам отут стоїть, і противнику так само, бо її бар'єри, її берега, її ширина, тобто це такі природні бар'єри, які за нього треба боротися і не дати противнику, відповідно, їх теж прорватися. Він дає змогу, не дає змогу пересуватись противнику на техніки. Тобто все в пішому порядку, ну, тобто це важко. Бо це дуже така особливість, що річка, це вона
1: от я, да, я якраз хотів про це окремо спитати, бо ми чуємо зведення Генштабу «Оскол». Більшість не була, більшість не бачила цього. Можна трохи детальніше, ось в чому полягає особливість бойових дій саме з урахуванням ось такого природного об'єкта? В чому складність, в чому легкість? Ворог, тактика ворога, вона в чому полягає? Вони намагаються лодками, я так розумію, перебратися на інший, на західний берег?
0: Ну, вони на правий берег, ми рахуємо до правий берег. Правий берег у нас висота, найвища висота, перевага. Тобто йому складно противнику, і він правильно, він робить собі плацдарм для того, щоб закопити і оцей бар'єр перейти. Тому що він несе втрати, він на лодках несе втрати, пішки він несе втрати. Йому легше колону построїти, там 10-20 машин, із 20 там одна, може дві доїде, то вже все ж вони ставлять, вже все, я там був, значить там все, це наша територія. Ну так. Але це, я ж кажу, як і нам трохи проблема, і в подальшому, я думаю, що і противнику теж саме це.
1: І як ви бачите, можливо, подальші кроки, які виношує противник саме на цьому напрямку?
0: Перш за все, противник намагається нас виштовхнути з лівого берега. Він проводить інфільтрацію, пробує, на техніки не виходить, він по одному. Тобто от ми брали полонених, полонені йдуть до одної точки, там де ми їх беремо, до 2 місяців. Тобто, а кілометраж, я думаю, там може метрів, ну не метрів, кілометрів може до 10. Тобто він йде, може, 2 місяці. От ми брали полонених, важко їм гинуть, ну, але їхня задача стоїть стати по берегу і відштовхнути нас. Тобто, якщо вийде направо, завоювати собі плацдарм для подальших дій.
1: Що ще полонені розповідають? Взагалі отримують вони якісь конкретні завдання від свого командування? Що в них з моральним станом? Взагалі, за що вони воюють?
0: Ну, то, що вони воюють, тому що їх заставляють. Це сам перед. Вони назад не вертаються, бо їх обнуляють. Обнуляють ті, що ми брали полонених.

0: катують, і у всіх кредити. Коли ми брали полонених, у них по 5 карток, по 6 карток. Питаємо, чому, навіщо вам стільки карток? У нас кредити, ми там кредити, плюс на них же оформлюють кредити батальйони, тобто підрозділи, командири, там все цим, все у них там схеми працюють.
1: Угу. Ну, тобто під примусом, там жодної ідеї.
0: Я думаю, засоби масової інформації висвітлюють, як їх прив'язують, як їх б'ють, як їх... Якщо по перехватам бачимо, якщо він не йде, йому прямо кажуть, чувак, я зараз на тебе скину вог або там ще щось, і ти або там помреш, або підеш далі. І вони йдуть.
1: 2 місяці.
0: Так.
1: 10 кілометрів.
0: Так.
1: А як вони рухаються по цьому напрямку? Вони ховаються в якихось бліндажах? Чому такий, нетерпливий, м'яко кажучи, рух в них?
0: Бо втрата особового складу. У них теж, я думаю, що у них не... ресурс має закінчити рано чи пізно. Тому треба берегти любого військовослужбовця. Але потихеньку, щоб ми не бачили. Тобто вони надівають пончо і в ліс. Дуже-дуже складна умова для аеророзвідки. Потім будівля, від будівлі. Ну, там вже лишилось, майже не лишилось будівлі, але потихеньку, як кущик. Тобто ми чуємо по перехватам, що вони йдуть. Ми шукаємо. Ми теж іноді його теж важко знайти. Вони, ну, до речі, це теж треба
1: враховувати,
0: що
1: особовий склад,
0: він, противник теж вдосконалюється, щось там робить нове. Тому і основна інфільтрація – це по одному, тобто нема вже масово. Тобто, якщо йде 5, то вони вмруть 100%. А якщо по одному, з відстані, там 1-2 кілометри, це вже важко і нам знайти. Ну і противник теж не дурний.
1: Про наших, про ваших бійців хотів спитати. Ось приклади з витяги, які вам на думку приходять, ну, в першу чергу, коли ви чуєте, що ви хочете, коли вас питають про те, що розповісти, чим запам'ятається в цій війні 14-й Омбр.
0: Ну, насамперед, коли це повномасштабний наступ на Харківщині, да, так само 14-та окрема механізована бригада приймала участь. Я на той час був начальником артилерії, і була створена така група. Поряд 92-га бригада, дійшли до річки, опять же, той оскол, вони перейшли, і був такий момент, ми зупинилися. Не могли, не ми з лівої сторони, не вони, не могли. Була створена група одна, і ось та група, там, можна сказати, така взвод, ну, до взвода. Вони тихенько перейшли річку, їхали, аж до Орлянського, і там, ми вже зупинились, по нам стріляють, хлопці, ви де? Ми ж там. А це, ну, порядка такого, десь кілометрів 10 від річки, можливо, навіть більше. Ну і тоді пішли, розширили, от тоді завдяки цьому я вважаю успішна операція. Ну,
1: якщо, да, якщо згадати більш детально про цю харківський контрнаступ, чи можете ви вже розповісти якісь нюанси, як ця операція розвивалась? Бо я спілкувався з десантниками, ну, наприклад, деякі дізнавались там про свою участь вже там на другий день, як вона почалась, і вони тільки отримали наказ. Як це відбувалось у вас? Як вашу бригаду застосували в цій операції?
0: Ну, я вважаю, у нас все одно кожні бригади стали задачу і не оповіщували, що це йде якась масштабна, загальна, така державна. Кожна бригада мала свою задачу і має своє виконання. Тобто я вважаю, що не треба зосереджуватись на загальній операції, треба зосереджуватись на своїй задачі і треба її добуватися виконання.
1: Ваша задача, вона полягала в чому? От конкретно 14 Омбр.
0: Вийти до річки Оскол і стати по рубежу в обороні. При можливості форсування і в подальшому далі витіснення неї до кордону, витіснення противника за кордон.
1: Як вам здається, чому ця операція була успішною? В чому була запорука того, що вона взагалі сталася і ворог відступив швидко і далеко?
0: Ну, по-перше, в гарному плануванні, це основа, і завдяки нашим бійцям.
1: Багато говорять про те, що ворог може якимось чином себе проявити на Чернігівщині, він може на півночі почати створювати якусь там буферну зону. У вас відчуття по тому, як складаються події у вас? Ви бачите якусь підготовку противника до такої операції чи ні?
0: Ну, на теперішній час не вбачаю такого. Одне те, що ми теж саме із засоби масової інформації беремо, що буде або не буде, або вже йде мобілізація там прихована, або бесифікація москалів. Тобто, все одно цей чорт, блин, до чогось готується. Нам треба бути так само готові.
1: У вас підготовка, я хотів спитати, знову повернутися до особового складу. В чому специфіка самопідготовки до вашої бригади? Як ви працюєте, наприклад, з тим, кого робити сержантами, з сержантським корпусом? Бо це люди, які мають, ну, підіймати з великим рахунком інших в бій.
0: Ну, зазвичай, коли проходить адаптація, але коли без ЗВП, ми вже ставимо задачу інструкторам, ставимо задачу керівникам, щоб вони виділяли особовий склад, який спроможний, незалежаючи на вік, бо є люди, які от 55+, але вони гарні керівники і нічого їм не бракує. Тобто вони можуть ту організувати, тобто і в подальшому сержантський колектив, лідерство, головний сержант працює з ними. Ну і ми так виділяємося головних сержантів.
1: Що змінилось в тактиці ворога і що змінилось, зрозуміло, в нашій тактиці?
0: Ну, безумовно, це вся категорія, це ДПС. Вони так само нарощують, вони створюють додаткові підрозділи, додаткові батальйони. Так само у них є напрямки, які працюють по тиловим зонам. І чисто, якщо він даже летить, бачить нашого бійця, він його не вражає. Він летить далі, тому що в нього задача так само. Тиловий, тобто у них все, розподіл так само, як в нас. Тобто ми йдемо зараз, хто швидше, хто перший, в кого найсучасніша боротьба. Тобто, ну, я вважаю, що це саме головне.
1: Вам не здається дивним ось ця тактика інфільтрації? Ну, люди уявляли собі, можливо, цивільні уявляли собі, що це якось по-іншому виглядає. Ну, умовно кажучи, танки вперед-вперед. А тут ми говоримо про те, що характер бойових дій визначають одиниці, двойки і все. І тоді може постати питання, а чому тоді ми там не переможемо там вчора? Да? Бо якщо проти нас стоять там одиниці і двойки.
0: Ну, опять же, це треба зазвичай, що люди були. У нас нема стільки людей, щоб можна було відправляти бездумно. Ідіть туди і сидіть. У них же зараз задача то ж саме. Вони інфільтруються, їхня задача сидіти, не воювати. Навіть якщо наш десь військовослужбовець поряд іде, вони сидять тихенько. Їхня задача тихенько передавати за наші засоби БПЛА. Вони боються наших тих вампірів, Баба Ягу, вони її називають. Це вони ж гвалт. Якщо ми піднімаємо, у нас достатньо тих розвиток, тих БПЛА, великих бомберів. І противник доповідає, все, летить костляве, все, в вашу сторону, напрямок, тобто у них оця, от, можна сказати, фішка така, що вони попереджують особовий склад.
1: В чому запорука нашої перемоги над ворогом, після чого вона має статися, в результаті яких дій наших вона має статися?
0: Ну, кожна війна закінчиться перемогами, але противника треба до цього примусити. Я вважаю, що зараз сили безпілотної системи СБУ, вона робить гарну роботу. Головне не зупинятися. Я вважаю, що це дуже.
1: От елементи примусу, які можуть бути, які є, ми зараз бачимо. Да? Це удари по логістиці військового противника, по НПЗ. І як вам здається, ось ці удари, чим ще ми можемо підкріпити вже на лінії фронту? Бо це ж така велика там геополітика, да? А безпосередньо на місцях, що нам варто ще зробити? І взагалі ви припускаєте, що в якийсь момент вам знову треба буде повторити Харківську операцію? Вам знову прийде наказ і знову йти вперед?
0: Звичайно, ми це передбачаємо, ми готові до цього. Щоб іти вперед, треба передумови скласти для цього. І, відповідно, якщо ми в тилу почнемо їх нищити, ми побачимо їхню слабкість і наростимо зусилля. Я думаю, що це повні реально.
1: Будемо на цьому прощатися. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Про війну Валерій Калниш. Ми сьогодні були в гостях в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Тарас Максимов, камбріг, полковник, нас приймав. Дуже дякую за ефір. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: системи Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Слухай Київ.
11: На Київ FM.

0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Цей чоловік пройшов шлях від робітника на будівництві до людини, чиї роботи презентували в Парижі. Перший в історії художник, який провів моновиставку. Митець-мільйонер, що на 20 років відгородив себе від соціуму. Українець Архіп Куінджі. Майбутній пейзажист народився на початку 1840-х років у Маріуполі. Доволі рано осиротів, тому одразу зрозумів, аби вижити, жодною роботою нехтувати не можна. Працював пастухом, ретушером у фотографів, навіть тривалий час вів облік цегли на будівництві. Хорошою освітою теж не міг похвалитися, кілька класів середньої школи. Причина доволі банальна – хлопцеві було нецікаво. Єдине, чим захоплювався юнак – малювання. Фактично на всіх підручниках і місцевих парканах Куінджі залишив перші мазки свого пензля. Життя юнака змінив звичайний хлібороб, який розгледів його художній хист і порадив поїхати у Феодосію та спробувати записатись в лави учнів Айвазовського. На жаль, іменитого митця не вразила манера малювання Куінджі. Хлопцю довірили лише змішувати кольори, а потім, ніби з метою принизити, попросили пофарбувати паркан. Не витримавши знущання над своїм потенціалом, маріуполець у 1865 році вирішує податись в Петербург, аби вступити до Академії мистецтв. Перші дві спроби були невдалими, і лише через 3 роки Архіп Куінджі зумів представити на виставці власну картину «Татарська сакля у Криму». Після цього його зараховують до академії вільним художником та згодом навіть дозволяють скласти іспити для отримання диплома. І тут слава наздогнала українського митця. Його роботи йдуть до Парижа, там отримують схвальні відгуки французьких імпресіоністів. Потім у 1880-му стається історична подія. У залі представили лише одну роботу Куінджі – «Місячна ніч на Дніпрі». І вона зібрала шалені черги людей. Вражало не лише зображення, а й презентація. Такий підхід створював неймовірний ефект місячного сяйва. Здивовані відвідувачі примружувались, а недоброзичливці безрезультативно шукали прожектор під полотном чи сліди флуоресцентної фарби. Після першого тріумфу Архіп Куінджі 2 роки поспіль тішив публіку моновиставками. Презентував картини «Березовий гай» і «Дніпро вранці». А потім, неочікувано для всіх, зник майже на 2 десятиліття. Український митець придбав у Криму невеликий будинок, що був більше схожий на барак. Усамітнився там з дружиною та безперервно малював. Він нікого не пускав до майстерні, експериментував над стилем, шукав нового спектру своєї творчості. І повернувся до публіки аж у 1901 році. На пізніх роботах Куінджі значно помітно художнє самозаглиблення. Загалом, полотна талановитого вихідця з Маріуполя запам'яталися незвичністю кольору. А секрет у тому, що Куінджі писав фарбами власного виробництва. До готової палітри додавав незвичні інгредієнти. Наприклад, у картині «Місячна ніч на Дніпрі» проглядаються домішки асфальту. Ба більше, художник умів розбирати фарби на хімічному рівні. Це допомагало досягти надприродних відтінків. Ще в перший період творчості Архіп Куінджі заробив мільйонні статки, але його не цікавило багатство. Тому майже всі гроші спрямовував на благодійність, передавав своїм бідним учням чи в церкву в рідному Маріуполі. Мала батьківщина не забула про свого генія пензля. У 2010 році відкрили Маріупольський художній музей імені Архіпа Куінджі, де, зокрема, були і роботи унікального пейзажиста. Щоправда, повномасштабна війна зруйнувала його. Окупанти в березні 2022 року знищили будівлю, а картини вивезли. Ось такий він, Архіп Куінджі. Українець, що підкорив світ мистецтва і залишив після себе близько 170 шедевральних робіт.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі.

0: інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про наші дороги, дороги, якими рухаємося ми щодня, але дуже часто і ці дороги забирають тисячі життів. І особливо болісно, коли в статистиці загиблих також з'являється дедалі більше дітей. Це ті люди, які загинули з вини дорослих, і це найбільш прикро. Водночас про необхідність змінювати правила, відповідальність за перевищення швидкості, покарання систематичних порушників і сам підхід держави до безпеки руху говорять уже не перший рік, дуже давно говорять, законопроекти відповідні є, які б мали покращити ситуацію, і частина з цих законопроектів вже дуже довго лежать у нашому парламенті і далеко ще до того моменту, коли вони стануть законами. І водії продовжують перевищувати швидкість, смертельні аварії продовжуються, а після кожної резонансної ДТП суспільство знову чує, потрібно змінювати щось у правилах, і дуже часто ми бачимо, як в це втручаються високопосадовці, навіть президент вимушений реагувати на такі випадки. Я маю на увазі, звісно ж, ДТП. Тож, чого насправді бракує? Це нові закони, контроль, політична воля чи якось відчуття і справді невідворотність покарання? Про це будемо говорити з Володимиром Крейденком, народним депутатом України, заступником голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Добрий ранок.
1: Давайте розпочнемо з такого, з одного боку, простого питання, але з іншого боку, дуже важкого. Українські правила дорожнього руху, вони насправді застаріли, чи їх, що їх потрібно так терміново змінювати? Чи головна проблема все ж таки не в цих правилах, а в тому, що ці правила не виконуються, а порушники просто не бояться порушувати, тому що покарання недостатнє?
2: Ви самі починаєте відповідати на своє питання, що дійсно покарання, воно не відповідає тим порушенням і тим ризикам, з якими зіштовхуються кожен день наші громадяни. Перевищення швидкості, ну, в більшості випадків велика проблема і тяжкі наслідки від ДТП або смертельні наслідки, вони стаються в більшості випадків через перевищення швидкості. Ми бачимо, зараз всі машини потужні, всі люблять там, де є можливість збільшити швидкість, десь проїхати з порушенням відповідно правил дорожнього руху. І за це дуже низькі штрафи, дуже маленька відповідальність, а для системних порушників, яких не так багато, але які дійсно порушують багато разів, ми це бачили по смертельному ДТП останньому чи передостанньому, де у людини водія, який порушив, який вбив людину там в переході через порушення швидкості, відповідно з десяток штрафів там протягом тижня, протягом місяця, і в принципі, якщо ти маєш кошти, якщо ти достатньо заможна людина, то в принципі ти можеш не дотримуватися швидкісного режиму, окрім якогось мінімального штрафу, фінансової якихось втрат, ти не маєш навіть ризику втратити посвідчення водія. В інших країнах, в європейських країнах давно вже з цим побороли цю практику, є відповідні механізми, і єдиним дієвим механізмом в європейських країнах це штрафні бали. Накопичуєш за порушення бали, і якщо ти системний порушник, ти втрачаєш водійське посвідчення, воно зупиняється, і ти знову йдеш, вчишся, знову доказуєш на практиці, що ти можеш володіти посвідченням водія і відповідно сідати за кермо.
1: Ну, 170 гривень, як в нас зараз є за перевищення швидкості, звісно, до 50 кілометрів за цією знижкою, це не така велика сума для того, щоб, я до чого хилю, що навіть не варто бути, не обов'язково бути досить заможним, як ви сказали, це, в принципі, під силу будь-якому водієві, це за великим рахунком 2 літри якогось пального, та, який заливається в бак. Пане Володимире, у 20...
2: Тому да, якщо дозволити, політичною треба обов'язково змінювати законодавство, воно має відповідати сучасному якраз стану речей і фінансовому, і взагалі зміни самої архітектури транспортних засобів, і це те, що пройшли там Польща, що пройшла Німеччина, але це було у них 10 років назад. Вони вводили цю практику, збільшували штрафи і ми бачимо, що наше суспільство нічим не відрізняється. Ми ті ж європейці, але ті європейці з суворими законами і без поворотністю відповідальності за порушення законодавства. У нас, на жаль, ми вже реагуємо і як держава, і як влада вже реагуємо на наслідки, коли вже сталося багато резонансних ДТП і в Києві, і в інших містах. Вже ми бачимо реакцію президента, ми бачимо там реакцію РНБО, але це має статися було рік назад, коли ці законопроекти щодо збільшення штрафів, щодо зменшення оцього нештрафованого дозволу плюс 20, всім відомі. В Києві, наприклад, дозволено 50 кілометрів на годину їхати, але ми маємо оці радянську ще практику плюс 20. Вона діє, тільки залишилася в Білорусі і в Російській Федерації, в якраз в країнах, які атакують Україну і які вбивають українців. На жаль, ця практика залишилася. І законодавчі ініціативи, які зареєстровані мною і моїми колегами, це 14133 про штрафні бали і 13314 про збільшення штрафів, вони якраз хоча б системно вирішують ті проблеми, які вже накопичилися за десятки років бездіяльності якраз законодавчого органу влади. Я тут не знімаю з себе відповідальності і з своїх колег, бо без законодавчих змін, на жаль, патрульна поліція не може збільшувати штрафи чи якісь накладати додаткові санкції, які не передбачені в правилах дорожнього руху, підзаконному акті Кабінету міністрів і, відповідно, не можуть вносити зміни в законодавство. А без контролю, без відповідальності, на жаль, ми не зможемо достукатися до тих системних порушників, які, на жаль, псують імідж всіх інших водіїв, які не мають системних порушень, які дійсно можуть порушувати, але це не несе якогось характеру, який би мав систему і, відповідно, не стають рецидивістами.
1: Пане Володимире, от я знайшов статистику, у 25-му році, за 26-й, відповідно, ще немає, бо рік триває, в Україні загинуло понад 3 тисячі людей і дуже боляче дивитися в цій статистиці саме на дитячі смерті. Ця проблема, вона вже вийшла на найвищий рівень в державі. Президент вже вимушений, як я казав, реагувати на це, і ви це теж зазначали. Що ще має статися, що парламент сказав, стоп, це вже пріоритет, і ми мусимо це проголосувати або відхилити для того, щоб проголосувати щось інше або працювати в цьому напрямку. Одним словом, не заплющувати на це очі. Що ще має статися? Скільки має відбутися смертей? Звісно, я розумію, що тут трошки є маніпуляція, тому що смерті вони не можуть ставати отим, що вимагає таких змін, бо ці зміни повинні бути були і вже прийняті. На вашу думку, коли це може статися, що ці законопроекти або схожі законопроекти все ж таки будуть проголосовані?
2: Ну, я би артикулював це не до всього парламенту. Та я спілкуюся з багатьма колегами, які говорять про те, що і штрафні бали, і збільшення штрафів вони готові підтримувати під куполом 226 голосами, але, на жаль, без профільного комітету з правоохоронної діяльності, де голова Іонішус Сергій, поки вони не пройдуть, не опрацюють ці законопроекти, вони не можуть вноситися в порядок денний і виноситися в зал. На жаль, комітет протягом року не знайшов часу розглянути ні 14133 про штрафні бали, ні, на жаль, 13314 про збільшення штрафів і про цей зменшення порогу плюс 20 хоча б до плюс 10. Ми розуміємо, що абсолютну там погрішність ми не можемо прибирати, але плюс 10 достатньо зараз доволі такі передові і камери, і вимірювальні пристрої, вони мають мінімальні похибки, тому ми плюс 10 вважаємо, що це плюс 10 кілометрів, це достатньо для того, щоб забезпечити абсолютно правильність вимірювання швидкості. Стосовно скільки смертей, ну не хочеться, щоб вони були. Я вважаю, що комітет має розглянути цей законопроект або ухвалити, рекомендувати в зал, або його відхилити, показавши свою позицію. Але і суспільство, і більшість депутатів, які знаходяться в залі, і, на жаль, не є членами профільного комітету, від якого залежить доля цих законопроектів, вони готові підтримувати і робити зміни. Тут ми до цього рано чи пізно прийдемо. Це проходили всі держави, але треба перестати подобатися там цим рецидивістам і системним порушникам, і перестати використовувати фразу, що і так штрафи високі, а зарплати маленькі, виправдовувати свою бездіяльність. Це не виправдання.
1: Абсолютно погоджуюся. Пане Володимире, я думаю, що багато водіїв, приблизно коли нас слухають, можуть реагувати обуренням, чому до сих пір не прийняті якісь законодавчі ініціативи для того, щоб зменшити кількість смертей. Але з іншого боку, так само можуть бути обурені, а чому штрафують за 50 кілометрів в місті, адже це дуже мало. І дуже часто, коли бачать поліцейських з трукамами та на узбіччі, я переконаний, що велика частина водіїв сприймає це не як боротьбу за безпечні дороги, а як заробляння просто. Не буду казати ким. У цьому випадку, давайте скажемо так, це поповнює бюджет держави. Але саме так це розглядається водіями дуже часто. Не так, як що це безпечна дорога, а що це можливість заробити і поповнити бюджет. А є якісь докази, що от саме штрафування, прогресивні штрафи, це не просто заробляння кимось, а це справді змінює поведінку водія, воно реально впливає на безпеку доріг всіх, а не лише в конкретному обраному місті, де висока вірогідність порушення правил.
2: Прогресивні штрафи – це завжди такий шлях на упередження, крок на упередження, і люди, які точно не системні порушники, їх точно зупиняє високі штрафи. Це ми можемо бачити по тим ситуаціям, коли наші громадяни виїжджають там в Польщу, в Німеччину, вони не порушують правила дорожнього руху, хоча вони їдуть на сучасних автівках, і у них є можливість десь збільшити швидкість і проїхати якусь ділянку швидше. Але вони це не роблять. Чому? Бо штрафи дуже високі. І не тому, що вони, переїхавши кордон, отримали якусь нову візію чи нову філософію водіння, чи нові погляди на правила дорожнього руху. Вони є і бояться штрафів, що ці штрафи треба буде платити з власної кишені. Поки такої боязні не буде, такого кроку на упередження не буде в Україні, ми будемо мати масові ДТП, ми будемо мати багату кількість людей, які загинули на дорогах, які травмовані. У нас зараз по статистиці в 26-му році кількість людей, які загинули на дорогах, прирівнюється кількості людей, яких вбили шахеди чи ракети в Україні. Уявляєте, у нас в країні, в Україні, в європейській країні ми не можемо навести лад на дорогах, і кількість людей, які гинуть від ракет, дорівнює кількості людей, які гинуть на дорогах. Ну, я думаю, що це точно не нормальна ситуація, її треба якнайшвидше виправляти. І тим паче є всі механізми, вже все напрацьовано, взята найкраща практика з європейських країн, вона вся виписана в законопроєкті 14133-13314, і треба її брати, впроваджувати і вже наводити лад на дорогах і, відповідно, мати менше травмованих, загиблих на дорогах.
1: А, пане Володимире, дуже важливо, що розглядаються от штрафні бали, зменшення дозволеної швидкості, оцього порогу мінус плюс 20, яким часто користуються і їдуть. Але є ще одна частина проблеми, яка, мені здається, не врахована. Чи якщо врахована, то поправте мене, це інфраструктура. Тобто, як побудовані наші дороги. І дуже часто на дорогах навіть кияни можуть це підтвердити, хто часто їздить автомобілями. Були дороги, які щороку було підвищено ліміт там до 80 кілометрів за годину, і з цими плюс 20 дуже часто там їхали 100. І цього року цього не зробили. Тобто, на широких магістралях, де 3-4 смуги в один бік, мають дії обмеження 50 кілометрів, ну, де фізично, напевно, навряд чи хтось дотримується таких обмежень, тому що це, ну, на мою думку, звісно ж, я не переконую, але це недоцільно. Так от, чи варто якось вносити ще зміни в інфраструктурні якісь моменти, щоб там, де не можна їхати швидко, просто фізично цього не можна було робити. Це якісь острівці безпеки, оці лежачі поліцейські обмежувачі, так, якісь стовпчики і так далі. Особливо це стосується таких місць, як от біля шкіл, біля, не знаю, дитячих закладів будь-яких, хоча я розумію, що такі стовпчики були біля пішохідного переходу підземного, про які ви згадували, і де загинули люди, і ці стовпчики вони точно не врятували. Так все ж таки, от інколи законодавцям або місцевій владі простіше обмеження опустити, замість того, щоб зробити якісь важчі кроки і зробити так, щоб це було безпечно. Де тут цей баланс і чи враховується у законодавчих ініціативах інфраструктурне питання?
2: Це питання місцевого самоврядування, це питання Кабінету міністрів, але як би там не було, зараз, якщо ми відбудовуємо нові інфраструктурні об'єкти, дороги, розв'язки, вони мають враховувати якраз фактор безпеки. Це європейські якраз моделі, вони є в відкритому доступі і треба, щоб ці моделі були впроваджувалися в Україні. Це безпечна інфраструктура плюс, безумовно, камери відеоспостереження, камери автофіксації і швидкості, і інших порушень, вони мають працювати 24/7. Це мінімальний людський фактор, це абсолютна прозорість, і ти на камері, якщо порушив, ти вже не скажеш, що я нічого не порушував, чи там десь до мене не так віднісся представник патрульної поліції. Камери треба збільшувати, камери треба встановлювати, камери мають бути. Стосовно якраз навчання, теж просвітництво має бути, ми маємо нашим дітям в школах запровадити вивчення правил дорожнього руху. На жаль, зараз цього предмету немає, і більшість дітей, використовуючи самокати, велосипеди кожен день, і ідучи в школу, чи там дитячий садочок, чи в інші місця, вони, на жаль, не знають цих мінімальних правил дорожнього руху, як безпечно себе поводити на дорогах. Теж є цей законопроект, він ухвалений в першому читанні, на жаль, до другого читання досі він не винесений в зал, і цьому законопроекту вже, мені здається, 2.5 роки, як він лежить в профільному комітеті. Якщо діти не навчаться у свідомих батьків, і батьки на своєму прикладі не покажуть, як безпечно, правильно в рамках дії якраз правил дорожнього руху поводити себе на дорогах, то відповідно ми маємо і велику кількість дітей, які страждають і травмуються або смертельні випадки на дорогах через те, що вони не мають цієї інформації і відповідно поводять себе небезпечно на дорогах, там де можна було б цього уникнути. Стосовно цих острівків безпеки, так, дійсно, в європейських країнах, там де фізично можна розігнатися, використовують і лежачих поліцейських, і інші такі спеціальні речі, які би зупиняли і не давали би розігнатися до 100 км на годину в місті, там де в будь-який момент людина може переходити дорогу, чи на велосипеді десь їхати дитина. Просто створюють умови для того, щоб не було можливості навіть розігнатися, попри те, що діють вже високі штрафи, попри те, що є камери, попри те, що є більш-менш безпечна інфраструктура. Тому ми до цього прийдемо, але базовий і основний зараз виклик – це ухвалення законопроєктів, які би врегулювали питання системно, збільшили штрафи, ввели би штрафні бали, від яких би залежала доля посвідчення водія системних порушників, Без боязні втратити посвідчення водія зовсім не буде ніякого результату. Плюс моя ініціатива – це введення кримінальної відповідальності за водіння без прав. Якщо тебе, наприклад, ми вводимо ці штрафні бали,
1: Якщо
2: у
1: позбавили
2: людини
1: прав, то ти
2: позбавили,
1: не маєш права водити. Так,
2: ти
1: зрозуміло.
2: не маєш права сідати за кермо, бо більшість людей, системних порушників, вони, наприклад, коли там в Фейсбуці пишуть, вони пишуть: ну нічого страшного, ви мене позбавите прав через штрафні бали, я системний порушник, я сяду за кермо, заплачу 17 тисяч гривень штрафу за те, що я їду без посвідчення водія, так як у мене вже його немає, і буду кожен там раз платити 17 тисяч гривень, і в принципі мене це влаштовує. А для того, щоб не було таких розумників, є передбачена вже законодавча ініціатива, яка вводить кримінальну відповідальність для таких людей, які нехтують безпекою на дорозі, які нехтують взагалі правилами, нормами поведінки, і я вважаю, без такого жорсткого підходу також ми не наведемо лад на наших дорогах.
1: Пане Володимире, і в нас буквально півхвилинки залишається на сам кінець. От сьогодні 25 серпня 2026 рік, отак зафіксуватися. Можна якось сказати прогнозовано, коли Верховна Рада все ж таки зможе проголосувати оці зміни, і коли ці зміни стануть реальністю, ті, про які ми говорили, це вже може бути восени чи наступний рік. Можна щось прогнозувати, і хоча б, можливо, ви знаєте більше інформації, або хоча б за відчуттями, коли це може статися?
2: Я переконаний, що і можу дати вам слово, що я як народний депутат, як профільний заступник з питань транспорту та інфраструктури, буду разом зі своїми колегами робити все для того, щоб комітет з правоохоронної діяльності врешті-решт розглянув цей законопроект, рекомендував його в зал, і в залі ми його підтримали. До кінця року я маю надію, що ці два законопроекти базові про штрафні бали і про збільшення штрафів, вони запрацюють.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Легіон. Командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
3: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. Наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і в кожен з 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись. Танк задимівся, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому в догонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Ми продовжуємо і сьогодні говоримо про 29 серпня, про те, той день, який будемо відзначати завтра, бо це день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. І ця дата, звісно ж, не випадкова. 29 серпня 2014 року стався один із найбільш трагічних епізодів цієї божевільної російсько-української війни, яку розв'язала Росія, країна-вбивця. Це вихід українських військових з Іловайського оточення, і тоді Україна втратила багато своїх захисників. І сьогодні ми згадуємо героїв не лише словами, і героїв, які полягли не лише в тій трагедії, а які впродовж всього цього періоду, коли росіяни просто вбивають українців за право наше жити самостійно. Ми говоримо про те, як держава і суспільство, власне, мають берегти пам'ять про цих людей, які віддали своє життя за нашу незалежність, і залишається дуже болюче питання сьогодення, про яке не прийнято говорити, і дуже часто з цим залишаються родини сам на сам. Це поховання наших захисників та захисниць на територіях, де тривають бойові дії, або на територіях, які можуть опинитися під окупацією, тому що лінія фронту рухається, і вона не вибирає, чи це поле, чи це лісосмуга, чи це цвинтар. І на прифронтових територіях залишаються могили військових, а також могили і цивільних людей, наших батьків, матерів, рідних, близьких. І от коли змінюється лінія фронту, кладовища можуть стати просто недоступними. І як берегти пам'ять у цих моментах? Хто має діяти? Родина чи держава? Поговоримо про це з нашим гостем Володимиром Півненком, юристом благодійного фонду «Веста». Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Не секрет, що на прифронтових територіях, а також уже на територіях, які потім стоїть окупованими, і на окупованих територіях залишається поховання загиблих військових. А наскільки масштабна ця проблема сьогодні, і чи якісь хоча б приблизні цифри, чи досліджував хтось це?
2: Наразі ми, як цивільні особи, ми як особи, які не маємо доступу до певної інформації, не можемо оперувати цифрами, але, наскільки відомо, то відповідні записи є в органів місцевого самоврядування на тих чи інших територіях.

0: такі дані між собою групуються як органів державної влади, але зрозуміло, що з тих чи інших причин вони не є доступні для більшості населення. В той же час можна також сказати, що ми прекрасно можемо розуміти самі, наскільки масштабною є ця проблема, оскільки чим більш є території певні населеними, тим відповідно більша кількість поховань різних і військових наших захисників і цивільних осіб є на цих територіях. Відповідно, якщо ми говоримо, наприклад, про Донецький регіон, там буде очевидно, що велика агломерація міст, через що буде більша кількість самих поховань, і відповідно ця проблема є масштабною і досить специфічною, якраз таки в питанні її реалізації.
1: От лінія фронту, не секрет, вона постійно рухається, вона дуже динамічна, і території, які от зараз можуть здаватися відносно ще безпечними, через деякий час можуть стати недоступними або дуже важко доступними, опиниться під загрозою. А чому зараз саме це питання постало? Чи воно вже давно актуальне, просто воно широко не обговорюється?
0: Актуальність зараз додатково підсвітилась за рахунок того, що була прийнята нещодавно, власне 16 липня 26-го року, постанова профільна 931, яка якраз встановлює механізм щодо перепоховання захисників і захисниць на Національному військовому меморіальному кладовищі. Але ця проблема існує давно, загострилась вона, зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення, де, власне, менше прогнозованих якихось речей відбувається, зокрема, навіть умовно безпечні території, там як найдалі від лінії фронту, вони також можуть мати певні ризики, пов'язані з тим, що бойові дії принесуть шкоду і туди, і, власне, неодноразово траплялись випадки, коли там прилітши хаду, наприклад, який потрапляє по цвинтарю, розкидає в усі боки рештки людей, які там поховані, що певною мірою складнює. Але загалом з'являються нові ризики, з'являються нові проблеми. Ця проблема не така вже й нова, але вона існує. І от, мабуть, більшою мірою зараз можна говорити про те, що певні моменти акцентуації на тому, що ця проблема існує, вони якраз пов'язані загалом з тим, що, мабуть, змінився певний такий ракурс усвідомлення того, що наше існування – це також і питання того, як ми відносимось до тих, хто вже не з нами.
1: А як сьогодні працює цей механізм перепоховання загиблих захисників та захисниць? От якщо родина розуміє, що їхня могила залишається на небезпечній території, або з динаміки руху зрозуміло, що незабаром, через деякий час, ця територія може стати потенційно небезпечною. От як ми знаємо Слов'янськ, так, донедавна, можливо, можна було вважати, що це відносно ще така мирна територія, і це територія, де можна жити, там люди живуть, але ми знаємо, що з 21 числа це вже зона активних бойових дій, і потенційно це небезпечна територія.
0: Власне, по тому, як працює механізм зараз, якраз питання реалізації цього механізму в цій площині, які ми зараз проговоримо, вони почали діяти з липня цього року. Вони передбачають звернення власне сім'ї людини, яка є похованою, або особи, яка здійснює або особа, яка безпосередньо здійснювала поховання. І, тобто там є певні моменти, хто саме може звернутися за питанням перепоховання, і є момент з тим, яке було останнє волевиявлення ще живої людини. Тобто, якщо, наприклад, питання волевиявлення живої людини, воно унеможливлює питання перепоховання, ну, відповідно, в нас намагаються зважувати певною мірою те, яке було волевиявлення. Якщо людина хотіла бути похованою саме в цьому місці, без якихось можливостей перепоховання, відповідно, буде вважатися, що неможливо її перепоховати як таку. Те, що стосується випадків, коли родина розуміє, що є певні ризики, механізм працює таким чином, що вони повинні звернутися за перепохованням, за ініціативою про перепоховання, і в подальшому цей процес буде займати певну кількість часу, потрібно подати деякі документи, зокрема, які встановлюють рівень спорідненості або право звертатися як від імені покійного, і, власне, документи деякі додаткові, це вже в подальшому будуть запрошуватись органами влади паралельно, незалежно від того, є вони у людини на руках, чи їх у людини на руках немає.
1: Ну, власне, в принципі, зрозуміло. Але з іншого боку, ви самі сказали, що така інформація про загиблих захисників та захисниць, які поховані на території громади, керівництво громади знає. Тому що ці люди, ну, як зазвичай, їх навіть ховають з іншими почестями і окремо. І про це відомо, і знають і місцеві жителі, та й, в принципі, це не важко зрозуміти. А чому місцева влада, військові адміністрації самі це не ініціюють? Чому вони не звертаються до родин? Чи є якась юридична перепона, що, наприклад, військова адміністрація не може сказати родинам, от ми розуміємо, що ми в небезпечній зоні, ми пропонуємо перевести поховання ось на інше місце. Можливо, це навіть і не військове кладовище, можливо, це в інших регіонах, до інших родин. І чому така схема не працює? І чи може вона взагалі працювати? Чи можуть ініціювати це самі військові адміністрації в громадах?
0: Як ініціювати саме перепоховання без згоди родини не можуть. Є випадки, зокрема, визначені законом про поховання та похоронну діяльність, коли можуть прийматися рішення, переноситись захоронення могили у тих випадках, коли, наприклад, є ризики сувів земельних, землетрусів тощо, але там також певні нюанси в цьому питанні є. В більшості своїй основна перепона, вона, мабуть, буде пов'язана з тим, що питання ініціативи по перепохованням як такої раніше не було, і вона покладалася виключно на самі родини. Те, що родина, якщо бажає, може звернутися, відповідно, в такому ключі потім відбувається процес. Ну, і відповідно, завжди органи влади, вони керуються положеннями статті 19 Конституції про те, що мають діяти згідно відповідно того, що є в нормі законодавства. Інша сторона питання про те, що чи могли б вони інформувати сім'ї про те, що в нас зараз небезпечна ситуація.
1: Або можливо, вона може стати небезпечною в найближчому часі, якщо вони бачать більше інформації. Тому що родина ж, наприклад, може і не мешкати в тому регіоні, вона може вже виїхати.
0: Абсолютно, може виїхати, може перебувати за кордоном, може бути досить велика кількість різних ситуацій, при яких родина може не відслідковувати, що відбувається конкретно тут і зараз з місцем поховання їхнього родича. І звідси якраз момент того, що чи могли б органи місцевого самоврядування займатися питанням інформування, я думаю, що більше так, що могли б, але знову ж таки, це, мабуть, значною мірою передбачає певні механізми того, що хтось це повинен робити на рівні органу місцевого самоврядування, і в когось повинна бути ініціатива, бажання, мабуть, в першу чергу саме бажання органу місцевого самоврядування здійснювати це інформування і взаємодіяти якраз таки з родиною.
1: Пане Володимире, давайте відверто, поховання – це не дешево. Я сам, на жаль, зіткнувся з цим буквально цього тижня, тому що мав трагедію у власній родині, помер родич, і ми займалися похованням. Я розумію, що це дуже не дешево. А для родини військовослужбовця, які вже пережили одне поховання, це ще й морально складно. Як відбувається, чи є допомога держави фінансова в цьому процесі? Бо це фінансово затратна частина, дуже недешево. І яке місце у цьому процесі відіграє Національне військове меморіальне кладовище?
0: Тут момент в тому є, що, по суті, всі витрати на перепоховання і з нормою закону, і з нормою постанови, вони лягають на плечі самої родини. Тобто передбачається, що родиною укладається договір про ексгумацію, про перевезення, про проведення всіх ритуальних складових, якщо, власне, є потреба в певних ритуальних складових. Але це лягає або на плечі самої родини, і, відповідно, передбачається, що може фінансувати, власне, процедуру перепоховання фізична або юридична особа. Ну, і також передбачається випадок, коли там може бути профінансовано цей процес, з інших незаборонених джерел, але це таке дуже розпливчате поняття, через що ніби як можливо те, що якимсь іншим форматом здійсниться фінансування, окрім того, що заплатить родина, але фактично ми розуміємо, що за весь цей процес буде платити той, хто зацікавлений в першу чергу.
1: А буде якісь обмеження для тих, хто це може робити, якісь ліцензування компаній чи ще щось, тому що це доволі специфічна робота і, напевне, ті компанії, які займаються похованням, навряд чи вони займаються і ексгумацією, перевезенням. Ну, це я знову ж таки фантазую, там, напевне, якась повинна бути доволі копітка юридична і документальна робота.
0: В першу чергу саме все впирається в дозвіл від органу місцевого самоврядування, ну, відповідне рішення. І, власне, звідси вже в подальшому йде питання про те, що, ну, що питання поховання, що питання ексгумації, воно особливо процедурне, якоюсь мірою не буде відрізнятися від того, хто може цим займатись з точки зору там економічної діяльності, ну, якщо ми так формалізуємо це питання.
1: А скільки часу це може займати? Скільки це часу може займати це людині, яка родичам, які можуть ініціювати цей процес, їм треба фізично знаходитись на цій території деякий час і оббивати пороги, і бути присутнім при всьому цьому процесі, враховуючи те, що ми говорили, такі люди, родина може і не жити, не проживати на цій території постійно?
0: Питання по часу досить цікаве, тому що, наприклад, постановою про перепоховання військовослужбовців, захисників, захисниць України, воно більше визначає такі, знаєте, часові рамки, що от в межах таких має бути здійснено те, в межах таких має бути здійснено те. Тобто, наприклад, момент, коли родина звертається, там передбачається форма, при якій може бути звернення, що паперове, що електронне, але сім'я звернулась, проходить на наступний робочий день, має вже, власне, початись весь цей процес. І цей процес, я чесно кажучи, навіть не скажу, в які межі він може бути завершений. От якщо там рахувати по кількості днів, це там один день, це там поки надасть інформацію МВС, це поки там ще 10 днів на те, що орган місцевого самоврядування прийме рішення. Тобто, ну, днів 30 може бути 10-15, може бути довше, але враховуючи те, що це питання може бути досить активним і враховуючи можливі теоретичні навантаження, які можуть бути от в процедурі всього, що придумали по певним бюрократичним діям, я б, мабуть, навіть виходив з того, що якоюсь мірою ці строки вони будуть розтягнуті. Тобто, ну, як часто проблема, що там передбачений якийсь нормативний строк, наприклад, 30 днів, що він, скоріш за все, може розтягнутися до 40-50. Це не говорячи, ну, про питання самого документального оформлення всього процесу. Якщо ми говоримо про сам процес ексгумації, перепоховання, це може зайняти ще додатково певний час. Тому от визначити конкретні часові рамки і сказати, що от вони отакі-такі, досить складно.
1: Пане Володимире, ми говоримо зараз про перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, і там уже процедура перепоховання, вона, я наскільки розумію, буде за рахунок держави. А чи є можливість у родини перепоховання здійснити не на цьому кладовищі, а, можливо, там в іншому регіоні з родиною або, ну, де завгодно, але не на ньому. Чи це лише там держава дозволяє робити перепоховання на військове меморіальне кладовище?
0: Не лише там. Є просто от момент, який врегульований самою постановою Кабінету міністрів про перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, де є своя окрема процедура. І є загальне правило по закону про поховання та похоронну діяльність. Тобто, що в тому випадку, ну, фактично все рівно здійснюється процес того, що фінансування все ж таки, от так як воно написано зараз, визначається, що більшою мірою все ж таки лягає на плечі сім'ї, що сім'я фінансує цей процес, саме перепоховання. Можуть бути певні виключення, можуть бути певні особливості в цьому процесі, але от те, як воно зараз написано, те, що сама сім'я цей процес фінансує. Якщо брати загальне правило, те, що просто на якесь інше кладовище перенести, там також є певні нюанси. Ці нюанси такі, що, наприклад, ну, знову ж, от питання, наприклад, суву ґрунту, землетрусу, якихось інших природних катаклізмів, вони більш чітко врегульовані, ніж питання того, що, наприклад, лінія фронту приближається або відбуваються якісь інші процеси небезпечні. І от в цьому ключі, воно тоді лягає на загальне правило, те, що має бути рішення органу місцевого самоврядування про надання такого дозволу, і після цього, власне, може здійснюватись питання перепоховання на якомусь іншому кладовищі.
1: Пане Володимире, а зараз питання, яке стосується, ну, дуже багатьох українців. Ми говорили від початку нашого ефіру про поховання військових, а на прифронтових територіях і, на жаль, вже на окупованих територіях залишаються багато могил цивільних людей. Чи існує можливість перепоховання для таких? Тобто, звісно, там, де окупована територія, це питання, воно риторичне, це, напевно, можливо, але дуже складно і, скоріше, неможливо, ніж можливо. Але для тих територій, про які ми кажемо зараз, які під контролем України, але вони вже є небезпечними, чи є можливість для родин перепоховати своїх рідних і близьких, якщо вони розуміють, що та територія, де вони поховані, ну, принаймні, точно деякий час буде недоступна?
0: Загалом така можливість є, і вона законом передбачена, але знову ж таки вона впирається в цей момент, що буквально нормою закону не передбачається там окремого порядку для випадків, коли є загроза бойових дій. Тобто, знову ж таки, передбачається при природних катаклізмах, коли процес може відбуватись там додатково без участі самої сім'ї. Але у випадках, коли є бойові дії, правило загальне те, що вони, сім'я може звернутися, що незалежно, хто похований, хочемо перехоронити в іншому місці. Ну і знову ж таки, тут буде також мати місце те, яка була остання воля людини. Тобто, якщо в неї було однозначно те, що вона хоче бути похована саме тут,
1: давайте припустимо, да, що навряд чи таке було. Як така воля була, то дуже рідко українці оформлюють її документально, як в заповітах чи якимись документами. Можливо, на словах так, але про це навряд чи це аргумент для органів влади. Тож, все ж таки, зараз існує можливість, якщо зараз нас слухають люди, які мають побоювання, що родини близьких, могили близьких людей можуть залишитися на територіях, які незабаром стануть важкодоступними або недоступними, вони можуть, маючи оцей аргумент, що там небезпечно, ініціювати перепоховання?
0: Так, вони можуть звернутись. Знову ж таки, от питання того, що має бути рішення органу місцевого самоврядування, і тоді може здійснитися перепоховання. Тобто ця можливість існує, але вона також буде лягати повною мірою фінансово на, як обов'язок, на сім'ю того, хто є похованим.
1: А часто люди просто не знають своїх прав і своїх можливостей, куди можна звертатися людям для того, щоб отримати роз'яснення детальні, як от ми зараз з вами поговорили, щоб пояснили, що от це ви можете зробити, а у випадку, наприклад, от якщо є воля, то ви не можете цього зробити. Де можна отримати вичерпну інформацію отакого дуже болючого питання?
0: Якогось єдиного місця, де ця інформація могла бути зведена, я наразі не назву. Значною мірою це може бути якась консультативна інформація від організацій громадського сектору, від благодійних фондів, громадських організацій, але безпосередньо те, хто може надати якісну інформацію і до кого в першу чергу потрібно звертатись, це до представників органів місцевого самоврядування, оскільки в них є і повноваження для того, аби підсказати саме якісь деталі, які можуть бути десь не враховані. І якраз в тому, аби почати ініціювати цю процедуру, або почати всю цю процедуру як таку. Тобто, якщо ми говоримо саме про питання того, хто має знати і хто робить дію, це орган місцевого самоврядування.
1: Пане Володимире, дуже вам дякую. Дякую за цю розмову. Це був Володимир Півненко, юрист у благодійному фонді Веста. Ми говорили, мали дуже важку, але дуже важливу розмову. Це була розмова про пам'ять наших героїв. І це не лише пам'ятні дати чи меморіали, а це і могили, які ми можемо перевозити, якщо цього дуже захотіти.

0: чого не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ. ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. На радіо Київ 98 FM.
3: Слава нації! Це «Воїни слова». Програма для тих і про тих, кому не байдуже. Кому є різниця, як названа вулиця, незалежно від того, вона освітлена, заасфальтована чи ні. Кому є різниця, біля якого пам'ятника чекати дівчину, в яку закоханий, бо попри те, як сказав шостий президент України в своєму першому новорічному зверненні, вже майже 7 років аж тому, у вже безкінечно далекому 2019-му в нашому паспорті направду нема графи «правильний» чи «неправильний українець», нема рядка «патріот», «малорос», «ватник» чи «бендерівець». Там написано «громадянин України», який має права і обов'язки. Основний з яких, це вже я від себе додам, скільки б не волали ті самі малороси і ватники, написано кров'ю тих таких патріотів і бандерівців захищати і оберігати державу, мову, націю, прапор, гімн. І сьогодні, направду, на черговому році чергового витка кровопролитної війни на виживання мені б хотілося, аби всі ми задались питанням, яке тоді поставила людину, яка от нещодавно, так само в 35-ту річницю незалежності, нагороджувала найвищими нагородами справжніх борців. Питанням, хто я? Житель Івано-Франківська, який захищає свою рідну мову, уродженець Гурзуфа, який береже свою рідну мову, житель Берегова, який береже свою рідну мову, ілі житель Краматорська, який говорить на своєму родному язикі. Той, хто вивчив українську, бо це нормально, знати державну мову, чи той, хто не хоче цього робити. І знову ж я від себе додам, що дуже страшно мені особисто, коли попри нашу боротьбу і втрати, які сьогодні знову вимірюються мільйонами українців, тих, кому какая разниця, не хотілося б, щоб це було так, але часом, здається, їх знову стає все більше. Так мені, на жаль, бачиться. Хоч нам в будь-якому випадку своє робить, як робили і ті, хто робив це до нас, ті, хто продовжують робити це зараз, попри все, як мій сьогоднішній гість. Один з ключових борців за, не побоюсь цих слів, за незалежність України у 20-му столітті, депутат 5 скликань українського парламенту, один зі співзасновників Народного руху України і співавтор декларації про державний суверенітет та акту проголошення незалежності України Іван Заєць. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні!
4: Героям слава.
3: І от я хочу спитати вас, як людину, яка десятиліттями боролась за нашу незалежність, як правильно формулювати День незалежності чи День відновлення державної незалежності України?
4: Це і так можна казати. Можна, але найкраща формула така. Ми відзначили 35 років створення сучасної держави України. А самим фактом заснування держави ми відновили українську незалежну державність. Тобто ці речі не протистоять. От, наприклад, вдамося до такого прикладу. Було житло. Спалили житло. У вас є житло? Нема житла. Потім у вас є житло? Є житло. Що ви зробили? Збудували хату. Тобто тільки тоді, коли ви збудували хату, у вас знову з'явилося житло. Так і за і тут. Якщо ви не створили своєї держави, то ви і не відновили державності. Тому ми свою державу будували у двох напрямках. Перший напрямок – у річищі європейської державотворчої традиції, для якої властиво є національний тип держави. Це коли мова, традиція, звичай титульної нації визначає природу суспільної і державної організації. Ви задали там, декларацію, наприклад, задаємо перший розділ декларації, самовизначення української нації. Це ключовий розділ декларації, це ключовий розділ от теперішнього новітнього нашого державотворення, бо там сказано, що українська держава от твориться там як держава національного типу на базі самовизначення нації. І там сказано, що Україна захищає свою національну державність. І якщо ми підемо вже далі до Конституції, то ми знайдемо і там норми, які показують, що у нас держава саме національного типу. Тобто держава там, де українська мова, український звичай, українська традиція кладеться от в основу організації суспільної і державної. Це преамбула. От, хоча там не чіткі такі формули, бо при ухваленні Конституції комуністи і ці всі інші проросійські сили, вони намагалися ліквідувати цю норму, яка записана у Декларації про державний суверенітет України. Через різне тлумачення таких понять, як український народ. Справа в тому, що самовизначатися може спільнота тільки етнічна. А вже сам принцип, сам механізм цього самовизначення – це можуть ці громадяни цієї держави. Так і в нас було. Визначалася українська нація, як спільнота етнічна. Але на референдумі 1 грудня голосували всі, в незалежності від того, якої вони там національності і так далі. Тому ці поняття не треба плутати. І візьмете перший розділ Конституції, наприклад, 10 стаття Конституції. Там чітко сказано про те, що державною мовою в Україні є українська мова.
3: І скільки спекуляцій зараз навколо цього? Ну, навколо 10 статті, коли ти кажеш, ну, є одна державна мова, а тобі кажуть, а в 10 статті записано, що ще і інші мови права на
4: розвиток.
3: Так,
4: це мови національних меншин.
3: Так.
4: Це вони не є в статусі державної мови. В статусі державної мови є одна мова – це українська мова. Тепер візьмемо 20 статтю Конституції – це державні символи. Мова йде про синьо-жовтий прапор, так, мова йде про герб. Тризу, мова йде про гімн, чи не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Так? Це всі символи, які показують тяглість української державності. Бо, наприклад, синьо-жовтий прапор, він використовувався під час УНР. Карпатська Україна, коли проголошувала свою незалежність 15 березня 1939 року, уконституювала цей прапор як державний символ. А якщо вже говорити про герб, то це нашому гербу щонайменше там 1000 років. От така глибока символіка. Недармо ж казали древні, що світом правлять знаки і символи. Тому що символи, вони вбирають в себе всю історію буття народу, всі найважливіші події. І символи завжди фіксують оцей героїзм людей, громадян. Вони так само фіксують. І тому, коли ти бачиш синьо-жовтий прапор, він тебе так проймає гордістю, він тебе возвеличує, і людина реагує на ці всі речі. Тому оце перший напрямок будування нашої держави – це як держави національного типу. Але тоді, природньо, ви можете задати мені питання, а чи були ми послідовні у розбудові національної держави впродовж 35 років? Не були послідовні, я кажу однозначно. Візьмемо мовну сферу.
3: Ви маєте на увазі загалом нас як націю, як державу?
4: Ну да, так, чи владу. Я маю на увазі владу.
3: Так.
4: Бо влада задає цей вектор послідовності чи непослідовності. І громадян так само, між іншим, це торкається. Так от, ми були непослідовні у розбудові своєї національного типу держави. А ми повинні розуміти, що тільки держава національного типу дає найбільше відчуття єдності, найбільше відчуття волі і свободи. І оцей весь демократичний світ, він базується на національній державі. Польща, Німеччина, Франція – це все національні держави. Отже, ми були непослідовні. І це, знову ж таки, показуємо на прикладі мови. От, навіть Верховна Рада ухвалювала закон про там засади мовної політики Ківалова-Колісниченка, який фактично перекреслював державний статус української мови. Ну, це ж всі знали, що це просто агресія духовна, культурна, мовна агресія проти нашої держави. От. Тому ми були тут непослідовні. Тепер ще один напрямок творення нашої держави. Ми творили нашу державу у парадигмі якраз і відновлення нашої державності, української державності. Ми вже говорили про це. І чим ми можемо це продемонструвати? Ми можемо продемонструвати як рішеннями Верховної Ради, так і поза рішеннями Верховної Ради. 5 грудня 1991 року, це був день, коли Центральна виборча кампанія представляла результати референдуму у Верховній Раді, і це був день, коли Леонід Макарович Кравчук складав присягу президента, і в цей день якраз була ухвалена таке звернення до парламентів і народів світу. І у цьому зверненні сказано, що звершилися одвічні мрії і прагнення одного з найчисельніших народів Європи відродити неодноразово руйновану державність. Відродити. Тому у цій парі понять створення і відродження тут немає протиріч. Просто створення стосується держави, а відновлення стосується державності. Державності. Тому що ми державний народ, ми мали злети великі у цій сфері. Отже, як бачите, оці два русла і визначали нашу політику. І коли ми сьогодні чуємо, я ж кажу, от якісь такі бажання підважити там акт проголошення незалежності, чи там якийсь інший документ, це все від нерозуміння просто природи держави, від нерозуміння того, як вона легітимізується, як вона створюється.
3: Грудень 91-го і далі вже ближче до остаточного краху Совєтської імперії чи не до імперії, і вже дійсно становлення української держави і офіційного утвердження на рівні закону Конституції. Коли і як відбувся той тектонічний злам, я дивився одне з ваших і читав недавніх інтерв'ю, де ви розказували про те, що там вже з 19 по 24 ви не випускали ініціативу та із рук, але хотілося б більше деталей почути щодо цього, тому що це справді така, знаєте, історична хроніка унікальна.
4: Я зараз дам відповідь на ваше таке питання непряме про ліквідацію Радянського Союзу. Тут у нас також дуже багато міфів, і один з міфів полягає в тому, я б сказав, що це мисливірус, він закинутий в голові наших громадян, що розпався Радянський Союз, і от виникла незалежна українська держава. Все відбулося абсолютно навпаки. Саме незалежність України ліквідувала Радянський Союз. І якщо ви візьмете навіть от хронологію календарну, то ви в цьому переконаєтеся. 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалює акт проголошення незалежності України. А Радянський Союз існує. А ви кажете, що розпався, потім ви виникли. Так. 1 грудня 1991 року 28,8 мільйона громадян України підтверджують акт, а Радянський Союз існує. Якщо ми звернемося до тієї постанови, яку я вже цитував, не постанови, а звернення, до парламентів і народів світу, то там за тим рядком є ще один рядок, що договір про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік для нас, для України, є недійсний і недіючий. Договір 1922 року. Тому Леонід Макарович Кравчук їхав у Пущу не тільки як президент уже незалежної держави, а він їхав із цією рекомендацією, з цією позицією Верховної Ради, що Радянського Союзу для нас немає. І коли вже підписали там Єльцин, Кравчук і Шушкевич цю угоду, чи як воно, про ліквідацію Радянського Союзу, то тут уже Україна це сказала раніше. Вона сказала 5 числа, що цього не буде. Але Радянський Союз ще вроді існує. І ж тільки 25 грудня Горбачов складає себе повноваження президента Радянського Союзу, який на той час був ну, радянською комуністичною російською імперією, імперією зла за визначенням Рейгана, я кажу, це імперія абсолютного зла. І тільки тоді ми можемо говорити, що Радянський Союз вже розвалився. Але ліквідувала Радянський Союз Україна. І це не просто вона ліквідувала Радянський Союз. Україна ліквідувала із Радянським Союзом світову комуністичну систему. І це дало можливість понизити градус протистояння у безпековій сфері. Це створило можливості для Європи вийти у свої природні цивілізаційні кордони, для чого їй треба було інтегрувати Україну і там Білорусі і інші ці самі країни. Але ми своїм фактом творення своєї держави, ми змінили не тільки круто долю свого народу, бо ми стали на державні гарантії, на рейки державних гарантій свого майбутнього, національного. А ми змінили політичну карту світу. І от про це якось так сором'язливо наші політики, наші чиновники не говорять. А говорити треба. Бо це велика-велика, я ж кажу, річ була тоді створена. Я колись виступав у Сеймі Литви, не пам'ятаю, на який ювілей відновлення їхньої державності. І я тоді їм сказав, що, кажу, ви попереду йшли, країни Балтії, народи Балтії, і багато з вас, у вас чого повчилися і брали за приклад. І ви от своєю позицією, якщо уявити собі Радянський Союз як айсберг, там, де одна десята чи одна дев'ята на поверхні, а ці 9/10 уже під водою. Так от ви по цій одній дев'ятій накреслили лінії от ліквідації розпаду цього Радянського Союзу. А коли вже ми упонили свою незалежність, то по цих ваших лініях якраз цей айсберг розколовся аж до самого дна. Це, можливо, така зухвалість моя була, бо я все ж таки був...
5: Але дуже гарно, така образна паралель.
4: У гостях, розумієте, і треба було віддати належне. Я їм і віддаю належне народам країн Балтії. Але це факт. Тут треба бути дуже-дуже обережним. Бо в нас взагалі міфотворення цих мисловірусів, які запліднюють нашу свідомість не тими, як кажуть сучасні люди, наративами, і не з тими смислами дуже-дуже багато. Що взяти, наприклад, міф, такий міф про дарованість українцям державності. От, і це ж пише чи говорить не тільки Путін. То він же говорить, що вам подарував державу Ленін, там, а говорили, що і нам Єльцин подарував державу і так далі. Нам ніхто ніколи не дарував державності. Нам ніхто і ніколи не допомагав творити нашу державу. Наша держава – це плід величезної боротьби і величезних втрат української нації. І ми тому й кажемо, що наша держава – це геополітичне явище з поза меж можливого. Але з іншої сторони, це закономірне явище, тому що ця пролита кров за волю України, оця безкінечна боротьба, вона повинна була завершитися нашою історичною перемогою, творенням української держави і відновленням української незалежної державності.
5: Часто, впевнений, і вам доводилось чути фразу, що сьогоднішня війна кровопролитна, це не те, що наслідок, але а може і наслідок того, що тоді нам незалежність дісталась безкровно. Як ви особисто ставитесь до таких?
4: Так, оце ще один мисловірус такий. Ага. Він дійсно отруює нашу свідомість в значній кількості громадян. Уже з того, що я сказав, а я сказав про те, що наша дорога до незалежності рясно полита кров'ю мільйонів українських патріотів, кров'ю цілих поколінь патріотів. І ми ж цю кров повинні якось враховувати. можна оцінювати ці явища із двох позицій – ліберальних і консервативних. От. Головним у консервативній ідеології є визнання позачасового зв'язку між минулим, теперішнім і майбутнім, поколіннями у даному випадку. Недаремно Шевченко ж, як от патріарх, будемо так казати, політичного нашого консерватизму, написав поему «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм, Україні і не Україні, моє дружнє послання». Тобто він сказав, що він звертається до нації, як до минулих поколінь, теперішніх і майбутніх. Це слово пророка. Це слово пророка. Так от, якщо дивитися із цих позицій, то ми прямо повинні сказати, що Україна заплатила надзвичайно велику ціну за те, щоб мати свою державу. Куди ми ці жертви подінемо? І зараз є в нас теж така аналогія по відношенню до цієї теперішньої російсько-української війни, коли на найвищому рівні говорять про те, що Україна 5 років воює. Ні, Україна воює 13 років скоро вже буде.
5: Це тільки цей етап війни, тої трьохсотлітньої великої.
4: Це треба три світових, ну, цих війни із фашистами у нас тут укласти вже. Скільки воює війна? І хто загинув у перші роки війни? Загинули найбільші патріоти України, ті, що йшли з Майдану, прямо у усіх цих кросівках проти цих російських військ, проти цих російських танків. А ми кажемо, 5 років війни. Не треба кривити душею. Не треба, я ж кажу, не шанувати тих, хто фактично тоді зупинив от ліквідацію української державності. Так от, уже це говорить про те, що нам не далася наша держава дешевою ціною, без крові, як кажуть. От. Я так стверджую.
5: Це така кривава тяглість поколінь.
4: Кривава тяглість поколінь. І я ж кажу, і вже в 60-х роках минулого століття, коли вже ця формація УНУПА і попередні формації вже показали, що збройним шляхом не

0: державу мирними засобами. Мирними засобами. От. Але якщо ми подивимося на цей період, от рубежу 80-х, 90-х років, то ми побачимо, що навіть у умовах мирної боротьби за свою державу потрібна була повна мобілізація суспільства, особливо інтелектуальної його частини, провідної оцієї версти, повна мобілізація. Це я вам кажу як один з учасників, який був завжди у цьому вірі. Куди ми віднесемо це все? Куди ми віднесемо? Тому говорити про те, що Україна дісталась нам без крові і так далі, це мисливірус, який нас отруює, нашу свідомість. Бо ми консерватори. У народу український йому властива консервативна свідомість. І ми не викреслюємо із своєї історії минуле покоління. Ті, що віддали, мільйони людей віддали своє життя за українську державу. А ясно, що ми будемо з таких лівацько-ліберальних позицій оцінювати це явище, а для них, для цієї ідеології властиве це зверхність, будемо так казати, сучасного покоління. Тобто, якщо ліберал, наприклад, дивиться на державу, то він каже, що це суспільний договір усередині теперішнього покоління, теперішніх поколінь. А якщо дивиться на державу консерватор, то він каже, що це суспільний договір між минулими, теперішніми і майбутніми поколіннями.
1: Чи все тоді було зроблено правильно? Чи були які, можливо, помилки? Або навпаки, яких помилок вдалося уникнути?
0: У Василя Семененка є такий вірш. Помилялись не тільки люди, помилялись навіть святі. Згайдайте, і у свідеуди мав останній цілунок в житті. Тому в даному випадку оцінювати оці події, от саме явище творення нашої держави, треба в першу чергу з того, чи створили ми державу, чи зробили ми державу. А потім ми вже можемо поглиблювати аналіз, що от ми таку можливість втратили, чи таку можливість, наприклад, втратили. Але ми виходили із якої ситуації, знову ж таки, якщо цитувати Сюсюру, не досягли ми тих висот, що іншим сяють в морі слави, бо помиляється і народ, коли немає ще держави. Тому ми кажемо про державні гарантії, гарантії буття нації. Держава встановлює ієрархію, держава об'єднує усіх як таке колективне ціле. Тому тоді були помилки, зрозуміло, ми не мали й досвіду того, якби, наприклад, от сьогоднішнього дня, то канва в основному не змінилася. Оця головна лінія така не змінилася б. Але багато яких моментів треба було вирішувати в інший спосіб і по-іншому. Тому що чому вона не змінилася? Тому що боротьба. Боротьба була різних сил, різних поглядів. Я казав, що у нас із комуністами діаметральні погляди були на минуле наше, на майбутнє наше. От. Але коли постало питання долі самої держави, самого народу, то ми знайшли із ними спільну мову, і ми утворили свою державу. І про це не треба забувати. Отже, оцінювати треба по позитивах. От, наприклад, я ще раз вам приклад один скажу. Тобто, я до чого веду цю думку? Я веду цю думку до того, що коли ви хочете оцінювати явище минуле, ви повинні зайти в ту атмосферу, що ви повинні знати, які були можливості, яких не було цих можливостей, а не з сьогоднішнього дня оцінювати ці всі події. Наприклад, от у нас дуже часто говорять про те, що от такі там письменники, вони погані, бо вони писали ці віршики-паровозики, там, де прославляли партію і так далі, і так далі. Так, якщо ми будемо дивитися тільки у цей зріз, у цьому напрямку, то ми можемо говорити, що да, вони були сякі і такі. От. А якщо ми побачимо, в якій вони атмосфері знаходились, що вони робили тоді, щоб не згинула українська нація, от які вони твори писали.
1: Я вам Семененка натомість процитую, тому що це мій улюблений поет, і я вдячний, що саме ви до нього звернулися. Я не далі, як вчора ввечері, Так само зустрічався з Сергієм Фоменком, Мандригурт, і ми з ним говорили, і так само от про

0: про це все, що відбувається. Згадували Стуса, він зараз пише великий альбом. Я згадував Симоненка. Класик. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій вже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем. Мільярди щастя розвіяні у прах. Душа горить, палає, лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли, напевно, перепнуло від сорому і ганьби. Тремтіть, убивці. Думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ, одна суцільна рана, уже від крові хижає земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. Їх прокльони, злі й несамовиті, впадуть на душі плісняві й ситі і загойдають дерева навіті. Апостолів, злочинства і облуд. Василь Симоненко.
1: Але якщо ви візьмете того самополичка, чи там Драча, чи там інших, от, ви пісень стиків того Павличка знаєте, і ці пісні так глибокі. Два кольори там, чи там Яворина, чи там Долиною Туманти, чи... І вони формують нашу національну ідентичність. Вони нас заглиблюють у нашу землю, у нашу традицію. І тому тут треба важити. Тут треба важити. Тут не так просто. Бо якби ми всі вони стали так, от знаєте, у ряд, так, їх би всіх розстріляли. І з ким би ми залишилися зараз? Я не допускаю лише одного. Це зради персональної такої. Тобто здав чоловіка, і той чоловік пропаде, чи там ще що-небудь. Оцього я не допускаю. А якщо треба десь було цим людям, я ж кажу, от прогнутися перед тою радянською владою, для того, щоб зберегти себе, той потенціал, і тут же створити шедеври, то я розумію, що мені б хотілося, щоб це була кристально чиста людина. Але я все-таки кажу спасибі тобі, що ти більше думав про Україну, ніж ти думав про себе. І ще один дуже важливий приклад, який я дуже часто так, знаєте, навколо цієї постаті оточаться ці всі розмови. Це і в діалозі сучасних політиків, цих літераторів чи письменників і колишніх, і так далі. Що це все, мол, то були такі там люди і тому подібне. А чи хтось задумався над тим, за що розпинали Павла Тичину?
0: Я у вас якраз про Тичину, от з язика зняли, хотів спитати у вас про Павла Тичину, тому що його оці трансформації, я свого часу так само робив матеріал про нього, був в нього от тут в будинку письменницькому на Коцюбинського, і от мені цікаво, тому що я дивився, там в нього навіть в квартирі, як розповідають знову ж таки гіди, розетки в нього були заставлені том якими іграшками, оскільки він там боявся там прослушок і так далі, і тому подібне. Тому так, я от хотів якраз у вас в цьому контексті спитати про Тичину, ваше ставлення от до цих його трансформацій. Можу помилятись, але здається, це в Стуса я читав якісь відгуки про нього не дуже позитивні. Можу помилятись, знову ж таки, я перевірю.
1: Дуже багато є людей, так, які засуджують і так далі. І я ж кажу, тут треба бути дуже, якщо дивитися на цей погляд і на цю проблему з погляду нації, і з погляду цілості, треба бути дуже-дуже таким правдивим і обережним. От я задаю запитання у музеях Павла Тичини і так далі. За що розпинали Тичину? За що його розпинали? А де відповідь?
0: Розпинав хто зараз? Ви про кого кажете?
1: Радянська влада, комуністи розпинали його. А за що його розпинали?
0: І я почув. А потім його почали розпинати і українці так само за те, що він...
1: А тепер розпинають так. І українці. От. Але не знають. І я кажу, я вам скажу, за що розпинали. У Павла Тичини є такий вірш «Чистила мати картоплю». Цей вірш опублікований, здається, був у «Альманасі» в 1926 році. Значить, він написаний був набагато раніше. «Чистила мати картоплю». І в цьому вірші, це така, я б рекомендував би от нашим акторам, там, режисерам всяким, п'єсу таку поставити, маленьку таку мікроп'єсу, от на цю проблему, яку ми зараз з вами обговорюємо, «Чистила мати картоплю». Там Павло Тичина говорить про те, що буде ще в нас голодівка, буде ще знущання і так далі, і так далі. Бо він бачив природу, комуністичної влади і природу цього радянського, ну, майбутнього Радянського Союзу. Але там от за що його розпинали. Коли йде діалог матері, яка бідна, от, пов'язана цим побутом, дітки маленькі, чоловік її там вдарився в якусь там релігію, от, в себе Богом проголосив, хлопець комуніст. А вона, Ананіна, цей весь побут, оці три кути хати вона тримає на собі. Але вона людина здорового глузду, вона людина здорової української нації. І коли син каже, що там треба піти в сільраду, там треба щось там подивитися якісь, а вона каже, сину, ворог з'явився, диявол з'явився, Ленін з'явився. А він каже, ви тако не говоріть, краще підіть, а вона каже, з'явився ворог, з яким треба боротися. Ленін з'явився, антихрист з'явився, а ти мені говориш про якісь театри, ви всі проти мене. І вона, він в двох місцях цього маленької, такої маленької поеми, він говорить про, означає Леніна як антихристом. Він означає Леніна як ворогом, із яким треба боротися. Ви собі можете уявити, що тоді ці комуністи, коли вони витягнули цей вірш, що вони йому пред'явили? Я думаю, вони йому сказали так, що ми з тебе будемо шкуру здирати, тому що ти замахнувся на нашого головного цього символу, цього комунізму. Тому треба бачити, за що розпинали цих людей, от, і що вони говорили. Це для мене, я навіть і уявити собі не можу, навіть якщо б 70-ті роки ви таке сказали, що Ленін це є антихрист, що це Ленін, що з ним боротися треба, що із ним робили. І він, ясно, що вони його зламали. Зламали геніального поета, світового масштабу зламали людину.
0: І не тільки поета, а мислителя, інтелектуала, його бібліотеку подивитись.
1: Я ж не просто сказав, що на початку цієї поеми він говорить такі пророчі слова, що буде нас ще й жертв, буде нас і голоду, і всього буде. Тому що він бачив, він людина з великою силою провидіння, він бачив, от куди йшла тоді Україна і той Радянський Союз. Тому, але я ще раз кажу, люди повинні триматися один одного, люди повинні допомагати один одному, люди не повинні бути зрадниками. Пояшку, я прямої зради, наприклад, не прощаю. Але я намагаюся увійти в ситуацію кожної людини. І той же самий Павло Тичина, чи той, наприклад, Рильський, чи там інші, скільки вони доброго зробили для нашої держави, як вони нашу національну ідентичність, нашу пам'ять історичну тримали, інституції ці всі створювали. Там, наприклад, взяти того, що Толочка, наприклад, це вже буде трошки інший, там чиновник буде, але і музей Пирогово, і допомагав робити музей у Переяславі, і так далі, і так далі. Тобто, будьмо обережні з оцінками своїх людей, будьмо обережні і завжди заглядаємо у ту точку, де він зламався, цей чоловік. За що він зламався? Це він його зламали, бо він прорік таку правду, яку мало хто взагалі міг проректи. От такі Павло Тичин.
0: Альманах «Вапліте», Харків, 1926 рік. От я щойно подивився, оцей вірш був опублікований. Чистила мати картоплю, а сестри гуляли у кукол. Всі на долівці сиділи і думали всі неоднаки. Мати, як жити тепер їм? Чи вріжуть землі хоч у полі? Та що? З тієї латки, як вріжуть, буде ще голоду, буде ще горя і сліз. Ленін, антихрист, явився мій сину, а ти проти яри. Треба боротись, антихрист з'явився. Та ви... Сперва явіться в сільраду, а тоді будемо про антихриста. Там кажуть, відповідає їй, та ну його к чорту, ви таки колись дограєтесь. Знову каже мати, Ленін, антихрист, явився, мій син, а ти проти мене, треба боротися, ворог з'явився.
1: Бачите, пряма яка вказівка, який імператив. Антихрист, ворог. Тобто він буде нищити нас.
0: І треба боротися.
1: І треба боротися. Уявляєте, які слова це Павло Тичина сказав. Це на цю поему мені звернув увагу вже давно Микола Жилинський. Але я її пропагував скрізь. цю, і воно якось ну не виходить у суспільне поле. Тому я сьогодні оце ж висовую цю ідею, думку, що треба поставити п'єсу. От невеличка поемка, так невеличка поемка на 10-15 хвилин, якщо укласти, наприклад, ці всі слова у уста цих акторів, так, але це буде шедевр. Це буде, він покаже от з одної сторони Павла Тичину, а з другої сторони покаже оцю радянську владу, оцей Радянський Союз.
0: Я, пане Іване, за освітою театральний режисер і працював свого часу певний час в театрі, от у львівських кількох театрах, в Рівненському. Я дякую вам за цей матеріал, безцінний, щиро.
1: Тобто ми зробили надзвичайно багато, тому що нам потрібно було справді здійснити революцію, тобто кардинально змінити життя нації, життя по всіх абсолютно параметрах. Ми повинні були вийти з колоніального статусу у незалежний статус. Ми повинні були відмовитися від тоталітаризму і закласти основи демократії. Ми повинні були відійти від розподільчої економіки до економіки ринкового типу. Ми повинні були здійснити духовно-культурне відродження на базі от принципу україноцентризму у всіх абсолютно сферах. І якщо зараз так назад подивитися, то ми справді зробили роботу гідну подиву.
0: Титанічно.
1: Але могли зробити більше. Якби був досвід, якби була готовленість, якби багато дечого якісь, і треба було зробити більше, і можна було зробити, я ж кажу, більше, ніж ми тоді зробили. І, але все-таки ми можемо, і нам треба зараз оцінити оті тренди, які тоді закладалися, як вони зараз дійшли до нашого часу, чи викривлені, чи не викривлені, чи пряма лінія. І от із цих позицій якраз і говорити. Ну, наприклад, вже ми починали нашу розмову з того твердження, що ми не були послідовні в своїй політиці щодо національного типу державності, зокрема у сфері мовній. Не були? Я ж кажу, були непослідовні?
0: Були
1: непослідовними. Тепер візьмемо політику, наприклад, повернення назад додому в Європу. Це було таке гасло Народного руху України. Я ж кажу, бо Народний рух України – це новітня форма самоорганізації українців для от створення держави мирними засобами. Були ми послідовні у цій політиці? Не були послідовні, тому що коли стояло питання про НАТО, про Європейський Союз і так далі, значна частина політиків цього боялася, бо, мов, не знали історії Європи, не знали, не контактували з їхніми політиками, а громадян теж була дуже така велика частина, бо їм ближче була російська мова, їм би це железнодорожне наріччя, розумієте, тому що російська мова – це ж не мова, яка виросла у природних умовах, де вона має етнічну територію. Російська мова у своєму такому субстраті, початках, це староболгарська мова, яка використовувалася у релігійних цих всяких цілях, а потім уже там щось додавалося, але основи то немає. Але ж мова – це явище дуже складне. Це ж не просто засіб комунікації, щоб мене хтось просто зрозумів і так далі. Мова – це система класифікації дійсності. Мова – це система мислення. Якщо ви візьмете, попросите там от японця, там якогось англічанина, наш, і сказати, опишіть от те, що ви бачите. І ви побачите зовсім інші словесні конструкції. Бо там у цих азійських народів нема такого, що заперечення, а в їх плавненько все йде. А в нас, наприклад, такі всі речі. Тому мова – це дуже складне явище. Це справді найдорожчий скарб нації. Це найпотужніший фактор нації і державотворення. Це найпотужніша зброя у захисті і в нападі. Тому ворог завжди хоче знищити українську мову чи там якусь іншу мову, якщо він хоче і знищити народ. Так от, цим явищем цікавився і Тарас Григорович Шевченко, і всі мислителі. От і теперішні навіть і мислителі, бо є публікації останні там, де сказано, що в нас надзвичайна мова, це зарубіжне дослідження. Так от Шевченко, у нього є такі слова, такі вірші. Ну що б здавалося слова? Слова та голос.
0: Більш нічого.
1: та серце б'ється ожива, як їх почує. І тут багато хто обриває, а треба далі йти. Так. Знать от Бога, і голос той, і ті слова йдуть меж люди. Що Шевченко каже? Шевченко каже, що слово – це те, що народжується в голові у вас, ідеальне щось таке, невловиме, не те, що ви не бачите. І голос, тобто те, що оце народжене, передається. Хвиля. Ви пішли хвилю, він називається голосом. Ну, щоб здавалося слова. Слова та голос. Слова та голос.
0: От.
1: Так от, оцю хвилю, оцей голос формує не просто людина, а вона формує її ще, цю хвилю, разом із ландшафтом, із природою. Тому, коли я кажу, що російська мова – це железнодорожне наречие, то я й маю на увазі те, що вона не проходила такі еволюційні стежки, як проходили от наша, наприклад, українська мова. Вона не пов'язана із тою землею так щільно, як ми, наша українська мова пов'язана із нашою землею. Тому що російського народу, як такого ще, як в розумінні етнічної спільноти, його ще довершеного немає. Він тільки формується. І формується він у спосіб насильства. Як підійшли тоді ці всі чини, починаючи від Орди і так далі. Вони сказали так, ви хочете бути привілейованим класом, то ви тому ви повинні відмовитися від свого батька, від матері, від мови, від традиції, від звичаї. А всю територію от Росії, так як оці плитка, покривали ж корінні народи. Корінні народи. І прийняти наші скрепи, так звані, це православ'я російське, яке далеко від християнства взагалі. Оце рабство, поклоніння цим всяким царям. І тоді ви, і цю железнодорожне це наречені, і тоді ви будете вважатися, що ви у цьому прошарку. Тому російський народ ще тільки формується, як етнічна спільнота, і формується в насильственний спосіб. І коли я бачив оцих виродків із Росії, отут і в Бучі, і там, і інших там, фігурально я маю на увазі, так, бачив, то
0: я думав
1: про те, а що їми керує, коли вони таку жорстокість демонструють по відношенню до України? І відповідь дуже проста. Оте насильство, яке здійснювалося віками над їхніми народами, ота образа національна, коли їх заставляють бути іншим народом, от вона відомстилася нам. Тому що там вони не можуть, а тут вони це все зробили. Тому це дуже такі тонкі речі. І про мову завжди треба пам'ятати і знати. І війна ця, і цю війну правильно розуміти. Бо багато хто думає, що це війна політичних систем. От є тоталітарна політична система, хай автократична зараз у Росії, а в нас демократична. І от достатньо буде замінити авторитарну російську систему от якимись там елементами демократичності, і вони почнуть розвиватися. З таким інфантилізмом до нас зверталися і приходили всі західні політики на початку 90-х років. Ми їм казали, що неможливо змінити, отак, як ви кажете, природу російської нації і російського народу. Тому що цей народ ще в транзиті, цей народ формується шляхом, я ж кажу, знищення багатьох народів. У нього дуже багато злості, у нього дуже багато жорстокості у цього народу. І ви його так не знищите. Тобто це не боротьба політичних систем, це і боротьба політичних систем, але це цивілізаційна війна. Цивілізаційна. Росіяни по відношенню до нас, от у цій російсько-українській війні, це варвари по відношенню до цивілізації. Це боротьба темряви із боротьбою світла. І якщо б на Заході і в нас люди розуміли, що це війна цивілізаційна, то ми б інакше б ставилися до них. І ми б не були такі, знаєте, розслаблені, коли вони прийшли на нашу територію. Бо наші люди, подивилися, це людина тільки зі зброєю. Від кожної людини зі зброєю чекай небезпеки. Ні, треба було сказати, що це не просто людина, це варвар зі зброєю. А якщо варвар зі зброєю, то варвар завжди хоче бути згори. Він хоче тебе завжди підкорити. А якщо ти не підкоряєшся, то варвар тебе знищить. І тому Це явище породжене отією панівною у Росії впродовж багатьох століть ідеологією рашизму. Ідеологія рашизму – це не версія там фашизму чи нацизму, як говорять наші історики, ліберального спрямування. От, чи там навіть Тімоті Снайдер сказав, що це шизофренічний фашизм. Ні, це окрема людиноненависницька тоталітарна ідеологія. Це окрема ідеологія особливого людиновинищення. Не хочеш розчинятися в нашій спільноті, ми тебе абсолютно знищимо. Це ідеологія Орди. Це ідеологія Орди. Тому ми повинні розуміти, із ким ми живемо, і що від них чекати. Але для цього треба вивчати російський народ. Вивчати на рівні ідеології. І знову ж таки Шевченка беремо того. Шевченко задавався цим питанням. Навіть у такій поемі, як Катерина. Ну, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами, або знущаються з вами там у двох
0: місцях.
1: Шевченко ж не каже, що вони інші. Угу. Бо всі народи різні, і люди різні. А він каже, що це чужі. Чужі. Тобто, а від чужинця це такого, в даному випадку, він каже, що ти спочатку полюби свого, а потім будеш любити чужого. А нам насаджували в Російській імперії, ти полюби чуже, а потім тобі прийде велика біда. Так от, якщо завершувати цю тему про мову, то треба виходити із того, що російська мова на території України, вона не має під собою жодного, навіть того вже етнічного субстрату природного, який має російська мова. І наші люди у Україні розмовляють дуже збідненою російською мовою, з дуже таким вузьким, ну, синонімічним рядом. Це десь так 700-800 слів, не більше, не менше. А навіть ота бабуся, яка ніколи не виїжджала з села, але жила в українському мовному середовищі, вона володіє набагато більшим запасом слів. Тому що там саме життя цю людину навчає. Ну, візьмемо цей синонімічний ряд. Там ви і перед вами людина. Ви готуєтеся до зустрічі з нею. Вам треба знати, що це за людина, з чим вона до вас йде, чи з добром, чи з злом, чи, можливо, ще щось буде. І ви бачите, ага, плентається, шкандибає, біжить там, і так далі. Таких 14-15 слів можна назвати. І ви бачите, або він п'яний, або він поранений, або він підбитий, і так далі, і так далі. А людина, яка використовує російську мову, вона для неї або біжить, або йде. Все. І все. А от того, такого, знаєте, рентгенівського проникнення у тому, а хто ж до тебе йде, з чим він до тебе йде, що він тобі несе, ви російською мовою не почуєте, бо нема у вас оцього синонімічного ряду такого. Тому не треба кичитися тим людям, які розмовляють в Україні російською мовою. Якщо оцінювати цей їхній крок, ну це позиція із розряду побутових таких зручностей. От мені зручно так говорити, бо я мало слів використовую. От, і я так звик, от і все, так я буду і говорити. А насправді це дуже збіднює мислення не просто одної людини, а це збіднює мислення цілого народу. І зараз дійсно ви поставили вірно акцент, що гряде реванш. Граде реванш, бо Росія сьогодні веде війну на трьох театрах. Це гарячий фронт, це там, де наші воїни. Наші воїни – це суб'єкти як національної, так і світової історії. І ми повинні шанувати, допомагати нашим воїнам. Це всередині України, де Росія намагається нас знову розколоти цими мовними проблемами, іншими і так далі, тому що здорова нація чудово розуміє, якщо це держава, то має бути українська мова у всіх сферах національного буття і по всій території. І третій фронт іде. Це там на Заході, де наші союзники і де наші партнери. Вони там так само дуже добре працюють. Так, але якщо говорити про цей внутрішній наш фронт, то ми що спостерігаємо у Києві по відношенню до наших підлітків? 12-16 років, 18 навіть років. Це суцільна російська мова. І коли ви вслухаєтеся у розмову, цих підлітків, то ви побачите, як багато вони його, або вони живуть просто у світі російських наративів. От через 5-7 років ці люди стають громадянами України, і деякі інтелектуали українські, навіть так, щоб загострити цю проблему, вони її означають як можливість появи заград загонів у спині нашої держави і нашої нації. Бо коли говорять, що яка є різниця, там то-то, сьо-то, от якраз воно і звідси і виростає.
0: У мене є, я хотів навіть розпочати цей ефір, в 19-му році був написаний вірш, міняються просто цифри. 30-35, він звучить так: «Моя країна зранена і хвора, хоч їй лише трішки більше 35. Ще вчора мріялось разом звернем гори, сьогодні ж спробуй мужніх віднайти. Один не вірить, другому лякливо, третьому треба годувати дітей, четвертий і пішов би, втім на пиво покликав п'ятий. Ну, за нас, людей. Шостий розчарувався безробіттям, сьомий писався в чергу у собес, щойно відсвяткувавши повноліття, стояти ж легше, ніж тягнути хрест. Восьмий плював дзвіниці на стабільність, бо хотілося тут і зараз суперзмін. Дев'ятий проклинав вчорашню вірність і не розумів, по кому дзвонить дзвін. Десятий уже й ладний був в дорогу та горщик з одинадцятим побив. А дванадцятий банально зрадив Богу, не доповірив і недолюбив. І всі разом звинувачували, бились кожен з собою, разом проти всіх, топили, задихаючись, і топились під чийсь чужий, страшний бісівський сміх та пошуках дарунків чи халяви. Працюють лохи, ми ж не без підстав ладні були прийняти зліва справа у себе, так як той казав. А що там далі? Та яка різниця? Наразі спалим, далі хоч потопну, а не вийде, завжди можна спитися. Не перескочив? Нєхер, вякать гоп. Нєхер просити прощення за сотню завбитих на Донбасі і за Крим прийме як даність, як невідворотня дорогу, що довірив молодим. От тільки я. І далі стежку вгори шукаю. І сподіваюся віднайти, моя країна зранена і хвора. Але одужає. Нам просто треба йти. Пане Іване, я вам надзвичайно дякую за цю розмову. Для мене, направду, неабиякою честю було поспілкуватися сьогодні з вами. Я сподіваюся, що це не остання розмова, бо ваш шлях, шлях ваших побратимів, всіх я не боюсь, там найгучніші імена, які всі знають, це В'ячеслав Чорновіл, Вколук Яненко, брати Горині, але багато-багато інших. Це те, що вже є в підручниках історії, це те, що вже закарбовано, от, і в свідомості тих українців, яким справді є різниця, якою буде Україна, і за що вам надзвичайна дяка, шана, вічна пам'ять от всім, хто загинув за Україну. Вам ще раз здоров'я, довгих років життя, бо боротьба триває і з зовнішніми, і з внутрішніми ворогами. І ваша, і моя, і всіх українців. Дякую вам щиро.
1: Любіть Україну і будете щасливими скрізь і завжди.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая різниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. На радіо Київ 98 FM. Слухай, Київ.

0: Київ 98.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
4: Вітаю. Добрий вечір. Як вже щойно ви почули, кожного вівторка з 8 до 9, що я повторюю, думаю, що не запам'ятали ті, хто нас зараз чують на Київ ФМ. Ще ви нас бачите, я сподіваюся, ну, хоча більшість дивиться у повторі на YouTube-платформі Київ 98 ФМ, програма «Місячні трамбони». Ну і в суботу є повтор на телеканалі «Київ 24». Не знаю, хто це щойно співав переді мною, якісь українські артисти, але це мені сильно нагадало якусь з пісень групи «Скрябін». Щось зимно. От з цієї пісні почалось моє розуміння, що українською мовою можна писати сучасну музику. Звісно, до того були у мене в житті Мирослав Скорик, Володимир Івасюк, які українською мовою співали. В них артисти співали українською мовою. Це була сучасна музика, але от після 90-го, після незалежності України, мабуть, ще ВВ були. Аж тут з'являється в моїй... Я ж меломан, я дуже багато музики споживаю. Щось зимно. Я слухаю її, розумію, що... Це дуже схоже, ну, по-перше, мені подобається, а по-друге, воно схоже на те, що я роблю. Сьогодні, взагалі-то, ну, моя програма, вона києвоцентрична, вона для киян, з киянами про киян. 13 числа в кінотеатрі «Жовтень» розпочався показ байопіку, ну, це біографічного документального телевізійного кіно, хоча я його подивився в кінотеатрі, але це телевізійне кіно за всім форматом своїм. Страшно веселий. Здебільшого там розповідається про Андрія Кузьменка, Кузьму, вокаліста групи «Скрябін». Я вийшов з кінотеатра пригнічений. У мене був дуже поганий настрій. Я пригадував всі ті роки. Тоді ми всі товаришували, ми всі зустрічалися не так, як зараз. Отже, в гостях у мене Ростік Домішевський. Один із трьох «Скрябін». Це Андрій Кузьменко, Шура Сергій Гєра і мій сьогоднішній гість Ростислав Домішевський. Вітаю, Ростик. Не бачив тебе от скільки, не знаю, з якого року, не пам'ятаю. А де ти зараз?
5: Привіт, Толя. Я зараз біля мами, допомагаю мамі. Важка ситуація. Через то не міг до тебе дойти фізично. І я тебе не бачу, мені тебе не показують. Але це, знаєш, дуже часто ми приходимо на інтерв'ю, на радіо чи на телебачення, і в ефірі вітаємось. І це так трошки завжди ніяково, тому що, ну, перед тим ми привіталися із ведучими, все. А тут все дуже чесно, я тебе не бачив, нічого. Чесно тобі кажу, привіт, добрий вечір, мені дуже приємно.
4: Здравствуй, Ростику. Чим ти займаєшся зараз? Ну, окрім того, що ти ходиш за мамою.
5: Волонтеримо, робимо події, збираємо, допомагаємо збирати гроші. Потреб для України. Ми з Юлією час від часу граємо такі виступи, в яких граємо українську музику популярну, але не нашу. класику, золоту класику, народні пісні класичні. І граємо пісню також Тараса Петрененка. Я тобі зараз пояснюю, чому це пов'язано, тому що ти почав програму з пісні «Щось зимно». Нам в 93-му році було дуже приємно, коли Тарас Петрененко сказав, що я ось чув пісню, з'явилась нова група, з'явилась нова українська музика. І він дуже лесно нам відізвався. І я пам'ятаю цей момент, тому що це було таке... Я тоді не дуже любив і визнавав таку музику, як робив Тарас в цей час, бо це було для мене занадто естрадно. Тоді були дуже альтернативними. Але це було приємно, тому що це було визнання такої високої людини. Я зараз про це згадав, коли ти раптом заговорив про щось дивне.
4: Скажи, які твої прогнози на подальшу долю України?
5: Україна є, Україна була і Україна буде. До тих пір, поки буде битись серце хоча б двох українців, а воно точно буде битися, незважаючи ні на що. Причому на різних континентах.
4: Ти подивився фільм «Страшно веселий»?
5: Я його ще не подивився в кінотеатрі, я його бачив на етапі створення, тому що я допомагав його створювати своїми матеріалами, і ми допомагали хлопцям з фактажем, з історією, тому що до сих пір не видано жодної офіційної книжки історії гурту. Через то довелося в такому ручному режимі все робити. Тому я бачив, майже готовий там.
4: Скажи, на твій погляд, ти знаєш, що відрізняло категорично тебе від Андрія? І навпаки, чим відрізнявся Андрій від тебе?
5: Прям категорично. Ти розумієш, от так як в фільмі, ти, мабуть, помітив, всі глядачі це розуміють, це не тільки в фільмі, це і так всі це розуміють. В Андрія ж було багато різних іпостасей. І в тій іпостасі, яку я найбільше любив в Андрієві, яка, власне, і притягнула мене до нього, на ґрунті якої ми спілкувалися і творили разом, це його творча і музична іпостась, творча в музиці мається на увазі. Тому що крім того, звичайно, він був дуже талановитим шоуменом, харизматичним шоуменом, телевізійним шоуменом і шоуменом таких на майданчиках.
4: Це відрізняло його від тебе. Я пам'ятаю ваше інтерв'ю. Андрій щось там розмовляє, руками маше, і такий він активний. І ви з Шурою Сергієм стоїте за спиною і отак красиво посміхаєтесь, як зараз.
5: Ось бачиш, ось ти і відповів на це питання. Тобто ось ця іпостась абсолютно радикально відрізнялася. Я не є перформером, мабуть, типу шоуменом. Хоча в юності, в дитинстві, коли мав цю свою групу, теж був трошки активнішим, ніж був в часи Скрябін на сцені. А от в цій іпостасі музичній мене не відрізняло від Андрія абсолютно нічого. Ми були закохані в те, що ми робили. Ми дуже любили те, що ми робили. І ми розуміли, для чого ми це робимо. Нами керувало бажання створити нову українську музику. От як би це пафосно не звучало, от саме це мене свого часу...
4: Нова українська музика, але ж вам же 100% дорікали з першого дня, що це Депешмот. Нова українська музика – це синті-поп. Синті-поп вигаданий групою... Альфа-Віл, Ультравокс, Депешмот.
5: Були там і такі нотки, були і такі акценти, але група Скрябін, кожен уважний наш слухач, побачить, що вона була дуже різною. Ми ніколи себе не ставили в рамки. Оце нас, мабуть, відрізняло. Тобто, і це було важко для групи, тому що група ж має бути... бити в одну точку, бути одинаковою, грубо кажучи, та музично, якось стилістично, для того, щоб ця армія прихильників росла, щоб це був бізнес. Ми випускаємо альбом такого техно, в 95-му році альбом «Птахи». За рік виходить альбом «Казки», який радикально відрізняється від цього. Після того виходить альбом «Танець пінгвіна», це взагалі ремікси на наші пісні. Але це, знову ж таки, то, що ми несемо в даний момент. А потім виходить альбом «Хрубак», від якого взагалі роги в людей почали виростати, але на сьогоднішній день це визнають, і це, в принципі, так воно і було ідеологічно. Це найголовніший наш альбом. Тобто і від альбому до альбому ми дуже різні. На альбомі «Хрубак» ви знайдете пісні, схожі на Депеш Мод, знайдете пісні, які не схожі на Депеш
4: Мод. Як змінився Андрій після того, як ти пішов, на твою думку? Ти ж бачив, що з ним відбувається. Хоч ви і не спілкувалися, але явно ти бачив. Як він змінився?
5: Я не слідкував за Андрієм, коли я пішов з гурту.
4: Ну, ти знав про існування «Поющих трусов»?
5: Бачив, знав.
4: Ти знав про існування «Дзідзю»? Оцього радіо, радіо, я його, радіо «Лайно», я не знаю, як його інакше назвати.
5: Ні-ні-ні, ну чого, це, до речі, не радіо «Лайно», це якось там вся абревіатура перекладалася.
4: Ні, звісно, інакше, але я послухав, ну там що не трек, суцільне от те, що я сказав. Ну, якщо панком називати лише отаке, то я не панк.
5: Ти, мабуть, був так попав на таку програму, там було дуже багато різної музики на цьому радіо, вона ж недовго існувала. Я Андрія, оцього інакшого, побачив, коли він загинув. Я пішов нарешті в інтернет дивитися його інтерв'ю, якісь, бо я почав шукати відповіді на питання. І от тоді я побачив оцього інакшого Андрія, який подорослішав, дуже сильно змінився, була серйозна метаморфоза. Мені здається, що оці от останні роки його життя, дуже прикрі слова, він був, ставав нарешті тим, ким він повинен був стати. Таким дорослим хлопцем, який чітко розуміє, чого він хоче, що він робить. Ось це от така метаморфоза в Андрії, саме головне відбулося.
4: Ви зупиняли Андрія від цього? Хто не давав йому бути самим собою втрьох, коли ви були?
5: Це важке питання. Дуже багато різних обставин, але по суті, от в глибині душі Андрій насправді був завжди сором'язливим хлопцем. І дуже багато таких речей,
4: Це було видно по його очах, що б він не робив. Він був дійсно дуже сором'язливим хлопцем. Що б він не робив.
5: Так. І нам дуже деколи було важко. Крім того, ми не розуміли, як вести цей бізнес. Ну і крім того, в принципі, те, що ми робили, воно не піддавалося. Знаєш, я тоді говорив такі речі, що ми робимо музику, і ми не проти заробляти з цього гроші, але ми це робимо не для грошей.
4: Ну так, звісно. Це було якби... Це про це кажуть всі талановиті музиканти, але вони так і жебрачать і жебрачать. А хто...
5: І, власне...
4: Хто сказав «я йду»? Ти чи... Андрій тобі сказав, іди вже.
5: Андрій створив всі умови, щоб ми мали погані стосунки. Він зробив мені телефонний дзвінок, в якому попросив... А я, здається, це фільм. Це, здається,
4: да,
5: фільм,
4: да, да,
5: речі,
4: да, да, да.
5: Це була розповідав. Остання телефонна розмова, після якого не було ніяких...
4: І ти сказав, я пішов.
5: Я навіть не хотів з ним говорити, я нікому нічого не сказав, я просто пішов.
4: В фільмі взагалі дуже багато трагічних моментів, ну, на мій погляд. Особливо, коли один журналіст запитує у вас там, а як ви там, щоб розпадетеся, не розпадетеся, і ви втрьох прямо кажете, та як таке може бути, і всі просто впевнені. Можеш одним словом? Щоб було зрозуміло, що зруйнувало Скрябін?
5: Скрябін вичерпав себе як творчий колектив, коли записав альбом «Хрубак». Весь цей творчий наш шлях від Новояворівська до Києва – це був запис цього альбому, який ми не змогли зреалізувати, записати в 92-му році. Він тоді називався «Технофайт». І отак от крок за кроком ми шукали оцю можливість зробити цю свою студію, записати цей альбом. І на цьому етапі все. Знаєш, це, умовно кажучи, як метелик, який виконав свою місію, він прожив там свої ці там, 10 днів.
4: Сьогодні я коли слухаю ваші твори, мені ще більше жаль, що ви розпалися, тому що вони досконалі, вони чудові, вони сучасні, вони на сьогодні сучасні. Назви мені улюбленого автора свого літературного. Може, пригадаєш першу книгу, яка прям тебе свідомість розірвала тобі?
5: Слухай, я дуже люблю, зараз був ювілей, я дуже люблю Рея Бредбері. Марсіанські хроніки Рея Бредбері. Це взагалі от, такий портрет людини, її натури. Я коли захоплювався читанням в дитинстві, я дуже любив фантастику наукову, так її називають. Мене захопила книжка, зараз не пригадаю, я авторі, «Мікроби, харч і сталь», оце з таких останніх. Тобто останнім часом я живу більше історією. Якісь такі речі.
4: Щось зимно. Най буде дощ, клей, брудна як ангел, танець пінгвіна, китайські чіпси. Нікому то не треба. Ти є автором, співавтором цих пісень і ще мільйона інших пісень Скрябін. От, ну, я теж приблизно 100 пісень написав, але я точно знаю, яка в мене улюблена. Вона називається «Час білого шуму». А твоя пісня, написана тобою, є улюблена?
5: Ну, мабуть, це буде «Най буде дощ».
4: «Най буде дощ». Колись з Андрієм він вигадав таку забаву, щоб артисти Києва і України заспівали його, ваші пісні, зробили кавери, а він із цього видасть альбом. І ми з ним домовились, що я буду співати саме цю пісню.
6: Пісня буде серед нас.
4: Так, пісня буде серед нас. Я чую чарівний жіночий голос. Кінець 90-х, початок 2000-х. Ви тоді дуже часто з'являлись на телебаченні, там інтерв'ю. От чому ти мовчав? Ти ж писав тексти, ти ж володієш словом.
5: Інтерв'ю – це в першу чергу шоу. Навіть сьогодні я переживаю, кому цікаво буде слухати, тому що людям не цікаво щось таке спокійне, справжнє, знаєш. Якісь...
4: Ти впевнений, що то люди?
5: Впевнений. Це все люди, да? Толя.
4: Да. Ну, і що саме деякі є така по суті свої не люди, хоча виглядають як люди.
5: Ой, не сип мені солі на рану.
4: Ну, добре,
5: ти питав, чому ми розпалися. Один з важливих аспектів був. Ми не змогли перерости з творчого колективу в машину, що від нас вимагала вже індустрія. Ми мали перетворитися в такий організм вже більш бізнесовий. Другий момент, який дуже важливий був, то, що зараз намагається виправитись, це те, що артисти починають отримувати роялтіс і легше все-таки їх отримувати завдяки там цифровим технологіям.
4: Вибач, я знову перебиваю, ти поясни спочатку нашим радіослухачам і телеглядачам пізніше, що таке роялті, бо роял, я розумію, це щось прям, а вони, може, і не знають, що таке.
5: Музиканти, співаки повинні отримувати гроші за те, що лунає їхня музика, за те, що їхню музику слухають на цифрових майданчиках, це все повинні купувати, і артист повинен отримувати свої копійки, це дуже допомагає музикантам існувати і жити, і творити. Вони не вимушені бігати з відкритим язиком і шукати гроші, а можуть зосередитись на творчості. Ось це якби нас, це теж зіграло свою фатальну роль в цей час, тому що ми на той момент ми були групою реалізованою творчо, але абсолютно не реалізованою в бізнес-плані. Особливо ось це все тоді пригнобило. Тому це дуже важливі речі і дуже важливо. Я знаю, що в нашій країні не тільки музиканти не заробляють справедливо. Це факт. Але в кожній галузі потрібно наводити цей лад. І кожен повинен мати достойне життя.
4: Ти був, от я зараз просто почитаю, ти був автором, музикантом, автором, директором Скрябіна якийсь певний час. Ти створив разом із Сергієм Гірою музичний проєкт «Ехо», одразу як ви пішли із Скрябіна вдвох. Був генеральним директором Fashion TV Ukraine, займався продюсуванням і менеджментом. Якщо от подивитись на все, що ти зробив за своє життя, то що для тебе найважливіше?
5: Найважливіше мої пісні. Це те, з чого це все почалося. Все це, що ти перерахував, це все почалося, власне, з пісені. До речі, ми з Шурою зробили не тільки ехо. Це от перша наша група, яку ми створили, то Скрябіна. Вона називалась «Наша контора». Це, власне, на базі цієї групи і нашої творчої студії потім і організувалася ця музична тусовка Новоєворівська, і група «Скрябін» там виникла.
4: Що це? Я, вибач, не чув ні ехо. А що це було? Це теж був синтепоп? Там були тексти, там хтось співав із вас?
5: Про що це була гітарна така альтернативна музика.
4: Вона існує в мережі?
5: Записів, ти знаєш, записи не збереглися. Це одна з небагатьох груп спатівських, ось цієї нашої студії, записи якої майже всі зникли, але є кілька. Вони не публікуються. Їх в мережі немає. Тобто, але бачите, підкинув хорошу ідею, мабуть, це треба надолужити. А ехо це був альбом прощання з групою «Скрябін». Ми з Шурою його зібрали в 2004 році. Це концептуальний альбом, який є в мережі, він от в вигляді демонстраційного запису так і існує.
4: Скажи, ти колись розмірковував про себе як про багату людину? От був час у тебе в житті, коли ти розумів, ну я цей, прям юху.
5: Були періоди кращої фінансової, ти про фінансову багатство говориш?
4: Коли ти розумієш, юху.
5: Я завжди відчував себе дуже багатою людиною, тому що в мене в голові постійно стільки думок, що аж забагато часу.
4: Ну, от тепер ще...
5: Коли я керував представництвом телеканалу Fashion TV Україна, це був такий цікавий досвід і період в житті, коли дійсно була стабільна, хороша зарплатня. Ми їздили з Юлією кілька разів до Європи подорожувати автомобілем і так далі. Тобто в матеріальному плані це, мабуть, оцей от період був такий цікавий, хоча я не можу пожалітися, в мене ніколи не було особливих проблем з тим, щоб більш-менш добре жити.
4: А як ви вирішували, кому належить оце прізвище, назва «Скрябін»?
5: Ця назва належала нам трьом. І, до речі, в 2000 році ми розмірковували над тим, щоб закрити цю назву. І навіть якщо продовжувати разом щось робити, то під іншою назвою, тому що за цією назвою для нас крився от весь цей багатогранний «Скрябін», який для нас був трошки набагато більше, ніж там танець пінгвіна чи щось зимне. Це все брало початки з 89-го року, з альбому «Чуєш біль», який був психоделом взагалі. Тому

0: Ну, мабуть, якщо не брати Василя Васильцева, то ви точно написали велетенську кількість альбомів, чудової музики, різноманітних пісень.
1: Тільки буде серед нас.
0: Як ти, от, як автор сьогодні, отримуєш роялті з своїх? І чи працює ця система в Україні, на твій погляд, зараз?
2: Так, я вже починаю отримувати ці роялті. До речі, ми нарешті вирішили і авторську суперечку зі Світланою минулого року. Правда, довелося йти в суд з цим, але вже в суді ми порозумілися, підписали мирову угоду і навіть не дійшли до розгляду цих всіх питань. Це було би дуже, звичайно, сумно і дуже в певній мірі трагічно. І всі ці питання вирішені, і, в принципі, вже це починає потихеньку працювати зі скрипом, але якісь там копійки надходять.
0: Ну, чудово. Я навіть не можу запитати, хотів би, але як зменшується кількість, от пішов Андрій, кількість збільшилась максимально, і вона поступово падає. Чи пам'ятають Скрябін?
2: Ти маєш на увазі по прослуховуваннях?
0: Так, да, прослуховування.
2: Мені важко це аналізувати, тому що я ж не цифровий майданчик. І,
0: а ти не слідкуєш, ти ніяк не слідкуєш за цим?
2: Ну, не особливо, ні. А як?
0: Ну, добре було б, щоб все ж таки слідкувати за тим, скільки разів прокрутили твої власні пісні, щоб розуміти, що... А гроші де?
2: Так, це дуже важко в нашій системі. В тій же самій Польщі, я дуже люблю наводити приклади Польщі, в кожної пісні є свій особистий номер, і ти за кілька секунд можеш через мережу побачити, де, коли, як воно гралося, на якій радіостанції і так далі. Ну, це то, що стосовно радіо. Стосовно цифрових майданчиків, це теж, звичайно, не важко відслідковувати, якщо ти до тих лічильників доходиш і так далі. Звичайно, за цим можна дивитися, але в нас ще це працює не так чітко, як би хотілося. Але дякувати Богу.
0: Просто знаю, що ви ж, мабуть, з УАСП підписували все. Чи з якимись, да? Ну так от там є, там можна собі зробити власний кабінет, і ти будеш отримувати інформацію, заходити туди. От моя улюблена група Beatles, ще й досі, розпалась після того, як, значить, у Джона Леннона з'явилась Йоко Оно, а у Пола Маккартні Лінда. Як жінки ваш впливали на ваші відносини, ваші жінки? Чи були?
2: В цілому це все вплинуло на історію і на наше життя. Впливали як? Природнім чином. Все те, що відбувалося в нашому житті, відбувалося в житті інших людей, звичайно, що вирують емоції і якимось чином воно... Але я б не ставив це в головний кут, умовно кажучи. Та, тобто я б не сказав, що це прям аж така проблема була.
0: Ну, добре, не була і не була, це дуже приємно знати. Гірше, коли інакше. Я от ще хотів спитати, все ж таки повертаючись до того, що це києвоцентрична програма, ти багато років прожив в Києві. А Київ, той, який ти приїхав, побачив, і той Київ, який ти востаннє бачив, сильно змінився?
2: Внутрішньо – ні. Це дуже цікаве, наповнене собою місто. І внутрішньо він, а зовнішньо, дякувати Богові, він мінявся і міняється. Через війну зараз відбуваються такі страшні речі, але я думаю, що це все відбудується. І Київ, звичайно, переможе, і як Фенікс повернеться в сяючому вигляді.
0: Ти любиш Київ?
2: Дуже.
0: Як визначалось авторство пісень? От там, де музику ви вигадали разом із Шурою Гєрою, з Сергієм, а слова почав Андрій, закінчив ти.

0: Як ви визначались тим, хто автор пісні?
1: На всіх альбомах групи «Скрябін» було написано «Музика і слова. Гурт Скрябін». Це абсолютно чесна і правильна позиція, тому що коли писалась пісня в студії, а переважна більшість пісень писалась просто в студії, тобто в присутності всіх, то кожен, хто був присутній, він впливав тим чи іншим чином. Ти коли навіть писав текст, Шура текстів не писав, але ти міг це показувати, так? Так по його реакції ти міг це коригувати. Відповідно, Сергій робився в певній мірі, правильно, співавтором цього. Тому такі колективи, як наш, власне, таким чином позиціонували своє авторство.
0: Цікаво, що частіше виникало, з мелодії пісня, чи з якоїсь послідовності слів, чи то так, але все ж таки, що частіше?
1: Аранжування. Найчастіше всього народжувався якийсь цікавий мотив аранжувальний. Там, відповідно, був якийсь набір акордів, але воно, звичайно, не було ще мелодії. І ось це надихало на те, щоб почати писати якусь думку. І, відповідно, народжувалась мелодія співу і вже почала народжуватись пісня.
0: Оця пісня «Мовчати» – це Нічлава. Написав її, заспівала її Ірина Білик разом з Андрієм. Це вже був інший Скрябін, чи це ще ви були втрьох?
1: Андрій Підлужний був одним з архітекторів от виникнення цього нового гурту, для якого Андрій залишив назву Скрябін. Він був архітектором цієї ідеології, концепції нового гурту. Він допомагав Кузьмі тоді, от, власне, налаштуватися. Кузьма дуже багато почерпнув від Андрія Підлужного, роблячи оцю нову музику. «Мовчати», пісня «Спи собі сама» особливо послужила таким каталізатором і таким форватором, куди рухатись.
0: Віктор Придувалов, який зняв всі кліпи, що ти зараз...
1: От я, вибач, ти знаєш, от ти задав мені питання, я почав на нього відповідати, от за Андрія подумав, і мені здається, я забув твоє питання, яке ти поставив перед тим.
0: Як?
1: Так, ти сказав, що Андрій написав цю пісню, а...
0: Ні, я не Андрій, що заспівали і Андрій, і Ірина.
1: Так.
0: Хотів запитати, яким чином ви вирішували? Це колегіально вирішувалось? Ну, от ми будемо таку пісню брати. Чи це вже була ініціатива Андрія?
1: Ні, це вже була ініціатива Андрія. Він пішов, він же ж розповідав цю історію, як він пішов до Юрія Нікітіна і зробили цей дует. Хоча ця пісня, перший її запис був зроблений з вокалом Андрія Підлужного. І існує ця версія запису, де от співає її Кузьма і Андрій Підлужний.
0: Віктор Придувалов, який зняв оці два безперечно геніальних відео «Мамі вітання».
1: Так, мамо, тобі вітання.
0: Геніальних ці дві історії. А як з'явився Придувалов в вашому житті?
1: О, це дуже цікава історія. Він з'явився в нашому житті на кіностудії Довженко. Хоча перед тим він з'явився в нашому житті тим, що змонтував нам, ми про це не знали, він змонтував нам таке відео на пісню «Там, де мене лишили». Він же ж працював тоді на якомусь телеканалі київському. І він мав доступ до матеріалів, йому так сподобався цей трек.
0: Я думаю, що треба пригадати, він працював на телеканалі «Гравіс».
1: «Гравіс», бачиш.
0: І він тоді почав знімати українським артистам кліпи, все це із-за любові до музики він робив.
1: Ага. Так. І отак він полюбив Скрябін, змонтував це відео, приніс його до Тері і так познайомився з Кузьмою. А потім він вже, коли він пішов працювати з Приходьком, тоді, от, власне, ми попрацювали над відеокліпом «Казка». Перший раз вже так, грубо кажучи, офіційно.
0: А який із кліпів Придувалова на музику «Скрябін» ти вважаєш найголовнішим?
1: Тут дуже легко догадатися. Фото «Брудне як ангел».
0: Да. Фото брудна, так, як ангел. Це твій текст?
1: Да, ну.
0: Музика Кузьми і Шури. А співає її разом з тобою Юля Лорд. З групою Скрябін Юля Лорд. Як взагалі народилась ця пісня від тебе? І чому Юля Лорд?
1: Це пісня про нас, тому вона народилась з любові, тому і Юлія Лорд, ти ж знаєш цю історію, ми її покликали записувати пісню вночі. Це була четверта ночі, коли ми подзвонили до них, до неї додому на дротовий телефон. І попросили, що вона має зараз приїхати до студії, я буду в тебе під домом через 10 хвилин. Вона приїхала до студії, вночі записала, і з першими променями сонця вона вже на метро поверталася додому і слухала в навушниках, ще не зведено, вже першу версію.
0: Юлія Лорд і Ростислав Демішевський одружились 31 грудня 1999 року. От коли особисті стосунки зіткнулись із творчістю, що це змінило в вас обох?
1: А я не знаю, чи в нас так прямо з творчістю зустрічалися стосунки. Тому що якось так глибше, більше творити ми разом нічого не робили, по великому рахунку. Я допомагав Юлі з її роботами.
0: А чому? Адже така вдала пісня.
1: Не знаю той чому. Це ж не ми, це ж космос.
0: Нещодавно один,
1: Нещодавно
0: один дуже відомий артист, я не буду називати ім'я, сказав, що не впевнений, чи правильно обрав собі професію займатися музикою. Ти колись в житті ставив під сумнів вибір музики?
1: Ні, ніколи. Мені це завжди дуже подобалось, мені це принесло в житті все, що я мав, і всі заняття, які я мав. Я не знаю, чи я займаюся музикою і займався музикою. Я писав пісні і пишу пісні час від часу. Але це не зовсім, я би не сказав, що я музикант прямо там, тому що я не є перформером там особливо.
0: І це каже людина, яка написала пісню, ну, найвідомішу пісню України, тому, ну, вона такою стала завдяки Дорну. Але менше з тим, танець пінгвіна знає кожна пересіч. Ти,
1: знаю,
0: що таке музика? Та. Музика – це те, що подобається людям.
1: Так. До речі, да, в цій пісні, до речі,
0: «Май буде дощ», колосальна.
1: Всі соло, як я написав.
0: Всі соло написав. Так що ти музикант.
1: То, ну, так? Добре, дякую.
0: Ти погодився на наше інтерв'ю, сказавши, що, ну, за мамою.
1: Просто знаєш, Толь, вибач, я тебе переб'ю.
0: Та нічого.
1: Я дуже люблю ходити на концерти класичної музики зараз. І коли я дивлюся на сцену, і там сидять люди, які з листа так читають, це все грають, і в них така віртуозність, і вони ніколи не помиляються в тих нотах, бо я ж завжди шпортаюся, грубо кажучи. Я розумію, що це музиканти. Я себе не назвав, так само, як Кузьма не називав себе письменником, да, написав таку книжку, яку я, до речі, не читав. Я кажу, що вона дуже весела.
0: А чого, до речі?
1: До речі, ну, бо я її не читав. Я просто говорю про неї, але я її не читав.
0: Нема такої, ну, у тебе нема, ти не купив, не виникало бажання дізнатись, про що там?
1: Ну, я знаю, про що там.
0: І все це знаєш?
1: Так, я все це знаю, частину з цих пригод я пережив, тому що квінтесенція цієї книжки – це наші поїздки до Берліну. Якісь поїздки були його з Бардом, де мене не було, якісь поїздки, де я був, і воно це все зібрано в такий красивий вінігрет.
0: Ну, а що він там не, що він там не розповів?
1: Кузьми,
0: що?
1: А другу книжку Кузьми «Я, паштет і армія» він розповідав, коли він прийшов з армії тільки. Ми ходили на Новоєворівську, і він розповідав всі ці веселі історії. А я йому казав тоді, Кузьма, ну тобі треба це написати, тому що це просто і унікально. Цю книжку я теж, до речі, не читав, я не знаю, чи він там все описав. впевнений,
0: якщо,
1: що...
0: якщо ти слухав всі ці оповідання наживо, то ти дійсно можеш і не читати.
1: Ну, та, це було страшно смішно. Ми просто вмирали від того всього.
0: Як мало, покращення є?
1: Дякую. Ми стараємося, щоб було все як найкраще.
0: Да.
1: Завтра йдемо до лікарні.
0: Дай Боже. Ти зараз далеко від України. Ти в Україні зараз чи за кордоном?
1: Ні. Мама живе в Великобританії з 98-го року. Ага. І вже перед війною їй робилося гірше, я її збирався забирати, але це не вийшло. І через то спочатку сюди приїхала Юля і допомагала їй, а потім вже вийшло так, що я мушу приїхати, тому що Юля вже не справлялася.
0: Ну, дай Боже мамі здоров'я. Що, чого тобі зараз там не вистачає в Британії?
1: Друзів, мого життя, України, того всього, що я завжди любив. Не вистачає нашого села, ми дуже любили нашу хатинку, в селі дуже любимо. І мріємо про той прекрасний день.
0: Якщо прибрати із твоєї біографії сьогодні Скрябін, угу, то що б ти хотів, щоб знали про Ростислава Домішевського?
1: Якщо прибрати... А я не знаю. Ну, це...
0: Ти пишеш зараз якісь тексти?
1: Я би хотів, щоб про Ростислава Домішевського знали то, що про мене, в принципі, знають, що я, в принципі, непогана людина, досить добрий, допомагаю, намагаюся допомагати іншим людям. Якось так, час від часу щось пишу, хоча пишеться дуже погано зараз.
0: Погано мало чи погано не цікаво?
1: Погано мало, тому що все-таки... Ти знаєш, по-перше, я коли, як я люблю сміятися, я тварина колективна. Я люблю, щоб в мене був колектив.
0: Ти любиш і творити? Так ти не тварина, ага. Ти тварина колективна.
1: Тварина колективна, точно, дякую. Найкраще творилося там.
0: Я все ж попросив би тебе, ну, розповісти щось, хоч щось із того, що ти пишеш.
1: Ти розумієш, ну як, це якісь рефлексії.
0: Це ти вже почав, текст прямо, це ти вже почав читати, да, що ти пишеш? Ти розумієш?
1: Ні,
0: це
1: ти
0: рефлексії.
1: Ти прям хочеш, щоб я так,
0: ну, да,
1: цей...
0: Хочеться почути, що Ростислав Домішевський...
1: Ну, я якось не налаштований, не знаю.
0: Ну, я розумію, маєш право абсолютно не робити цього. Так. Творчість, особливо не публічна, поняття інтимне.
1: Так, ну дивись, воно в мене не лізе, так, знаєш, речитативом. А ви помітили, як музи мовчать, крилаті ангели помучені сплять, небесні сили вже з останньої сили аж і тримаються, блять. Ну якось так.
0: Дякую. Дякую. Тобто відчувається, що ти живеш життям киянина, до якого прилітають ракети, що, ну, не щодня, так.
1: Ну, звичайно, ні, я не можу. Ми відзначали День Незалежності в неділю. Це був недільний день в українському клубі. Робили подію. Я туди запродюсував, щоб ми показали фільм «Друге дихання» про хлопців, які на протезах пішли на Кіліманджаро, про перемогу духу. І ми просили людей підкинути донати для того, щоб ми могли допомогти благодійному фонду «Янко», який займається реабілітацією поранених людей. Тобто, ти знаєш, ну, ми цим живемо, і, ну, це не то, що там, умовно кажучи, якісь розповіді чи оправдання, але це от все то, що цілий час в голові, що, звичайно, а інакше воно не може бути.
0: Ти цікавишся, ну, в тебе, угу, з чого починається ранок? Новини чи сніданок для мами?
1: Так, так, ні, це жах. Знаєш, відкриваєш очі, зір поганий, тянешся до окулярів, дивишся в телефон, що там до чого. І...
0: Що ти думаєш про новини і засоби масової інформації. Українські.
1: Я думаю, що людям потрібно вміти вибирати засоби масової інформації.
0: Угу. Ти міг би порадити, от, ну, розповісти, кого ти слухаєш, ким цікавишся?
1: Ти знаєш, ну, дуже важко радити, це все дуже індивідуальне.
0: Так ні, я лише запитую про Ростислава Демішевського, кого він?
1: Так, мене... В Ольбашці Фейсбук я, ну, дивлюсь то, що читають, то, що пишуть. Ну, ти, от, знаєш, ти мене застав врасплох. Я навіть якось, ці фільтри вже якось автоматично працюють. Я читаю все, що там виникає, і тоді аналізую. Якось так.
0: Тобто немає особистості, думці, якої ти довіряєш?
1: Я люблю особистості, прям думки, ні, ну, щоб аж так, звичайно, є якісь, але мені подобається багато з того, що аналізує Віталій Портніков, бо він це робить, опираючись на якісь речі. Знаєш, мені подобається, коли люди аргументують. В цілому мені дуже не подобається, що люди не люблять дивитися на скелет. Вони сприймають це якось дуже так поверхнево. І коли ти пробуєш пояснювати, що все трошки глибше, і треба дивитися глибше. Я люблю засоби масової інформації, в яких працюють журналісти, тому що вони відповідають за те, що вони роблять. Я люблю подивитися новини на BBC, зрозуміти, куди вони хилять. Люблю подивитися наші телеканали. І, звичайно, я би порадив людям, якщо от в плані поради, то, власне, от шукати джерела, які мають багаторічний досвід роботи і які мають реноме. Це дуже важливо, тому що деколи люди чіпляються за такі дурниці, що аж страшно.
0: Люди як люди. Нічого не змінюється, лише засоби масової інформації і швидкість. А так, звісно.
1: От послухати Толю. Його люди знають багато років, він ніколи не буде.
0: Ти знаєш, як показує сьогоднішній мій досвід, я дивлюсь порівняно. Мене практично ніхто не дивиться, ніхто практично не слухає. Але слухають ті, хто мені дуже цікавий, ці люди.
1: Так. Ти, до речі, пам'ятаєш... Останній раз, коли Андрій до тебе приходив, Кузьма, я маю на увазі.
0: Так, я пам'ятаю, коли він до мене останній раз не прийшов. Ми домовились, і там він має, у мене початок ефіру, я дивлюсь, телефонів вже не було, я дивлюсь на годинник, там залишається 2 хвилини, і я такий, а його нема, немає, я дзвоню, кажу, Андрій, ти де? Він каже, я в лісі зараз, ти не уявляєш собі, сніг, така краса неймовірна, я такий, опа. Ну, добре, тоді місячні тренбони були, окрім інтерв'ю, ще музичними програмами, а музики в мене завжди було вдосталь і української, і іноземної. А коли він приходив останнє, може, ти пам'ятаєш, нагадай?
1: Я, готуючи оце, от коли ми фільм, то ми так підгрібали матеріали, які є з Євгенієм Корольовим, нашим другом з Харкова, і він мені... Це він мені підкинув це інтерв'ю. Місячні трамбони ви з Кузьмою в 2000 році, десь в вересні, здається.
0: Ну, тобі, ти знаєш, тобі було цікаво слухати нашу розмову?
1: Мені було цікаво і було дуже гнітючо, тому що так як ти вийшов з фільму «Кузьма страшно веселий», так само я відразу спіймав всю цю атмосферу з цього часу. І весь цей розбаланс, який відбувався, так в Андрієві це чути. Таке цікаве інтерв'ю. Я, власне, хотів тебе перепитати, може, ти пам'ятаєш про це, що було
0: на іншому радіо? Я пам'ятаю лише візуально. Кузьму за монітором сидячим, я тут, він там, там компакт-диски навколо. Візуально пам'ятаю. Про що говорили, не пам'ятаю, тому що інтерв'ю я на сьогоднішній день, я думаю, зробив вже 1000, не менше. Так. Починаючи з 90-го. Першого року ще з телебачення, то інтерв'ю в мене було багато. Але я дуже любив Кузьму, він завжди дуже добре грав людину, що цікавиться співрозмовником. Я не знаю, чи грав, чи дійсно йому було цікаво. Він завжди роздавав такі чудові флюїди з ним, коли розмовляв, ти розумів, що він тебе любить. Він був такою людиною. Не знаю, чи правда, бо акторство в ньому було теж чудове. Він чи грав, чи не грав, не знаю. У мене я сьогодні за програму жодного разу не сказав, не повторив, що ми на Київ-ФМ, і ви слухаєте програму «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка, але вона підійшла до кінця. У мене в гостях був чудовий Ростислав Домішевський. Ми всі сподіваємося, що ти приїдеш до Києва, мамі одужання якнайшвидше і лише гарних новин. Дякую, це була програма «Місячні трамбони».
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони».
3: Слухай, Київ FM.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ.
1: Жити безшумно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Київ. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Уляна. Мені 7 років. Білик, Ірина. Так просто. Навколо мене твої подарунки. Навколо мене слова і цілунки. Хвилина щастя, хвилина чекання. Це все називається слово кохання. Так просто, так просто, так просто.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 23 година.
2: Нехай не знаю, що сховала ще.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Хрепа Ігор, 11 років. Худімов навесні. Дикий-дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний-ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник, як

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: ми на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Альоша, 7 років.
3: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, і я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт. Я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів я це.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві перша година ночі.
2: Він так довго шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила, віря, не сила знань.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.